0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero soba anajua na samulia nyinyi yote najua na veda hii station iko msuri. Iko ya haiba yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele na sema lesson 1
3: wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili.
4: Mama taifa Eva Mwalili waligia washindi.
2: Vile naleta injili na sikia msuri.
5: Tuna kipindi yao ya asibui mama pera.
6: Oh sanguta.
5: Yo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale mimi anasikiza Radio 47.
7: Magi na Musu ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
8: katika nchi hii ambapo matukio feki
9: ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri.
10: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
9: kwa huo ni utapeli.
11: Kuna mwanadada yako pale ambao anatangazanga football.
12: Queen of the mic Katela Macy. One fast Mushidi Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
13: Ah, chenga.
12: Sikilizaji alafu anacheza toka nje.
2: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Tok Tok, Namanga, Ilbisil,
2: Bisil,
0: Waso Kedong,
2: Bwanga Kubwa Sana, Asande,
0: Tisini na Tatu Nukta Nne, Narok, Tupo, Nabado. Radio 47 104.2 nukta mbili Isiolo hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: msikilizaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
1: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
2: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
3: Captain Emmanuel Mashumbe.
4: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
5: MC Jafe ama Able.
6: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
7: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
8: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
9: Liz Mutuku
10: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch Kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
11: John Manoba.
12: Mie ni mtoto nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
13: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
14: Mambo skari la kiheria.
15: Katela Maisi.
16: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka Zema.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
19: Radio 47.
0: Hii inatisha.
20: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
0: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado. Unasikiliza OB 47.

0: kwenye maandiko matakatifu, nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila siku.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: 24/7.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha

na kaka Zema. Hapa Radio 47 na bad.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
6: Kishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
5: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.
0: Nuru 47 Jumapili. Kwa nyimbo za ushindi.

Ndipo Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za Injili. Hapa ndipo.

Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: umetushindia Jehova chile Bwana. Nipo tunasema wewe ni mwamba imara, wewe ni kimbilio letu, wewe ni tegemeo letu mfalme.
1: Thank you Jesus. Ni wewe Bwana, ni wewe tunakuabudu Mwenyezi Mungu, ni wewe tunakuinua Bwana, ni wewe tunatangaza. Bila wewe Yesu sisi tumeshindwa, bila wewe Yesu sisi hatuwezi, bila wewe Yesu sisi tuko tupu kabisa, bila wewe Yesu sisi tutashindwa. Oh, lakini tunatangaza ya kwamba ni wewe Bwana, ni wewe ambaye ni kimbilio letu, ni wewe ambaye ni ngome yetu, ni wewe ambaye ni hekima yetu, wewe ndiye nuru yetu Jehova, wewe ndiye nguvu yetu Bwana, wewe ndiye mwangaza wetu, wewe ndiye unatuangazia katika jina la Yesu, wewe ndiye unatufikia katika hali zetu ambazo ni duni, mahali ambapo hakuna mwanadamu anaweza kafika. Ni wewe Bwana ambaye huwa unafika, na ni wewe Baba ambaye hauna mfano. Uinuliwe Bwana, utukuzwe. Tunaungana na Sylvia Accord pamoja na Ali Mohwana hivi Jumapili ya leo tarehe 6 mwezi wa Septemba, Jumapili ya kwanza ya mwezi huu wa Septemba, kutangaza na kuinua jina la Bwana na kutangaza kwamba ni wewe Bwana, hakuna mwingine. Sifa hizi na utukufu zikufikie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. A very good morning to you mwanaligi. Bwana Yesu asifiwe sana. In that spirit tunatangaza ya kwamba Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe. We worship you our Father. We glorify your name, Falme wa majeshi. Tunatangaza ukuu wako na wema wako. Tunatangaza fadhili zako ambazo Baba hazikomi. Tunatangaza wema wako ambao haufananishwi. Tunatangaza matendo yako ambayo ni makuu. Tunatangaza wema na fadhili zako ambazo Baba zinadumu milele na milele. Tunatangaza ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jehova jina lako liinuliwe. Jehova jina lako libarikiwe. Jehova jina lako lipewe sifa. Wewe ni Mungu, unastahili sifa zote na utukufu. Uhimidiwe Bwana na upewe sifa. Tunakuinua Bwana alfajiri ya leo, kwa maana wewe ni mwaminifu. Tunatangaza ya kwamba Baba wewe hauna mfano. Tunatangaza ya kwamba wewe ni mtengeneza njia mahali hapana njia. Tunatangaza ya kwamba ni wewe tu ambaye huwa unatutegulia mitego ya adui. Tunatangaza ya kwamba ni wewe ambaye huwa unaibisha mipango ya adui. Hivyo Bwana tunakuabudu, Bwana tunakusujudu, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Asante mfalme, asante Baba kwa alfajiri ya baraka. Asante Baba kwa Jumapili nyingine ambapo Baba watoto wako watakuwa wanaungana pamoja kuliabudu jina lako, kulitukuza jina lako. Maabudu haya Bwana yaweze kuwa manukato kwako. Upokee maabudu yetu hata hapa ndani ya Radio 47. Pokea maabudu yetu yaweze kuwa manukato kwako Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu. Asante, ni siku ya baraka, siku ambayo umeifanya ni ya ushindi. Tunapoingia mahali petu pa ibada, jitukuze katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo aliyetusamehe dhambi zetu. Bwana ninakushukuru kwa sababu Baba ya yale umetuandalia siku ya leo. Naomba ukanitumie kama chombo chako katika madhabahu haya. Mchungaji Makanda

0: Kwa anakuja baadae utamtumia. Kipindi hiki Bwana kiwe ni chombo cha baraka katika jina la Yesu. Shuka Roho Mtakatifu wa Bwana. Mpangilio huu Baba ukutukuze, nami ukanitumia kama chombo chako. Na shuka chini Baba onekana. Taifa letu la Kenya libariki. Wengi watakao wanaungana katika maeneo mbalimbali kukuabudu. Shuka Baba, pokea mabudu yetu. Wengine hawataweza, wako hospitalini, wengine safarini. Baba shughulikia watoto wako, shughulikia watoto wako. Wewe ambaye unatuona katika uchungu, wewe ambaye Baba you are not a waster, shughulikia watoto wako, wapakate baraka zao kwa utukufu wa jina lako. Baba endelea kubariki kampuni ya Cape Media, nena ikabidhi mikononi mwako Baba, kuanzia kwa wasimamizi, kwa kila mmoja wetu Bwana, tupatie nuru yako, tuangazie Bwana, tutetee katika jina la Yesu. Ikakupendeze kubariki kampuni hii, ikakupendeze kuinua wakubwa wetu, ikakupendeze kubariki bonge la radio katika jina la Yesu. Basi msikilizaji wangu Bwana na msikilizaji wetu, kambariki na tende mema. Wacha tukukaribishe katika madhabahu haya. Baba tenda mema kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini tukisema amen, amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. A very very very blessed Sunday mwanaligi. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka ni siku nzuri. This is the day. This is the Sunday, the first Sunday of the month of September. Siku ambayo Bwana ameifanya, aliipangia hata kabla tujaingia katika ulimwengu huu. Kwa hivyo yuko mbele zetu, ametutangulia. Biblia inasema ya kwamba anajua mwisho hata kabla ya mwanzo. Na kwa hivyo siku ya leo ni ya baraka na ni ya kuinuliwa. Karibu sana katika Jumapili hii. Ni Jumapili ya kupanguzwa machozi, ni Jumapili ya kupakata, ni Jumapili ya kuzalisha, ni Jumapili ya kusikia Bwana analipi kwa ajili yetu, na itakuwa ni ya baraka. Kwa hivyo popote ulipo mwanaligi, kaunti ambapo upo, kijiji chako, mimi nakukaribisha kabisa. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi. Jamani, Kristo ni Bwana, nimeokoka, Bwana ni mwema. Nashukuru Mwenyezi Mungu Jumapili hii. Kwa hivyo karibu sana tuweze kupata nuru ituangazie. Hapa ndipo ambapo tunapata uncompromised and diluted gospel, and it can never be otherwise. Popote ulipo, karibu sana. Wakilisha area, wakilisha mtaa. Nuru 47 Jumapili inaanza ukiwa wapi? Nani yule ambao unatakia nuru? Mpe neno la nuru, mpe encouragement ya nuru pale. Kama uko na verse ambayo imebeba nuru, leta sote tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo ambavyo tunaanza awamu ya kwanza ya Nuru 47 Jumapili. Kujua tu kwa wapi, unamsha nani, unatakia nani Jumapili ya baraka, unamtakia nuru gani, either kupitia ujumbe, either kupitia neno, verse pale kwenye Biblia, alafu itakuwa ni ya baraka kabisa. Tuende nalo mwanaligi ndani ya Nuru 47 Jumapili. SMS ni 24047. Karibu sana, andika ujumbe wako mfupi pale, tukiamshana, tukitakia wengine nuru. Kwa WhatsApp ni 0719739487, 0719739487. Naona tayari umeandika ujumbe, tayari voice notes zinaingia, kwa hivyo tuendelee kuchangamka. Simu utapiga kwa 0793047047, 0783047047. Na kama wewe ni mgeni, na kukaribisha sana, karibu sana, tujumuike pamoja. Unatupata ukiwa wapi? Website yetu www.radio47.fm na Radio 47 app. Pale kwenye TikTok, kwenye Instagram, YouTube at Radio 47_Kenya, at Eva Mwalili. Tufuatilie pale. X tuko verified at Radio 47_Kenya. Kwa hivyo fuata pale at Eva Mwalili, alafu weke hashtag Nuru 47 Jumapili. Nuru 47 Jumapili. Make sure you are reposting and you are posting ukitumia hashtag Nuru 47 Jumapili. Alafu kwenye Facebook ambapo pia tuko verified at Radio 47, ikiwa na blue tick, make sure ya kwamba una follow page yetu verified pale kwenye Facebook. Also follow page yangu Mama Taifa Eva Mwalili, Mama Taifa Eva Mwalili pale kwenye Facebook. Sasa tuko ngangari mwanaligi, tuanze Jumapili. Ibada imeanza saa 11 dakika ni 21. This is the day that the Lord has made, we will worship, we will glorify the Lord. Mwenyezi Mungu apokee mabudu yetu, nasi tutasikiliza neno lake, nasi tutafuatilia tusikie ni lipi ambalo anatuambia, na tuweze kubarikiwa. Karibu sana, twende nalo. Good morning to you.
1: Ibada imeanza, amka. Jumapili ya baraka na Mama Taifa Eva Mwalili.

0: Bidiwe na jina lako litukuzwe Bwana, jina lako lipewe sifa milele na milele katika jina la Yesu. Sote tuna kuabudu, sote tuna inama, sote tunatangaza baraka, sote tunatangaza wema wako Bwana, sote tunatangaza kwamba Baba wewe hauna mfano, wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumapili ya kwanza ya mwezi wa Septemba. Kumbuka ni mwezi wa kuzalisha. Kumbuka ni mwezi wa kupakata. Kumbuka ni mwezi ambapo Bwana anakupanguza machozi kama vile ambavyo mama ambaye amebeba ujauzito wakati ambapo anaona amepakata baraka yake, uchungu naisha hapo, machozi yanabadilika na kuwa machozi ya furaha. Oh, katika jina la Yesu, mapema mapema hii saa 11 dakika 36 vile ambavyo tumeanza kipindi, nataka nitamke baraka Jumapili hii mwana ligi.
1: Tamkiwa baraka.
0: Natamka baraka ya kubadilishiwa machozi yako. Machozi ambayo yamekuwa ya huzuni yafanyike kicheko. Oh, Mwenyezi Mungu ambaye anabadilisha. Biblia inasema kwamba anafanya yote yafanyike kwa wema wetu. Machozi mama, machozi kijana, mchungaji, wewe wa praise and worship, wewe mwalimu wa Sunday school, wewe kiongozi, wewe mzazi kijana, wewe ambao umekuwa katika kilio, machozi ya uchungu, machozi ambayo ni moto, Mwenyezi Mungu ambaye huwa anabadilisha, natangaza Jumapili ya leo, natangaza na mwezi wa kuzalisha, Mwenyezi Mungu akupanguze machozi hayo machungu, ayabadilisha yawe machozi ya furaha. Biblia inasema ya kwamba anabadilisha kilio changu, maombolezo yangu, kuyafanya kicheko changu, kufanya even kuwa my dance katika jina la Yesu. Umelia kwa muda mrefu, lakini natamuka ni wakati wa kucheza kwa furaha, ni wakati wa kucheka, maana kuna Mungu wa kubadilisha majira. Pokea baraka hii mwanaligi katika jina la Yesu.
1: Tamkiwa baraka.
0: Amina, amina, amina. Naitwa mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi. Nafurahia kuwa ndani ya Kristo, nafurahia kuokoka. Yesu ni Bwana. Na wewe furaha yako ni gani? Umeamkaje? Uko wapi? Ndani ya kijiji kipi? Mtaa upi? Frequency ni gani ambayo unatupata nayo ndani ya bonge la radio Jumapili ya kwanza ya mwezi wa September, ambapo tunapokea uncompromised and diluted gospel. It can never be otherwise. Karibu kutoka maeneo ya Murang'a na Nyeri, ambapo unatupata kupitia 97.3 FM. Jina la Bwana lipewe sifa. Kutoka maeneo ya Busia na maeneo ya Kapenguria, Lodwa, bila kusahau Turkana na Kakamega Kitale, ambapo umeamka kupitia 95.5 FM. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu wangu pale Narok na Bomete Kwema, unatupokea kupitia 93.4 FM. Na jina la Bwana lipewe sifa. All the way kutoka Garissa, Marsabit na Mandera, nuru inakufikia kwa njia ambayo ni uncompromised and diluted na 101.8 FM. Bwana Yesu asifiwe sana. 11 dakika ni 38 kwenye SMS 24047. Tunamshana, tunatakiana nuru, leta nuru, mtakie mwenzako nuru, either ni kwa encouragement, either ni kwa verse pale, tutakiane nuru mapema mapema. Jumapili ya awamu ya kwanza ni kuamshana, kujua kwa wapi ameamkaje, nani huyo ambaye unamtakia nuru. Yes, 0793 047 0477 0783 047 0477, na WhatsApp 0719739487.
1: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Heri wa mtumainio Bwana watapata baraka. Shikilia pale kidogo, nataka hilo neno lipenye ndani yako mwanaligi. Nataka lipenye vizuri kabisa ya kwamba heri wale ambao wanamtumainia Bwana, sababu watapata baraka. Wataitwa nani? Wewe ambao unamtumainia Bwana utaitwa nani?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ora, gumzo laendelea kuhusu kampuni ya Tata Magadi. Kotu yataka suluhu ya haraka. Tutazindua chama kipya ndani ya wiki chache. Linda Mwananchi yasema. Atakuwa anaingia hapa Collins Lusweti in the next 10 minutes kuweza kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ibada imeanza. Amka.
0: Dakika zikuwa zimesalia 9 kuweza kutimia saa 12 ndani ya bonga la radio. A very good morning to you. Heri wote wa mtumainio Bwana. Nitakupatia hiyo ngoma, nitaimalizia. Ila tu nataka hiyo nuru, you know, tuweze kupata hiyo nuru vizuri kabisa. Heri wanao mtumainia Bwana, maana wataitwa wabarikiwa. Sikiliza. Nuru ambayo ninaipata mwanaligi ni kwamba hatuiti wabarikiwa tu kibahati. Abrahamu hakuitwa baba wa imani kibahati. Hapana. Alidhihirisha imani hata wakati ambapo hakukuwa kitu cha kutumainia. Unanipata vizuri? Aliitwa baba wa imani kwa sababu alioneshana imani kabisa. You know, he believed even against belief. Yani Abrahamu, naamini kitu gani wewe? Lakini aliamini. Hatuiti wabarikiwa, hatuiti wabarikiwa kibahati. Tunaitwa wabarikiwa kwa sababu huyu ni mtu ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu. He shall be like a tree, Psalm chapter 1 verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither. Whatever he does shall prosper. Kwa sababu amemtumainia Bwana, kwa sababu ametembea katika njia ambazo zinampendeza Bwana. Heri wa mtumainio Bwana, wataitwa wabarikiwa. Heri wa mtumainio Bwana, mwezi wa Septemba wanapakata. Heri wa mtumainio Bwana, wanapanguzwa machozi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Very good. Napenda. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Siturudi kwa ujumbe tu mbio tu. Turudi kwa ujumbe tu mbio, alafu nitakuwa na malizi hiyo ngoma. Heri wa mtumainio Bwana, wataitwa wabarikiwa. Je, wewe unaitwa nani mwanaligi? Wewe unaitwa nani? Masim Kanyika, 95.7 FM, nimeamka vyema kabisa mama taifa. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai pale kwenye SMS 24047. Neema ya Mungu inatosha kila siku. Jen kutoka Bungoma, sante sana, barikiwa. Charles Aseli pale na Itiri, as for me and my house, we shall serve the Lord. Lucy Ayindo, naomba kila daktari mahali walipo warudi kazi kwa imani. Basi Mungu atende kazi. Mungu atende kazi yake. Jackson Kitai kutoka Mkondoni, mke wangu apate nuru. Mary Jackson akiwa Baolala, katika jina la Yesu. Asante sana. Aha, vizuri kabisa. Ngoja tuone message nyingine pale. Good morning. Niko maeneo ya Lodwa mama taifa. Naitwa Dominic. Asante sana pale Kanen Kemer Lodwa. Nimeamka salama na kupata na 95.5. Sam Lukorito kutoka Hamoto. Oh yes, karibu sana, barikiwa kabisa. Mama taifa, nuru ifikie wanaligi ya Wafilipi 4:4. Na ukiandika vasu usiandike tu, lakini sema inasemaje. Ya, sema, fafanua tu kidogo tu, alafu itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu Kristo aliye. Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo.
2: Unaongea na Derek Wafua kutoka Goma.
0: Derek, kaa kwenye network baba.
2: Hapo unanipata mama taifa?
0: Yes, umeamka vizuri.
2: Nimeamka vizuri.
0: Nuru ifikie kina nani ya Jumapili?
2: Nuru ifikie Gerard Buteo tukiwa na Eldoret. Ifikie Lucy Mbosa akiwa mke wangu. Alafu Joseph. Alafu inasema kwamba Saburi 121 nasema nitainua yes. macho yangu
0: ndio
2: nitasame milimani yes. msaada wangu utatoka wapi
0: yes.
2: msaada wangu utatoka katika Bwana aliyefanya mbingu na nchi.
0: Asante, barikiwa kabisa kwa hiyo nuru.
2: Asante mama taifa.
0: Amen, msaada wangu utatoka kwake Mwenyezi Mungu. Nimependa hiyo nuru. Asante sana Emmanuel Masika kutoka Matisi Webuye. Barikiwa kabisa na mke wako Lydia Masika. Sema unampenda sana na tubarikiwe kabisa. Thank you. Tina Kagasi, Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, pale kwenye X ambapo nikirudi nitaendelea kuangalia. Jafedho Dondi, asante sana, barikiwa Ronaldo Mambo, Anyika Vincent Ogutu, David Moriasi, Asha Apanja, Christina Ngila, Sore Kevin, Mwalimu Kemboy Justice, karibu sana, barikiwa kabisa. Kwa hivyo mwanaligi, tuendelee kufurahia katika Bwana. Tuweke matumaini yetu katika Bwana. Teacher Kipto kutoka Kitale Berur, asante sana, nuru ifikie ndugu yangu akiwa Nyandarwa katika jina la Yesu. Baba, wewe ni mwema. Mmoja wetu ameshare Zaburi 121. Tutainua macho yetu tuangalie milimani. Msaada wetu utatoka wapi? Baba, wewe ni msaada wetu. Jumapili ya kwanza, wewe ni msaada wetu. Msaada wa viongozi wetu, msaada wa kanisa, msaada wa viongozi wa hata kidini, msaada wa familia zetu, wazazi wetu, msaada katika bonge la radio. Wewe ni msaada wetu. Na kwa sababu wewe ni msaada wetu, tunakuangalia leo. Hata tunapofungua Jumapili hii kirasmi, anga hii imebarikiwa, maana wewe unatusaidia. Hatutalemewa, mwanaligi hutalemewa. Wewe ambaye umeingia ukiwa mgeni hutalemewa, hakuna kulemewa. Anga yako imejawa na uwezo na nuru ya Bwana. Basi Jumapili hii tunaingia rasmi tukijua kwamba tumesaidiwa na Bwana na anazidi kutusaidia. Sante Mfalme, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Somebody say amen and amen. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaingia katika Jumapili nzuri, Jumapili ya baraka. Tumeifungua rasmi. Bwana aende nasi, Bwana atutangulie, Bwana atupe kicheko, Bwana atupanguze machozi, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Karibu sana ndani ya bonge la radio, na nuru inaendelea. Good morning.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Gumzo linaendelea kuhusiana na hatua ya serikali kupitia Wizara ya Madini kusitisha shughuli za kampuni ya uchimbaji madini ya Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kutofuata kanuni na utaratibu unaohitajika, ambapo Rais William Ruto amefichua kwamba aliagiza kampuni hiyo ya India ifungwe. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU ni wa hivi punde kushinikiza suluhu ya kudumu. Katibu Mkuu Francis Atwoli ameunga mkono hatua hii ya serikali kufunga kampuni ya Tata, lakini anataka suluhu ya haraka katika kuhakikisha kampuni nyingine inawasili katika eneo hilo kwenye kaunti ya Kajiado ili wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi katika kampuni hiyo wapate ajira. Amesikitika kwamba kwa muda wa mwezi mmoja ambao kampuni hiyo imesitisha shughuli, wafanyakazi hao wamehangaika pakubwa. Haya najiri baada ya Rais William Ruto kufichua kwamba zabuni itatangazwa kwa kampuni mbalimbali kuwasilisha maombi ili kuendeleza shughuli ambayo ilikuwa ikifanywa na kampuni hiyo ya Tata.
2: We are going to advertise afresh so that other companies, not one company, other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies can apply, because the resource we have in Magadi is big enough to sustain more than one company. And we are going to make sure this time round the contract is going to be firm on making sure that value addition of our minerals, of the resource in Magadi, is not going to be done abroad. Value addition is going to be done here in Kenya.
1: Aidha, ni afueni kwa wakazi wa kaunti ya Kajiado ambao walikuwa wakitegemea huduma za kampuni hiyo. Manake rais ameagiza kwamba huduma ambazo zilikuwa zikitolewa, mfano hospitali ambayo iko katika eneo hilo, inafunguliwa na kuendeleza shughuli. Amemtaka gavana wa Kajiado Joseph Olelenku kuhakikisha hilo linafikiwa.
2: Mimi nimesikia ati wale watu wa Magadi ati wamezuia maji, si ndio? Ati kwa sababu tumesema warekebishe hiyo kandarasi yao. Hiyo maneno ya maji, kazi ya maji, hakuna mtu ametoa maji ngambo. Maji ni ya watu wa hapa. Sasa wewe waziri, wewe waziri, Wednesday wewe ukuja hapa. Mimi nataka ukae hapo Makadi mpaka watu wa hapa wapate maji vile walikuwa wanapata maji. Maji endelee.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tugeukie siasa, ambapo chama kipya kitakachobuniwa na viongozi walinda mwananchi kitashinda viti vingi kwenye ukanda wa Nyanza. Ni tamko la mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, akifichua kuwa chama hicho kitabuniwa ndani ya wiki chache zijazo. Amekionya chama cha ODM kutarajia ushindani mkali katika ukanda wa Nyanza, akisema kwamba chama hiki kipya kinawashirikisha viongozi ambao bado wanaendeleza sera za hayati Raila Odinga, ambaye alitajwa kuwa mtetezi mkubwa wa demokrasia kwa muda mrefu.
3: Raundi hii wananchi lazima waamue, na mimi kama Babu nawaletea party hapa Nyanza. Nawaletea party hapa, na hii party tunataka tunyoroshe kiongozi yeyote ambaye hakuwahi fanya kazi hapa Nyanza, lazima uende nyumbani.
1: Tusalie na siasa, ambapo viongozi wanaoegemea upande wa serikali katika ukanda wa Mlima Kenya wameendeleza ziara za kushawishi wakazi kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, huku wakikabili ushawishi wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah ambaye pia ni mbunge wa Kikuyu. Wameahidi mapambano makali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, hususan baada ya matokeo ya uchaguzi mdogo wa kule Olkalau, ambapo chama cha DCP kilitamba kwa kushinda kwa zaidi ya kura 1030. Taarifa hiyo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na msikilizaji, tafakari hili: uchungu wa kufiwa na babako mzazi, kisha uchungu juu ya uchungu wa kusubiri kwa miaka 20 bila kumzika, ndio hali ambayo imemkumba kijana kwa jina Vincent Tumwet pamoja na familia yake katika eneo bunge la Mlima Elgon kwenye kaunti ya Bungoma. Babaye mzazi aliuliwa wakati wa mapigano mwaka 2007 yaliongozwa na kundi la Sabaot Land Defense Forces. Taarifa hiyo pia utaipata kwa kina pamoja na sauti ya kijana huyo hatimaye baada ya kumzika babaye miaka 20 baada ya kuuliwa. Na michezoni, Mkenya Cornelius Kemboi amemaliza wa tatu katika mbio za mita 5000 kwenye mashindano ya riadha ya Diamond League mjini Brussels kule Ubelgiji. Kemboi alirekodi muda wake bora wa dakika 12:47.29. Mwanariadha wa Bahrain Beirhanu Baliu alishinda mbio hizo kwa muda wa dakika 12:45.70, ambao ni muda bora zaidi duniani msimu huu. Mwanariadha wa Burundi Egide Ndangarutimana alimaliza wa pili kwa dakika 12:46.73 na kuweka rekodi mpya ya taifa lake la Burundi. Mkenya mwingine Jacob Krop alimaliza wa saba kwa muda bora wa msimu wa dakika 12:51.23, huku Reynold Cheriota akimaliza wa kumi. Katika mbio za mita 1500 kwa upande wa wanawake, Mkenya Dorcas Ewoi alitoa medali ya fedha baada ya kumaliza wa pili kwa muda wake bora zaidi wa dakika 3:54.72. Claudia Kazimierska wa Poland alishinda mbio hizo kwa dakika 3:54.05, muda ambao pia ulikuwa bora zaidi duniani msimu huu. Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja ni tarajia na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo karibisho la ibada.
2: 12:16. A very good morning to you mwanaligi. Karibu sana ndani ya bonge la radio. Ibada imeanza saa 11. Sasa ni saa 12:16. Tunasonga mbele, nuru inazidi kujaa. I tell you, kipindi hewani ni Nuru 47 Jumapili. Ukiwa nami hapa mama taifa Eva Mwalidi wa Ligia Washindi. Yesu ni Bwana. Nimeokoka Kristo, ni mwaminifu katika maisha yangu. Niko na furaha kuwa hapa. Hapa ndipo ambapo tunaanzia ibada kabla uingie katika ibada yako. Safi kabisa. Lakini kwa wewe ambao unaingia mapema, najua kuna wale wanaingia misa saa 12. Tumekwamba ushatoka toka ndio kuingia pale. Wewe ambao utakuwa unaingia baadaye, bado tuko na wakati. Na ukitoka pia kwenye ibada unarudi hapa hapa tu. Kumbuka saa 2 mchungaji Boniface Makanda atakuwa anaingia katika gumzo na mchungaji. Mafunzo utayapata pale ambayo ni ya baraka kabisa. Don't you miss. Make sure ya kwamba uko na notebook yako, uko na kalamu yako, umejipanga vizuri, uko ngangari. Alafu itakuwa ni ya baraka kabisa. Leo pia ikiwa Jumapili ya kwanza ya mwezi, tutakuwa tunafanya Holy Communion. Sawa sawa, tutakuwa tunafanya meza ya Bwana. Kwa hivyo jiandae ndaye. Okay, safi kabisa. Kwa hivyo tunaenda kuingia katika karibisho la ibada. Lakini kabla ya pale, naona kuna Nick Mutua. Nick Mutua wa mukata we Nick. Kitechomo.

0: Village, Kitechomo Village. Uliniambia Kitechomo ni wapi? Ni baba na watoto wangu Brenda na Samson. Unawapatia Zaburi 23 na ifikie mashabiki wote wa Bonge la Radio Zaburi 23. Nawe pia barikiwe kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu na Bwana ni mchungaji mwema. He is a good shepherd. All right, he is a good shepherd. He will shepherd you. Takuchunga kweli kweli. Jen kutoka Bungoma, karibu sana. Mungu akutende mema. Jen kutoka Bungoma 104.3 FM, maeneo haya ya Bungoma, maeneo ya Webuye, maeneo ya Kanduji, karibu sana kupitia 104.3 FM. Nuru iendelee kung'aa pale. Shabiki mgeni na ni shabiki mgeni, Shalom kutoka Busia. Unaitwa Shalom kutoka Busia. Yes, kutoka Busia 95.5. Mashabiki wageni wapo eh. Emily kutoka Kiminini. Barikiwa kabisa. Natakia ndugu yangu David na mke wake Damaris wakiwa Kures wapate nuru ya Yeremia 29 verse 11. Na yajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo mema. Sofia Ngima the River pale, baraka kwa Mary Jaenda, Mary Mzewe Kutu, Mubiri Morris. Good morning Mama Taifa 92.1 na kupata vizuri kabisa Kibet, baba yao Sunlight. Baba yao Sunlight. Siora wa Siora kutoka Limuru, nawe pia si Bwana kutende mema. Daniel Wekesa pale 104.3 FM, umeingia vizuri tena zaidi. Hebu turudi pale kwenye WhatsApp alafu pia tuingie kwenye mtandao Kariuki Mushube wa Gadhambe Kirenyaga, we kuraria dhayo, karibu sana. Evans Omari Akeri kutoka Bobasi Nyabite, mtumishi Abel, nawe pia barikiwa kabisa. Hebu tuone tuone nini, tuone voice note, tuone voice note. Yes, haya, ichangamke.
1: Good morning, good morning Mama Taifa.
0: Yes, yes,
1: huyu
0: yes.
1: Ni Moses Lema kutoka Nakuru, nilishiriki jana SDA Church Moro Central. Mubarikiwe wenye wanashiriki leo Sunday.
0: Haya, sawa sawa. Yes.
2: Hello Mama Taifa.
0: Hello,
2: good morning. Praise the living God. Happy new month. Basi mimi niko mzima na shukuru Mungu kwa neema hii. Hakika tumeamka salama, wacha utukufu na sifa zimrudie Mungu. Naitwa Pastor Ate Kevin wa Reformed Church of East Africa Sinoko Parish. Na watakini tu washirika wangu wote wa Reformed Church hapa Sinoko wakuwe na asubuhi njema, turauke, tujipange kuingia kanisani. Tukutane Galilaya, ligi ya washindi.
0: Safi kabisa, it can never be otherwise. Yes.
3: Hello Mama Taifa, ni Juma kutoka Tongaren.
0: Sasa wewe unarekodi kama wimbo unacheza. Weka voice note ambayo ina nuru. Yeah.
4: Good morning Mama Taifa.
0: Yes.
4: Ndani ya Nuru 47 ni Charles Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Vihiga. Nimeamka vema asubuhi ya leo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nataka niamshe wafuatao, niamshe ndugu Kinyata pale Kigondi, niamshe Madam Faith, niamshe ndugu Thierry Kevin, niamshe Madam Abby, niamshe toto wangu Yuraike na Yurilja, niamshe wanaligi wote ambao wanasikiza Radio 47 wakiwa Kigundi, pamoja na vijana wote wa Chavakali ya Limiti, waamke wawe na nuru Jumapili.
0: Aya, sawa kabisa. Pale kwenye XC, thank you so much Jafeth, unaingia vizuri kwa njia safi. Ebu kidogo pale. Hashtag kumbuka ni nuru 47 Jumapili at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Tulin Ambio, Ford Kimungui, Balozi Eric, tuende pole pole tu Mama Taifa mpaka Galilaya, Seregea tukondani. Anyika Bainito, Beatrice, Eli Mafunga, McDonald Makanga, Moriasi, habari ya kijauri. Christine Nangila, Ronaldo Mambo, we thank God for this blessed Sunday, for good health. Joseph Quimba, Mungu ananipanguza machozi. Rafael Sang, habari yako, unasema niko ndani ya Eldoret Express from Kitale, now entering Nairobi, na kutakia na natakia kila moja Jumapili ya baraka. Okay, natumai umeingia vizuri Vincent Ogutu naye yuko maeneo ya Kitengela, kama Kitengela, anasema natupata vizuri. Dan Gitosh, Macnon Road, Dimbo Betty, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa Septemba tayari kwa ibada. Shangala John pale Nairobi, JK well tuned, kimalizia night shift, kila Senabi Chakalini wote pale, Mwenyezi Mungu aweze kuwatenda mema mema mema. Alafu tukiingia pia pale kwenye Facebook page ambayo ni verified ya Radio 47, page verified ya Radio 47, make sure ya kwamba you are following us. Also follow page yangu Mama Taifa Eva Mwalili, follow page yangu kwenye Facebook Mama Taifa Eva Mwalili. Wacha tuangalie tu kiasi pale alafu tutakuwa tuna ndakuwa na kuelekeza katika karibisho la ibada. Okay, yes. Anasemaje? Good morning Mama Taifa, Mark Perex Ikolomani, Jumapili nzuri, Minister Seth kutoka Ruai, Aringo, Salome Ikwara, Mike Katola, barikiwa kabisa. Aya. Kwani comments zingine ziko wapi? Where are the comments? Okay. Ehe, Solomon Kirui, Evans Mutunga, kuna Abud Sagam, kuna Evans Asante Dolly Speke kutoka wapi? Bamburi. Unasema natupata na 92.8 FM eh? Alafu kuna Destiny Charles, thank you. Mwaniki Junior, wanaligi, Mungu atutende mema. Pamphilus Pam, Joseph Odipo. Kuna Wilson Willy kutoka Karatina, Anya Caleb Bungoma, tunakupata vizuri Mama Taifa, thank you. Kuna Wilson Willy, kuna Lea Musanka kutoka Naroko, kuna Nyigei Nyigs kutoka Kericho. Good morning Kericho, 104.9 FM. Na Jeff Wanjala unasema natupata vizuri kabisa, sawa sawa. Sasa tuingie katika katika karibisho la ibada. Katika karibisho la ibada, I just want us to take it easy. Ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa September, sawa sawa. Mwezi wa baraka, mwezi wa kuzalisha, mwezi wa ambao Mwenyezi Mungu na kutufuta machozi, na itakuwa ni ya baraka kabisa. Sasa mimi naomba tu mwanaligi uweze kukaribisha chachi yako, wakaribisha katika mwezi mpya. Karibisha mchungaji wako katika mwezi mpya. Karibisha kama ni kikundi chako katika mwezi mpya. Karibisha kanisa lako. Kwa hivyo pale unataja kanisa lako, unataja mchungaji wako pale, alafu unamkaribisha katika mwezi huu. Unanipata vizuri? Yes, uwe ni mwezi wa baraka, uwe ni mwezi wa kuzalisha. Safi kabisa. So ni salamu tu za mwezi mpya, salamu za kukaribisha kanisa lako, salamu za kukaribisha mchungaji wako. Kama uko kwenye kikundi fulani pale, kitaje, wakaribisha katika mwezi wa baraka, na tutakiane mema, tutakiane nuru, tutakiane mambo mazuri katika mwezi huu wa tisa, mwezi wa kuzalisha, mwezi wa September. Umeelewa eh? Baadaye nitakuwa nakupatia ushuhuda wa wiki, vile vile nitakuwa nakupatia nuru ya ibada. Si umekuwa ukifollow Rema Feast wiki nzima? Umekuwa kama umekuwa ukienda ground, wewe ambao umekuwa team online kama mimi, kuna nuru ambayo nilipata, and I want to share this. Utaniruhusu ni share this kwa sababu tunahitaji nuru. Sawa? So hiyo nuru ibada nitakupatia, alafu itakuwa nzuri. Napumua dakika mbili tatu. Nirudi pale tunaipiga vizuri kabisa, tukienda nalo katika karibisho la ibada. Lete hizo salamu, lete baraka za mwezi mpya kwa kanisa lako, eh?
5: Radio 47. 97.3. Muranga. Hapa ndipo.

0: isikike. Alafu unajua sauti yake Mwenyezi Mungu ikisikika, sauti zingine zote zinanyamaza. Sauti zingine zote zinakuwa kelele. Sauti ya Mungu inaponguruma, kila sauti nyingine lazima itanyamaza na itatii. Hata kama ilikuwa imetoka wapi, itanyamaza na itatii. Oh, ninatangaza Jumapili ya kwanza ya mwezi wa Septemba, wacha sauti ya Bwana ingurume, ingurume, ingurume.
1: Tamkiwa baraka.
0: Baraka ya kutembea na sauti ya Bwana. Yani ni sauti ya Bwana inanguruma katika maisha yako. Inanguruma katika huduma yako mchungaji, katika kanisa, katika taifa. Sauti ya Bwana inanguruma Cape Media, inanguruma Radio 47. Sauti ya Bwana inanguruma kwa wewe ambaye uko hospitalini, inanguruma because inaponguruma, yani inazalisha mpaka ayala. Can you imagine that force? You can imagine that force ya sauti ya Bwana. Wacha ingurume siku ya leo. Wacha ingurume mwezi wa Septemba katika jina la Yesu Kristo ali hai. Tuene moja kwa moja katika karibisho la ibada.
1: Karibisho la ibada.
0: Yani leo nimesema ya kwamba ni salamu tu, ni you know, ni ile kukaribisha kanisa lako, mchungaji wako, kikundi chako. Yes, pale katika mwezi wa Septemba, mwezi ambao Bwana anafuta machozi. Unanipata vizuri, anafanya watu wazalishe kwa sababu Bwana anataka tuzalishe. Sawa, so utakuwa unataja kanisa lako, mchungaji wako, wakaribisha kwa mwezi wa Septemba. Alafu inakuwa nzuri tena zaidi. Good morning mama taifa, mimi nashiriki hapa Radio 47. David, asanti sana, barikiwa kabisa. Na salimi kanisa la Emmanuel Friends Church hapa Kawangware, na wakaribisha mwezi wa 9. Bwana watende mema, wapanguze machozi. Valari Gayalwa, Gina Roda, kupata vizuri. Asanti sana, barikiwa kabisa. Na shiriki nawe na wewe mama taifa na Pastor Makanda, Flora Mwangombe, wacha tubi tufunguliwe mwezi wa 9. Amina. Jafet Odondi, na salimu kanisa la Afrika Israel Neve Sabate Diocese, ambapo tutakuwa na mkutano wa kutoa fungu la 10 kwa assemblies chini ya pastors, wachungaji wote, na wakaribisha mwezi wa 9. Bwana watende mema. Karibisho la ibada, niko pale Redeemed Gospel Church, wapokee salamu za Septemba. Mwezi wa ni wa baraka. Kitale Berur and Pastor Dennis Chepchonse, ni teacher Kipto, pastor apate salamu kabisa. Santi sana Pastor Dennis Chepsose, umebarikiwa kabisa na umefikishiwa salamu. Haya, good morning mama taifa. PAG Sulmak Naivasha, ibada itakuwa inaongozwa na Pastor Hudson Lamoka, ni Jacob Kinyozi, nikiwapatia salamu na waingie mwezi wa 9, wabarikiwe kabisa. Good morning Victor Wanangili, Kisima Ministry Church Mawe Tatu, mchungaji apokee salamu. Sentin Kimungui, barikiwe kabisa. Naitwa Johnny, kanisa Katoliki, parokia ya Malkia wa Amani, parokia ya Cheptaise, jimbo la Bungoma, wapate salamu. Padri anaitwa Martin Wanyonyi, salamu za mwezi wa 9. Martin Wanyonyi, umepewa salamu kabisa pale. Anaitwa Johnny. Aya, mwezi wa 9 mama taifa, nakaribisha mchungaji wangu EAPC Ndatu wa kanisa, anaitwa Benson Nyaga, apokee salamu. Asante sana. Jambo mama taifa, Naomi Masibo kutoka Kitale ADC Sabwani, kanisa ni House of Prayer Zea. Salamu za Septemba zifikie mchungaji Lea Sipeta, nikikaribisha pastor wangu Lea, mama Ngei, dada Sara, Irene, hata intercessors wote, karibuni mwezi wa 9 katika jina la Yesu. Pale intercessors wamekaribishwa kabisa, more grace, more wisdom katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kanisa la Temple, mchungaji Captain Nyachiro, kikundi changu kanisani Nishikambi mtaa, na wakaribisha na salamu za mwezi wa 9. Uwe ni mwezi wa baraka. Geoffrey Asuza, Mudaki Roida Shop, Kakamega, wabarikiwe kabisa. Bonge la radio.
2: Halo mama taifa,
0: habari yako?
2: Mzuri sana. Umefika hapa Kakamega County, umepata miti wakati.
0: Yes,
2: kanisa yangu ni Sabari ya St. Teresa Bambwa.
0: Yee,
2: chini ya Papa Baroko Mkoho.
0: Unawaambiaje mwezi wa Septemba?
2: Naambia mwezi wa Septemba Mungu awalinde, awabariki. Kila mmoja afanikiwe kwa njia zake, kwa haki yake kutafuta.
0: Amen. Asante sana. Amenena mafanikio mwezi wa 9 na amewakaribisha kabisa. Bonge la radio.
3: Yes, mama taifa.
0: Yes, sir.
3: Mimi ni Erda Robinson Yorina kutoka Girgir.
0: Habari ya Girgir?
3: Girgir iko salama mama taifa, tunakupenda sana.
0: Asante sana. Huko ni
3: 92.1.
0: Thank you so much baba. Kanisa ni lipi?
3: Kanisa ni Great Hope SDA Church.
0: SDA Church?
3: Girigiri district, ambayo inayongoswa na mchungaji Pastor Mwangi. Peter Mwangi kutoka Nakuru.
0: Unawaambiaje mwezi wa Septemba?
3: Tunakaribisha mwezi wa Septemba na Mungu atubariki sisi wote na wazee wote wa kanisa. Na pia leo kwa sababu tutakuwa na mkutano wa district.
0: Yes.
3: Na wakaribisha wote na Mungu anawapenda sana.
0: Amina, asante sana, barikiwa. Thank you so much, ingawa network pale. Haya, vizuri kabisa. Mama taifa wa Grace Wakoli, Shilo KAG, mchungaji Pastor Emanueli, wote wapate salamu za mwezi wa tisa. Julius Wafula anasema kanisa nilipi akiwa Trans Nzoia County, na salamu katika kanisa langu ACK Naifam kwa lay leader Melza Okapese. Bwana na watende mema kabisa katika jina la Yesu. Nakaribisha kanisa langu la ADC Ibada ikiwa ni ya matoleo chini ya mchungaji wangu Pastor Amos Bara sasa Mlimani Assembly na Mikoye Region Busia County. Shalom, na Bwana watende mema mwezi wa tisa katika jina la Yesu Kristo ali hai. Nambari ya simu ni kukumbusha tu ni 0793 0470 0470 0783 0470 0470. Yes, habari yako?
4: Mzuri sana. Unaongea na Senda Moffat mwenyewe nikiwa Malava Kakamega.
0: Kwema,
4: namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka nikiwa salama.
0: Karibu sana.
4: Mimi karibisho la ibada naelekea kanisa la Jeshi la Wokovu Malichi ko hapa Kakamega North Division.
0: Yes.
4: Chini ya Captain Douglas na Jane Muhando.
0: Yes.
4: Mimi kuambia tunawatakia huu mwezi wa tisa huu mwezi wa baraka kwao.
0: Amen.
4: Na mwezi Mungu awajalie mema.
0: Asante, nawe pia jaliwa mema.
4: Barikiwa sana.
0: Barikiwa kabisa. Asante sana. Mama Fanny's Ayamu, kanisa ni Shikambi of God, Shikambi of God. Wachungaji wapate salamu kina Reverend Janet Opoti na Reverend Oliver pamoja na washirika wote wapokee salamu katika jina la Yesu. Mwezi wa Septemba uwe ni wa baraka. Sami Kanto kwenye karibisho la ibada, kanisa ni Fountain of Praise Kisavai chini ya Reverend Kevin Alulu. Salamu za Septemba kwake pamoja na wana Fountain wote, na wabarikiwe hata kwenye ibada. Davidson Dego na ingia sikulu PAG na Reverend Esmal Ragama. Mimi ni karani wake, salamu kwa Milele PAG, Motave PAG, Kabete PAG. Pia salimia Mam Rose Asava. Bwana mtende mema. Napenda asante sana. Chief Asha David Ekea, kanisa pale Deliverance Church Kitalale chini ya Reverend Willin Diwa na Mama Jacqueline Diwa. Salamu zangu kwa wana Delta wote, na Bwana awatende mema katika jina la Yesu. Saa 12 dakika 36.
1: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Sijalimwe ya semayo enye walimwengu, natenda ni apendayo kwa raha zangu.
1: Jumapili ipo shu.

0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: 47 na bado. Ushuhuda wa wiki.
1: Halo, Abigail.
2: Ya. Yeah.
1: Habari.
2: Mzuri, labda.
1: Huyu ni mama taifa, kwema. Yes, uko wapi?
2: Uko Maseno.
1: Habari ya Maseno, Abigail?
2: Maseno, tuko poa.
1: Sawa, shuhudia.
2: Mimi naitwa Abigail Barasa. Nashukuru Mungu Saturday. Mimi ni mwanabiashara, nilikuwa naenda shughuli zangu kama kawaida. Ndani kachukua pikipiki kunipeleka mahali na kupanga manguo.
1: Yes.
2: Kini wa mataifa nilipata ajali. Cha ajabu, Mungu alinitendea mwenye alinibeba kwa pikipiki. Aliumia hata saa hiyo yuko alienda.
1: Kai, alifariki.
2: Alifariki, tuligongana na e-transit ya kubeba.
1: Wei.
2: Mimi vitu za kupeleka Uganda hiyo.
1: My God, mukagongana head on.
2: Yani siwezi hata eleza. Bado hata, unasikia hata kuna uoga hata nikiongea.
1: Nauliza, hakuwa naona ama ilikuwaje?
2: Sijajua hata siwezi eleza mama. Ilikuwa tunapanda kwa mlima na hiyo gari ilikuwa inakuja kwa mteremko. Mimi nilikashtuka tu niko hospitali.
1: Oh, ulishtukia uko hospitali? Hiyo ilifanyika last week Saturday.
2: Last week Saturday.
1: Ukienda kuchukua manguo za biashara. Jesus Christ.
2: Lakini Mungu ni mwema. Nimetoka hospitali jana Monday. Ajabu, mimi nilipata tu majeraha ndogo ndogo tu kwa kichwa tu, hata ndio nasema niuma sana.
1: Kichwa ndio inakuuma sana? Ulipigwa scan?

0: mkombozi wake.
1: Katika Hallelujah. Hallelujah. He changes our stories. Yani ni Mungu wa kubadilisha habari zetu. Unajua? Because Mungu ni Mungu ambaye huwa ana, you know, wakati mwingine unapopitia hali una, yani una maswali, and sometimes inakaa ni kana kwamba inaibisha, lakini kuna nuru moja naikumbuka nikiwa namsikiliza pastor fulani akihubiri, akasema ya kwamba wakati mwingine Mungu atakubali hali yako iwe, you know, watu waone hali yako iwe ni public, yani watu wamekuona, wamesikia historia yako, wamekujua vizuri. Huyu tunajua tangu olewe ni miaka 10 jiko na tunajua vizuri. Tuna, yani tumekuona wana habari zako. Na wakati mwingine unapojifungia kule ndani peke yako, inakuumiza. Unauliza Mwenyezi Mungu, Mungu, hii hali inakaa ni kama ni aibu hivi. Pastor akahubiri akasema kwamba it is good. Wakati ambapo wamekuona katika hiyo hali, kwa sababu watakuwa pale, watakuwa witnesses. Wewe hata utahitaji kusema mengi. Wao watakuwa witnesses, watasema kwamba ni kweli tulimuona katika hali hii, ni kweli tunamjua huyu, ameolewa kutoka kijiji chetu, tunajua yale amepitia, hii familia tunaijua vizuri. They will be, wao ndio wataenda kushuhudia wa kwanza, kushuhudia kwamba aha, tunamjua, na vile mkiona akisema hivyo ni ukweli, sisi tunajua. Yani wata inaitwaje, watathibitisha, ni kama kuweka muhuri ya kwamba kila nawaambia by the way ni ukweli, na wewe utasema sana. Utasema sana. Wao ndio watakuwa wanapeana ushuhuda kwa niaba yako. So wakati mwingine unapopitia katika hali ngumu, na unauliza Mungu, mbona umeruhusu hata watu waione? Yaani inakaa ni aibu. Ni vizuri wameiona, sababu wao ndio watakuwa wa kwanza. They will be the first witness.

0: witness kushuhudia kwamba tulimuona akiwa hivi. Na kama leo yuko hivi, basi kuna Mungu. Basi kuna Mungu. May that be your portion katika jina la Yesu. Portion yako mwana ligi mwana nuru. Portion yangu. Portion ya taifa la Kenya. Walikuona ukiwa chini, sasa wamekuona ukiwa juu. Watashuhudia ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana katika jina la Yesu Kristo ali hai. Amen, amen, amen. Alright, safi kabisa.
1: Karibisho la ibada.
0: Leo katika karibisho la ibada tunasema kwamba ni salamu za mwezi mpya, ni kukaribisha kanisa, kukaribisha mchungaji wako, kukaribisha kikundi chako. Kama ni mwalimu wa Sunday school, nakaribisha walimu wengine wa Sunday school pale, na wapia wanapata kubarikiwa kabisa. SMS 24047, WhatsApp 07197739487, simu ni kwa 0793047047, 0783047047, ni kwa pale ndani ya XE, hashtag ikiwa ni Nuru 47 Jumapili. Eli Mafunga, kwa hakika huu ni mwezi wa baraka, na shirika ni Salama Tete Deliverance Church, na wapatia salamu Reverend Misiko Titus, washirika wote wapate salamu za mwezi wa September. Na Etina akiwa Dubai anasema namna gani kanisa langu la Mudhuru wa Gethsemane Ministry wapate salamu. Pastor Rogers apokee salamu. This birthing month wapokee victory, victory, victory. Asante sana. Ronald Mambo, kanisa la All Nations Gekomba Pefa Church chini ya Bishop Alfred Nyaoro, we are birthing this month. Victories and congratulations are ours. All Nations Gekomba Pefa Church. Asante sana Ronald. Haya, vizuri kabisa. Hashtag Nuru 47 Jumapili. Tuli Nambi unasema na shiriki kanisa la Kangemi GPC chini ya mchungaji Henry Kibidi na mama Alice Kibidi wapate salamu. Mwezi wa September wapakate baraka kabisa katika jina la Yesu. Sela.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Gumzo laendelea kuhusu kampuni ya Tata Magadi. Kotu yataka suluhu ya haraka, na tutazindua chama kipya ndani ya wiki chache. Linda Mwananchi yasema. Collins Luseti atakuwa anaingia in the next 10 minutes kutupatia habari Zakina.
1: Vidokezo vya habari Zakina. Nuru 47 Jumapili na mama taifa Eva Mwalili.
0: Aya basi, stand by, nataka nikupatie nuru ya ibada. Ezekiel Elkana, kanisa la PAG Kamere, wapate salamu Naivasha. Ibada ni ya kawaida tukiongozwa naye Pastor Abraham Siminyu, na mimi nawatakia Jumapili ya baraka kabisa na mwezi wa baraka. Sore Kevin na shiriki Shikambi PAG chini ya mchungaji Jackson Kausa. Ibada ya leo ikiwa ni assembly ikiongozwa na mama Lucy Masharia. Bwana na tutende mema na mwezi wenu wa baraka. Kuna Wawire Laban, hashtag Nuru 47 Jumapili. Nasikiza nikiwa Kimilili, najiandaa kwenda kanisa St. Leo the Great Catholic Church chini ya baba Paroko Ndubi, na ye bwana mtende mema. Christine Nangilo ukishiriki hapa Radio 47, unatokea Jumapili ya baraka. Jacinta Ingasiani, salamu zifikie Umoja PAG under Pastor John Juma. Mwenyezi Mungu amtende mema hata na mwezi huu wa Septemba katika jina la Yesu. Emmanuel Juma unasema pale CCI Jospring Gararia, praise and worship wapate salamu za mwezi wa baraka chini ya mchungaji Joel na Grace, na wote pia waweze kupata salamu za mwezi wa Septemba. Emmanuel Juma Theka Kadara, santi sana, barikiwa kabisa katika jina la Yesu. Bonge la radio, bonge la radio,
2: bonge la radio. Hello,
0: changamuka, habari yako?
2: Njema sana, bwana asifiwe.
0: Amen.
2: Juu naongea na Jacob kutoka maeneo ya Olkaria na Naivasha.
0: Karibisho la ibada.
2: Karibisho la ibada, salamu yaendee wanafunzi wote Tulma Chapa. Ibada itaongozwa na Pastor Harrison Lamoka. Leo ni gwaridi hapo kwa barabara.
0: Okay.
2: Wafike mapema.
0: Okay.
2: Asante sana.
0: Asante sana, barikiwa kabisa. Simidi wa Guga, good morning mama taifa. natafuta ya kwenda church, natafuta karibisho la ibada. Mr. Musungu going to Salvation Army Mabusu Corps in Tongaren. It's a Thanksgiving Sunday. Welcome wana Mabusu Corps Tongaren kwa mwezi wa September. Asante sana. Aya, okay. Ngoja wewe. Bwana Yesu asifiwe sana mama taifa. Cornelia Sifuna nitashiriki Foundation of Praise Ministry Gashie branch itaongozwa na Pastor Juma na wapatia salamu za mwezi wa kupakata, salamu za September. Asante sana. Haya, tucheze kwenye voice note, tucheze kwenye voice note, I tell you. Tucheze kwenye voice note. All right. Yes. Hey.
3: Hello mama taifa. Leo kanisa la PAG Emuduni.
0: Yes.
3: Kaunti ya Kakamega. Ibada ni ya kawaida tukiongozwa na Pastor James Anyanje. Nyote mnaalikwa ili kushiriki pamoja. Wape salamu zangu hawa na total security wote wakiwa pale Mania Kenyon na Ilasha.
0: Okay. Safi kabisa. Asante sana. Ndio. Another voice note.
4: Good morning mama taifa.
0: Yes sir.
4: Huyu ni Kusango Malakizi Bungoma County. Tumekupata loud and clear
0: kabisa.
4: Kwenye karibisho la ibada mimi leo niko na shiriki hapa Radio 47 hapa ndipo. Ben Victor Original kutoka Sango Malakizi. Ubarikiwe mama taifa.
0: Safi kabisa, nawe pia barikiwa sana. Thank you so much. Yes, tunaenda vizuri.
5: Good morning mama taifa. Huyu ni Evans. Dereva nikiwa barabarani hapa nikielekea Mombasa.
0: Yes.
5: Nashukuru Mungu sana, ameniamsha salama, ananiendesha. Najaribu kuendelea vizuri barabarani hapa. Naamsha wote madereva wote na nawatakia safari njema watakapotembea, na Mungu awabariki sana kila mmoja alipo. Na wewe pia kwa studio mama taifa.
0: Alright, sawa sawa. We huyo yuko barabarani dere. Asante sana, barikiwa kabisa. Thank you. Alright.
6: Morning mama taifa.
0: Morning morning.
6: Kanisa ni Mugunga PAG Church. Mchungaji akiwa ni Reverend Wycliffe Elegwa. Leo ikiwa ni siku ya kutoa fungu la 10. Waumini wote tufike mapema.
0: Yes.
6: Tupokee baraka za mwezi mpya.
0: Asante.
6: Alex Kagali, Mgunga PAG Church.
0: Asante sana, barikiwa kabisa. Jackie Cheriro unasema anashiriki pale House of Grace Nairobi West Langata. Salamu za September zifikie Bishop David Muridhi na Bishop wangu, kikundi changu cha hospitality, kanisa lote. Mwezi wenu wa kuzalisha matunda mengi na mema katika jina la Yesu. Asante sana. Haya, salamu za kukaribisha wana Living Hope Church pale pale nini wapi jamani, Ndwaru Road pasi na mwalimu wetu wa neno Mr. Isaac Muchungi na mama wetu Mrs. Rosemary Muchungi, na watakia mwezi mpya wa baraka tele. Lili Mwanje aka Africana. Sasa wacha nishikilie pale, bado nikirudi nitaangalia more comments, kwa hivyo usiwe na wasiwasi kabla nikupatie nuru ya ibada. Mwendo pale mwendo wa saa moja huwa tunaingia katika maombi, maombi ya kukubaliana na mwezi wa September. Ukisikia tukitangaza kwamba ni mwezi Mungu anafuta machozi, ni mwezi Mungu anakufanya anafanya uzalishe, na kabla uzalishe kuna kuwa na machozi, kuna kuwa na kipindi, kuna kuwa na process, unanipata vizuri? Lakini baadaye mwisho wake Mungu anakuja anakupatia maombi yako na yajibu, anakupanguza machozi. Leo naomba tukubaliane, unanipata vizuri? Tukao tunafanya maombi ya kukubaliana. I don't know prayer request yako ni gani. Sijui ni kitu gani hicho, ni machungu yapi hayo mwanaligi umekuwa ukipitia. Sijui ni ombi lipi hilo ambalo limekupatia uchungu na leo hii ungeomba tuweze kukubaliana. Unanipata vizuri? Because kuna nguvu katika kukubaliana. Mathayo 18:19-20. Matthew 18:19-20. Power of a shared prayer. Unanipata vizuri? Prayer of a united prayer. So hivyo ndivyo ambavyo tutakuwa tunafanya. Alright mwanaligi, utakuwa unaenda pale kwenye SMS, unaandika prayer request yako, Mungu akupanguze machozi. Tunakubalia na mwezi wa September, mwezi na Mungu anafuta watoto wake machozi, na utapakata baraka yako hiyo ambayo imekuwa na uchungu hivyo, unaenda kuipakata katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hivyo anza kuandika ujumbe wako SMS pale, tutakuwa tunakubaliana katika hayo maombi. Rema Feast nimekuwa nikifuatilia team online, nimekuwa kwa team online kuanzia Rema Feast ianze mpaka tukamaliza. Na naomba nitoe hii nuru. Uende usinipende. Na hilo si tatizo. But kuna kitu nilisoma mwanaligi na nilifeel very sad. Very sad. Na kama unapata hili, please share na mwenzako. Wakati ambapo tuko kwenye conference, tuko kanisani, please focus. Wachana na side shows. Wachana na kuangalia, ay, na huyu ni wig gani amevaa? Na huyu amevaa nguo. Yaani unaleta confusion mpaka kwa mtandao. Ni kuandika tu vitu ambavyo vina mwelekeo. Mahubiri tunahubiriwa, let us stay focused. Tuangalie Mwenyezi. Wewe hauko focused. Na ina, it is very sad ya kwamba wengi wetu tunaingia kwenye ibada, tunaingia kwenye conference, tunatoka bure kabisa, tunatoka bila kupokea chochote, kwa sababu tulingia pale tukapoteza focus. Umeingia church ukapoteza focus. Wewe badala uwe focus na neno la Bwana na kile kimekupeleka kanisani, uko focus na vitu vingine ambavyo havina maana yoyote, vitu bure. Unatoka pale, watu wanapokea baraka zao, wewe unapata zero. Katika nuru ya ibada, kanisani, kwenye mahubiri, kwenye conference, wapi? Focus. Masuala ya Mungu yanahitaji focus. Otherwise, hautawaifika Galilaya. Hautawaifika Galilaya. Utaona wengine wakiendelea, utabakia pale. Haya.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: Na mzi imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Luswati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii ni kwamba darubini kali Magadi, Kajiado, viongozi wakuu serikalini kuzuru eneo hilo baada ya tata kufurushwa. Mazishi miaka 20 baadaye, familia Mlima Elgon hatimaye yamzika mpendwa. Naam, tuanze na taarifa kwamba gumzo linaendelea kuhusiana na hatua ya serikali kupitia Wizara ya Madini kusitisha shughuli za kampuni ya uchimbaji madini ya Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kutofuata kanuni na utaratibu unaohitajika, ambapo Rais William Ruto amefichua kwamba aliagiza kampuni hii ya India ifungwe. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU ni wa hivi punde kushinikiza suluhu ya kudumu. Katibu Mkuu Francis Atwoli ameunga mkono hatua hii ya serikali, lakini anataka suluhu ya haraka katika kuhakikisha kampuni nyingine inawasili katika eneo hilo mara moja, ili wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi katika kampuni ya Tata Magadi wapate ajira. Rais alisema aliagiza kufurushwa kwa kampuni hiyo kwa sababu haikuwafaa wakazi wa Kajiado katika muda wa miaka 100 wa kuhudumu. Rais amesema tofauti na awali ambapo ni kampuni hii ya Tata Magadi pekee imekuwa ikiendeleza shughuli za uchimbaji madini, mara hii kwenye zabuni mpya kampuni nyingi tu zitatakiwa kuwasilisha maombi. Anasema shughuli hiyo inaweza kufanywa na zaidi ya kampuni moja. Aidha, kuna masharti mapya tena makali kwamba shughuli zote zitafanyika hapa Kenya. Amesikitika kwa kampuni hii ya Tata ilikuwa ikisafirisha baadhi ya bidhaa hadi India ili kuongezewa thamani katika taifa hilo. Anasema kampuni ambazo zitapewa zabuni hiyo zitafanya shughuli zote humo nchini.
1: We are going to advertise afresh so that other companies, not one company, other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies can apply, because the resource we have in Magadi is big enough to sustain more than one company. And we are going to make sure this time round the contract is going to be firm on making sure that value addition of our minerals, of the resource in Magadi, is not going to be done abroad. Value addition is going to be done here in Kenya.
0: Hayo ya kijeri, serikali ya Kajiado imeagizwa kuingilia kati na kurejesha huduma za maji ambazo zinadaiwa kukatizwa na kampuni hii ya Tata baada ya kupokonywa leseni. Pia hospitali ambayo ilikuwa chini ya usimamizi wa kampuni hiyo itaendelea kutoa huduma chini ya usimamizi wa serikali ya Gavana Joseph Ole Lenku.
2: Kulikuwa na usaidizi yenye ilikuwa inasaidika na Magadi. The smallest percentage yenye ilikuwa inatoa ya maji.
3: Tulikuwa tunatoa maji Magadi. Saa hii Magadi venye imefungwa hatuna maji saa hii. Tunatashaka barabarani.
1: Mimi nimesikia ati wale watu wa Magadi ati wamezuia maji. Si ndio? Hiyo maneno ya maji. Kazi ya maji, hakuna mtu ametoa maji ngambo. Maji ni ya watu wa hapa. Sasa wewe waziri, wewe waziri, Wednesday, wewe ukuja hapa. Mimi nataka ukae hapo Makadi mpaka watu wa hapa wapate maji vile walikuwa wanapata maji. Maji endelee. Na nimeambia Governor Lengu, hiyo hospitali nasikia iko pale. Nasikia ati wale wanataka kufunga. Hospitali ni mali ya wananchi. Wewe Lengu, tafuta madaktari, enda weka pale, mambo ya matibabu iendelee.
0: Tugeukie siasa, ambapo chama kipya kitakachobuniwa na viongozi wa kundi la Linda Mwananchi kitashinda viti vingi kwenye ukanda wa Nyanza. Ni tamko la mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino, akifichua kwa chama hicho kitabuniwa ndani ya wiki chache zijazo. Amekionya chama cha ODM kutarajia ushindani mkali katika ukanda wa Nyanza, akisema chama hiki kipya

0: kubaini kuwa mwanamume mmoja kwa jina Caleb Ngwena, ambaye pia ni mwanasiasa katika eneo la Kiembeni, aliwatumia wasichana hao pesa kabla ya kusafiri hadi hapa jijini Nairobi. Mshukiwa huyo amekamatwa huku uchunguzi zaidi ukiendelea kabla ya hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi yake.
1: Kwa ile njia kufuatilia waliweza kupata financial transaction wa huyu suspect ambaye ilionesha alitumia pesa kwa namba ya msichana. Msichana anatumia simu, lakini simu ni imeandikwa kwa jina mama yake. Kwa karibu sana wakafuatilia paka wakapata wa Nairobi, na waliweza kukamatwa. Huyu ni jamaa alishikwa, alikuwa former aspirant huko upande za Kiambeni kama MCA, na alitumia PA yake kutrap wasichana hao, na wakatumia njia wakakidnap wasichana wakaenda nao Nairobi, na sasa watastakiwa.
2: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Na msikilizaji, katika kitengo cha simulizi, siku chache tu baada ya watu wanne kuliwa na majangili katika eneo la Nakuse Lokwar katika kaunti ya Turkana, baadhi ya familia zinaelezea masikitiko ya jamaa wao kuliwa pamoja na mifugo kuibwa. Mwanahabari wetu Kitio Meka amezungumza na jamaa wa mojawapo wa familia ambao wamesalia katika njia panda, wasijue jinsi ya kuendelea na maisha bila jamaa wao waliokuwa tegemeo, vile vile mifugo waliokuwa kitega uchumi kwao.
2: Simulizi.
3: Mimi naita akipar mole takunyu. Mbuzi wangu naenda. Saa saba usiku zizi nasikia mahali napamea. Unye mbuzi yote anakufa. Na sisi watu ile hata mabwana nakwisha. Sisi tutapita wapi kama anachukuliwa mali yetu? Na naua tena watu yetu. Mchungaji tena ile zizi naandika inaua. Sasa itapita wapi na hii kitu hii? Na hii rizadi hii. Kila siku watu yetu nakwisha, hata nduku yangu nakufa, inauliwa tena na hii. Zizi tena mchungaji tena ndiyo inakufa hii. Tena inamalisa. Sisi tapata wapi na itapita wapi?
4: Pole sana mama. Kidogo nisungumze na wewe Gabriel Loyomo. Awali ulikuwa umeniarifu kuwa pia wewe umepoteza mtu mmoja wa familia na mifugo kuibiwa.
5: Watu watatu ambao ni wa jamii ya mzee babangu Loyomo wameuliwa mpaka hata nimepeleka mochari. Ya pili, wanyama mbusi pamoja na kondoo zaidi ya 1200. Mali ambapo tuko na RDU, mali ambapo tuko na KDF, mali ambapo tuko na SOG, na mali ambapo tuko na ASTU.
3: Sisi itakula nini? Itakula mchanga ama itachimba kaburi na ngia bila kufa? Maneno yangu ndio hiyo. Sisi napata chida nkalia maneno ya mbusi yetu. Mimi hakuna bwana, watoto wangu inabaki na nasoma, hakuna kitu mimi mtapea.
2: Simulizi. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Nimekuonya mara na tena kwamba ni kipindi cha siasa na hivyo propaganda zitakuwa nyingi mno. Sasa mara hii wamemvamia gavana wa hapa jiji la Nairobi, Johnson Sakaja. Eti amesema nini? Wamesambaza bango pale likiwa na nukuu feki ambayo

0: kati ya kuhakikisha maandalizi ya El Nino, na iwapo angezungumza basi angezungumza kwenye hafla hiyo ambayo alizungumza mwisho kuhusiana na maandalizi ya El Nino. Hawa sambazaji ukiwauliza ni wapi aliyesema haya, akiwa na nani, wapi, lini, uwape machaguo mawili kwamba wataje au watoe ushahidi au waelekee katika gereza la Kamiti. Bila shaka wataelekea katika gereza la Kamiti, manake hawana ushahidi, ni kazi ya kubuni, wamebuni na kusambaza kwa makusudi ya kupotosha umma, ni propaganda za kisiasa. Labda aliyesuka anamtakia mgombea fulani ushindi, kwa hivyo kwa kueneza porojo hii kwamba gavana Sakaja amekubali, ni katika njia za kushawishi wapiga kura au kuchora taswira kwamba mambo yake yanaendelea kuwa magumu machoni pa wapiga kura hapa jijini Nairobi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma na kutimiza lengo fulani. Sakaja hajatoa kauli hiyo popote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, tuanze na mashindano ya Diamond League ambapo Mkenya Cornelius Kemboi amemaliza watatu katika mbio hizo kwenye mashindano hayo kule Brussels, Belgiji. Kemboi alirekodi muda wake bora wa dakika 12 sekunde 47.29. Mwanariadha wa Bahrain Birhanu Baliu alishinda mbio hizo kwa muda wa dakika 12 sekunde 45.70, ambao ni muda bora zaidi duniani msimu huu. Mwanariadha wa Burundi Egide Ndangurutimana alimaliza wa pili kwa dakika 12 sekunde 46.73 na kuweka rekodi mpya ya taifa lake la Burundi. Mkenya mwingine Jacob Krop alimaliza wa saba kwa muda bora wa msimu wa dakika 12 sekunde 51.23, huku Reynold Cheriota akimaliza wa 10 katika mbio za mita 1500. Upande wa wanawake, Mkenya Dorcas Sewoi alitoa medali ya fedha baada ya kumaliza wa pili kwa muda wake bora zaidi wa dakika 3 sekunde 54.72. Claudia Kazimereska wa Poland naye alishinda mbio hizo kwa dakika 3 sekunde 54.05, ambao ni muda bora au muda ambao pia ulikuwa bora zaidi duniani katika msimu huu. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa moja. Muda si mrefu narejea hapa na uchambuzi wa magazeti. Jina langu ni Collins Alusati.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Nuru 47 Jumapili. Na Mama Taifa, Eva Mwalili.
1: Hapa ndipo ambapo utapata uncompromised, undiluted gospel, I tell you. Na unapoipata usipate peke yako, njoo na mwingine.
0: Nuru 47 Jumapili. Jumapili. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Dondoo Magazetini.
1: Right, Collins Lusweti.
2: Good morning.
1: Good morning, my brother. Uko salama?
2: Salama kabisa.
1: Bwana nasaidia.
2: Amen.
1: Karibu sana.
2: Nina The Sunday Nation.
1: Yes.
2: Nina The Sunday Standard.
1: Yes.
2: Na Taifa Jumapili.
1: Twende nalo.
2: Sunday Nation, ukurasa wa mbele wanasema Sifuna Orengo Truth. Wanasema kwamba wawili hawa sasa wamezika tofauti zao.
1: Aha.
2: Manake unajua Sifuna alikuwa ametajwa kuwa mgombea wa Linda Mwananchi wa urais.
1: Yes.
2: Lakini hivi majuzi Gavana Orengo pia katangaza.
1: Yes.
2: Akasema nami pia niko kwenye kinyang'anyiro.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo kukawa na uhasama na manunguniko pale chini kwa chini. Baadhi wakisema tulishaamua ni Sifuna wewe Orengo, sasa unakuja kusambaratisha. Lakini wiki jana walikutana katika mkahawa mmoja hapa jijini.
1: Yes.
2: Wakiwa watatu pamoja na mbunge Babu Owino. Na inaripotiwa kwamba wamezika tofauti hizo.
1: Okay.
2: Na Gavana Orengo ameamua kwamba atamuunga Sifuna mkono.
1: Alright.
2: Alafu five killed as matatu rams stole truck. Ni taarifa ya kusikitisha jana.
1: Very sad.
2: Walikuwa wametoka hafla ya kuhudhuria mpendwa wao, alikuwa amefuzu kwenye idara ya polisi.
1: Yes.
2: Ilikuwa
1: mbaya.
2: Wanarejea nyumbani.
1: Imagine.
2: It was very bad. Tunaiombea familia faraja
1: sana
2: wakati huu mgumu. Hiyo ni Sunday Nation ukurasa wa 8 unasema as affordable houses rise, Kenyans face reality of allocation for the privileged. Kwamba hizi nyumba za bei nafuu huenda zikawafaa mabwenyenye tofauti na original plan. Unajua original plan ilikuwa ni kumuokoa mkazi wa jiji ambaye ana kipato cha chini, wale kwenye slums na kadhalika. Lakini wanasema sasa the reality ni kwamba wale ambao wanawasilisha maombi ni wale ambao watu ambao wanajiweza kabisa.
1: Na ni kwa nini? Mbona watu wanafanya hivyo?
2: Nadhani ni ile framework pia haijawekwa wazi, yani nani anastahili. Maanake kama wanasema ni mpango wa kuwainua wale wakazi labda wa Kibera, Mukuru na kadhalika, lazima kuwe na hiyo formula.
1: Sindio?
2: Kwamba priority hawa ndio watafanywa kipaumbele.
1: Ndio wanapewa kipaumbele.
2: Sasa ni jamaa labda yuko na nyumba Karen.
1: So huenda hata
2: anawasilisha tena
1: mpango usifikie malengo yake.
2: Wanasema hivyo, itakuwa vigumu. Itawanufaisha mabwenyenye kule Karen, Lavington na kwingineko. Ni taarifa ambayo imeangaziwa ukurasa wa 8 kwa kina. Niingie The Sunday Standard, wanasema ukurasa wa mbele kwamba CBA cars, why Kenyans health workers keep going on strike. Unajua mgomo wa uguzi umeingia sasa, ni wiki ya 6 ama 7 wiki hii.

0: alafu na mimi naongezea pale ya kwamba shule ya baba, wacha tu nikuambie tu mapema, shule ya baba si rahisi. Shule ya baba si rahisi. Okay, mwanaligi, kwa hivyo unapojipata katika shule ya baba, mwambia kupatie neema ya kupita huo mtihani. Kupita huo mtihani ili usijipate umerudia rudia. Niligundua kutoka kwa Apostle Mabwa ya kwamba mara nyingi huwa tunarudia lesson sana, because hauwezi ukagraduate, unajua mpaka upite hilo darasa. So mimi sikudanganyi, shule ya Mungu si rahisi, wewe ukae ukijua hivyo. So ukijipata katika shule ya Mwenyezi Mungu, mwambie baba, nimejikuta kwa darasa, nipe nguvu na neema ya kumaliza mwendo salama, nipite mtihani, sitaki kurudia mtihani. Okay? Haya, sawa sawa. Now, Mathayo 18 mstari wa 18, mstari wa 19 hadi 20, inatuambia hivi ya kwamba, amen nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Hayo ni maombi ya kukubaliana. Mpata mwanaligi, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Today tunakubaliana kwamba Mwenyezi Mungu anaenda kujibu hilo ombi lako mwezi huu utapakata. Naomba uniombee mama taifa, unisaidie kwa maombi. Nimeteseka sana since last year December, mgongo, miguu, siwezi tembea. Nimeenda hospitali kadhaa, ugonjwa hauonekani. Pasi kutoka Kakamega, tunakuja kukubaliana. Anasema ya kwamba I developed stroke through sickness in 2024. I send my complaint documentation to, sitataji insurance yenyewe, compensation bado. Naomba tukubaliane nipewe compensation. Unaitwa Conrad, na Mungu ameona hiyo insurance na tunaenda kukubaliana. Nisaidie kwa maombi, mume wangu aache pombe na madawa ya kulevya, imenisumbua kwa muda. Huyo ni mke ambaye anaombea mume wake. Mama taifa, Mungu anifungulie milango ya kazi. Nimetafuta kazi, nimechoka tangu nimalize form 4 2022. Sijafanikiwa kupata kazi, sikuwezesha kujiunga na chuo cha kiufundi sababu ya uwezo. Naomba Mungu anikumbuke, mwaka huu nimehangaika. Sasa kitu cha kwanza tunapokuja kukubaliana, toa huko kuchoka. Alright? Toa hiyo wazo la kuchoka, kwa sababu Mungu anafanya mambo mapya. Nataka upate energy. Unanipata vizuri? Pata energy, kwa sababu tunakuja kukubaliana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sawa sawa? Yes, tunakuja kukubaliana. Haya, vizuri kabisa. Ngoja kwanza nione hapa. Alright. Imefika time ya kuangalia Lusweti pale anasemaje, alafu tuweze kuingia katika hayo katika maombi. Sawa?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alafu hapo, bonyeza hapo. Come on. Okay. Yes, gumzo laendelea kuhusu kampuni ya Tata Magadi. Kotu yataka suluhu ya haraka, na tuzindua chama kipya ndani ya wiki chache, Linda Mwananchi yasema. Sawa sawa, atakuwa ameingia hapa Lusweti sambili kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: So SMS nyingine anasema, naomba Mungu anifungulie njia ya kazi juu unaonyesha madharau. Nani anakuonyesha madharau? Nani anakuonyesha madharau? Mama taifa, asante kwa maombi. Nalia nipate mtoto, ndoa inavunjika, nauza shamba, sipati mteja. Ninaomba mwezi wa Septemba Mungu anifanyie wepesi. Utazalisha. Alright? Tunakubaliana katika jina la Yesu. Nimelia, machozi nimelia kwa muda mrefu. Naamini Mungu ananipanguza mwezi wa Septemba. Napakata baraka ya furaha. Natangaza kwamba mwezi na zama zao ambayo ni ya furaha. Niko Kawangware, Kongo. Naitwa Joy. Asante kwa maombi. Angela Makueni, ndoa imeingiliwa na mpango wa kando mpaka masomo ya watoto wangu ukatokomea. Masomo ya mtoto wangu yakatokomea. Naomba maombi. Watu wako katika hali za uchungu. Mama Taifa, ombea ndoa yangu. Tulikosana na mke wangu, nimejaribu kumuomba msamaha lakini roho yake ni ngumu. Alright. Na maswala ya ndoa ni mengi sana. Prayer request za ndoa ni nyingi. My God. Aya, sawa sawa. Kwenye WhatsApp, hebu tuone kwenye WhatsApp kama tutapata maybe some few. Mama Taifa, tangu mwezi wa 4 mpaka sasa hivi nimekuwa nikitafuta kazi. Naomba mwezi huu Mungu anisaidie nipakate hiyo baraka. Amina. Ipokee katika jina la Yesu. Good morning Mama Taifa. No, huyo anaongea tofauti. Tunapoombea mwezi huu Mama Taifa. Okay. God bless you. Tunapoingia katika maombi, trusting God for complete healing of my mother Margaret kutoka Nakuru. Praying for my promotion which has taken a long time, but I'm declaring September divine completion and congratulations. Ronald kutoka tena. So mwanaligi, angalia. Mathayo 18 imetuonesha kuhusu kukubaliana na kuhusu kuja pamoja na kufanya maombi ambayo ni united. So sababu siwezi nikasoma messages zote, naomba tuinue mikono yetu juu. Tuinue mikono yetu juu mbele zake Bwana, ishara ya kwamba tunakubaliana kwa pamoja katika jina la Yesu. Kilio chako Mungu akupanguze machozi. Mungu afanye mwezi wa Septemba uwe ni mwezi wa kupakata, mwezi wa kufutwa machozi, mwezi wa kupewa historia mpya. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakuja mbele zako. Kwa maana Bwana, tuna uhakika tunapokuja mbele zako wewe unatusikia. Na wewe unatufuta machozi. Na wewe unasababisha mambo yafanyike kwa wema wetu. Oh, katika jina la Yesu. Neno lako katika Mathayo 18 lasema mahali wawili watatu walipo, wanapofanya makubaliano kwa jina lako Yesu Kristo, wewe utaweza, uko pale na utasikia. Leo hii tunaamini uko katika madhabahu haya. Leo hii tunaamini ya kwamba Baba unasikia. Watoto wako wameleta maombi yao, kilio chao. Kuna huyu ambaye anasema kuanzia last year December amekuwa katika hali ya ugonjwa, miguu haitembei, mgongo unauma, na kila kienda hospitali hakuna kitu. Oh Jehovah, ninaomba katika jina la Yesu, wewe ambaye ulituumba, ukaumba chembe chembe, ukaumba mifupa, ukaumba ligaments, ukaumba kila kiungo kwa mwili wetu, ninaomba badilisha historia yake. Ninaomba uponyaji katika jina la Yesu. Ninaomba Jehova, kuanzia juu ya kichwa chake na yeyote yule ambaye ni mgonjwa, kuanzia juu ya kichwa chake mpaka chini ya magoti, ninatangaza uponyaji wa ajabu. Damu ya Yesu itiririke inayonena mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, kila mmoja ambaye kilio chake ni uponyaji, mpanguze machozi, mpatie furaha ya amani mwilini, mpatie furaha ya afya katika jina la Yesu. Kuna wale ambao Baba anatafuta kazi, milango imekwama, lakini kwa maombi haya tunakubaliana, mwezi wa Septemba baraka za kazi tunapakata, baraka za kazi tunapakata. Hey, katika jina la Yesu. Hivyo Bwana, ninanenea malango ya kazi yafunguke. Hey Father, katika jina la Yesu. Oh Baba, kumbuka kilio cha watoto wako. Wengine certificate zao ziko hapa. wamezitembeza kwa kila ofisi, lakini mwezi wa tisa wazalishe karia zao, wazalishe biashara zao katika jina la Yesu. Tazama wale ambao wamekuja hapa wakiwa na kilio kwa sababu ya ndoa, zingine zimeingiliwa na mpango wa kando, zingine wengine wameingia katika madawa ya kulevya na ulevi kama vile mama amesema hapa. God, I declare restoration, I declare restoration kwa ndoa. Mwezi wa tisa leta kicheko kwa ndoa, mwezi wa tisa leta kicheko kwa huyu baba, leta kicheko kwa huyu mtoto, kwa huyu mama, katika jina la Yesu. Haleluya. Na wewe baba ambaye unabadilisha historia, wewe ambaye unafuta machozi na unafanya tucheke kicheko cha furaha, ninatangaza kicheko cha furaha September hii. Haleluya. Katika jina la Yesu, pokea kicheko mama, pokea kicheko baba. Pakata, fungua mikono, chukua, pokea, pokea riba zaya, pokea baraka yako, pokea, pokea mwezi wa tisa, mwezi wa kupokea, mwezi wa kuzalisha, hautapoteza. Pokea baraka yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen and amen. Na iwe hivyo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Maandalizi ya kukabili madhara ambayo huenda yakatokana na mvua El Nino yameshika kasi kote nchini. Shirika la Msalaba Mwekundu limeonya kuwa kaunti 46 ziko kwenye hatari kubwa mno, huku watu milioni 2 wakitarajiwa kuathirika. Jijini Nairobi, serikali ya Gavana Johnson Sakaja inaendeleza usafi kwenye mabomba ya kupitisha maji taka baada ya kubainika kuwa baadhi ya mabomba hayo yamezibwa kwa taka. Aidha, kutakuwa na vituo vya kuokoa waathiriwa. Mitaa ya mabanda kama vile Mukuru, Kibera, Mathare inatajwa kuwa kwenye hatari kubwa mno.
2: Scenarios, different risk levels. The best case scenario where very few people will be affected, up until the worst case scenario, which could end up affecting more than 100,000. We've mapped out rescue centers that we're going to use in case they're needed all across the city along those hotspots.
1: Na kule kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet pia, maandalizi sawa na hayo yameshika kasi, huku wakazi katika kaunti hiyo wakitoa wito kwa vitengo vinavyosimamia utabiri wa hali ya anga nchini kuanzisha mchakato wa kuelimisha wakazi mara kuhusiana na utabiri wa hali ya anga ili kuwasaidia wakazi kupata ufahamu kamili kuhusiana na hali ya anga inayotarajiwa pamoja na majanga ambayo huenda yakatokea kwenye kaunti hiyo yenye historia ya mafuriko na maporomoko ya ardhi. Wakizungumza na Radio 47, wakazi hawa kiongozwa na Daniel Chercher, mkazi wa bonde la Kerio, Evelyn Kirui, mkazi wa Tambach, pamoja na Jonathan Kosgei wa Kapsoar, wamesema wakati umefika ambapo mashirika hayo yanafaa kuzuru kaunti hiyo kabla ya mvua hiyo ya El Nino ili kuwaelimisha wale ambao wako kwenye maeneo hatari kuhamia maeneo salama.
3: Wakazi wanafaa waangalie mahali safe kwanza before hiyo janga ikuje. Watu waangalie mahali safe ni wapi, wa identify saa hii wakati bado mambo ni mzuri, so that ikifika hiyo wakati disaster inakuja wanajua mahali ya kuenda.
4: Kama sasa watu kijijini ajao tu nikusikia kama kuna mvua wapande, lakini hawezi chukua tahadhari. Kama hiyo mvua ikikuwa kubwa inaweza kusema tahadhari gani?
1: Isitoshe, wamesema hatua hiyo itasaidia pia wakazi kujitayarisha vilivyo na kuepuka maeneo hatari. Wanasema majanga ambayo yametokea katika kipindi cha awali ni kwa sababu hawakufahamishwa kuhusu hatari na namna ya kuepuka. Ikumbukwe mwaka jana takriban watu 32 walifariki dunia katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet baada ya kutokea kwa maporomoko ya ardhi.
5: Kusema hii maneno lazima itoke kwa lugha ambayo watu ambayo wako village wanaelewa, ya kwamba kuna utabiri ambaye imefanyika na kuna mvua ambaye inakuja. Kwa hivyo watu wajue ya kwamba kuelewa hiyo lugha pia sometimes ni ngumu.
4: Wako na Instagram barasa, ama wengine hata wachikao, wengine waenda kanisa, hata masenda saa ingine masenda, kuna hii watu wenye wanacheza mpira kwa uwanja weekend sana sana, wakiteka rupu hata 20 minutes wafunzisha hao kuna maneno ya nini ya weather inakuja hivi na inakuja matiara hivi na hivi na hivi na hivi.
6: Na sasa kuna El Nino na La Nina. Sasa wakuje watufundishe huku vijijini tujue tofauti ya El Nino na La Nina ili watu wajue kujipanga.
1: Tuangazie siasa, tuelekee kule magharibi ambapo wabunge wanaoegemea upande wa serikali kwenye ukanda huo wanaendelea kushinikiza kwamba eneo la magharibi sharti litengewe nafasi ya mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na mwenyekiti wao katika ukanda huo John Waluke, ambaye pia ni mbunge wa Sirisia, na mwenzake wa Ikolomani Bernard Shinali, wamesema kuwa hatua hiyo itamfanya Rais William Ruto kupata kura nyingi mno katika ukanda huo wa magharibi ambao una idadi kubwa mno ya wapiga kura.
7: 2007-2008 niliingia na yeye akinisukumia kwa dirisha tukaingia kwa serikali ya Mwai. Ile ya mheshimiwa William Ruto tumeingia na yeye akanisukumia kwa dirisha. Sasa hii nikisimama mbele yenu Sasa mimi nataka niingilie kwa mlango. Watu wetu mmesikia? Kwa sababu Raila alikuwa anajua umuhimu wa kuwa kwa serikali. Upinzani ni jaa tupu, maneno ndio mingi. Jaa tupu, maneno ndio mingi.
1: Na michezoni, klabu ya Gor Mahia inaingia uwanjani Nyayo saa 9 alasiri kumenyana na Pyramid ya Misri katika mechi ya kufuzu hatua ya makundi kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika, CAF Champions League. Mechi hiyo itaanza saa 9 katika uwanja wa Nyayo. Klabu hii ya Gor Mahia imeomba mashabiki wake kujitokeza kwa wingi ili kuatia motisha wachezaji wake. Haya kijiri, klabu ya Tusker na iko kule Rwanda ili kumenyana na Al Ahli ya kule Sudan katika mechi ya kufuzu hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho la bara Afrika, CAF Confederation. Mechi hii inachezwa katika uwanja wa Pele pale Kigali, Rwanda. Mechi hii inachezewa Rwanda kwa sababu kuna mapigano ambayo yanaendelea kule Sudan, hali ambayo imefanya Al Ahli kutokuwa mwenyeji wa mashindano hayo kule nyumbani Sudan. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 saa 3. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna

0: mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti siko wazi.
3: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
3: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
12: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
1: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
12: Tunachukua.
1: Tunachukua kwa kishindo.
2: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
3: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
2: Wamelala.
3: Wewe.
1: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
2: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground. Inaongea.
2: Inaongea.
3: Ewe.
1: Hapa.
3: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
3: Ndipo.
1: Na ba.
3: Maneno haya.
1: Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo mahubiri na mchungaji Boniface Makanda.
13: I tell you. We mchungaji.
14: Naam. Bwana Yesu
13: asifiwe. Wiki sita.
14: Kwa ilikuwa inakaa ni kama umeenda majuu.
13: Wacha nikwambie. How are you?
14: I'm okay. I'm blessed.
13: I've missed you.
14: Bwana amekuwa. Hey, na sisi je tumekumisi hapa mpaka.
13: But mimi unajua tu nilikuwa tu tuned, tunapata tu nuru.
14: Ehe.
13: Kwa na feel kita.
14: Naam.
13: Kazi nzuri.
14: Tunashukuru Mungu. Tumekumisi sana.
13: Wow.
14: Kuna ilifika mahali nikawa na avoid maswali ya watu kuniuliza. Mama taifa yuko wapi? Mataifa yuko wapi?
13: Anarudi lini?
14: Nakataa kujibu.
13: Amepona.
14: Lakini ukweli ni kwamba wana ligi wamekuwa kikuombea.
13: By the way, wacha ni kuambie.
14: Yani family ya Cape Media.
13: Yes.
14: It's a family indeed.
13: I tell you. And you know what?
14: Naam.
13: Mimi ushisikia ukiwa secure. Yani
14: Naam.
13: uko covered.
14: Naam.
13: Mimi niko pale.
14: Naam.
13: Feeling covered.
14: Yes.
13: Yani
14: feeling
13: peace,
14: loved.
13: Feeling loved.
14: Yes.
13: Because nakwambia wajua pia huo muda nimekuwa kwa mtandao sana. Nimekuwa kwa mtandao naangalia comments, naangalia nini na maombi tu na and one thing nimejiambia mchungaji.
14: Naam.
13: Maombi hayaendi bure.
14: Hakuna dustbin ya maombi.
13: Maombi hayaendi bure.
14: There's no dustbin ya maombi.
13: Ya maombi hakuna.
14: Kila ombi unaloomba linaweza kosa kuonekana sahihi.
13: Yes.
14: Lakini ipatie muda.
13: Yes.
14: Naam.
13: Ipatie muda. But wow. Mungu ni mwema.
14: But you are glowing. You are more glorious. You look even more looking more glorious. Hata kama style ya kutembea imebadilika. Who knows ni njia ingine, version ingine ya Mungu.
13: Aki mchungaji. Awe si mzuri.
14: No, unajua, wakati Mungu anakuinua, watu wanaweza kudhania,
13: yes,
14: ni maringo, natembea na madaha kidogo.
13: Yes.
14: Na kumbe ni style ingine tu Mungu amecreate kwa njia yake tu.
13: Again, pia najiambia kwamba,
14: Nam.
13: In everything God,
14: yes,
13: works well.
14: Amen.
13: In
14: Amen.
13: Everything God works well.
14: Amen. Amen.
13: So hiyo season, eh?
14: Mm-hmm.
13: Nakumbuka,
14: Dio. Many are the affliction of the righteous.
13: Amen.
14: But the Lord shall deliver them from them all.
13: Ati umesema from them all.
14: Yote. Bwana anaokoa katika yote.
13: Hallelujah.
14: Alafu there can be no testimony.
13: Yes.
14: Where there are no trials.
13: Yes.
14: There can be no overcoming.
13: Yes.
14: Remember, every garden of Eden has,
13: yes,
14: a snake.
13: Yes.
14: Remember, every promotion,
13: yes,
14: has oppositions.
13: Yes.
14: Every level,
13: yes,
14: new devils.
13: Oh, Lord.
14: So as we go up,
13: oh, Lord,
14: God is preparing a greater testimony for you.
13: Amen.
14: One thing you need to know, Mama Taifa.
13: Dio.
14: Everything that God heals you from, he anoints you for the same.
13: Hiyo ni taandika. Hiyo ni yangu manaligi. Hiyo ni yangu.
14: Anything that the Lord heals you from.
13: Anything that the Lord heals me from.
14: He anoints you for the same.
13: Amen.
14: Inamaanisha after this, wewe anza tu kutafuta watu ambao wamevunjika mifupa.
13: Kai.
14: That anointing is on you already. Because it's what has worked in you. with, remember, it's according to the power,
13: yes,
14: that works within you.
13: Yes.
14: See, outside, within you.
13: Within me.
14: So that power that works within, remember, by the stripes of Jesus said tulipona.
13: Ndio.
14: So wakati wewe si mgonjwa.
13: Yes.
14: Wewe una maumivu. Kuna tofauti ya kuwa na maumivu na kuwa mgonjwa. Kuna tofauti ya kuwa broke na kuwa maskini. Sasa wewe una maumivu lakini wewe si mgonjwa, because amen, ule uponyaji wa Mungu uko ndani mwako.
13: Yes.
14: And ndio unasababisha healing,
13: yes,
14: inafanyika. Kuna watu wanagonga kidogo tu, wanakaa kwa kitanda milele, hata yaamuka tena.
13: Yes.
14: Few weeks you are already up praising the Lord. You are a champion, you are a hero. We celebrate you.
13: Oh Lord.
14: Mimi hata leo sikuhurumi.
13: Oh Lord.
14: Mm.
13: Gai mwadhani. Ebu ingia niki. Nataka ni consume hiyo. I want,
14: amen,
13: to consume everything that the Lord heals you from.
14: Yes. He anoints you for the same.
13: He anoints you for the same.
14: Yes.
13: Ah, nisibebwe. Uko tayari?
14: Nam.
13: Ah, mwana nigi. Ukumbuke leo tuko na Holy Communion, kwa hivyo jiandae. Wacha nipatie mchungaji nafasi yake tuingie katika. Uko tayari mchungaji?
14: Naam.
13: Safi.
9: Mahubiri na mchungaji Boniface Makanda.
14: Naam, barabara kabisa msikilizaji mpenzi wa Radio 47, popote ambapo upo, hapa ndipo. Najua umeitegea, unaisikiliza ukiwa na marafiki, familia, ukiwa peke yako kwenye gari, ukiwa kwenye mtandao kwa simu, popote ambapo upo, wale ambao wako Kenya, wale ambao wako nje nchi za nje. Leo hii Mungu anatuzungumzia mambo ambayo ni ya baraka sana. Na leo hii tunaongea kuhusu kile ambacho husababisha watu wengi wanaonekana ni kama wamechelewa kupokea breakthrough yao. Sikia nikwambie mwana Mungu, hakuna wakati hata mmoja Mungu anakuchelewesha. Mungu hufanya vitu kwa wakati wake juu ya maisha yako. Lakini wakati ni vitu vipi ambavyo vinafanya tunakaa ni kama tunachelewa ama tunachelewesha? Kwa hivyo leo hii nataka tuzungumzie juu ya vitu hivyo kwa haraka sana, kisha baadaye tuone Mungu anasema nini. Tutasoma andiko ambalo Mungu ametupatia, kitabu cha Mithali sura yake ni ya 4. Kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari mdogo wa 23. Biblia inasema hivi: linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko kutokavo chemichemi ya uzima. Biblia inasema kwamba kwa vitu vyote ambavyo unalinda, yafaa ulinde, uzingatie sana kulinda mahali chemichemi ya uzima wako inatoka. Maana katika chemichemi ya uzima, sio uzima tu wa afya ya mwili peke yake, bali ni uzima wa kila kitu ambacho unahitaji katika maisha yako. Unapata mwana wa Mungu ya kwamba ndani ya moyo wako kuna vitu ambavyo, kuna uhai ambapo unatoka, unaelekeza kwa kila kitu ambacho unahitaji, unasali kufanya, na kwa kila kitu ambacho unakiomba. Kwa hivyo unapolinda moyo wako, unapata kwamba ndani mwake moyo kunatoka uhai, kunatoka uzima, kunatoka baraka, kunatoka ulinzi, kunatoka furaha, kunatoka upenyo. Hivyo basi Mungu anatuamuru leo hii ya kwamba tulinde moyo wetu kuliko vyote tulindavyo. Ni kwa sababu ndani ya moyo wetu mnatoka chemichemi ya uhai. Ni kwa sababu gani tukaongea juu ya moyo? Ni kwa sababu moyo ni kama nyumba ambayo watu wanaishi ndani. Unapata nyumba imekuwa subdivided. Kuna sehemu ya kupika, kuna sehemu ya sebuleni, kuna sehemu ya kulala, kuna sehemu ya kuogea. Imepangwa hivyo. Na watu wengi unapata kwamba wanapoingia katika nyumba hizo, wameamua Mungu wao atabaki sitting room. Wakiwa katika sitting room wanaweza kuongea mambo ya Mungu. Wakiingia katika jikoni unapata wamesahau Mungu kule sitting room. Wakiingia kwenye chumba cha kuoga wamesahau Mungu kule sitting room. Wakiingia mahali pa kulala Mungu amebaki sebuleni. Kwa hivyo unapata kwamba Mungu wao wamempimia, hana nafasi kila sehemu ya maisha yao. Kwa hivyo unapata kwamba wakati mwingine wanamwambia Mungu wewe baki huku, mimi nifanye mambo mengine. Lakini wakati ambapo Mungu anahusishwa kila mahali, ni kwa sababu ndani ya moyo wako kuna vile ambavyo umegawanya moyo wako. Moyo wako kuna sehemu umegawanya, sehemu ya rafiki, sehemu ya watu wa ukoo, sehemu ya wafanyikazi wenzako, sehemu ya watu wa kazini, sehemu ya vitu tofauti tofauti. Na vile ambavyo unafanya na sehemu ambazo umeweka Mungu, unapata kwamba Mungu hatajilazimisha ama kukulazimishia chochote ambacho wewe mwenyewe hujakikubali. Lazima ukubali. Mungu halazimishi mtu. Hakuumba robot, hakuumba puppet. Mungu alikupa uwezo wa kitu kinaitwa free will, ya kwamba unaweza ukafanya uamuzi wa chochote ambacho ambacho unataka Mungu afanye, na kila kitu ambacho Mungu amekuumbia ya kwamba amekuruhusu kufanya ni wewe kufanya uamuzi ufanye ama usifanye. Wakati Mungu aliamuru Musa afungue bahari ya Shamu, ilikuwa ni wana Israeli waamue either wapite ndani ama wakae na kuangalia jinsi ambavyo barabara ilivyo. Lakini unapokubali ya kwamba chochote ambacho Mungu amekupa, amekupa uwezo na mamlaka ya kufanya hivyo, bila shaka njia zako zinafunguka. Mpendwa msikilizaji wetu popote ambapo upo, nataka nikwambie leo ni vitu vipi ambavyo, jinsi ambavyo vitu ambavyo vinazuia baraka zetu ama breakthrough zetu katika maisha. Kitu cha kwanza ni moyo ambao haujalindwa. Moyo ambao haujalindwa inamaanisha ni moyo ambapo umejaa maovu, umejaa mawazo ya dhambi, mawazo ya chuki, umejaa vitina, yani kila wakati chochote ambacho kinatoka mahali pale ni vitu ambavyo havifai. Biblia inasema kitabu cha Mathayo 15, kitabu cha Mathayo 15 kuanzia mstari wa 18, Biblia inasema kwamba bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Yani nasema kwamba kila kitu ambacho mtu anaongea huwa inakuwa imetokana na moyo wa mwanadamu. Biblia inasema pia kwamba Yesu Kristo akasema kwamba jinsi mwanadamu alivyo awazavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Kwa hivyo unapata kwamba kwa wingi wa maneno ama chochote mtu anazungumza ndicho kimejaa katika moyo wake. Mstari wa 19 unasema kwamba kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, washarati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Ya kwamba katika moyo wa mwanadamu huwa kumejaa mambo mengi. Kwa hivyo wakati wote ambapo hujalinda moyo wako kuzuia na uovu na vitu kama hivyo, unapata kwamba unazuia ama unachelewesha breakthrough yako katika maisha. Mwana wa Mungu, sikia nikuambie, wakati mwingine breakthrough yako na uponyaji wako unahitaji tu usafi wa moyo. Unahitaji tu usafi wa moyo. Hivyo basi moyo ambao hujalindwa utazuia ama utachelewesha baraka zako ama upenyo wako. Jambo la pili, moyo ambao hauna msamaha na umejaa mauchungu. Umejaa uchungu. Sijui kama kuna neno kama mauchungu katika lugha ya Kiswahili, lakini umejaa uchungu. Unajua unaposhikilia maovu, unaposhikilia makasiriko, unaposhikilia uzito katika ulimwengu wa kiroho ambapo hutaki kusamehe, hutaki kuachilia, hutaki kukaa katika wepesi, umejaa bitterness, umejaa kutosamehe. Ndio tunajua walikukosea, ndio tunajua walichokosea ni kikubwa sana, ndio tunajua kwamba watu wengine hawaelewi, hata mimi huenda nisielewe kile ambacho umefanyiwa. Lakini sikia nikuambie, kusamehe mtu hakutafanya tu yule mtu ambaye umemsamehe awe mzuri ama asikie vizuri. Kusamehe mtu kuna kuweka wewe uhuru. Hivyo basi unapokaa na kubeba kutosamehe, bila sema kwamba jinsi ambavyo wakati unataka wenzako wakusamehe vile vile pia wewe wasamehe. Lakini unaposoma Biblia kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 31 hadi 32 inasema weka kando machungu, asira, maovu, masengenyo, vitu hizo vyote weka kando. Mpenzi, nataka nikushauri leo hii, kama unataka uanze ku experience upenyo, breakthrough kwa haraka sana, jifunze na uwe mtu wa kusamehe. Wewe kumbuka, hausamehi watu kwa sababu watu ni wazuri. Watu hawajawahi kuwa wazuri, lakini tunawasamehe watu ni kwa sababu sisi ni wazuri. Kwa hivyo wakati ambapo nakosa kumsamehe mtu, na wewe ndio unajua ukweli ambao Mungu amekufungulia nuru, inamaanisha kwamba wewe ni mbaya kuliko wao ambao walikukosea. Kwa hivyo inabidi ujifunze kuwasamehe watu na kuondoa mauchungu katika maisha yako. Ni kwa sababu huwezi ukatembea ukiwa huru katika hii season mpya mwezi wa 9. Kumbuka hii mwezi wa 9 ni mwezi wetu wa breakthrough. Na katika mwezi wa breakthrough hauwezi ukatembea ukaendelea kama umeendelea kubeba vidonda vilivyopita, machungu yaliyopita, mambo ambayo ilipita, siku zake zimepita. Lazima uyaweke chini ili utembee katika baraka za Bwana. Jambo la tatu ambalo linasababisha watu wanachelewa kutembea katika upenyo ni kukosa imani. Watu wengi huchoka sana. Biblia inasema kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari mdogo wa 6 ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ni kwa sababu wanaokuja kwa Mungu lazima kwanza waamini ya kwamba Mungu yupo na ya kwamba yeye anabariki ama anarejeshea wale ambao wanaamini ya kwamba yuko. Mungu ni Mungu ambaye anajua kutunukia wale watu ambao wanamuamini ambao yuko. Kwa hivyo pasipo imani haiwezekani nane kumpendeza Mungu. Na Biblia inasema kwamba mtu wa njia mbili husitasita katika njia zake zote. Yesu Kristo akamwambia wanafunzi wake kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 23 ya kwamba vitu vyote vinawezekana kwa wale tu ambao wanaamini. Kwa hivyo imani haimaanishi kupretend ama kujifanya ya kwamba tatizo halipo. Hapana. Inamaanisha kuchukua hilo tatizo na kulipatia Yesu Kristo. Imani haimaanishi ku assume ya kwamba haiko. Inamaanisha kwamba ipo, lakini ichukue umpatie Yesu Kristo. Wakati mwingine Yesu Kristo anangojea tukabidhi shida zetu kwake, lakini hatumpi. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 Biblia inasema kwamba njooni kwangu enyi nyote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Sikia mwana wa Mungu, chukua hizo mizigo yako yote, hand over kwa Mungu. Wacha kungangana nayo peke yako. Umengangana nayo, umejaribu kivyako, umeshindwa. Mkabidhi Yesu Kristo hiyo mzigo yako, uone vile ambavyo Bwana anafanya miujiza. Jambo la nne, disobedient ama kutotii. Kuna watu wengi sana leo hii wamekosa upenyo kwa sababu ya tabia moja ya kutokuwa watiifu. Wengine kazini umekosa promotion, kuna watu wanatoka nyuma wanapatiwa promotion wanaenda, wewe unabaki mahali pale. Wengine wanatoka nyuma wanainuliwa, wewe unabaki mahali pale. Wanaanza biashara zinainuka, wewe zako inabaki mahali pale. Wanaanza kazi zinainuka, unabaki. Ni kwa sababu ya tatizo moja tu, umekuwa na kiburi na ujuaji mwingi, hautaki kutii, hautaki kuheshimu wale ambao wako mbele zako. Watu wengi ambao unaona wameinuliwa, wameshikwa mkono na watu, na ilitokana na jambo moja tu, walikuwa watu watiifu. Kuchelewa kutii ni kukataa kutii. Sikia mwana Mungu, nikwambia hakuna hata siku moja mbali nimeambiwa ya kwamba kiburi kimemsaidia mtu, kimemuinua mtu. Lakini katika kutii, Mungu anabariki watu wengi. Biblia inasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari mmoja wa kwanza hadi wa pili ya kwamba baraka, unapofanya mambo haya unapata kwamba baraka za Mungu zinakuwa juu yako. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 15 Biblia Yesu akisa akasema kama ukinipenda mimi basi shika amri zangu. Iwapo unanipenda shika amri zangu. Na unaposoma James ama Yakobo sura ya 1 mstari wa 22 inasema kwamba msikue tu wasikilizaji peke yake, bali kuweni watendaji wa neno. Mpenzi msikilizaji, wacha nikuambie, kusikia neno la Mungu na kutotenda neno la Mungu, hiyo ni kuafya muujiza wako. Lack of obedience to the word of God, that means aborting your miracle. Kusikia na kutotenda na kuafya muujiza wako. Kuwa mtu wa kutii. Neno la jambo la tano, wrong motive. Wrong motive. Kuna watu ambao siku zote mawazo yao ama motive yao ama mashauku yao imekuwa ni mbaya. Huyu mtu anataka tu abarikiwe ili angalau aonyeshe watu wengine vile amebarikiwa. Wakati Mungu anajua kwamba motive yako, mawazo yako ni mabaya, ni maovu, unapata kwamba unachelewesha muujiza wako. Sikia nikuambie kitu kingine ambacho hata siko nimeandika hapa ambacho nimepata leo. Kuna baadhi ya watu Mungu amewabariki ni kwa sababu anaangalia mizigo ambayo iko katika maisha yao ama watu ambao watafaidika katika baraka zao. Mungu akijua kwamba akibariki huyu dada, kuna watu kadhaa watafaidika, Mungu anakubariki kwa haraka. Mungu akijua huyu mtu nikimbariki, kuna watu fulani fulani watainuliwa, Mungu anakubariki kwa haraka. Kwa hivyo Mungu hubariki watu, Mungu huinua watu kwa sababu ya majukumu yaliyo mbele yake na kwa sababu ya watu ambao wanaenda kufaidika katika maisha yako. Imagine mtu ambaye akibarikiwa na pesa atalisha wajane 100 na atalisha mayatima 50. Na mtu ambaye akiwa na pesa kazi yake itakuwa ni kuringia wengine na kuwatusi kwa mtandao. Wakati hao watu wawili, hata kama wewe ni Mungu, utabariki nani? Sikia maana Mungu nikuambie, kuwa na mzigo wa watu wengine, kuwa na mzigo wa kusaidia watu. Unapokuwa hivyo, Mungu anakubariki kwa sababu ya wale watu ambao wako mbele. Lakini wewe kidogo tu, kitu kidogo ambacho umesaidia, umeongea juu yake, umeambia kila mtu, umekitangaza, umeweka kwa mtandao, umebeba mapicha, umepost kwa mtandao, umeenda kusaidia mayatima, picha ndio zina trend, kila kitu ambacho umefanya, picha una trend, kila kitu ni kwa sababu ulifanya kwa sababu ya kuonekana, na wewe tayari ushapata thawabu yako. Mungu hukubariki kwa sababu ya mzigo ambao umebeba. Ha. Mungu hubariki mtu kwa sababu ya mzigo ambao unabeba. Mungu akijua kwamba kifo chako kitasababisha watu wengine waumie, unapata kwamba Mungu anakuponya kwa vyovyote vile. Kuna mama mmoja ambaye aliitwa Dorcas ambaye alikuwa anasaidia watu wajane. Huyu mama akafa. Alipokufa watu wakalia wakasema, "Hey, huyu amekufa kwa nini? Tutafanya namna gani?" Biblia inasema kwamba kwa sababu ya mambo mazuri ambayo alikuwa anafanya, Mungu alimfufua na akamleta akamrudisha hai. Leo nataka kukuuliza swali mwana wa Mungu. Ni ni kitu kipi ambacho Mungu akitazama ambacho unafanya kitasababisha Mungu akupe chance ya pili, akupe nafasi nyingine ya pili? Ni nini ambao unafanya Mungu akikuona atasema kwamba huyu mtoto hata kufa saizi ataendelea kuishi? Ni kitu gani hicho ambacho, ni mzigo gani ambao Mungu anajua akikubariki kuna watu watafaidika kupitia kwako? Kwa hivyo wakati huo unapokuwa na wrong motive, unapata kwamba unachelewesha baraka za Mungu. Jambo lingine ni lack of persistence. Lack of persistence, lisikia nikwambie mwana Mungu, persistence wears down resistance. Hata waswahili wanasema bado bado humaliza gogo. Kuna safari za Wakristo zingine ambazo haziamuki kama moto wa makaratasi, zinakaa zinaenda polepole, lakini katika hiyo polepole zinazaa matunda. Mwana wa Mungu, sikia nikwambie, wacha kukata tamaa unapoanza safari mara ya kwanza, endelea kupersist. Mungu yupo. Kuna mwanamke ambaye alikuwa anatukwa na damu, alijaribu, alipoteza kila kitu kwa mikono ya matibabu ya matabibu. Inamaanisha alijaribu kila, lakini hakukata tamaa, na siku hiyo aliposhika pinde la vazi la Yesu akapata uponyaji. Marko 2 inaongea kuhusu mwanaume aliyekuwa amepooza miaka mingi, aliletwa kama amebebwa na watu wanne ili aweze kuona Yesu Kristo amponye. Huyu mtu baada ya kupata mlango umefungwa, hakukata tamaa, hakukufa, hakukatalia mahali pale. Aliamua akapersist mpaka akafungua dari la nyumba na akapata muujiza wako. Sijui nazungumza na nani siku hii ya leo. Umepitia mambo magumu, unapanga kukata tamaa, unaona hakuna mtu akusaidia, umepitia machungu katika maisha, kila mtu amekukataa, watu wa ukoo wamekukataa, walio kujua pia wamekukataa ama wamekutenga, wanakusengenya, wanajifanya wako na wewe lakini hawako na wewe. Asubuhi ya leo na kuzungumzia maana wa Mungu, ya kwamba kunaye Mungu ambaye unapokataa kukata tamaa anakukumbuka kwa wakati wake. Unaweza ona kama umechelewa, sikia, hujakataliwa, haujachelewa. Sikia nikwambie, mwana Mungu Biblia inasema kwamba kilio kinaweza kikawa usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Asubuhi yako imefika na siku yako yaja ambayo utasimama kutangaza wema wa Bwana Yesu, na kuona ukiinuka katika magonjwa yako, ukiinuka katika umaskini, ukiinuka katika kulemewa, ukiinuka katika kuhangaishwa, ukiinuka katika kukataliwa. Ni kwa sababu mkono wa Bwana umekushikilia na neno la Mungu linakubeba na kukupa ushuhuda. Mwana Mungu, kwa leo nataka uelewe kwamba hizi ni baadhi tu ya sababu ambazo zinafanya unachelewesha muujiza wako. Uoga ukiwa moja wapo, wrong mind ikiwa moja wapo, ambao tutakuwa tunaongea juu juma lijalo. Lakini sikia nikuambie, Bwana anakuwazia mema na anataka uweze kufurahia wema wake, na neno litaendelea.
13: Haleluya.
14: Haleluya.
13: Neno litaendelea.
14: Amen.
13: Heart condition.
14: The heart condition.
13: The heart condition.
14: Mm-hmm.
13: Moyo ambao haujalindwa.
14: Naam.
13: Moyo uliojaa uchungu.
14: Mm-hmm.
13: Mwana ligi, tunakuja kuzungumza.
14: Mm.
13: Tunakuja pale kwenye TikTok walioko pale ndani. Mchungaji waambie kwa heri, waingie kwenye redio tupatane pale.
14: Hallelujah. Hallelujah.
13: Jina la Yesu Kristo aliye hai.
14: Amen.
13: Thank you so much. Kwa hivyo, yeah, wacha tuingie kwenye redio tuendelee kupata mafunzo. I tell you, mambo ambayo yanatuzuia kuweza kupata breakthrough.
14: Yes.
13: Very powerful. Very powerful. Tufanye hivi mchungaji.
14: Naam.
13: Wacha tupumue.
14: Mhm.
13: Kidogo tu alafu turudi.
14: Amen.
13: Wanaligi, natumia kwamba umeandika notes zako. Kama kuna mchango, kama kuna swali ambalo uko nalo, nambari ya SMS ni ile 24047, WhatsApp 0719739487, alafu simu utapiga kwa 0793047047 0783047047. Na ningeomba tafadhali tukae kwenye laini ya
14: mada.
13: Ya mada tafadhali, ndio tuendelee kupata nuru. Sawa sawa, ndani ya Radio 47 ukiwa maeneo ya Wajir, kumbuka unatupata kupitia 89.7 FM Good Morning from Wajir, 104.2 FM maeneo ya Isiolo. Karibu sana, Bwana akutende mema. Ukiwa Nakuru, ukiwa Gilgil, Naivasha, Laikipia ni 92.1 FM, na hapa ndipo tunarudi.
15: Kauleni Arocho Hariano.
16: Katela Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza kasimpira.
17: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
18: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
19: Wadi bwema dakika 30. Ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
20: Raba kajaja.
17: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
16: Abudo Mark captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
21: Yeah! Eladu.
20: Uma
1: Mbwembwe kocha anafinya panya macho mpaka panya nakufa.
21: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
22: Hapa ndipo
23: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mkuu wa mawasiliano katika chama cha ODM Philip Etale ameomba msamaha kutokana na kuwa miongoni mwa watu waliochapisha taarifa ya uongo kuhusu kifo cha aliyekuwa waziri wa utalii Najib Balala. Etale kupitia kurasa zake za kijamii alikuwa amechapisha taarifa kumwomboleza Balala. Hata hivyo amesema alifanya hivyo baada ya kupotoshwa. Alikuwa amepachika taarifa ya kumwomboleza Balala. Etale ameomba msamaha baada ya Balala kutoa taarifa na kusisitiza kuwa ni mzima na mwenye afya bora mno, akipuzilia mbali taarifa hizo za kifo. Kwenye kurasa zake za X, Balala amesikitishwa na taarifa hizo za uongo kuhusu kifo chake. Tukio hili linajiri siku chache tu baada ya kiongozi wa ODM Oburu Oginga naye kulalamikia taarifa uongo iliyoenezwa Jumanne wiki jana kuwa alikuwa katika hali mbaya mno hospitalini na ni familia pekee iliruhusiwa kumtembelea. Aliweka video mitandaoni ikimuonesha akiwa nyumbani baada ya kuondoka hospitalini siku ya Jumatatu. Huku mvua ya El Nino ikitarajiwa nchini kuanzia mwezi Oktoba, shirika la Msalaba Mwekundu nchini linaendelea kutafuta fedha za kukabili hatari zinazoweza kusababishwa na mvua hiyo itakayodumu hadi mwezi Februari. Katibu mkuu wa shirika hilo la Msalaba Mwekundu Kenya Red Cross, Ahmed Idris, amesema shirika hilo linashirikiana na wafadhili, washirika wa maendeleo na Umoja wa Mataifa ili kuhakikisha kwamba rasilimali zinapatikana kabla ya mvua hiyo kuanza. Kenya inatarajiwa kukumbwa na mvua ya juu ya wastani katika maeneo mengi, huku kukiwa na hofu ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, uhamasishaji wa watu na milipuka magonjwa. Nairobi pekee maeneo 200 yanayoweza kukumbwa na mafuriko tayari yametambuliwa. Hayo yakijiri kule Mombasa, wakazi nao wanaitaka serikali ya Gavana Abdul Samad Sharif Nasir pia kuweka mikakati ya kuhakikisha jiji hilo liko tayari kwa ajili ya mvua hiyo.
2: Kwanza uhalisia wa hali ya anga, wamesema kwamba karibuni kutakuwa na elimu governor. It is only a fool who hawezi kujipanga, lakini mtu aliyesoma anaweza kujipanga. Na kwa kuwa governor tumeambiwa mvua itanyesha haitanyesha, ni lazima governor tujipange ili hata kukinyesha watu wetu wasipate hatari.
1: Tuelekee kule Busia mpakani, ambapo mfalme wa jamii pana ya Iteso, Emormor Paul Sande, mwenye makazi yake nchini Uganda, amewashauri viongozi wa baraza la utamaduni wa jamii hiyo kwenye kaunti ya Busia kuwaelekeza wakazi kuiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza kikamilifu ili kufanikisha miradi ya maendeleo kwenye maeneo hayo. Akizungumza alipongoza hafla ya utamaduni katika shule ya msingi ya Sibembe kwenye eneo bunge la Nambale, Emaloto amesema kuwa Rais Ruto, licha ya kutojihusisha na masuala ya kisiasa, ni wajibu wa viongozi utamaduni kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kufanya kazi na serikali kwa manufaa ya maendeleo.
3: Last week when I met the president, I told him I will be coming here. Akasema lakini nyinyi wateso kwani mko kila mali? Nikasema ndio hiyo, sisi iko mingi lakini tulikuwa tunajificha. Aliambia mfalme, anajua hiyo watu yako, saa hii tunaongea mzuri, lakini kesho nikikuja kutafuta maneno yangu wanaangalia pande ile nyingine. You see, for us as traditional leaders, we don't get ourselves involved in politics, but we only guide. So my advice this time, kama samani nyinyi mnalala, kama mnaangalia pande hii east na government iko west, turn to west, pale serikali iko.
1: Mfalme huyo ametoa mfano wa jamii hii ya Iteso kwenye kaunti ya Busia, ambayo anasema licha ya idadi yao kubwa na maeneo bunge mawili katika kaunti hiyo imesalia bila maendeleo, pia uteuzi wa nyadhifa kuu serikalini hadi walipotambua umuhimu wa kushirikiana na serikali kikamilifu.
3: We advise you to be prosperous where there is a development. The interests of Uganda stayed in opposition for 30 years fighting government. We lost everything, but we sat and told our people that from today onwards, we are turning back to working together with the government. We voted and the ruling party in Uganda got 99.8%. What did the government reward us with? It rewarded us with the position of the vice president. He rewarded us the position of the speaker and many other ministers.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Saa moja asubuhi nilikueleza kwamba ni kipindi cha siasa, matokeo yake ni propaganda tele. Yani zinazalishwa kama sukari kwenye viwanda vya Nzoia, Mumias, Butali, Kabras na kwingineko. Sasa inamaanisha hapa kwenye meza ukweli wa mambo sisi pia lazima tuwe ange kama mlinda lango anayengoja kudaka mkwaju wa penalti, vinginevyo umo utapotoshwa na hapo tutakuwa tumefeli. Manake kiranja wa maadili Kenya hii ni nani kama si meza ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio? Sasa saa moja nilikueleza feki kumhusu Gavana Sakaja alidanganya eti amesalimu amri hapa jijini Nairobi na kusema kwamba UDA haina kura na hivyo hawezi kushinda muhula wa pili. Sasa wametoka Nairobi wakafuliza hadi kule Kisi, unajua sawa na Radio 47 ambayo inapeperusha habari za kaunti zote 47. Wasambazaji wa habari feki pia wanagusa kila upembe wa taifa. Saa moja wakisuka feki ya Mombasa, saa mbili wanaenda Eldoret, saa tatu wanafuliza hadi kule Lokicha Turkana. Sasa mara hii wanadai eti mbunge wa Mgirango Kusini Silvana Sosoro eti amemkana Simba Arati, eti hamtambui kabisa licha wao kuwa kwenye serikali jumuishi pamoja, eti anamtambua tu Senator Richard Onyonka mwanalinda mwananchi kwa sababu ana ukomavu wa kisiasa. Angalia chapisho lao feki kwenye kurasa zetu za kijamii. Hii bado ni disinformation, kusambaza taarifa uongo kwa makusudi kabisa. Yani unajua huu ni uongo nimebuni, lakini unasambaza bila aibu ili utimize lengo fulani. Hapa lilenga kusababisha uhasama baina ya Osoro na Arati. Unajua uhusiano wao hapo awali haukuwa mzuri mno. Ukweli ni kuwa Osoro hajatoa kauli hiyo popote, tena yeye na Senator Onyonka wako kwenye mirango tofauti. Ipuze kauli hiyo feki, imesukwa na jamaa pale Kisi ambaye kwa sasa anachungulia comment section ili kufuatilia gumzo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Bila shaka nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Alosoti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za kikatoliki.

0: nane uhondo ndani ya raha 47
1: natenda ni apendayo kwa raha zangu
0: na kaka zema
2: mchumu
0: saa 11 mikiki extra
3: anapigwa na Ulinzi yani shaba kongole kwa Faith Kipyegon
4: unaifunga Barcelona si mchezo ba.
0: Baada ya mikiki extra kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba
5: nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika
0: ni wikendi murua na Radio 47 na bado Nuru 47 Jumapili na Mama Taifa Eva Mwalili
6: saa 3 dakika 25 I tell you katika uwepo wake Mwenyezi Mungu umemwona Maria
7: eh hey, hey, Maria wacha tu Maria kwa Maria alikuwa amekumisa eh?
6: Sifa Sunday TV 47 I tell you
7: naam
6: ay Maria hawa Gen Z hawa
7: hawa Gen Z ni wetu ni wetu tu
6: yani anakuja na energy nyingine simama tupigwe picha simama tembea
7: anasema lazima hizo crutches ziinuliwe juu kama mtu ambaye amepata muujiza
6: na mimi najua nimemwambiaje nimemwambia you watch this space
7: ngoja
6: Mungu amalize kazi anafanya
7: amen
6: utanipata kwa crusade nikiwa
7: hallelujah
6: oh, but God is good
7: amen
6: so mwanaligi hivi tunacheka tunafurahi kwa sababu nuru inabeba nuru na ukiwa ndani ya nuru unafurahia tu
7: unang'aa
6: unang'aa kabisa by the way Nairobi CBD Nairobi Westlands to Eastlands Northlands to Southlands unatupata vizuri kupitia 103.0 FM oh Father Martin Shiundu wonderful anasema I'm listening to you Pastor Boniface na yeye wewe Mama Taifa ndani ya Bonge la Radio Radio 47 thank you for the great message very nourishing mchungaji many blessings pass my regards asante sana na all the listeners Father Martin Shiundu
7: huyu ni wa parish pale Kakamega unajua Father Martin Shiundu when you were growing up I was also an altar boy
6: Oh kitambo liniambia tukiwa upande ule mwingine.
7: Yeah.
6: Kitambo sana.
7: Hata mimi nilikuwa altar boy. Tukiwa wow. Na grosses of Father Martin tulikuwa pamoja nao sisi ndio vijana tulikuwa tunasaidia padri kazi pale kwa altari katika hiyo hali.
6: Unasema ulianza kutumika kitambo?
7: Nilizaliwa nayo my default
6: We thank God Asante sana Father Martin Shiundu barikiwa kabisa
7: Amen
6: So tunaingia katika awamu ya mwisho in the next 20 something minutes hivi tutakuwa tunamaliza kwa hivyo anda Holy Communion yako mwanaligi anda Holy Communion alafu tutakuwa tunaifanya lakini pia tukumbushane hivi ya kwamba kutoka Kwale watu wa Kwale Kwale kuna maeneo mazuri sikiza kama hapa panaitwa Shimba Hills Gombeni Kwale mjini Matuga wanatupata Kombani Tiwi wa
7: wewe umeenda huko
6: Sijafika kule.
7: Oh.
6: Lakini hapa tutapeleka nuru.
7: Unajua uko ni South Coast. Na huko ndio kuna one of the best beaches in Kenya. Yes.
6: Wow. Ona Msambweni, Kinondo na hii mchungaji hapa?
7: Iko barabarani ukielekea Lunga Lunga. Nimeenda mpaka kule Lunga Lunga. Mimi nimepita mpaka nikaenda Tanzania upande huo mwingine.
6: Manake unaona sasa pia Lunga Lunga Horohoro
7: sasa ndio border ya Horohoro ndio border ya Kenya na Tanzania. Kitambo walikuwa naita Lunga Lunga lakini sasa ukiwa upande ule kwa sikuizi wanatumia jina Horohoro. Naam.
6: Sasa kule wanatupata na 92.8 very clear. Very clear. Na tungependa kujua kama pia unashiriki pamoja nasi nuru inakufikia namna gani? Je, unajifunza nini kutokana na mafunzo ya mchungaji Makanda? Unaweza kusema nasi kwa 24047 kwenye SMS yetu Kwale 92.8 FM tupo. Na bado I tell you. So mchungaji in the next ebu tuone dakika kama 2-3
7: naam
6: sitaki tuachilie hapa na kwa yule ambaye anaingia sasa hivi na ni mgeni leo mchungaji ametufunza kuhusiana na na kile ambacho kinatuzuia
7: naam
6: ku experience breakthroughs
7: naam
6: mambo kama moyo ambao hujalindwa moyo uliojaa uchungu uko na wrong motive lacking persistence mambo kama tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook kwenye page yetu ya Radio 47 kwenye Facebook haya pale kwenye TikTok mafunzo haya yamejaa at Radio 47 _Kenya hata kwenye YouTube kwenye Instagram yani
7: na kuna app nyingine inaitwa Vibes
6: Yes.
7: Nimeona ina chapa mzuri sana.
6: Kwa hivyo kama uko online usikose kupata mafunzo yetu. Website yetu ikiwa www.radio47.fm na Radio 47 app, mafunzo haya yamejaa. So, I appreciate kipindi.
7: Hmm.
6: So alikuwa anauliza I have been having a lot of bitterness na mother-in-law na ni wa church, lakini ananitusi sana. One day aliwahi ni nyonga, part of me naniambia ni msamehe, nasikia ugumu, Mungu nisaidie.
7: Jambo la kwanza, najua nashindwa kujua alianza kumnyonga akiwa wapi. Hii inaonyesha kuna mazoeano fulani, kwa sababu kuwa na ukaribu wa karibu sana ambapo si mzuri.
6: Yes.
7: Your in-laws are supposed to be kept at a distance that far.
6: Yes.
7: With respect.
6: With respect.
7: In-law si watu wakukaa na kucheka cheka hapo, because kitambo fike mahali in-law aamuke akushike shingo. Kuna mazoea fulani ambayo umekuwa naye ambayo si mazuri. Na kuna ukaribu mwingine ambao pia haustahili uwe.
6: Yes.
7: Na kama kweli umependa msichana wake, na pia neno limetuambia kuhusu kusamehe. Hausamehi kwa sababu huyo mother-in-law ni mzuri. Unasamehe ni kwa sababu wewe ni mzuri.
6: Yes.
7: Mpende, msupport mahali livo, lakini you need to draw a line. Keep distance from your in-laws. Wacha mchezo kucheza cheza karibu na mother-in-law. Hata alikuwa anatakana kana na kunyonga kuchape viboko kidogo ukae mbali. Yes.
6: Amesema ni mama wa kanisa.
7: By the way, kuna mada ambayo pia ilikuwa hapa hata juma lililopita kuhusu watu ambao ni kanisa kama viongozi ambao wakati mwingine wana treat watu vibaya. Kitu ningependa kuambia watu ni kwamba ukiangalia miguu ya mkamuaji wa ng'ombe,
6: yes,
7: uwezi ukakunywa maziwa.
6: Yes.
7: Wakati mwingine Mungu anakuweka kanisani kwa sababu unaenda kuonana na Mungu, sio kuonana na watu. Wale watu ambao umeenda kuona kanisani, nataka ujue kwamba kanisa ni hospitali ya wenye dhambi.
6: Yes.
7: Na sio bingu ya watakatifu.
6: Hapo sasa.
7: Kanisa ni hospitali ya wenye dhambi ambao wanangoja kubadilishwa wafanane kama Mungu. Na wale ambao washakamilika washaenda. Kwa hivyo mtu kuwa kanisani inamaanisha hawezi fanya makosa. Ako pale ni kwa sababu anapenda Mungu, anataka Mungu amsaidie endelee kubadilika usiku na mchana. Kitu ambacho nataka ujue mama Tefa ni hiki. Kuna mtu unaweza kuwa alikufanyia vituko jana.
6: Yes.
7: Lakini usiku ujue amekuwa na Mungu, ameongeleshanaje na Mungu. Ikiwa baadaye ya kuamka leo asubuhi amebadilika, ni mtu tofauti na mwenye ulikuwa naye jana.
6: Yes.
7: Kwa hivyo msianze tu kuhukumu watu wa kanisa, au huyu mtu ni wa kanisa, huyu mtu wa kanisa na tabia kama hizi. Ni kwa sababu kanisa ni ya watu ambao ni wanyonge. Kristo ndio mkamilifu, anawafanya kuwa wakamilifu.
6: Napenda hiyo.
7: Naam.
6: Napenda hiyo.
7: Mhm.
6: Haya, sawa sawa. Ebu ngoja kidogo tukimbia hapa madukani alafu turudi tuipige vizuri.
0: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. Ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: Nuru 47 Jumapili na Mama Taifa Eva Mwalili.
1: Nikiwa naye mchungaji Boniface Makanda, kanisa lake pale Ongata Rongai. Glory Church. Haya, sawa sawa. Tunafurahi mafundisho sana. Tuko Emali, anaitwa Baba Steve. Asante sana Baba Steve, barikiwa kabisa. 0793047047 0783047047. Kama uko pale kwenye line ya simu, tachangamka. Nimesema pia kama wewe ni mgeni, karibu karibu karibu. Tukiuliza swali, uliza swali ambalo pia linalenga topic ambayo tumekuwa nayo. Bonge la Radio, habari?
2: Yes, habari ya asubuhi Mama Eva Mwalili.
1: Salama.
2: Hata mchungaji ameongea kuhusu mimi kabisa.
1: Unaitwa nani?
2: Inaitwa Alfred.
1: Alfred, uko wapi?
2: Maeneo ya Nakuru.
1: Nakuru 92.1. Yes.
2: Mimi nilikuwa na hasira sana.
1: Yes.
2: Kwa mwaka wa 2009.
1: Yes.
2: Ya kuna mtu alinishika. Sababu ni alisema kwamba nilidefile mtoto. Nikafungwa miaka 30.
1: Ngai.
3: Ukafungwa miaka 30?
2: Huko alianza kupiga simu akasema, "Oh, ni watu wako ndio walifanya sababu kule shamba." Ama nilikuwa na hasira sana. Hata wakati nilikotoka 2025.
1: Ulitoka 2025?
2: Last year.
1: Ulikaa jela miaka mingapi?
2: Nilikaa jela miaka 20.
1: Gai.
2: Na kuniambia kwamba juu watu wako ndio walisema nilipewa pesa kwa sababu ya shamba. Toka sahi bado nilimshikia hasira kabisa.
3: Kwa hivyo ilikuwa ni masingizio, ukakaa jela kwa kusingiziwa.
2: Kusingiziwa.
1: Na sasa bado unasema bado uko na hasira.
2: Uko na hasira na mimi kabisa. Alikuja kwangu akaniomba msamaha wakati nilitoka, akasema turudiane, tuache maneno. Lakini basi kuna hasira na yeye kabisa, because nilipoteza muda.
1: Wacha mchungaji akujibu hewani.
2: Haya, asante.
1: Sawa. Mchungaji.
3: Kwa kweli ni uchungu kiasi ya kwamba usipokuwa kwa mguu kama huo, huenda uwezi elewa haswa kile mtu amepitia. Lakini nataka kuambia huyu ndugu, destiny yake ni kubwa. Na kwa sababu hiyo destiny kubwa ambayo Mungu ako nayo juu yake, Mungu ana uwezo wa kurejesha miaka yote ambayo alipotezwa, ambayo ililiwa na nzige. Na Mungu alimweka pale ili atengeneze ushuhuda, jinsi ambavyo umeguzwa na mimi nikaguzwa, wengine pia wameguzwa. Huyu ndugu amsamehe. Awasamehe hao watu. Lakisa baada ya kuwasamehe, kusamehe haimaanishi kurudiana na kuweka watu wale mahali walikuwa mwanzoni katika maisha yako. Unawasamehe, lakini sasa una draw line boundaries. Unaamua kwamba sasa hapa mimi siwezi kupita hapa na hapa na hapa. Huyu ndugu maisha yake anaposamehe, Mungu atamuinua kiasi ya kwamba ushuhuda wake utakuwa ni wa kubadilisha watu, wa kurejesha watu, na kusababisha watu wafanye mambo ambayo ni mema. Kwa hivyo tunamuombea. Naomba uponyaji wake wa haraka. Na I really love to mentor him. Naomba kama anaweza kunitafuta kwa mtandao, atanipata pale. Ningetamani kummentor na tamani kugrow na yeye. Ningetamani kuona Mungu akimrejesha ajishia kila kitu ambacho alipoteza miaka hiyo yote ambayo iliwa na nzige. Na kitu kimoja ni kwamba kwa mikono ya Mungu hakuna kupoteza. Yusufu aliona ni kama amepoteza alipotupwa huko, akauzwa, akawekwa jela. Lakini muujiza wa Mungu mmoja ulifuta machozi ya miaka yote. Na akabaki. Hata ndugu zake wale ambao walimuuza, ambao walikuwa na enjoy life, hakuna hata mmoja anatambulika mpaka wa leo. Lakini Yusufu jina lake tunamhubiri mpaka leo.
1: Ndio.
3: Kwa hivyo ni ushuhuda ambao Mungu alikuwa anatengeneza ndani ya huyu ndugu. Na apende Mungu, amshukuru Mungu na ampende kwa kumfanyia hivyo. Na mbele iko sawa na Yesu.
1: So ndugu, hakikisha kwamba umetafuta mchungaji Makanda kwenye mitandao yake, utampata, because anataka endeleze hiyo safari nawe. Nimepokea uponyaji wa miguu. Uponyaji umeanza tayari.
3: Hallelujah. Amen. Hallelujah.
1: Hajasema jina, lakini anasema amepokea uponyaji.
3: Amen.
1: Pokea katika jina la Yesu.
3: Amen.
1: Nimepata neno na nimeguswa moyo sana juu mimi kuna rafiki amenikwaza sana. Kesho ndio tunaenda kupanishwa na yeye tutoe amani, na mimi nilikuwa nakataa amani ila neno nimesikia tusamehe adui juu ata atakuja kuwa msaada wa kesho.
3: Yes.
1: Asante Sion K Olentuke kutoka Oloitoktok Paranai.
3: Msamehe huyo mtu. Yeah. Mungu atamtumia kuwa baraka kwako pia.
1: Asante.
3: Naam.
1: Pastor Makanda, nikalea stepchildren.
3: Mm.
1: I hope ujumbe umeanzia hapa. For the last 14 years,
3: mm-hmm.
1: tukajaliwa shamba Nairobi, tukahama walipomaliza masomo.
3: Mm-hmm.
1: Wakanitandika, wakanifukuza kwa hiyo shamba. Kuwa mama yao arudi aingie hapo. In the name of she was there before me. Sasa nikiwa hapa rental nilitoka juu ya security yangu. Nikiwa hapa rental ni wasamehe aje. Tabana jina. Umeelewa hiyo message?
3: Ni kama ali, wale ambao aliwasaidia walimgeuka.
1: Yeah.
3: Na wakaamua kumtesa na kumfukuza mahali alikuwa anaishi.
1: Na wanasema mama yao alirudi aingia in the name of she was there before me. At, maybe ameolewa mara
3: ama ameolewa mara pili.
1: Yeah.
3: Na kama alikuwa pale before, ningependa aangalie kwanza hiyo shamba ilikuwa ni ya nani na waliipata namna gani, na kama kulikuwa na any will ambayo inaonyesha inatakana ikue hivi, na pia kama kuna wazee ambao anaweza kuja kufa

0: moyo wako.
1: Amina. Na upate breakthrough.
0: Mm-hmm.
1: Aha, voice note.
2: Habari ya asubuhi mama taifa na mchungaji wetu, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Unaongea na Jacob Omeno kutoka Kameka County, Mungulu area. Najiandaa kwenda kanisa la PAG makutano siku ya leo, inaongozwa na mchungaji. Napeleka fungo la 10. Na huko kwetu tuko wazima. Hata nimefurahi mama taifa kusikiza sauti yako. Waje Mungu akubariki, hata mchungaji abarikiwe. Asanteni. Kwa majina ni Jacob Omeno kutoka Kameka County, Mungulu area. Asante.
1: Mungulu area, asante. Mimi naitwa naibu wa shetani.
0: Eh? Wewe.
1: Stephen Oboyere.
0: Ehe.
1: Nikiwa Uganda. Na inasemaje hii? Na wapenda vizuri mchungaji, atuombe familia yetu, tulipoteza baba mwezi wa 7. Mimi rango milango ifunguke.
0: Ndugu, kwanza ile advice ningependa kukupatia leo ya kwanza, badilisha hiyo jina.
1: Ati naibu wewe
0: ukajiita naibu wa shetani, ndugu
1: yangu. Are you serious? Banange.
0: Banange. Kakaangu, badilisha hiyo jina. Tutakuombea, lakini hiyo jina jaribu kuchange. Angalau jite jina ambalo linafanana na maono mahali unaenda.
1: Yes.
0: Jina ambalo iko na focus. Jina ambalo linafanana na breakthrough.
1: Sasa wewe utajitaje naibu wa shetani? Na and you expect breakthroughs?
0: Na hiyo ni moja wapo ya point ambayo tungeongea pa, baadaye pale kuhusu one of the obstacles of breakthrough.
1: Mm.
0: Ni what we how we call ourselves.
1: Yes.
0: Because Mungu anakupa nafasi ya kuita vitu majina.
1: Yes.
0: Lakini vile wewe mwenyewe unaviita, Mungu alileta Adam, Hawa mbele ya Adam.
1: Yes.
0: Ilikuwa ni jukumu la Adam kumuita mke.
1: Mm.
0: Ilikuwa ni jukumu la Adam kuita vitu ambavyo Mungu alikuwa ameumba.
1: Mm.
0: Kwa hivyo vile ambavyo unajiita,
1: yes,
0: hivyo ndio hivyo itakavyokuwa.
1: Si ndio?
0: Mm-hmm.
1: Sasa wewe unajua shetani ni nani, kwa hivyo ukijiita naibu wa shetani, basi hebu tusikie hii.
3: Hey, good morning mama taifa.
1: Yes, sir.
3: Salamia mchungaji hapo.
0: Mm. Asante.
3: Ni Victor kutoka Busia. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru kwa kutupasha mambo na kutujenga.
1: Mm.
3: Nashukuru kwa pastor. Pastor amekuwa msaada sana.
1: Mm.
3: Meniombea na nimeanza kupata abundance breakthrough.
1: Amen.
3: Kazi baada ya kazi.
0: Victor
3: kutoka Busia.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Napenda hiyo bonge la radio. Hello. Oh, ametoka kwa simu 0793-0470-47-0783-0470-47. One more, alafu tupumue bonge la radio.
4: Hello, bwana asifiwe.
1: Amen.
4: Bila shaka unazungumza na Daniel Ochio kutoka maeneo hivyo. Bwana moto mwana lugari.
1: Yes.
4: Sasa mimi ningependa tu kuuliza swali moja kwa pastor.
1: Yes.
4: Mbona siku hizi makanisa saizi mtu anataka aseme anaona ili watu waende kwa kanisa lake? Kama hivyo mimi wanaona watu wanahubiri kwa, kama wewe mama taifa huwa unahubiri mambo ya watu kuenda mbinguni.
1: Mm.
4: Lakini saa hizi watu wengi siku hizi huwa wanataka waonyeshe, wanajua kutoa miujiza, ama waambie mtu mimi naona kwenda kanisa, nakwambia naanza kwa mambo yanaona. Sasa ni kwa nini hiyo, nyinyi mnaonaje, mnaweza nichukulie kuleta na hilo jambo?
1: All right.
0: Anajua tuza si tunaonaje. Si tumefundisha hapa usiku na mchana, enda kanisa ambalo wanakufunza neno la Mungu.
1: Mm.
0: Maana kuona, kuonwa hakukusaidii chochote.
1: Mm.
0: Na kukuokoi.
1: Mm.
0: Na kama labda kuna gift ya Mungu ya kuona.
1: Yes.
0: Maana pia kuna gift of discernment.
1: Yes.
0: Na gift of word of knowledge.
1: Yes.
0: Ambazo wako nazo, ambazo pia unaposoma neno la Mungu.
1: Mm.
0: Utajua ni wapi ambapo inatakiwa itumike.
1: Mm.
0: Na ni wapi haitakiwi kutumika.
1: Ndiyo,
0: lakini
1: sasa,
0: kila ambapo nimeshauri wanaonisikiza wachungaji wenzangu.
1: Mm.
0: Pamoja na kanisa, ni kwamba tuhubiri injili. Biblia inasema, Yesu alisema enendeni ulimwenguni mkahubiri injili, mkawa mashahidi. Sio mkaambia watu vitu.
1: Mm.
0: Enendeni mkahubiri injili.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Naam.
1: Hebu andaa communion mwana ligi, andaa communion tunaingia.
5: Nuru 47 Jumapili. Na mama taifa Eva Mwalili. Radio 47. Hapa.

imekwenda vice versa, nimeona mkono wako. Nami ninatangaza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwezi huu wa Septemba Bwana atafanya mambo ya kwende vice versa. Watashangani kwa sababu tulikuwa tumepanga hivi. Hey, Mungu akafanya vice versa. Wewe ogopa wakati Mungu

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika zikuwa zimesalia 10 kutimia saa 4 asubuhi ni kwamba seneta Omtata apendekeza mbinu ya kuhakikisha uchaguzi wa huru na wazi mwakani. Na matamshi ya kugawanya jamii za Busia yakashifiwa vikali. Atakuwa anaingia hapa Collins Lusweti kuweza kutupatia habari za Radio 47 igongapo saa 4 asubuhi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sasa hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu hutenda. Hivyo ndivyo ambavyo yani wanapanga na Mungu anapangua.
1: Amen.
0: Wanapanga hiki Mungu anapangua.
1: Hallelujah.
0: September.
1: To remember.
0: October. November. December. 2027.
1: Hallelujah.
0: 2027 na kuelekea.
1: Amen.
0: Tukiungana hapa na Rose Mohando na Size 8 na mchungaji Boniface Makanda. Katika madhabahu ya Radio 47.
1: Yes.
0: Tunatangaza chochote adui atapanga dhidi yako. Na kikwende vice versa.
1: Amen.
0: Vice versa.
1: Amen.
0: Watapanga. Naye Mwenyezi Mungu anapangua.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo. Hawataona aibu yako.
1: Amen.
0: Sema haleluya.
1: Haleluya.
0: Tuingie kwa communion.
1: Mhm.
0: All right.
1: Kwa hivyo mama taifa, naomba uweze kubariki mkate na kinywaji kisha baadaye tuweze kwenda. Na leo tunaombea breakthrough kwa kila kitu, maana this is our month of breakthrough.
0: Yes.
1: Amen.
0: Hallelujah. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa nguvu ya msalaba. Yesu ulifanya kazi kubwa pale msalabani na ukasema yote yamekwisha. Leo hii tunakubaliana na neno hilo. Tukiwa tumechukua kikombe hiki na mkate huu, Baba, ninatakasa na ninaomba tunapo umega ya kwamba nguvu ya msalaba itadhirika katika maisha yetu, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen.
1: Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nyinyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu mimi. Maana kila mulapo mkate huu na kila mkikinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa jina la Yesu, pokee mwili wa Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea damu ya Yesu Kristo. Baba na Mungu wetu, katika jina tukufu la Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Asante kwa sababu ya September hii. Asante kwa sababu ya msikilizaji wetu. Baba, umebariki mwezi huu kwa ajili yetu.
0: Yes.
1: Umefanya mwezi huu uwe wa baraka, uwe wa amani, uwe wa ushindi kwa sababu yetu.
0: Yes.
1: Asante kwa ajili ya mpendwa ambaye amekuwa akitusikiliza tangu tuanze mpaka wakati huu. Na wale ambao wanaendelea kusikiliza Radio 47, tunanena baraka zako juu ya maisha yao. Kwa wale ambao ni wagonjwa, tunanena uponyaji wa miili. Tunaomba Mungu awape organs zingine wale ambao wanahitaji transplant. Tunaomba wale ambao hali yao daktari hawaielewi, Mungu ambaye ni suluhisho aitatue katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba upenyo kwa kila jambo ambalo wanafanya. Baba, tunajua mwezi huu watabiri wamesema kutakuwa na mvua ambayo ina madhara. Sisi tunaomba kwamba Mungu utabadilisha, itakuwa ni mvua ya baraka badala ya kuwa mvua ya madhara. Katika jina la Yesu. Natamka baraka zako juu ya taifa la Kenya, kwamba Bwana utalinda nchi hii na amani yako itakuwa juu ya nchi hii. Asante kwa ajili ya uongozi wa taifa hili. Asante kuanzia kwa kiongozi mkuu, rais wetu, makamu wake, naibu wake, viongozi wengine, mawaziri, wabunge, magavana, maseneta wote, viongozi wote wa kisiasa, viongozi wa kidini na viongozi wengine wote. Wakabidhi mikononi mwako. Naona Baba, hekima yako itokayo juu ishuke juu yao. Waiongoze nchi hii katika njia na makusudi yako, ewe Mungu. Asante pia kwa ajili ya Cape Media. Tunaona baraka zako ya kwamba Bwana itaendelea kupaa na kung'aa na kuwa ya baraka kila mahali, sio tu Kenya bali Afrika mzima na hata ulimwengu mzima. Katika jina la Yesu. Wiki hii tunatembea katika baraka zako.
0: Ndio.
1: Tunatembea katika uponyaji.
0: Ndio Bwana.
1: Tunatembea katika amani.
0: Ndio Yesu.
1: Tunatembea katika upenyo.
0: Ndio,
1: kwa
0: Bwana.
1: Kila itaji na kilio cha mwanadamu. Baba, mpe wimbo mpya. Baba, mbadilishie historia yake. Katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, maana unajitukuza kwa kila jambo ambalo litaendelea kufanyika juma hili nzima. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
0: Amen. Amen. And now may the grace of our
1: Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
0: Amen. Wacha nisome tu hii message moja, ni muhimu.
1: Naam.
0: Tunapofunga ni vini kutoka Macha. Babangu amekataa kunipeleka university, akiwa na hela. Je, ni haki kumsamehe? Juu sasa nimesikiza pastor na nimeanza kuona mwanga. Ameanza kuona mwanga.
1: Msamehe sasa hivi.
0: Yes.
1: Na kabla juma hili halijapita,
0: yes,
1: tunakutangazia
0: katika jina
1: atakubali
0: la Yesu
1: kukupeleka shuleni.
0: Yes.
1: Tunataka Jumapili ushuhuda katika jina la Yesu.
0: Kwa uvini kuma macha ulete ushuhuda Jumapili.
1: Amen.
0: Na tukutane Galilaya.
1: Hallelujah.
0: Thank you so much mchungaji. Salimia watu sana pale kanisani.
1: Amen.
0: Tuonane Jumapili jayo panapo majaliwa.
1: Hallelujah.
0: Alright. Basi asante sana kwa pamoja nami kuanzia saa 11. Bwana na kutende mema. Kesho tutakuwa tunakutana majaliwa tuweze kupata nuru wiki mpya. Alright. Hivi nikiondoka utapata nyimbo nzuri nzuri za baraka katika za Katoliki, na baadaye saa 5 utakuwa unaungana na Katila Messi katika Dread Be Reloaded. Tukutane Galilaya, bye bye.
2: Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

0: wapeleke kura kule Nairobi, huwa wanaifruga. Watangaze Bumula, tujue nani ameshinda Bumula na kura ngapi, tujue constituent nyingine nani ameshinda, mpaka tupate matokeo 290 ndio tujumlishe wenyewe tujue nani ameshinda. Mambo ya kwenda kulagaiwa kule Bomas hatutakubali.
1: Tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na siasa, ambapo wito wa jamii zinazoishi kwenye kaunti ya Busia kuungana umeendelea kutolewa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Matamshi ya wazee wa jamii ya Abahayo kwenye eneo la Nambale wiki jana kupinga sherehe ya jamii ya Iteso kufanyika katika shule ya Sibembe yamezua gumzo na kukashifiwa vikali na baadhi. Wazee hawa Abahayo walipinga sherehe hiyo kufanyika katika shule ya Sibembe kwenye eneo bunge la Nambale kwa msingi kuwa eneo hilo ni la watu wa jamii ya Bahayo, mojawapo ya jamii ndogo za Baluya. Hata hivyo, sherehe hiyo iliendelea kama ilivyoratibiwa jana hadi usiku na kuongozwa na mfalme wa Iteso Emormor Paul Sande. Wazee wa Iteso wanaonya kuwa chuki hizo za kikabila zinaweza kuhatarisha umoja wa kazi wa kaunti ya Busia kuelekea uchaguzi mkuu. Wamewataka wazee hao wa Bahayo kuiga mfano wa jamii ya Bukusu ambayo wanasema imeshirikiana jamii ya Iteso kwenye masuala mengi bila kuweka mipaka ya kikabila.
2: Hata umeona hii wakati huu ni wakati jamii ya Bukusu wamekuwa kitairi watoto wao, hiyo ni part of tamaduni. Na wamekuwa na tairi ndani ya Tesoland, hatuna shida na hao. Sasa mimi nashangaa kwamba Waluya wachache hawa hapa tu wanaanza kusema kwamba Wateso wabebwe kurudisha Uganda. Sio, sasa ni hate speech.
3: Wabukusu vile Deputy Prime Minister amesema wanafanya mila yao vizuri. Na sasa zingine tunaungana na hao tunasherekea. So I would want to appeal to government to investigate and take action on people who are beginning to incite others wakisema nyinyi mwahame. Ali nyinyi mwende mfanye sherehe kwingine. Msifanye sherehe kwenu nyumbani.
1: Kaunti ya Busia na jamii nne kuu za Baluya ambazo ni Abamarachi, Abasamia, Abahayo na Abanyala, pamoja na jamii hiyo ya Iteso ambayo inapatikana katika maeneo mabunge mawili ya Teso Kaskazini na Teso Kusini. Wazee hawa wa jamii ya Iteso wamedai kuwa huenda pingamizi hizo kwenye sherehe yao zimechochewa kisiasa. Gavana Paul Otoma wa jamii ya Abasamia anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Arthur Osia wa jamii ya Iteso kwenye kinyang'anyiro cha ugavana mwaka ujao. Wiki jana Rais William Ruto aliwaagiza wawili hao kufanya mazungumzo ya kuamua mgombea mmoja. Hayo ya kijiri, sherehe hiyo imefanyika hadi usiku na kuongozwa na mkuu huyo wa jamii ya Iteso au mfalme Emormor, na kuirai jamii hiyo ya Iteso kuungana kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: We advise you to be prosperous where there is a development. The Iteso of Uganda stayed in opposition for 30 years fighting government. We lost everything, but we sat and told our people that from today onwards we are turning back through working together with the government. We voted and the ruling party in Uganda got 99.8%. What did the government reward us with? It rewarded us with the position of the vice president. It rewarded us the position of the speaker and many other ministers.
1: Mwanamume mmoja kwa jina Caleb Ngwena anatarajiwa kufikishwa mahakamani kesho Jumatatu kuhusiana na kutoweka kwa wasichana wawili wakazi wa kaunti ya Mombasa kule kwenye mtaa wa Kiembeni. Wawili hao walitoweka Agosti tarehe 25 na wamepatikana jana hapa jijini Nairobi. Ni pamoja na Vanessa Mombi mwenye umri wa miaka 16 na Terian Wamaidha mwenye umri wa miaka 17, wanafunzi wa kidato cha 3 katika shule tofauti tofauti na pia walikuwa marafiki. Wasichana hao walitoweka katika hali tatanishi na kuacha familia zao katika wasiwasi mkubwa mno. Hata hivyo, uchunguzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI umebaini kwamba Caleb Ngwenwa, ambaye pia ni mwanasiasa katika eneo la Kiembeni, aliwatumia wasichana hao pesa kabla ya wao kusafiri hadi hapa jijini Nairobi. Anatarajiwa kufunguliwa mashtaka ya utekaji nyara na pia dhulma za kingono. Hii hapa sauti ya afisa wa polisi au kamishna wa kaunti ya Mombasa, Mohamed Danur.
5: Kwa ile njia kufuatilia, waliweza kupata financial transaction wa huyu suspect ambaye ilionyesha alitumia pesa kwa namba ya msichana. Msichana anatumia simu, lakini simu ni imeandikwa kwa jina mama yake. Kwa karibu sana wakafuatilia paka wakapata wa Nairobi, na waliweza kukamatwa. Huyu jamaa alishikwa, alikuwa former aspirant

0: upande za kiambeni kama MCA, na alitumia PA yake kutrap wasichana hao, na wakatumia njia wakakidnap wasichana wakaenda nao Nairobi, na sasa watastakiwa na mambo ya defilement na kidnapping, in fact abduction.
1: Na michezoni, tuangazie ratiba ya ligi kuu nchini Uingereza, ambapo leo mechi mbili zimeratibiwa kugaragazwa kuhitimisha raundi ya tatu. Kuanzia saa 10 alasiri, Everton inaialika Man United kuanzia saa 10 hiyo alasiri, kabla ya mechi kubwa ya siku leo hii, Arsenal dhidi ya Chelsea kuanzia saa 12 unusu. Bila shaka mengi kuhusiana na mechi hizi mbili utayapata kwenye Mikiki ya Sporti Extra kuanzia saa 11 jioni, naye Hassan Mano Ali, Fred Arocho na Lucky Heriano. Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#. Tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Macy.
10: Pigwa la

0: sasa kwenda chini.
1: Nimeipenda.
2: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
4: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri namba 2.
0: Bye bye.
6: Nambari 1. Coming there very soon.
7: Hii ni namba 1.
0: Sisi hao.
5: Hii.
7: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
9: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
8: Wamelala.
9: Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
8: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
8: Inaongea.
9: Ewe.
5: Hapa.
9: Hapa tulipo.
5: Ndipo.
9: Ndipo.
5: Na bado.
9: Maneno haya.
5: Radio 47. 103.0. Machakos. Hapa. Ndipo. Nuru 47. Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa.

0: ready for pure vibes, good energy, pure passion right here.
1: Dreadbeat Reloaded.
2: It is big.
1: It is big.
2: And ready.
1: And ready. Radio 47. Sisini na mbili nukta moja. Samburu.
3: Radio 47. Hapa ndipo.
4: Kwa majina naitwa Smith, mimi ni mkazi wa Milimani Samburu County. Hakika Radio 47 limekuwa na msisimuo mkubwa sana.
5: Mchungaji David Lena kwa Pusu, tunasikianga mama taifa kila asubuhi akitutia moyo, akutupatia neno la ufariji.
6: Ni wewe Mwenyezi Mungu unayetuhurumia, ni wewe Mwenyezi Mungu unayetusamehe.
5: Aendelee kila asubuhi atujenge kiroho.
6: And it can never be otherwise.
7: Kwa ndoki na shamia na Radio 47 inatufikishia habari hata ukiwa kwa mbuzi yako, ukichunga ngombe yako.
8: Radio 47
9: inakuelezea ukweli wa mambo kuwa
10: jumbe hizo ni za

Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika.

0: ati bibi yangu ananinyo, anataka ninyole na nani.
1: You know. Tuelekee kule Busia ambapo kamishna wa kaunti hiyo Stephen Orinde amewaonya watu wanaoendeleza visa vya kulipiza kisasi kila kunapotokea vifo vya kutilia shaka katika jamii kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kamishna Orinde anasema kuwa visa hivyo vimeenea katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Busia kutokana na dhana potovu kuwa ni sehemu ya utamaduni, swala ambalo ni lazima likomeshwe. Amesema kuwa serikali haitawavumilia wanaoyavamia makazi ya wenzao na kuyateketeza, pia wakitekeleza uharibifu mkubwa wa mali kwa kisingizio cha kulipiza kisasi badala ya kuwasilisha ripoti kwa maafisa wa polisi endapo wanahisi kuwa mmoja wao amefanya makosa.
2: Hiyo ni kitu mbaya sana. Kila wiki hawezi pita kama hatujapata case, mtu sijui amechomewa nyumba, mtu sijui ame, kwa sababu inaaminika ya kwamba ameua fulani. Tuachane na kimila ambazo zimepitwa na wakati. Mtu anaweza kuwa mgonjwa afu. Mtu anaweza gongwa hata na gari accident afu. Lakini huwezi sema ati mtu akikufa ati ameuawa. Lazima mtu achomewe nyumba. Kama uko na hakika mtu aliua mwingine, county commander hapo hapa, kuja police station, OCS hapo pale, piga report, uchunguzi ifanywe.
3: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Mara hii wasambazaji wa habari feki wamegeukia kwenye ulingo wa spoti. Eti mechi ya Gor Mahia dhidi ya Pyramid ya Misri ya kusaka nafasi ya kuingia hatua ya makundi kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika imeahirishwa kwa sababu Pyramid imelalamikia hali mbovu ya uwanja wa Nyayo. Ni porojo. Ni shabiki tu analenga kuzua taharuki miongoni mwa mashabiki wa Gor Mahia. Mechi hiyo imeratibiwa kuchezwa saa 9 alasiri katika uwanja wa Nyayo. Haijaripotiwa popote kwamba Pyramid imelalamikia uwanja mbovu wa Nyayo. Ungekuwa umeisikia kwenye habari zetu za spoti, hii bila shaka ni disinformation. Kuendelea kusambaza taarifa uongo kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma. Lakini imeza ukweli wa mambo inaendelea kukabili taarifa hizi za uongo ambazo zinaendelea kusukwa dakika baada ya nyingine. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 saa 6. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel. Na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Kuchanua zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Rais kwenye hafla ya ibada huko Samburu, toka chamani kama umechoka. ODM yamwambia Gavana Lenku. Mambo yanachemuka vindu vichenjanga. Hizi na zingine za kumilika, msikilizaji ungana naye Collins Lusweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Rais William Ruto leo Jumapili anahudhuria hafla ya ibada katika eneo la South Horr kwenye kaunti ya Samburu. Ni hafla shukrani ambayo imeandaliwa na katibu katika idara ya ugatuzi Michael Lena Salon. Mkazi wa kaunti hii ya Samburu, rais ameandamana na viongozi wakuu serikalini, akiwamo waziri wake wa ulinzi Soipan Tuya na viongozi wa kuchaguliwa kwenye kaunti hiyo ya Samburu. Pia baadhi ya viongozi wa ODM akiwamo kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed wameandamana naye, ambapo siasa za serikali jumuishi zinatarajiwa pamoja na kauli za kumpigia upato kuchaguliwa kwa mhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Maralal Vigilio Pante ameshinikiza haja ya amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Anaendesha ibada hiyo kwa lugha ya Kiswahili licha ya kuwa raia wa Italia, japo amekuwa nchini tangu mwaka 1972.
2: Yaani amani inakuja hata mbele ya mvua, kwa sababu kama kuna amani hata mvua ni bure, si ndio? Kwa hiyo leo tunaomba Mungu sana tupatie sisi amani, upendo, umoja, pia mvua, sivyo? Tunahitaji sana mvua. Galia, kila kitu imekauka. Lakini nimesikia serikali inasema muwe tayari, Niño atakuja. Karibu Niño, hata kama ataharibu barabara yetu. Tayari barabara yetu ni mbaya, lakini kama Niño inakuja, itaharibu zaidi. Lakini amani ni number one.
1: Mengi kuhusiana na hafla hiyo na kauli ambazo zitatolewa na viongozi ambao wanahudhuria ni takujuza katika habari zetu zijazo. Hatutavumilia vitisho vyako tena, ondoka chamani iwapo unahisi kutoridhika, ni kauli ya ODM kwa gavana wa Kajiado Joseph Olelenku. Katibu mkuu Catherine Omanyo amesema milango iko wazi kwa yeyote ambaye anataka kuondoka chamani kufanya hivyo, na kuwafuata viongozi walinda mwananchi akiwamo Senator Edwin Sifuna ambao tayari waligura.
3: Bwana asifiwe.
4: Amen.
3: So mimi napatia challenge Olelenku. Atuambie yeye ni governor wa chama gani? Na kama amehama resign tu leo. Deputy governor atake over, amalizishe hizi miezi zenye zimefika. Tuko na deputy governor anaitwa Deputy Moshisho, very nice young man. So kuliko anakula kwa jasho ya ODM na anadharau ODM, a resign Moshisho akuwe governor wa Kajiado mpaka tupige kura. Huyu governor anasema kwamba chama ya ODM kama hawatawapatia kitu ya maana, kwamba Wamaasai wote watahama. Tuanze na yeye mwenyewe kama governor wa ODM Kajiado. Amesaidia chama namna gani, akaimarisha chama?
1: Lenku amekuwa akitishia kugura na kuongoza viongozi wengine wa ODM kugura chama hicho kwa madai kuwa viongozi wa chama wamekuwa wakimfanyia kampeni mwanachama wa UDA Kato Olemetito kuwa gavana badala ya kumpigia upato naibu wake kuwa gavana wa kaunti hiyo kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, ambaye ni mwanachama wa ODM. Uongozi wa jamii ya Iteso kwenye kaunti ya Kakamega umesisitiza haja ya kujumuishwa kwenye baraza la mfalme Emoror Paul Sande Emolot kwenye makazi yake nchini Uganda ili kuweza kutambulika zaidi. Ombi hilo limetolewa na mwenyekiti wa jamii ya Iteso kwenye kaunti hii ya Kakamega, Isamai Magero, ambaye amesema kuwa amefanikiwa kutambua zaidi ya koo kumi katika harakati ya kuendeleza umoja na pia utamaduni. Akizungumza kwenye hafla ambapo mfalme Emolot ameongoza hafla ya utamaduni wa jamii ya Iteso inayoishi katika eneo bunge la Nambale kwenye kaunti ya Busia, Magero amesema kwamba kaunti ya Kakamega inastahili kutambulika kuwa na watu wa jamii hiyo sawa na wenzao katika kaunti jirani ya Busia ili kufanikisha ajenda yao kuu ya kukuza umoja, utamaduni na maendeleo.
5: In Kakamega, we have identified over 11 clans. I want to encourage inclusion in the administration of the royal unit, because as you can see, we are a large team that needs to be recognized as Iteso Identity, Iteso Unity, and then Empowerment. His Highness the King, next time we'd like you to come and launch the Iteso Cultural Union in Kakamega County.
1: Na mechezoni, nahodha wa timu ya taifa ya voliboli upande wa kinadada Meldin Sande ameomba wa Kenya msamaha kufuatia matokeo duni katika finali ambapo timu hiyo ililazwa seti 3-2 na Egypt au Misri katika finali iliyogaragazwa Ijumaa usiku katika uwanja wa Kasarani. Sande amesema kwamba wachezaji walikosa kufuata ushauri na maelezo ya mkufunzi Geoffrey Omondi, swala ambalo lilisababisha matokeo hayo duni. Hata hivyo, ameahidi kwamba timu hiyo itaboresha matokeo baada ya kufuzu kuelekea katika mashindano ya kombe la dunia mwaka ujao kule Marekani. Kenya, Misri washindi pamoja na Cameroon iliyomaliza katika nafasi ya tatu. Nchi hizo tatu zimefuzu kwa ajili ya kombe la dunia kule Marekani na Canada mwaka ujao. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. The Dread Beat Show Reloaded.
6: Ukiwa na misiku zombo tote, the queen of the mic, Iron Lady
0: Katela Macy na DJ Patiz. Radio 47.
7: And you're listening to Dread Beat Reloaded on Radio 47, yeah, with Katela Macy, a Bongela Radio. Yo, and you're listening to the baddest IP broadcasting system in Africa. You know, Radio 47. You know, keep it locked and don't touch the dial. They pounded.

0: Afternoon, Enoka Osemo, mwana Chelsea from 001 na Nyali Massive, Everton and Chelsea kichwa. Sasa unaharibu Enoka Osemo.
1: Ati Everton na?
0: Hapo kwa Chelsea, hapa sasa umeband.
1: Mali umeband kwanza hapo ni hapo kwa Everton.
0: Ati kwa Everton.
1: Aje sasa.
0: Enoka Osemo leo ukiekelea, unashinda njaa kama au Chelsea. Tunataka tuingie madukani Enrique, when we come back. Nataka tuingie, kuna watu na kwa tabia zingine jo. But anyway, tuingie kwa mashop kia?
1: Kiasire.
0: Tuingie kwa mashop re kiasire, alafu tukimwok. Nayo nayo ndakas.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. Ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda

Maskani 47 tukutanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi Aninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi, hali yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kumwanyugula buu.
12: Hiyo ni simple kabisa. Zemeni simple.
0: Tashkiti ya wiki.
1: Jina langu ni Alan Wetungu.
13: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
14: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
15: Kitio Mika Turukana.
16: Vincent na Kwaka Samburu.
17: Kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
18: Julius Mariki Taita Taveta.
19: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
20: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
21: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
22: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Siasa za two times zatarajiwa Samburu, rais anahudhuria hafla ibada na jeshi lake. Niko tayari kuwa mgombea mwenza wa Sifuna, Gachagua asema. Kilio cha walimu wa wafunzi wenye mahitaji maalum. Msikilizaji zinigize waaminika, unaungana naye Collins Lisuiti saa 7 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Sivu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wariwa na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa. Yeah. Anekua akimtaftia u chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini ataki machiwawa.
3: Ndiyo.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
9: Radio 47.
10: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naeta Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store na vunya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati

0: kuwa hatari zaidi. Haya kijiri kule Mombasa, pia wito umetolewa na viongozi wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Shanzu Alan Katana kwa serikali ya Gavana Abdul Samad Sharif Nasir pia kuweka mikakati kuhakikisha kwamba jiji hilo liko tayari kwa ajili ya mvua hiyo ya El Nino.
1: Wa kutangaza uhalisia wa hali ya anga, wamesema kwamba karibuni kutakuwa na El Nino, governor. It is only a fool who hawezi kujipanga, lakini mtu aliyesoma anaweza kujipanga. Na kwa kuwa governor tumeambiwa mvua itanyesha haitanyesha, ni lazima governor tujipange ili hata kukinyesha watu wetu wasipate hatari.
0: Wito sawa na huo pia umetolewa kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo wakazi wanaomba kwamba mamlaka husika ziwatembelee na kuwarahisishia katika lugha ambayo inaeleweka kuhusu hatari ambayo inatarajiwa kutokana na mvua hiyo ya El Nino. Ikumbukwe watu takriban 32 walifariki dunia kwenye kaunti hiyo mwaka jana kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua. Wakazi wanasema itakuwa bora iwapo mamlaka husika zitafika na kuhakikisha kwamba wakazi wanahamia maeneo salama kwa kuelewa hatari ambayo inawakadiria au inawakodolea macho.
2: Kusema hii maneno lazima itoke kwa lugha ambayo watu ambayo wako village wanaelewa, ya kwamba kuna utabiri ambaye imefanyika na kuna mvua ambayo inakuja. Kwa hivyo watu wajue ya kwamba kuelewa hiyo lugha pia sometimes ni ngumu.
3: Wako na isema barasa ama wengine wote wachika, wengine waenda kanisa, hata masenda saa ingine masenda, kuna hii watu wenye wanacheza mpira kwa uwanja weekend sana wakitega rubu hata 20 minutes wafunzisha hao kuna maneno ya nini ya weta inakuja hivi na inagoe matiara hivi na hivi na hivi na hivi.
4: Na sasa kuna El Nino na La Nina. Sasa wakuje watufundishe huku vijijini tujue tofauti ya El Nino na La Nina ili watu wajue kujipanga.
5: Ukweli wa mambo.
0: Naam, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo kila kukicha imekuwa ikiwaonya Wakenya dhidi ya kueneza taarifa bila kuthibitisha, hususan taarifa za kifo. Mbona ukimbia kupachika mitandaoni taarifa eti fulani amefariki dunia ilhali familia haijazungumza? Ni tabia ina gani hii? Au fulani anaugua hospitalini? Unakumbuka Jumanne walivyomfanyia youth leader Oburu Oginga, wakasambaza taarifa mitandaoni eti mzee amezidiwa hospitalini na hakuna anayeruhusiwa kumuona isipokuwa wake wawili na watoto, kumbe mzee yuko nyumbani anafurahia huji kwa mhogo, ikabidi ameweka video mitandaoni. Sasa kisa cha hivi punde ni kumhusu aliyekuwa waziri wa utalii Najib Balala. Afisa wa mawasiliano katika chama kimoja kikuu nchini ni miongoni mwa wale ambao walijipata wamesambaza jumbe kuwa amefariki dunia. Jamaa akapachika mitandaoni akimuomboleza, ghafla akapokea simu ya waziri huyo wa zamani, "Wewe vipi ndugu? Nani amekwambia nimefariki?" Jamaa kalazimika kuomba umma msamaha, na pia waziri huyo anasema yeye pia alipotoshwa. Hakuisambaza kimakusudi, kwa hivyo si disinformation. Jamaa alisambaza kidhani ni ukweli, yani misinformation. Yote tisa, meza ukweli wa mambo inasisitiza haja kuthibitisha taarifa kabla ya kusambaza. Kwanza taarifa kuhusu vifo na kuugua, tusubiri familia itangaze. Tusikuwe wepesi kupachika taarifa kuhusu vifo na watu kuugua bila kuthibitisha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Michezoni, klabu ya Gor Mahia inaingia uwanjani saa 9 alasiri pale katika uwanja wa Nyayo ili kumenyana na Pyramid ya Misri katika mechi ya kufuzu hatua ya makundi kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni raundi ya kwanza kabla ya timu hizo mbili kucheza mechi ya marudiano kule Misri. Katika mechi nyingine kule Rwanda, Taska ya Kenya pia itakuwa katika hatua au katika mechi ya kufuzu hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika CAF itakapomenyana na Al Ahli ya kule Sudan. Mechi hiyo inachezewa kule Sudan kwa sababu kule Kigali kwa sababu ya mapigano ambayo yanaendelea kule Sudan. Na katika ligi kuu nchini Uingereza, mechi mbili zimeratibiwa leo kuhitimisha raundi ya tatu, ambapo kuanzia saa 10 Man United inasafiri kumenyana na Everton, huko saa 12:30 mechi kubwa ya siku Chelsea

0: tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Je, wajua kuwa kondoo aina ya dopa asili yake ni nchi ya Afrika Kusini? Ni chotara, yani crossbreed kati ya Dorset Horn na bridi yenye kichwa cheusi kutoka Persia. Mbali na hayo, je, wafahamu nini kuhusu kondoo hawa aina ya dopa? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Kondoo hawa walioimarishwa wana uwezo wa kustahimili athari za mabadiliko ya hali ya anga na wanafanya vyema katika maeneo kame na nusu kame, yani asal. Tofauti na mifugo wengine, nyama ya dopa ni nyororo, kwani mafuta yake yamesambazika kila mahali kwenye nyama. Cha kuridhisha zaidi ni kwamba wapenzi wa nyama choma hawahitajiki kuongeza chumvi kwenye nyama ya dopa, kwani huwa na chumvi yake asilia. Radio 47 imelizuru shamba la mkulima David katika eneo la Mashuru kwenye kaunti ya Kajiado, anayejishughulisha na ufugaji wa kondoo hawa aina ya dopa.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Naitwa David, mimi ni mfugaji wa kondoo. Nilianza ufugaji wa kondoo baada ya kuona kwamba kondoo ni kitu unaweza fanya ikue kama biashara yako. Mimi ni mfugaji wa dopa, zile tunasemanga blackhead. Nimechagua aina hii kwa sababu zinastahimili hewa ya huko nyumbani na pia zinakuwa kwa haraka. Awali nilikuwa na kondoo wachache wa nyumbani tu, lakini baada ya kuona mahitaji ya kondoo kama vile nyama na ngozi, nikaamua kuifanya biashara.
1: Kwa sasa una kondoo wangapi na ufugaji huu umekusaidiaje kuongeza kipato?
2: Kwa sasa nina kondoo wapatao takriban 50. Nimesaidika sana sababu naweza kuuza kondoo katika msimu wa mahitaji makubwa.
1: Ni changamoto gani kubwa zaidi unayokutana nayo katika ufugaji wa kondoo?
2: Ufugaji wangu huu huwa na changamoto pia kama vile magonjwa, hasa katika msimu wa mvua. Pia kuna swala la wizi wa mifugo na gharama za dawa. Kila kitu kizuri lazima kiwe na gharama.
1: Soko la kondoo likoje na kwa kawaida unawauza kwa bei gani?
2: Kwa sasa soko la kondoo liko vizuri, hasa mijini. Kwa kawaida nauza kondoo wa kike angalau shilingi 1,015 hadi 25. Na wale wa kiume tunawauza kama mbegu zile ram za dopa hufika mpaka 1,070 kulingana na uzito na misimu.
1: Je, kuna vipindi ambavyo mahitaji ya kondoo huwa makubwa zaidi na huwa unajiandaa vipi?
2: Mahitaji ya kondoo huongezeka wakati wa sikukuu kama vile wakati wa Krismasi, mimi kuwa na harusi, mwisho wa mwaka. Mimi huandaa mapema kwa kuongeza chakula cha kondoo kama zile chumvi, zile maklik, ili wapate uzito mzuri.
1: Kwa mtu anayetaka kuanza ufugaji wa kondoo kama

0: biashara, ungependa kumpa ushauri gani kutokana na uzoefu wako?
1: Ujifunze kutoka kwa wakulima wazoefu ambao wamekuwa kwa biashara hii kwa muda. Uhakikishe kuwa una eneo lenye majani na nyasi vizuri na maji ya kutosha. Muhimu zaidi, unafaa uweke rekodi au kumbukumbu za gharama na mapato ili uweze kujua kama biashara inaenda vizuri ama inaenda vibaya. I mean, lazima ukuwe na evaluation.
2: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Je, wajua kuwa kondoo hawa ni rahisi kuwatambua? Wana mwili mweupe na vichwa vyeusi, huku wengine wakiwa weupe mwili wote.
2: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno sufo. Ni manyoya ya kondoo yanayotumiwa kuundia nguo nzito za kuzuia baridi. Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, wafahamu nini kuhusu kondoo hawa aina ya dopa? Lowasa Saitoti akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anasema faida ya kwanza, nyama yake ni tamu na pia huzaa mapacha mara kwa mara. David Moriasi anasema wana faida za haraka, huzaliana mara mbili kwa mwaka na mara nyingi huzaa mapacha. Mintarafu Kenya na Clinton the Unique Boy, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman. Kwa heri.
2: Kilimo, tija ya ukulima. Ndani ya Radio 47. The Dread Beat Show Reloaded.
3: Ukiwa na Amisi Kuzombo Tote, the queen of the mic, Iron Lady
2: Katela Macy na DJ Patiz. Radio 47. Hapa
4: nipo. And you're listening to Dread Beat Reloaded on Radio 47, yeah, with Katela Macy, a Bongela Radio. Yo, and you're listening to the baddest IP broadcasting system in Africa. You know, Radio 47, you know, keep it locked and don't touch the dial.
2: Radio 47.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahi zaidi anaposoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa?
2: Deni kipindi cha asubuhi.

0: kanani kwa saa.
1: Ndio ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Eh, nafurahia sana Radio 47 imetuna tunice kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Shato vibes wewe. Mimi ni Mkamuri Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47
5: hapa ndipo. The jailer and the jailer for the time to me. Yeah. Are you ready?

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Sehemu zetu tamu za sheheni kwenye ibada inayohudhuriwa na Rais Samburu. Viongozi watakaohudhuria hafla ya utamaduni wa Iteso Busia watakiwa kuepuka siasa. Msikilizaji, hizi na zingine za kuaminika, ungana naye Wadi Mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa.
9: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
6: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
1: Hii
6: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo
1: ndipo

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kufarijika.
1: Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Semi za kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zimeendelea kusheheni katika hafla inayoendelea ibada kwenye eneo la South Horr katika kaunti ya Samburu ya kikatibu katika idara ya ugatuzi Michael Lena Salon. Mbunge wa Samburu Magharibi Lesuda amesifia rekodi ya maendeleo ya Rais Ruto akisisitiza kwamba hilo litamhakikishia kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Aidha, amemwomba Rais Ruto kuhakikisha juhudi za kukabili wizi wa mifugo huko Samburu na maeneo jirani zinazidishwa kwa kuwa ujangili unazidi kuwa kero katika eneo hilo.
2: Na mimi napenda sana vile wewe huwa unasema ya kwamba Kenya tunataka kuuza sera zetu. Tunataka kuona ile kazi ambayo mtu amefanya. Tumeona kazi yako ya SHA, you know I'm your greatest proponent of it. Ile ulifanya hiyo time ukitoka Baragoi, ukirudi leo Nairobi, ongeza dose. Watu wangu wamekufa, hata leo tulikuwa tunazika mtu mwingine. And sometimes that 1-2-1-1-1 kind life, your excellency, haisaidii, it's a lot. When you look at it generally, it is a lot, even to lose one life.
1: Ni hafla ambayo inahudhuriwa na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine akiwamo kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed. Tazidi kukujuza mengi hasa sehemu ambazo zitatolewa katika hafla hiyo. Katibu mkuu wa chama cha DCP John Meth ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandaro ameendelea kukosoa hatua ya Rais William Ruto ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikifanya shughuli zake kule Magadi katika kaunti ya Kajiado kwa misingi kutoka kwa wafanya kazi licha ya kuhudumu kwa kipindi kirefu katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa hafla ibada kwenye kanisa la Redeemed Gospel Celebration Solai kule Nakuru, Meth amesisitiza kwamba hatua hiyo ina wahujumu wawekezaji wa kigeni ambao wamekuwa na mchango mkubwa nchini hasa kutoa nafasi za ajira. Amesisitiza kwamba upinzani ukiingia mamlakani utanyosha mambo hasa kuhakikisha kwamba wawekezaji wanapata mazingira mazuri humo nchini.
3: Kibaki yako na iko na shida aitoe. Uhuru wako ona iko na shida aitoe. Wewe mwenyewe ndio unaona iko na shida. Na kama iko na shida, iko wapi ile nyingine yenye inafanyia inapatia watu wengine kazi? Why don't you first address the unemployment that we have before you add more people ambao unaenda ku unemploy? So we shall stand with our investors and we want to tell them it is always dark just before dawn. We shall

0: macho ya wapotoshaji, wanasaka likes na shares pale mitandaoni, hawana jingine. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
2: Halo, halo,
3: halo.
2: Unaambiwa

13 dakika baada ya 8 mchana. Assalamu alaikum. Hali yako? Mzima eh? Jumapili yako ikoje? Mwenzetu mpendaye ana neno. Baba mko na mama mko hawajambo? Shemeji yetu mzima eh? Mwambie kaka Zema keshengi ya studioni. Weekend hiyo inatamatika jamani. Kitani unatambulika ama?

Sha mikono tu hivi alafu unateoka. Alafu unapiga bonge la alhamdulillah. Yani umekula chakula kimekuingia kwenye mishipa yote, kimeingia kwenye akili, chakula kimekuingia mwili wote, alafu mwenyewe unateuka tu kivyako. Eti nini kakazema? Raha ya chakula, raha ya kushiba, raha ya kula. Ushibe uteuke. Yani sio kuonja onja chakula tu, lazima. Eti nini kakazema? Wallahi tena. Yani napendeza kujiunga nawe Jumapili ya leo, nyingine tam kabisa. Jumapili ya kwanza ya mwezi wa September.

0: Rende ya mafundi cherehani hapo kuna mmoja alizaliwa Septemba. Wale mafundi wako ambao wanakujengia nyumba ama walishakujengia nyumba, kama kuna rafiki yako ni fundi anajenga nyumba, katika hiyo rende yote kuna mafundi ya 90% wamezaliwa mwezi wa Septemba. Kama kuna fundi cherehani, kama kuna fundi wa simu, kama kuna fundi wa saa, mafundi wa magari, yani Septemba, nasema aje, Septemba ni mwezi ambao mafundi wengi wamezaliwa. Hivi ni kumaanisha nini kaka Zema? Yani yani kumaanisha huu mwezi wa Disemba watu wengi usema yani huu mwezi wa Disemba wa Septemba watu wengi usema uongo, umejaa watu wa kusema uongo wengi sana. Hivi ni fundi yupi si muongo? Fundi yupi si muongo? Wao umepeleka simiti, wao ametuma quote hapa anakuambia simiti zije simiti 113. Kumbe hizo 13 ni za uongo, hata hazijulikani zinatoka wapi. Lakini kikubwa kabisa, umepeleka nguo kwa fundi cherehani, sasa event ni kesho. Unaenda leo, alikuambia njoo Jumamosi tarehe 5, event ni Jumapili tarehe 6. Umeenda Ijumaa, unamkumbusha tu fundi, usimesema nije kesho. Kesho nije saa ngapi? Alafu anakuuliza material yako ilikuwa ile satiri ama ile chiffon? Allahu akbar. Yaani hata material yako hajaijua. In the meantime, tuseme happy birthday kwa September babies wote. Mafundi wakiwa wengi sana ndani ya Raha 47, tunawaambia happy birthday. Tumemaliza. Kama uko na rafiki yako ni fundi, ebu njoo hapo tuambie rafiki yako fundi anaitwa nani na ni fundi wa nini, tumgotee mapema kabisa, maana mwezi Septemba ni mwezi ambao mafundi wengi wamezaliwa. Nasema kaka Zema, umesema ukweli kabisa, mafundi wengi walizaliwa Septemba. Mike kutoka maeneo ya Solai, asante sana. David Muriasi anasema asalamu alaykum kaka Zema, kutoka hapa Kijauri Nyamira, niko ndani kwa raha zangu kaka Zema. Fundi hapa maeneo ya Nyamira pia wana sikiliza show, asante sana. Anasema nawakilisha ndani kwa raha 47, niko Mlolongo eneo la Sabaki kama kawaida kaka Zema, ni Hacking Score Karombora. Good afternoon watu wangu, tuko pamoja kabisa. Una rafiki yako fundi? Una jamaa yako fundi? Mwezi Septemba ni mwezi ambao mafundi wengi wamezaliwa, anaitwa nani? Tumgote 0792 0793 0477 0783 047 047 24 047, nambari yangu ya SMS zadi hewani moja kwa moja pale kwenye WhatsApp 0719739487. Simu zinaita jamani. Radio 47, hello.
1: Hello Radio 47,
0: mambo namna gani?
1: Nzuri sana kaka. Jambo?
0: Mimi si jambo. Sauti ya nani, ukiwa wapi dadi?
1: Huyu ni Amos Kimatuni kutoka maeneo ya Ndalu.
0: Habari ya Ndalu?
1: Mbamba, iko smart sana.
0: Unasambaza raha kwa fundi yupi?
1: Show nzuri, show kubwa zaidi.
0: Asante.
1: Tuende nalo hadi tamati.
0: Hadi tamati. Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi? Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani?
1: Amos kutoka Nyamira.
0: Amos, habari ya Nyamira baba?
1: Salama.
0: Inapendeza. Sambaza raha kwa fundi.
1: Tondangu nina pekea spenta.
0: Unasema fundi anaitwa nani? Kadondoka huyo hapa. Aisha Faisal anasema kaka Zema hapa Kisumu, mimi nilizaliwa jana lakini mimi si fundi. Aisha, najua wewe ni mchoraji wa piko, kweli ama uongo? Aisha, najua wewe ni mzuri sana kukata watu kucha na kuzini, kweli Aisha ama uongo? Basi Aisha, wewe fundi. Happy birthday Aisha, toto mzuri. Asante sana kutoka maeneo ya Kisumu. Grace Toroi Tiche anasema kaka Zema, fundi wangu wa nguo namgotea. Asante sana. Bob Orina kutoka maeneo ya Kitengela anasema kaka Zema, nishaingia ndani ya Raha 47 twenzetu kaka. Simu zinaniita jamani. Radio 47, hello.
2: Mudoto mtapenda penda. Salamu alaikum.
0: Alaikum salam.
2: Inasema Raha 47 tupo ndani hala.
0: Yani hapa ni utamu ambao umedumu.
2: Mheshimiwa Steve Marika, majina ya kwangu. Na kupata nikiwa CBD ndani ya jiji kuu. Nipo kazini hapa, ni Ramstarehe.
0: Asante. Asante. Radio 47, hello. Hello Radio 47. Anasema kaka Zema, fundi wangu anaitwa Kimani. Mimi ni Precom. Fundi wangu wa nyumba Munyiha kutoka Munami. Asalimike sana. Asante sana Domi.

picture listening kutoka mida Moise Bridge Sparkle Mart Supermarket next to police station. Sapa yangu siku pata kakazema. Opicho. Opicho silizungumza na ukiwa na mkubwa bana. Sasa mimi nilikutuma kwa mkubwa, ukaenda vizuri kwa mkubwa. Sasa baada ya hapo, Opicho unaniangusha bwana. Opicho unaniangusha. Mimi mwenyewe nilizungumza na wewe ukiwa na mkubwa. Ukiwa na base commander hapo Moise Bridge Police Station. Opicho bwana. Yaani nilikutafunia Opicho paka nilikuwa nataka ni meze ikuje kwako Opicho. Sasa hivi mpaka atakapogonga 11 kamili itakuwa

0: utamu utakuwa unaanza, raha itakuwa inaanza zendani ya Bunge la Radio, Radio 47.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 tukutanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza star 334 hash au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.
0: Dakika ni 27 msikilizaji, baada ya saa 8 mchana saa za Afrika ya Mashariki. Watu wangu wa kaunti ya Kwale, mambo vipi? Napendeza ndani ya 92.8 pale Kwale mjini. Ingia Matuga, ingia pale Kombani, Tiwi, Wangu, Mbeni, Shimbales, Kinango, Samburu, Makina, Tunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo, nenda mpaka pale maeneo ya Ramisi, ingia upande wa pili kule, pita pale Ramisi stage, pale Ramisi bridge pale, ingia pale na Kibibuni, ingia ndani mpaka jamaa wa Chigombero, ingia mpaka Kikoneni, mpaka Kivuleni, pita tu maeneo yote huko, pita tena mpaka Mwabandari, songa mbele mpaka maeneo ya Mwauga, ingia gonga tena Kikoneni, panda juu, shuka chini, nenda mpaka Majimoto, panda tena pale, ingia Makambani, ingia Mwakoyo, ingia Mwananyamala, ingia Msikitini pale, ingia maeneo ya Nguluko, panda juu, nenda mpaka ufiko utakakofika, pita upande wa pili huko kona ya Mamba, songa juu vizuri, Kidomaya, Perani, nenda mpaka ufike kona kule ya kuingia Vanga, ingia mpaka Lungalunga Makwenyeni, ndani kabisa 92.8 inatamba kutamba, jamaa zangu Aduga Maforoni kule Horohoro, I say ndani ya 92.8 maeneo ya Kwale yanapokea burudani zaidi na zaidi kabisa. Inapendeza kama kwa maeneo ya kaunti ya Kwale, ebu tuma ujumbe basi pale kwenye 24047, tusalimiane mtoto wenu wa nyumbani nipo hewani, tusalimiane jamaa zangu wa Mwana Nyamala, tusalimiane jamaa zangu wa Mamba, tusalimiane jamaa zangu kule maeneo ya Mwanguda, tusalimiane watu wa kule maeneo kesho ni soko by the way. Kesho kuna soko Mwangulu pale, mniangalie mbuzi watatu mapacha, yani mbuzi ambao wamezaa liwa pacha au wamezaa pacha hapo kwenye soko ya Mwangulu, inapendeza. 92.8 jamaa, kama mnanipata 24047, SMS yangu ambayo nakuja pale kwenye WhatsApp 0719739487, mnaweza mkanisalimia kinyumbani, msiogope. Kiduruma najua, kidigo najua, kidigo cha la na kijua, kidigo cha ra na kijua, wewe njoo vyovyote tu kama uko ndani ya 92.8, ipendeze bila upungu Forte Burdan, Daniel Ra 47.
1: Radio 47. 89.0 Kitui. Hapa ndipo Raha 47. Na kaka Zema. Radio 47. Hapa ndipo.

Kawaida mkosaji haachi kubobokwa. Kawaida maneno yake mkosaji ni kupiga kelele tu. Akikosa mkosaji atasema amnyonewa. Akikosa mkosaji nasema amefichiniwa. Kawaida kosi maneno mkosaji. Maneno ya mkosaji, sauti yake. Kiboko ya mfalme mzee Yusuf anakwambia maneno ya mkosaji malkia.

tisa watu wangu wamenza mwenye. Oh yes. Watu wamenza mwenye. 92.8. Kina Beja Nyamawi huko.

Watu wa Chebaros, watu wa Chematich, watu wa Maili Saba, watu wangu wa Kitale nyote. Ai! Nawapenda sana. Mwale salime sana Kamau wa Kioi, eh? Yuko maeneo ya Mandizini pale Kitale. Kiingia mpaka kule Kabomboi. Ai, ai, ai, ai, ai.

Hapa ndani ya Mambrui kakazema tunakopata loud and clear, salimia wote. Anasema zote zimezimwa ni wewe, tutakutegeshea kakazema. Tunaji enjoy hapa, unaambia maneno ya mkosaji. Taratibu taratibu na ningu atu wewe. Steve kutoka maeneo Kiembeni Bamburi mwisho. Mamba sani, asante. Muga kakazema, muga muno. Amali kutoka Tharaka Nithi, asante. Ai! Votes zimeanza kuingia sasa. Watu wa Tharaka Nithi. Ni mwega, eh?

0: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
1: Bila shaka hapa ndipo ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Msikilizaji, usisahau kuweza kudownload Vibe 47 app kwenye simu yako. Sasa hivi utapata fursa ya kuweza kustream na watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe zaidi, pamoja na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote pale uli.

0: Zawadi Mwema anaandaa chumba chetu cha habari.
1: Mashababi tunakuwa na kila aina.
0: Atakuja tuambie na kutofahamisha ni yepi ambaye anajiri kwenye chumba chetu cha habari.
1: Wanaume tumepewa daraja.
0: Lakini kwanza tuweze kufyatua alafu nikufahamishe vidokezo ambavyo atakuwa anakuja navyo Wadi Mwema miongoni mwa taarifa ambazo atakuwa nazo baadaye.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tufanye siasa kwa amani. Matiang'i azidi kuwahimiza viongozi wenza. Na rais usitie shaka upinzani hauna lolote, Junet Mohamed asisitiza. Dakika 10 zijazo Wadi Mwema tako hapa, taarifa hizo na nyinginezo kwenye habari zetu makala ya saa 9 kamili.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo.
1: Bila shaka ndani ya bonge la Radio, Radio 47, msikilizaji, leta kitu cha babu, tutandike watu ambao wana tabia mbaya, tabia ambazo si nzuri jamaa. Yani unajua kuna watu sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii makosa sana. Kabisa. Mitandao ya kijamii imekuja kuhakikisha kwamba watu tunaelimishana, tunajibamba, unajienjoy kwenye social media, lakini kuna watu ambao sasa hivi wanatumia social media vibaya. Kama ni pale kwenye Facebook, kama ni WhatsApp status, kama ni pale kwenye TikTok. Yani ili mradi tu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Mimi na wewe kama tumekosana? Si tumekosana mimi na wewe. Sisi ni wapenzi tumekosana. Naam, tumekosana. Mimi na wewe ndio tumekosana. Mbona tuanze kuanikana kwenye mitandao ya kijamii? Mbona tuanze kupostiana vitu ambavyo labda vitaleta utofauti mkubwa si tu baina yetu sisi wawili? Mbona tuanze kutoa siri zetu za ndani ambazo mambo yetu tuliyasema, tuliyafanya tukiwa wapenzi wakati ule? Imefika wakati mpaka like watu wanafumbiana sasa kwenye WhatsApp status. Yaani mtu anaandika kitu pale kwenye WhatsApp, unajua wazi hii status imewekwa, hii ina mtu, huu ni ujumbe umetumwa kwa mtu. Sasa labda kwa bahati mbaya unapata kwamba yule mtu mlikosana siku fulani, amekuomba kitu labda ukashindwa. Yaani kwa pande moja kuna kitu kaleza kuwatenganisha wawili, kiliwagombanisha labda. Unapata amekiokea ujumbe pale. Mbona? Ya nini tuanze kufumbiana kwenye WhatsApp status? Ya nini tuanze kufumbiana pale kwenye Facebook? Ya nini uende utafute content imefanywa na watu wengine ili mradi tu kuna kaujumbe fulani unataka kupitisha ule ujumbe? Mbona huo ujumbe usiulete kwangu kakazema moja kwa moja? Kama nimekukosea, nimekuudhi, face me. Niambie kakazema ulichokifanya ni makosa sijapenda. Niambie kakazema sawa, kama uwezi kunisaidia basi urafiki mimi na wewe uishe. Niambie kakazema siku nyingine ukiingia kwenye Raha 47

0: wa Kenya.
1: Hatuwezi ungana na watu ambaye hawana mwelekeo. Watu ambaye bado wanafanya mkutano kwa hoteli. Kwa hoteli hii wanatafuta. Sasa mmoja yao sasa ameenda Amerika, ati wanaongoja huyo aote apate ndoto. Ati huyu ndio ataeleza hawa nani atakuwa candidate yao. Wanangoja ndoto kutoka Amerika. Walizungusha baba namna hiyo 2017, 2013. Tulikuwa tunaenda kwa Naivasha kwa hoteli ati tunatafuta presidential candidate. Sasa ndio nimejua kwa nini tulikuwa tunashindwa. Tunatoka Naivasha tunaenda Mombasa hoteli nyingine. Sisi hatuwezi kuingia kwa kitu kama hiyo sasa. Tumerefuka.
2: Either wakunywa hiyo chai mpaka siku ya election, kura ikitangazwa bado wanakunywa chai, that is one option. Ama option number 2, very soon hiyo vikombe ya chai itakuwa weapons. Wataanza kutupiana.
0: Bila shaka tutazidi kujuza mengi ya semi ambazo zitakuwa natolewa katika hafla hiyo inayohudhuriwa na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine akiwemo Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kuhimiza viongozi wenza wa kisiasa kuzingatia amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la The Glory of God St. John's Kanjai kule Githunguri kwenye kaunti ya Kiambu, Matiang'i amesisitiza haja viongozi wote wa kisiasa pia kuepuka kutoa matamshi ya chuki hasa ya kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila kuelekea uchaguzi mkuu.
3: Tufanye kampeni za amani, kampeni ya heshima na tuzingatie stability ya nchi yetu. Sio eti tunapigana kana kwamba hakutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Tukae pamoja. Matamshi mengine ya viongozi kama yule kiongozi mlionga na akiongea Eldoret pale wakati mwingine, eti watu wahame. Wahame kwenda wapi? Sisi ni wa Kenya na tutakaa hapa, na mahali popote umepata mahali ya kupanga ukae huko, na kwanza kutisha watu kwa sababu ya kabila yao. Kusema eti ni kabila fulani ama kabila fulani. Hakuna kabila. Kabila iko hapa ni inaitwa Kenya.
0: Aidha, Matiang'i ameendelea kuwasuta baadhi ya viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa na hujumu serikali ya Rais William Ruto kwa kuwafadhili viongozi wa upinzani.
3: Tafadhali endeni kwa hawa viongozi wetu wengine muwaongeleshe. Mtu ukifanya kazi vile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya kazi, alafu mstaafu, huyo ni mtu wa kutukanwa kweli vile anatukanwa hivyo? Na hata kwa kidesturi ya Kiafrika, hawa viongozi wengine ukiangalia miaka yao ni vijana, tunajifundisha uongozi sasa. Huo ndio wakati wa kwanza kutoa matusi kwa watu. Hiyo sio kitu mzuri. Hakuna mtu anatarajia hivi tuanze kutusiana hapa na huku. Tukae na heshima. Kama kuna jambo ambalo tumeitilafiana, tutaongea polepole sisi wenyewe.
0: Wakati haya yakijiri, naye katibu mkuu wa chama cha DCP John Metho ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua ameendelea kukosoa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kwa upendeleo, hasa kwa kuwajibisha viongozi ambao wamekuwa wakihusishwa na kutoa matamshi ya chuki. Amezungumza hayo wakati wa ibada katika kanisa la Redeemed Gospel Celebration Solai kule Nakuru.
4: Watu ambao wanasema ati alisema mtu yeyote mwenye anasema one time atapigwa na atatolewa Rift Valley, that is very unfortunate. Na hii watu wanajiita NCIC, kama hiyo hamwezi kuchukulia hatua? Wakati Kagushi anasema watu wenye talala chini ya kitanda ataweka juu ya kitanda, hiyo ndio mnataka kushika yeye. Na wenye wanasema watu watolewe Rift Valley wapeleke mahali pengine, you don't want to arrest them. That is very very unfortunate. We want to tell our people here, please be encouraged. Hata sisi kutoka kule nyumbani, kama mtu anaona vile mtu anatosha, hakuna shida. Hakuna mtu atamtoa hapo, hiyo ni haki yake. Let everybody be respected kwa ile njia ambayo amepitia.
0: Na michezoni, tuanzie katika uwanja wa Nyayo ambapo dakika ni ya tano mechi ya kufuzu katika hatua ya makundi ya mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, yani CAF Champions League. Gor Mahia dhidi ya Pyramids, na kwa sasa hivi Pyramids ya kule Misri imepata bao moja dhidi ya Gor Mahia dakika ya sita. Pyramids goli moja, Gor Mahia sufuri. Ni mechi ambayo inaendelea katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi ya kufuzu katika mashindano haya ya CAF Champions League. Da, inakuwa balaa kulikweli. Nikiangalia upande mwingine, saa 11 baadaye Tusker nayo itakuwa inacheza dhidi ya Al Ahly ya kule Sudan katika mechi nyingine ya kufuzu japo katika mashindano ya mashirikisho ya CAF Confederation Cup. Ingazie kule kwingine Ulaya ambako michuano kadhaa pia imeratibiwa kuchezwa leo hii. Na katika ligi kuu ya soka nchini England, EPL, saa 10 Everton itacheza dhidi ya Man United kabla ya mechi kubwa leo, London Derby, Arsenal kuikaribisha klabu ya Chelsea saa 12 unusu. Na kule Uhispania, La Liga, Valencia itacheza dhidi ya Barcelona saa 11:15, saa 1 unusu Deportivo

0: Ayavezi cheza dhidi ya Osasuna, wakati huo huwa Malaga naye atacheza dhidi ya Levante kabla ya Espanyol kucheza dhidi ya Sevilla saa 4 usiku. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema. Mkweu.
1: Kweu mambo.
0: Salamu bwana, kuona unafurahi kulikuwa na shangai na kuwa vipi wewe?
1: Headwatch tunaendeleza. Headwatch. Headwatch lazima iwe.
0: Mbona rudi tena inaweza
1: kuwa? Inaweza kuwa tushapata la pili sasa hivi. Chungulia.
0: Bado ni 1-0.
1: Unajua uwezi kuwa shabiki wa AFC Leopards alafu ushabiki utakie mema Gor Mahia.
0: Lakini si hapa
1: mkuu. Hamna cha uzalendo. Hamna.
0: Timu pekee ya Kenya.
1: Hamna cha, hakuna cha uzalendo bro.
0: Yaani unasema kwamba ni hivyo.
1: Hamna cha uzalendo. Na hapo ndio unapata sisi kama mashabiki wa soka Kenya huwa sometimes tunakosa ile vibe.
0: Kweli.
1: Ushafahamu eh?
0: Kweli.
1: Ukienda kule kwa wenzetu Tanzania.
0: Tanzania damu.
1: Simba akicheza na mtu yoyote,
0: hata itoke nini.
1: Yani siko ubaya. Simba versus nyoka. Mashabiki wa Yanga utakuwa mashabiki wa nyoka.
0: Wanyoka.
1: Yanga versus mjusi. Mashabiki wa Simba utakuwa mashabiki wa mjusi. So sisi hapa Kenya mashabiki wa AFC Leopards, Gor Mahia versus whoever.
0: Ndio.
1: Sisi tutakuwa upande wa whoever.
0: Nakubaliana. So, sisi pale kwa vibe kidogo.
1: Hakuna cha uzalendo hapa because at the end of the day siwaombei mabaya goal, lakini wakishinda bado watatuchapa.
0: Lakini hao Misri bwana wameanzia kwa kina dada wetu.
1: Nikumbushe kule kwa volleyball, hapa ndio muhimu. Hapa ndio muhimu Gor Mahia apigwe kama tatu hivi, tatu nzuri za maana. Alafu baadaye tena ni furahi Everton aichape Manchester United.
0: Ndiyo.
1: Alafu nifurahishe tena sasa Arsenal achape Chelsea. Alafu Barcelona pia na yeye ashinde.
0: Kuna ujumbe unaingia.
1: Unasemaje ujumbe?
0: Muulize kaka Zema inshallah kwa timu gani kule England.
1: Nishaweka bayana mimi Leeds United na Norwich City.
0: Leeds United?
1: Norwich City.
0: Unasema kuna una bahaba na timu zile sita kubwa zile pale England.
1: Ndugu yangu huu moyo wacha usikume damu. Wacha usikume damu, sitaki mateso.
0: Na mbona AFC Leopards usemi moyo usikume damu?
1: Si nyumbani. Kule sasa usiwezi toroka kwa mababu.
0: Janja sana.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
1: Halo.
3: Halo.
1: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako. Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
2: Radio 47.

10 dakika baada ya 9 kamili. Huu wimbo ni special dedication kwa watu wangu wa Ogalo. Kazi ya Mungu haina makosa. Poleni sana kwa kumpoteza mzee Said Inganga, maeneo ya Ogalo. Mimi huwa namuita shemeji Saidi. Tuwe pole sote watu wa Ogalo. Kazi ya Mungu haiingiliwi na kazi ya Mungu haina makosa.

Talha, niulizie driver Paul kama ataingia kwenye chama eh. Bara leo tunafanya recruitment na registration ya wanachama wapya. Paulo, utaingia kwenye chama cha 4W? Nicho ni chama gani kaka Zema? Chama cha wanaume wenye wake wengi. Mayo. Chama cha wanaume wenye wake wengi. By the way, end of this month tuna launch chama rasmi. Mwisho wa mwezi wa Septemba. CEO amesema niseme mwisho wa mwezi huu wa Septemba tuna launch chama chetu rasmi, chama cha wanaume wenye wake wengi. Kwa hivyo driver Paul na wale wanaume wengine ambao mnataka kuingia kwenye chama mseme mapema. Tuanze kugawa majukumu ya siku ya sherehe. Tunatafuta hapo wapishi, askari, tunatafuta watu wakuje kwenye chama. Na hatutaki watu waoga kwenye chama tafadhali. 4W ndicho chama chetu. Twende sasa.

pale kwenye 24047. Kama unataka kuwa memba wa chama, ujumbe wako uje. Kama pia unamruhusu wa kwako awe mwanachama wa chama, yani aongeze. Usiwe wewe peke yako bwana.

0: town.
1: Naiona mara lao.
0: Heta ye, niko hapa Zaburu nauza mayai.
1: Waambie waingie kwenye chama.
0: Sasa watu wote waingie kwenye chama.
1: Asante. Ni
0: chama ni yetu na yes. Chama iko na nguvu. Kwa pamoja mtu wetu.
1: Asante, salimia watu wa Samburu Maralal. Inapendeza. 0793 047 047.

0: Si mo zinaita huyo hapa Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Oh.
0: Sauti ya nani ukiwa wapi? Unaitwa?
1: Naongea na Naomi.
0: Naomi uko wapi mam?
1: Uko Kitale.
0: Habari hapo Kitale?
1: Uko poa.
0: Uko poa kabisa Naomi?
1: Yeah.
0: Mzee yuko hapo?
1: Oh,
0: sijaelewa. Oh, karibu sana Naomi. Unataka kusambaza raha kwa nani Naomi?
1: Nasambaza raha kwa mamangu.
0: Ehe.
1: Akiwa kita, tuko naye hapa.
0: Ehe.
1: Na babangu.
0: Ehe.
1: Mandugu zangu.
0: Ehe.
1: Pamoja na dadangu.
0: Asante sana Naomi.
1: Karibu.
0: Inapendeza kabisa kutoka maeneo ya Kitale pale. Sikutaka kumuliza Naomi maswali. Dingi yuko hapo na maazee yuko hapo. Tumalizie burudani.

0: Hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
2: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
3: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
4: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
5: IP broadcasting system in Africa.
6: Bora zaidi Afrika.
7: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
3: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
8: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
9: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
0: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
10: Bonge la radio. Una skills zito.
11: Na hapa ndipo
12: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
10: Vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Maneno.
1: Na bado.
13: Na bado sana tu msikilizaji kuvuma nayo tutazidi kuvuma dakika zika 33 baada ya saa 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Bado pale Nyayo Gor Mahia 0 Pyramids kutoka Masuri bao moja. Nachungulia pale kwenye WhatsApp. Grace Story teacher anasema kaka Zema mwambie mzee wa mayai tutamalizia stock bwana. Yaani akiwa na wengi stock. Captain Nelson Mwasenali anasema ameingia ndani mzima. Asante sana. Huyu hapa anasema ni Aisha kutoka Kisumu. Kakazema tunangoja leo tupatie verse. Mbona hujaingia kwenye maandiko? Leo si siku ya maandiko. Hii ya kwanza ya mwezi hatuingiagi kwenye maandiko. Hii ya kwanza ya mwezi watulia, maandiko yatakuja tu. Anasema hapa Kakazema anawakilisha vizuri kabisa ndani ya Raha 47 maeneo ya Mlolongo eneo la Sabaki kama kawaida. Hackings Karombora. Good afternoon mtoka Kakazema, tuko pamoja. Asante sana. Inapendeza. Anasema hapa ni Glenmark anasema Raha 47 Kakazema imekuja vizuri maeneo ya Vihiga Majengo. Glen Asudi hapa tukingojea game ya Manchester timu kubwa. Hapa ndipo Kakazema, yani hapa ingo ndipo. Na umesema tutumane ya Luanda ama ya Bunyoro. Azote changanya tu ya Luanda na ya Bunyoro, lakini cha Luanda kinakuwa kiko high kidogo. Anyway, ingia pale kwenye soko muru kisha kama unabonyeza star force hizo nini Kakazema. Okay, niko kwa biashara. Okay, star 466 hash msikilizaji. Soko letu liko wazi. Soko murwa, soko ambalo unaweza kupata baiskeli, soko unaweza kupata pikipiki, soko utapata TV, kuna kuka, kuna smartphone, kuna laptop, kuna bidhaa nyingi sana ndani ya hili soko msikilizaji. Ni wewe tu bidia kwako iwe lowest na iwe unique. Moja kwa moja umeingia kwenye soko murwa. Bonyeza tu star 466 hash. Number 1 star 466 hash. Bidi yako ya shilingi 20 hadi 60 ikiwa lowest na unique, moja kwa moja umenunua bidhaa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Zaidi hapo hakikisha kwamba una bid mara nyingi zaidi. Ukifanya hivyo nafasi yako ya kuweza kununua bidhaa kwa bei unayoitaka wewe mwenyewe kwenye soko letu inakaa iko vizuri kabisa. Nataka uniwapeleke kule ndani ya 92.8 maeneo ya Kwale. Watu wangu wa Kwale namleta kwenu. All the way kutoka maeneo ya Kwale County. All the way. Anakuambia nimesharudi nyumbani. Anajulikana kama Tumo Jabi. Rehema Chideri upo mwa nyumba.

0: Ere ebe sharudi nyumbani.
1: Radio 47 Bonge la radio. Tunavuma na bado haba ndipo.
0: Na bado sana msikilizaji, maana hapa ndipo wadi mwema na ndanda mambo mazuri kwenye chumba chetu cha habari msikilizaji. Lakini kabla nikupeleke pale, nakupeleka moja kwa moja kwenye *466# msikilizaji. Pale soko leo tuliko wazi, soko lipo kwa ajili ya kununua bidhaa kwa bei ambayo ni shilingi 20 hadi shilingi 60, bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Kikubwa kabisa unaingia tu pale, unabonyeza *466#. Hapo moja kwa moja bid yako ikiwa unique na ikiwa lowest, mambo yako yanakuwa mazuri. Endapo bid yako haitakuwa lowest na haitakuwa unique, moja kwa moja una fursa nyingine ya kuweza kuweka bid ya kwako zaidi na zaidi na zaidi. Kumbuka kwamba ni *466# *466#. Ingia kwenye soko letu murwa, soko lina kutegemea. Tuangalie wadi mwema anaandaa nini kwenye chumba chetu cha habari.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mwanabodaboda fariki dunia baada ya kugongwa na trailer ama trekta la miwa Butla Busia. Na tusikubali siasa za chuki kuelekea 2027. Rais azidi kuwaomba wa Kenya. Kome kamili wadi mwema, mkusanyiko wa taarifa hizo na nyinginezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ndipo.
1: Kule Nyayo Nyamrithi imekuwa Nyampigwa. Nyamrithi imechange to Nyampigu bwana. Ni nini bwana Gor Mahia? Na mashabiki kwa Gor Mahia tafadhali, hii ni CAF. Msituaibishe mbele ya wageni kutoka CAF. Halftime Gor Mahia Nyampigwa 0 Pyramids 2. Gor Mahia Nyampigwa mimi nimesema tu kweli. Mambo ya Gor na AFC kuweka uzalendo hapo tawe. Tawe kabisa, tawe. Okay, sisi ni mashemeji ndio, lakini sasa ikifika mahali kama hapa, kila mmoja abebe msalaba wake mwenyewe. Simlikata AFC washinde ligi. Ingekuwa ni sisi AFC leo pa tungekuwa tushapiga wa Pyramids 4-0. Ati ingekuwa ni sisi AFC tupewa wa Pyramids, tungekuwa tumepiga 4-0. Half time Gor Mahia 0 Pyramids 2. Na hapo na kukumbusha tu msikilizaji kwamba kuna hela, kuna bidhaa, kuna vitu vizuri sana ndani ya soko letu Murwa, soko ambalo linakutegemea msikilizaji. Ili soko ni wewe mwenyewe tu uamue bidhaa gani ambayo unaitaka na unaitaka kwa bei ipi. Bei inaanzia 20 bob hadi 60 bob. Sasa ni wewe mwenyewe uweze kuamua utanunua bidhaa kwa shilingi ngapi. Bonyeza *466# hash. Safari yako kununua bidhaa inaanzia hapo *466# hash. Alafu mambo yako bila shaka yatakuwa mazuri, bidhaa unanunua kwa bei ambayo unaitaka. By the way, siko nimepeana salamu zangu specially on Friday. Jamani nasema mimi napendwa, by the way napendwa sana, asanteni sana kwa kunipenda. On Friday nilikuwa pale Get Air APTC maeneo ya Mbakasi. Nilikuwa pale nikashuhudia jinsi pass out show lilivyokuwa pale, yani ilipendeza. Ilikuwa ni mwaliko rasmi wa DIG APS, my brother Gilbert Masengeli alinialika pale Friday. Nikaenda pale. Mwaliko pia ukaongezwa ama ukatiliwa ubani ukawa mzuri kabisa kupitia kwa commandant wa pale APTC, my brother Isaac Alima alikuwa pale pia, alhamdulillah, thank you so much. My brother Afande Benson Imbogo, nasema asante sana kwa mwaliko. Nilipenda jinsi vitu ambavyo nilivyona pale Mbakasi. Yani gwaride lilikuwa gwaride la kufana. Alafu kazi nzuri sana waliifanya pale ma MC wawili, wale ambao walikuwa wanatekeleza majukumu yao pale. Afande Sara Mauti, kazi nzuri sana. Afande Katana, kazi nzuri nzuri nzuri sana. Napenda jinsi Katana na Sara Mauti ambavyo wao wanafanya kazi yao. Yani kila mmoja yani chemistry nzuri, kila mmoja anajua kupokeza mwenzake, kila mmoja anajua kumpokea mwenzake. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba Afande Sara Mauti na Afande Katana mlifanya kazi nzuri sana pale kwenye pass out ya APs pale Get M na Mbakasi. Lakini niseme asante sana DIG APS Gilbert Masengeli kwa mwaliko, my brother Isaac Kalima, commandant pale APC commandant, asante sana kwa mwaliko. My brother Fande Benson Imbogo, asante sana kwa mwaliko vile vile. Inapendeza kwa sababu na recruit pia mimi mashabiki ndani ya Radio 47, na recruit pia mimi mashabiki ndani ya Raha 47. Sasa mimi kama chief principal director of W's. Ati? Mimi kama chief principal director of W's, wale W's wote ambao wali pass out juzi Friday wa AP, askari wote wa kike, wa kiume au wa kiume nishamalizana nao nishawapatia hongera. Askari wote wa kike wa AP ambao wali pass out juzi on Friday, mimi kama your boss, chief principal director of W's, na wakaribisha sana kwa services. Karibuni sana na tunawapenda sana karibuni sana ndani ya kuhudumia taifa la Kenya. Lakini niseme ongeleni sana nyote, lakini kikubwa my W's, welcome.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ametumia flai baada ya kwenye eneo la South Horr katika kaunti ya Samburu yake katibu wa idara ya ugatuzi Michael Lena Salon na kuendelea kusifia rekodi yake ya maendeleo, ambapo ameendelea kuzidi kukemea siasa za ukabila zinazoendelezwa na wapinzani wake. Aidha, rais ameendelea kusifia juhudi za serikali ya Kenya Kwanza kuhudumia Wakenya wote bila upendeleo, akiwaomba Wakenya kuwapuuza viongozi ambao wanaeneza siasa za uchochezi na chuki.
2: Ni vizuri tubadilishe mfumo wa siasa. Siasa ipimwe na mpango mtu wako nayo, na agenda mtu wako nayo, na sera, ndio taifa letu la Kenya liweze kupata nafasi ya kwenda mbele. Tukichaguana kwa misingi ya kabila ama dini ama sehemu mtu anatoka, hatutakuwa na uwezo wa kupata maono na mpango ambayo inaweza kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mpango yetu ni mpango ya equity and equality.
1: Aidha, rais ametumia hafla hiyo kuendelea kusifia ushirikiano wa vyama vya UDA na ODM chini ya serikali jumuishi.
2: Hii 2027 ndio kilele ya kumaliza kabisa siasa zote za chuki na ukabila na ubaguzi. Na ndio sababu mimi nakubaliana na chama ya ODM walivyosema ya kwamba we want a united nation. We want to move together. Ile siasa ya zamani ambayo ilipagua watu wengine kusema hawa wako huku, wale ni wachache, wale ni wengi, wale hawafai, wale ni wa pande hii, wale ni wasijui nini, hiyo siasa tumesema hapana.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i naye ameendelea kutafuta ungwaji mkono katika azma yake ya kuwania urais kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la Glory of God St John's Akanjai kule Githunguri kwenye kaunti ya Kiambu, Matiang'i ameendelea kuomba wakazi kumuunga mkono katika safari yake kusaka ungwaji mkono, akisisitiza kwamba ikiwa atafanikiwa kuingia ikulu atanyosha mambo. Ameendelea kusisitiza kwamba ataimarisha sekta mbalimbali serikalini ikiwemo ile ya usalama na elimu ambazo zimekuwa zikikumbwa na misukosuko.
3: Hiyo noki mnasikia ya sauti sana ni yangu, ni mimi ninapisha. Tafadhali munifungulie kwa roho zenu na munifungulie kwa nyumba zenu. Ni mimi. Ni nafasi tu tunaomba. Tupate nafasi tuendelee kutoa mchango wetu wa kuongoza nchi yetu, kubadili maisha ya watu wetu ili tulete amani kwa nchi yetu. Ile shida tunaona hapa ya security, vile watu wetu wanateseka wanaumia. Ile confusion tunaona iko katika idara ya elimu wakati huu. Mwenyezi Mungu atatuwezesha kuhakikisha kwamba elimu imenyooka vile ilinyooka wakati ule.
1: Ni katika hafla hii ambapo Matiang'i pia ameendelea kuomba viongozi wenzake wa kisiasa kuzingatia amani kuelekea uchaguzi huo mkuu wanapoendeleza siasa zao. Tukiachana hayo, tuelekee kule magharibi ya nchi, ambapo mhudumu mmoja wa bodaboda katika kituo cha Murumba kwenye bunge la Butula katika kaunti ya Busia amefariki dunia papo hapo baada ya kugongwa na trekta la miwa katika makutano ya Bidonge leo mchana. Walioshuhudia ajali hiyo wanataja kwamba Constant Ouma mwenye umri wa miaka 39 alikuwa ameondoka katika kituo cha Murumba akielekea nyumbani katika maeneo ya Sikoma kwa ajili ya chamcha kabla ya kugongwa na trekta hilo la miwa lilokuwa likiingia kwenye barabara na kufariki dunia papo hapo. Mwili wa mwanamume huyo kwa sasa unahifadhiwa katika chumba cha wafu kuchunguzi ukiendelea kuhusiana na kile kimesababisha ajali hiyo.
4: Hii barabara ya kutoka Murumba ukienda Sikoma yenye inakutana na barabara ya kutoka Kunyangu ikienda Magombe, trakta mbili za miwa zilikuwa zinafuatana na zinafurushana, madereba wanaendesha kwa hali isiyo halisi. Wamefika kwa hii barabara ndio main, lakini hawakujua wafuate ile sheria inasema stop and give way. Sasa wamefika hapo wakapata ule kijana mdogo anaitwa Constant Uma, bodaboda mrumba hapo, wakamgonga, wakamfuruta, pikipiki ikapasuka tairi ya mbele, alafu kijana mwenyewe amekufia papo hapo.
5: Tinga tinga za miwa zikatoka hii side ya Kunyango zikiteremuka chini Magombe. Bodaboda huyu katokea zaidi za mrumba akienda Sikoma kwao. Wapikipika kwa speed hasa watinga akapita speed, wenye wako na tinga tinga waheshimu bodaboda.
1: Ajali hiyo inajiri kufuatia watu 10 kufariki dunia katika ajali nyingine tofauti katika siku za hivi karibuni, watano wakifariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha lori ambalo lilibingiria kule Kitui na wengine watano kufariki dunia katika barabara ya Eldoret na Nakuru.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mara si moja meza ukweli wa mambo imekuwa ikikutahadharisha dhidi ya matapeli wanaojificha nyuma ya majina ya taasisi halali. Kuna matapeli wanaojifanya maafisa huduma kwa wateja wa DSTV, kumbe si customer care, ni mtego. Matapeli hao wanajua kwamba mteja akiona jina customer care KE anaweza kuamini kwamba anawasiliana na kampuni halali. Wana ya majina na utambulisho na ufanana na kampuni ili kuvuta waathiriwa kwenye mawasiliano yao, kisha baadaye kuaibia, na hapo ndipo naanza kukuelezea utoe taarifa zako binafsi ama ulipe kiasi fulani cha fedha. Walivyowapuuzi wanabahatisha tu nambari za simu za Wakenya mbalimbali, huenda wakati mwingine wakampata ajui za kule mashinani hata ajui DSTV ni nini, lakini wao hawajali, mradi tu wapate watu wawili watatu, basi wizi wa wazi kabisa. La msingi, usifuate maelekezo ya mtu anayekupigia simu au kutumia ujumbe katika mtandao wa WhatsApp au mtandao mwingine wote ule akidai anatengeneza akaunti yako ama kurejesha huduma. Maafisa wanaotoa huduma kwa wateja hawahitaji wewe utoe taarifa zako za kifedha, usiwape nafasi. Wanahitaji, wanataka kukuibia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Na kwa mashabiki wa soka, kiangalia upande wa pili, mechi imeanza kati ya Everton na Man United, bado ni 0-0 kule Nyayo. Bado ni half time. Gor Mahia iko chini. Mechi kipindi cha pili kinarejea kundradhi. Pyramids ikiongoza kwa magoli 2-0 dhidi ya Gor Mahia. Ni mechi ya kufuzu mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tukutane saa 11. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: Kazema.
1: Halo, halo. Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47.

Wizard kutoka maeneo ya Bomet. Anasema pia mie kakazema sina uzuri wa sifa. Yamani nataka kuzama kidogo. Zama kakazema, zama, zama, zama, zama. Tupe DJ Yusuf kakazema, zama. Ruksa kwanza. Wapi mwalimu Hussein Mende Dago? Salimia jamaa zangu Msambweni, eh? Salimia sana mpisha mwogwa nazi, eh? Uji uko na ngano mbichi ama? Ama uji wa mchele? Yani mwogwa nazi papa alafu na uji wa ngano wa nazi. Hapo kazi unateku. Webe harusi we. Si wewe ni omu.

0: kama nilivyo.
1: Kwa nini?
0: Nina bendi. Nina huwa tu sitaki mambo ya bendi sasa.
1: Kwa hivyo kwa kifupi unasema kwamba ulitoka rasmi, ulitoka jahazi.
0: Sipo jahazi rasmi, yani mimi sipo jahazi. Muda sana sipo jahazi.
1: Lakini wanasema Bi Hadija kwamba cha nyumbani lazima kishikwe mkono na wale ambao kinawahusu zaidi. Bendi ya jahazi ninavyofahamu mimi ni bendi ya ndugu yako mfalme, makaka yako mfalme mzee Yusuf.
0: Mm-hmm.
1: Mbona ukatoka jahazi na tuiite bendi yako ya nyumbani?
0: Sasa ndio nimeona nitoke hizi bendi tafutie mwenyewe. Unajua nawe kukaa nyumbani unajilemaza.
1: Aha.
0: Unalemaa kukaa nyumbani. Wewe kila kitu fanywe na ufanyie tu nyumbani, wewe mwenyewe huwezi kujifanyia.
1: Lakini kwa tajriba ulionayo Bi Hadija, kama sijakosea, uligusa pale Zanzibar Stars, ukagusa East African Melody. Ilikuwa ni kitu kwamba labda kama kulikuwa na tatizo la kinyumbani, wewe na mzee mkae mzungumze, muitumikie vizuri bendi ya jahazi. Kile kikubwa kabisa ambacho unahisi kwamba Bi Hadija kilikutoa jahazi ni kipi? Kwa sababu ndio ulitoka, ukaja ukarudi, lakini sasa hivi ukisema rasmi umetoka, lanishangaza pia mimi Bi Hadija.
0: Mie Melody sijagusa, yani Melody ndo bendi yangu ya kwanza nilioanza nayo kuimba mpaka mimi nikajulikana kuwa nipo Hadija Yusuf. Ndo bendi ambayo imenitafuta jina langu.
1: Ndio.
0: Melody.
1: Naam.
0: Kwa hiyo bendi nyingine zote ndo nimepita, lakini Melody ndo bendi yangu ya kwanza nilioanza nayo kuimba.
1: Naam.
0: Na ndo ikanitambulisha kuwa mimi ni muimbaji. Naam. Melody.
1: Ndio. Sasa labda Bi Hadija, kwa manufaa ya wapambe wako wa Kenya, ni nini hasa ambacho unahisi unaweza kutuambia kwamba kilikutoa bendi ya jahazi na sasa hivi hautaki kuhudumia bendi yoyote tena? Ni kipi hasa ambacho labda kileta kikwazo hapo?
0: Nimeamua tu basi sitaki tena kufanya kazi nyumbani, inabidi niweze kujitafuta mwenyewe.
1: Mhm. Kwa hivyo
0: ukikaa nyumbani lazima.
1: Naam. Zaidi ya kula
0: sana nyumbani.
1: Lakini pia ukiwa ugenini sana, wenyewe wanakuambia kwamba nyumbani ni nyumbani, lazima uangalie cha nyumbani uweze kukiangalia vizuri Hadija.
0: Nazo pia unaweza kukiangalia vizuri cha nyumbani kikakuangusha pia.
1: Una ugomvi wewe na mfalme?
0: Hapana.
1: Bi Hadija.
0: Amna, mimi niamua tu kufanya kazi yangu mwenyewe binafsi, kufanya kazi yani nje ya bendi ya jahazi. Nimeamua tu mwenyewe.
1: Unajua Hadija Yusuf?
0: Sitaki mambo ya bendi.
1: Hadija Yusuf, unajua ni rafiki yangu sana.
0: Najua.
1: Sasa ukinificha mimi kaka Zema utakuwa bado hujanisaidia. Kuna ugomvi kati yako wewe na mfalme?
0: Amna. Nimeamua tu, mbona muda mrefu? Lakini mie tu sikutaka kusema kwamba mimi siko jahazi. Nilikuwa nawaambia watu kwamba nipo jahazi. Lakini mie toka kipindi hicho mimi nasema nipo jahazi. Mie sipo jahazi. Ni muda sana mimi sipo jahazi. Na nyimbo yangu ya mwisho niloimba jahazi ni ile Msinipokee.
1: Naam, Msinipokee. Naam.
0: Ndio nyimbo ya mwisho.
1: Naitokee sasa hivi labda kakaako kuita kwambie dada, hiki ni cha nyumbani, njoo tukae tuzungumze, uendelee kuitumikia jahazi. Nafsi yako iko radhi kufanya kazi na mfalme mzee Yusuf tena?
0: Basi siwezi kuitumikia tena jahazi.
1: Na labda bendi nyingine ikija, uko radhi kuitumikia bendi nyingine tofauti na jahazi?
0: Sitaki bendi aina yoyote mimi sasa hivi.
1: Bi Hadija, bendi zilikukosea wapi?
0: Basi tunataka mwenyewe niwe huru. Ujua uhuru nao ni mzuri, eh?
1: Naam.
0: Ukiwa kwenye bendi kuna mambo yanakubana, kuna vitu vitakubana. Huwezi kufanya kazi zako binafsi kama mtu anakuhitaji kwenye harusi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo mpaka harusi itoke kwa bosi. Pesa ifike kwa bosi. Ikatwe huko kwa bosi mpaka ikija kwako wewe upate kitu. Kwa hiyo na kwa hamna kitu tena.
1: Wewe kama msanii mkongwe wa taarabu Hadija Yusuf, ni kitu gani ambacho unaweza washauri wasanii

0: mbo wanataka kuingia kwenye muziki ama wasanii chipkizi, kwa sababu wapo wanakuangalia wasanii chipkizi wengi tu. Ukisema kwamba hautaki kuitumikia bendi yoyote, na maana kwa pia wasanii chipkizi ambao wanakuja DJ Yusuf waamue kujitegemea ama wafanye kazi kwenye bendi?
1: Hapana, msanii kuwa chipkizi, kwa sababu hata na mimi nimetokea huko huko chini, nimekaa sana kwenye mabendi.
0: Naam.
1: Tena bendi ambayo ni lokali ni East African Melody.
0: Mm-hmm.
1: Ni bendi ambayo nimekaa muda mrefu mno.
0: Naam.
1: Maana toka siji kama nitaolewa,
0: mm-hmm,
1: mpaka nimeolewa niko Melody,
0: mm-hmm,
1: nimezaa mtoto mimi niko Melody.
0: Mm-hmm.
1: Yani ni ndio bendi ambayo nilikaa muda mrefu kuliko bendi zote.
0: Mm. Kwa hivyo nawashauri wao waanze na kwenye bendi.
1: Chipkizi na washauri waanze na mambo ya bendi. Kwa sababu bila kukaa kwenye bendi, ukapata ile huyu kaimba hiki, huyu kaimba hiki, huyu kaimba hiki, alafu kuna kitu cha yule umekipenda unaweza kufanya kazi ukakipata kwenye tasnia hiyo ya muziki wa taarabu. Unajua kuna kila mtu ana vitu vyake.
0: Kweli.
1: Hii tumeelewana hapo ninapokuambia kila mtu ana vitu vyake.
0: Kweli kabisa, ninakuelewa vizuri.
1: Mimi nikomea kwa kunasikia kuna Zura Shabani,
0: mm-hmm,
1: kulikuwa kuna Mwana Hawali,
0: mm-hmm,
1: kuna Sihaba Juma, no, kuna Mariam Haji Muhamedi,
0: no,
1: no, waimbaji walikuwa ni wengi, kulikuwa kuna Bieshe,
0: mm-hmm,
1: sijui umenielewa eh?
0: Vizuri.
1: Waimbaji walikuwa wengi, kwa hiyo mpaka mimi leo kuja kuwa sauti ya Chiriku,
0: no,
1: mpaka wapenzi wangu kuniita mimi sauti ya Chiriku,
0: mm-hmm,
1: kwa hiyo kuna vitu vingi nilipata kupitia wale waimbaji.
0: Aha.
1: Jitu meiriwana.
0: Ulijifunza mengi kutoka kwa wale wakongwe ambao uliwaona pale ukiwa mdogo enzi hizo.
1: Eo, mpaka leo kuja kuwa sauti ya Chiriku.
0: Naam.
1: Lakini ningekuwa siko kwenye bendi,
0: mm-hmm,
1: sipati kitu chochote kipya kwa mtu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo mimi nisinge kuwa sauti ya Chiriku, ningebaki kuwa Hadija tu.
0: Aha. Hadija Yusuf, umetaja ndoa umenikumbusha.
1: Mm.
0: Bataboy vipi?
1: Ai.
0: Sio mmoja ndio anasema Bata Boy naye ama mimi ndio mlisema
1: ile jimbo bwana kama nyingine kwa ali kama kufurahisha bala kwa Bata Boy yani kwa
0: bani. Lakini pale kwenye ile video Bi Hadija tukiutazama pale kwenye Bata Boy naye na kula naye maisha, kuna Bata Boy pale. Bata Boy vipi?
1: Azema.
0: Naam, Bi Hadija.
1: Hata ningekuwa naye Bata Boy hata hivi mwingine. Hata kama nina mume mwingine.
0: Aha.
1: Kama nimefanya video.
0: Aha.
1: Basi pia naye anaweza kuingia kipande kile, kwa sababu kile kipande,
0: mm-hmm,
1: ndo kama hivyo unamsifia mpenzi wako.
0: Aha.
1: Mpenzi wako Bata Boy ni yoyote yule, sio yeye tu.
0: Oh, kwa hivyo yule yupo ama hayupo sasa hivi?
1: Ah, yeye yule tena mensha saa mambo haya.
0: Ah, kwa hivyo tuko na shemshem mwingine.
1: Nitafuta kaka tena nitafuta.
0: Ah, ni swali tu Bi Hadija. Tuko na shemshem mwingine?
1: Sitaki bado kuwa na shem mwingine mpaka niolewe.
0: Oh.
1: Nikiolewa ndo utajua kama mimi na shem mwingine.
0: Alafu
1: Hadija, kama sijaolewa huyu anakuwa mwizi tu.
0: Hadija Yusuf, nikuulize.
1: Mm.
0: Wewe na Leila mlikuwa mna ugomvi. Mlitatua ugomvi wenu?
1: Mimi na Leila tuna ugomvi gani tena kaka Zema, mbona unarudisha mambo ya zamani?
0: Ndio sasa kuna watu
1: mbona
0: mlitatua kwa hivyo sasa hivi?
1: Mimi mbona na Leila tumetuona juzi kwenye ile nini?
0: Usiku wa Lulu ya Jamii.
1: Usiku wa Lulu ya Jamii. Tumetuona, umeniona mimi kaka.
0: Labda niliwaona nyoto wili, labda ndio mimi nikashangaa nikasema ugomvi wa Leila na Hadija uliishaje kaka Zema, sijui. Ili uliishaje vile?
1: Muda mrefu sana, miaka mingi, miaka ishapinduka.
0: Ah, unajua nilikuwa nimetoka mjini ndo nikarudi mjini mwenzio.
1: Ah, miaka ni mingi mno kaka Zema.
0: Kwa hivyo mpo vizuri, niliwaona wenyewe ushoga, mtu na wifi yake mnakaa mnazungumza pale jamani.
1: Sababu ya story.
0: Kwa hivyo wewe na Leila sasa hivi mashallah.
1: Alhamdulillah.
0: Na hii bendi ya Chiriku Modern Taradance ilikuwaje?
1: Kuna bendi inaitwa Chiriku Modern Taradance.
0: Mimi niliambia dawa akasema kaka Zema Hadija Yusuf kaanzisha bendi aitwa Chiriku Modern Taradance, sijui Chiriku Modern Taarab.
1: Hapana. mimi sijaanzisha bendi wala si hiyo bendi ya Kiriko Modern Tara Dance sijui. Ndio kwanza nimekusikia.
0: Lakini una mipango kuanzisha bendi Biadija? Yako binafsi?
1: Sina, nitakupa. Yaani kakazema, sitakwambia toka mwanzo.
0: Aha.
1: Sasa hivi sihitaji mambo ya bendi. Nahitaji kuimba mimi kama mimi, kujitafuta mimi kama mimi tu.
0: Kama Adija.
1: Sitaki bendi.
0: Na nimeona kuna
1: wakati yaani mtu anahitaji kwa Nairobi anamhitaji Adija Yusufu, lazima apate Adija Yusufu aongee naye.
0: Aha.
1: Akiongea na zaidi ya mtu mwingine basi ujue tu Adija Yusufu.
0: Aha.
1: Huyo mtu mwingine kwa hiyo kaongea na akitapeliwa huko katapeliwa huko.
0: Aha.
1: Adija Yusufu lazima mpate mwenyewe Adija Yusufu.
0: Kama hivi tunavyozungumza tuzungumze.
1: Lazima basi tampata Adija Yusufu.
0: Ah, vizuri.
1: Nimeelewa. Akimpata kaka Zema kampata Adija Yusufu kwa sababu mimi na yeye naona kaka Zema kishafanya sana kazi.
0: Na mkweli.
1: Kwa hiyo akimpata kaka Zema kwa Nairobi. Mombasa.
0: Mm-hmm.
1: Wakimpata kaka Zema. Basi wamempata Adija Yusuf.
0: Inapendeza Biadija.
1: Lakini mtu mwingine zaidi ya hapo basi ujue katapeliwa.
0: Biadija. Kuna mtu alikuja akanibia siri akaniambia unataka kuacha taarabu uimbe kibao kata.
1: Ah. Lazima hebu mimi na niangalie mimi wa kibao kata kweli.
0: Mtu akaja Hadija Yusufu siku hizi akienda kwenye shughuli haimbi taarabu, yataka kufanya shughuli na watu wa kibao kata.
1: Mimi sijawahi kuimba na kibao kata hata siku moja.
0: Ah.
1: Mimi na imiki.

0: Nasema na wewe. Umeuliza mpaka kuhusu Bata Boy. Yeah. Si mwe Bata Boy naye nakula nayo.
1: Suri wa sura kumbe.
0: Mbaya wa nafsi. Po! Sikiliza maneno.

aitwa Kimalo enzi zake. Anakuambia nimeondokewa. Wapi mwalimu Hussein Mendedago? Shika moto. Itaratibu tu. Lakini amna cha kukanyagana.

Salimia sana Shemshem, salimia mlamu wangu. Shika moto. Alafu na muangalia kwenye macho. Siogopi wa kwako bwana. Taratibu tu muangalia kwenye macho, muangalia kwenye uso. Alafu mwambie baby nakupenda. Arben na tatu dakika baada ya saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki, msikilizaji. Tunaipepeta taratibu tu.

kuachwa tunakuambia pole. Najua nikisema mjitangaze wala ambao mmeachwa hamtajitangaza. Wacha tu niwapatie pole tu. Ai kaka Zema, ah uongo. Ati mtu atume message hapo kwenye 24047. Kama umeachwa andika hapo umeachwa na nani tukwambie pole. Wataandika kaka Zema by the way. Ah uongo. 24047, kama wewe kuna yule ambaye amekuacha na unamjua mliachana na yeye na amekuacha, hebu tuambie. Unaitwa nani na umeachwa na nani? Tukwambie pole.

0: nao kakazema hawatatuma message bwana. Naitwa Manucho kakazema niambie pole nimeachwa na Melanie Mayo. Pole sana Manucho. Shida ni haya majina. Jina Manucho hatuliagi kwenye mapenzi. Mtu yoyote kusikia anaitwa Manucho hapo, majina ya Manucho hayakaagi kwenye mahusiano. Wanachwaga kuachwa haraka upesi. So any Manucho unajua around, joyo ni mtu akiingia kwenye mahusiano ataachwa after 1 month. So Manucho pole my brother, umeachwa na Melanie, lakini kuna Manucho wengine pia najua wataachwa acho hapa. Anyway, wacha niangalie wadi mwema anaandaa nini kwenye chumba chetu cha habari. Wacha nizingatie.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Rais Ruto aendelea kutetea hatua yake ya kufurusha kampuni ya Tata Kajiado. Seneta Methu aongoza mikutano ya kisiasa Nakuru. Dakika 10 zijazo wadi mwema atakuwa hapa mkusanyiko kwa taarifa hizo na nyinginezo kwenye habari zetu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo.
1: Chungulie chungulie pale Nyayo, bado ni Gor Mahia 0 Pyramids 2.
2: Unapata tabu toka ulipoondoka. Mapenzi ya nia.
1: Ola hey Dickinson ni bila half time. Kaka Zema, kuna watu wameachwa sana huko nje. Lakini Kaka Zema heshimu jina Manucho. Mimi naitwa Manu, Kaka Zema nimeachwa na Grace mtoto wa Kikamba walai naumia. Bado si jahil Kaka Zema. Pole kwa kuondokewa na Grace. Mimi naitwa Manu, nimeachwa na Sharon Kaka Zema jamani. Pole sana Manu kwa kuachwa na Sharon. Mimi naitwa Khadija Mbaruk, mimi Kaka Zema naomboleza nimeachwa na mchumba wangu anaitwa Boniface Ateka akiwa hapa Malindi. Za tosha ni nyingi. Sharon nimeachwa na Jeff Kaka Zema, niambie pole pole Sharon. Derek mimi nimeachwa na Derek Kaka Zema Belinda kutoka Muranga, pole. Wacha tumalize hii show vile ambavyo waga tunaimaliza jamani. Watu wa kuacha. Huko nje kumbe watu wanaumia hivi. Joel nimeachwa na Sheila. Naitwa Winnie, mimi Kaka Zema nimeachwa na Aizoni, niambie pole. Kaka Zema ni aje poa, mimi nimeachwa na Mary. Naitwa Pita. Ai! Wacha tuambie wale walioana basi waende salama, kwa sababu kuna wengine wanalia, kuna wengine wanasherehekea.

Jamani watu wa kuacha tumemaliza section yenu. Kaka Zema pia walioacha bwana waambie waende salama hapo ana bwana. Unajua kuacha ni kugumu sana kuacha kunauma bwana. Tusimbikize maharusi jamani. Mimi kaka Zema nimeachwa na Lois Mama Chantel. Wangat. Naitwa Jan.

Padzo Kakazema kutoka maeneo ya Chakama nimeachwa na katana. Moja sema Kakazema kumbe sio mimi peke yangu. Mimi naitwa Remanciano niliachwa na Richard Kakazema naumia. Tuwapongeze maharusi jamani.

chama cha wanaume wenye wanawake wengi. Kwa hivyo mumeo akisema ataka kuongeza, mwambie hicho ni chama ndani ya Raha 47, chama cha wanaume wenye wanawake wengi. Mimi jamani si inatosha kwa leo. Beatrice, nenda salama kwa Eugene. Nenda salama Beatrice kwa Eugene.

0: wameachwa, watu wameachwa huku nje, si mchezo bwana.
1: Hai, these messages zinavyokuja mpaka naogopa kuziangalia, wallahi bilahi.
2: Nasema kuna wawili mwanangu watakuja na sisi, watakupata.
1: Bridget, mimi niliachwa na

msiniache jamani, kwa sababu nawapenda sana. Mungu awajalie maharusi wote ambao mmeingia kwenye ndoa sasa hivi, mkofungate. Mungu awajalie mema, animuniwe njema, ndoa yenu iwe ya kufana, vizazi vyenu viwe vya manufaa. Bonge la Bwana. Mr. Pendwa, pendwa mtoto, mjomba, kaka, zema, nikiondoka nasema na

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye matangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ameendelea kutetea hatua yake ya kufurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikihudumu kule Magadi katika kaunti ya Kajiado kwa misingi ya kuwa haikuwa ikiwafaa wa Kenya licha ya kuhudumu kwa miaka mingi katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada kwenye eneo la South Core katika kaunti ya Samburu, rais amesisitiza kwamba amechukua hatua hiyo ili kuhakikisha madini yote yanayochimbwa nchini yanawafaa wa Kenya kwa ujumla. Rais Ruto amesema serikali yake itahakikisha madini yanachakatwa hapa nchini, huku uwekezaji ukilenga zaidi kuongeza thamani ya rasilimali na kubuni nafasi za ajira kwa Wakenya. Amesisitiza kwamba serikali haitakubali kuuza malighafi, yani raw materials, nje ya nchi.
2: Going into the future, our policy position, our position as the government of Kenya, whether we are talking about Magadi soda, or we are talking about oil, or we are talking about all our minerals, we have taken the policy decision that we will no longer export raw materials. Na ndio ilibidi mimi niende ninyoroshe hiyo maneno, niweke wazi ya kwamba kandarasi ambayo ilikuweko pale nyuma ya watu kuchukua minerals yetu, wanatuachia 5%, wanaenda wanatengeneza 95% kule ngambo, alafu tunafuata hiyo ambayo imetoka Kenya tunaenda kununua kwa gharama ya juu sana, na vijana wetu hawana kazi. Nikasema hiyo haitaendelea.
1: Aidha, rais amesisitiza kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti hiyo ya Kajiado baada ya kuifurusha kampuni hiyo ya Tata Chemicals.
2: Tutatangaza upya, na sio kampuni moja ama mbili itakuja. Tunataka kupatia nafasi kampuni 5, 6 hata mpaka 10 waweze kutumia rasilimali ambayo iko pale kuzalisha ajira, kuongeza dhamana, kuzalisha utajiri, ndio tuweze kupunguza umaskini katika taifa letu.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandaru, anaendelea kuongoza mikutano ya kisiasa kule maili sita katika kaunti ya Nakuru. Ametumia mikutano hiyo kumkosoa mbunge maalum wa chama cha UDA Joseph Wainaina, aliyedaiwa kutoa matamshi ya chuki kuwatishia wakazi wa eneo la Mlima Kenya wanaoishi huko Nakuru katika eneo la bonde la Ufa, na ambao wanaunga mkono upande wa upinzani. Ameendelea kuisuta pia tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kwa upendeleo katika kuwajibisha wanaotoa matamshi ya chuki. Hapa kauli yake:
3: hapa mnapenda rigadi kachagua, wacha ndio watu rigadi kachagua, watu rigadi kachagua, watu rigiji. Na kwa mapenzi ya Mungu, sisi kama chama tumepeana kiongozi yetu mheshimiwa rigadi kachagua aende apigane na wanaume wengine, apiganie kiti ya kuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Mtamuunga mkono? Nakuru jamii zote zinaishi hapa, na hakuna mtu amekuja hapa Nakuru kutembea kama mgeni. Hapana tisha watu akisema wengine, ati wakisema one time watafukuzwa hapa Rift Valley.
1: Methu anaongoza viongozi wengine wa chama cha DCP cha Kirigathi Gachagua huko Nakuru kuendeleza mikutano hiyo ya kisiasa, kukipigia debe na hasa kupigia debe upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wamezungumza baada ya ibada katika kanisa la Redeemed Gospel Celebration na Solai kule Nakuru. Anaongoza mikutano hiyo wakati ambapo kinara wa chama hicho cha DCP Kirigathi Gachagua yuko ziarani kule Marekani, na ambapo akizungumza alipoongoza mkutano katika taifa hilo alielezea uwezekano wa kumuunga mkono seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna kuwa mgombea mwenza kuelekea uchaguzi huo mkuu. Tukiachana haya tugeukie taarifa nyingine ambapo vikundi 30 vya kina mama katika eneo bunge la Kimilili kule Bungoma vimenufaika na shilingi milioni 5 fedha zinazolenga kuwakuza kibiashara. Ni fedha ambazo zimetolewa na mbunge wa eneo hilo la Kimilili Didmas Barasa ambaye amezungumza kwenye hafla iliyoleta pamoja kina mama hao akitaja kwamba analenga kuwakuza kiuchumi wazee pamoja na vijana kujiendeleza kimaisha kwa kuanzisha biashara mbalimbali. Aidha ameendelea kuwashukuru wakazi wa eneo hilo kwa kuendelea kuomba wakazi wa kaunti nzima ya Bungoma kumuunga mkono anapolenga kuwania ugavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Michezoni tuanze kuangazia tu michuano ambayo inaendelea kwa sasa na tuanze na hapa nchini ambapo mechi ya kufuzu katika kombe ama mashindano ya kufuzu kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League iliyokuwa ikiendelea pale Nyayo kati ya Gor Mahia na Pyramids tayari imetamatika huku Pyramids ya kule Misri ikiibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Gor Mahia. Ni mechi ambayo imetamatika muda mfupi uliopita. Wakati hayo ya kijiri mechi nyingine ya mashirikisho yani CAF Confederation Cup ambayo inashirikisha taska ya humu nchini na Al Ahly Madani ya kule Sudan ni kwamba dakika ni ya 7 na bado timu hizo hazijafungana hadi sasa. Ni mechi ambayo imeanza muda mfupi uliopita. Tukiachana na mashindano hayo ya mashirikisho na ile ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, tuangazie kule Ulaya ambako michuano kadhaa vile vile inaendelea. Kwa sasa mechi inayoendelea kule England ni kati ya Manchester United na Everton na dakika ya 46 wanapata bao vijana wa Manchester United dhidi ya Everton. Kwa hiyo dakika 46 Everton 0 Man United bao 1. Ni bao ambalo linafungwa sekunde chache zilizopita na mchezaji Brian Mbumo wa klabu hiyo ya Man United. Baadaye mchuano mkubwa unaosubiriwa huko England ni London Derby kati ya Arsenal na Chelsea. Nam zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 nitarejea hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yes, anajulikana kama Mbosso akimshirikisha Rudy Bear, anaitwa Ruby. Kibao kinaondoka hewani uridhike. Sunday Fresh tarehe ni 6/2026 Septemba Swafi, ndani ya mikiki ya Sport Extra. Jumapili tulivu, naamini kwa popote ulipo mambo yanakuendea uzuri. Kuweza kujua mambo yanakaa namna gani, lakini kwa tatizo za kuvunjika tu ni kwamba Taska anapata bao dhidi ya vijana timu ya Lali Madani. Kwa hivyo wale wapenzi ambao wanafuatilia makala ya Confederation, ina maana kwamba ukipenda mashirikisho, baada ya Kogalo kushtuliwa, naona kwamba Taska anaanza uzuri upande ule, na kuweka bao dakika hii ya 13 ya mchezo. Paja bila jamu, naitwa na Kiriano. Niko na mzee mzima.
1: Mimi ni Hassan mwana wa Ali. Tunakukaribisha msikilizaji. Manake tutakuwa na mengi sana alivyosema Lucky. Tunafuatilia mashindano ya CAF. Gor Mahia tulitarajia watapigwa na Pyramids na wamepigwa. Kwa hiyo wanakwenda mechi ya pili kuhitimisha ratiba, na kama wamepigwa nyumbani mawili, wanaweza wakaenda ugenini wakapata hata matatu au manne, maana mpira huwa unadunda.
0: Hapana, kaule tusidanganyane. Kwa Gor Mahia ambaye amecheza kio, yani ni kama mchezo wako less men kwa uwanja.
1: Leo sikulikuwa na mgomo baridi.
0: Ya wa nini?
1: Marupurupu.
0: Lakini kana na marupurupu kauleni, nadhani kwamba mimi sijaona la ajabu, kwa sababu kingana pia matayarisho ya Kogalo katika mechi ligi ijaanza, hujakuwa na mechi yote ile competitive labda la ligi, yani kidogo pia kisaikolojia nafikiri kwamba hawakuwa tayari.
1: Hakuna.
0: Sikudanganye mtu.
1: Sikiza, acha nikwambie kitu. Ndio tuanze kipindi. Hata wao wamejitayarisha vipi? Wakipigwa na Pyramids. Kipigo kiliwahusu.
0: Maana mechi ambayo umefuatilia?
1: Sikiza. Hata wao wamecheza vipi? Kuna matayarisho zaidi hapo. Wangejitayarisha vipi? Ati ligi ya Kenya imeanza, wamecheza na Sharks. Wamecheza na
0: Unasema kwanza wakucheza na Sharks ikiwadanganya. Maana labda wangepiga Sharks. Wapige polisi labda, sio?
1: Sikiza. Hata ligi hiyo imeanza inyanza, kipigo kiliwashuka.
0: Sasa unaposema kwamba waweza kwenda kule wakapiga manne, unaposema waweza kwenda kule Misri wakapiga manne,
1: nikirejelea kwamba sasa wataiangalia video ya leo kabla mkondo wapi? Mkondo wa pili, umeelewa?
0: Bila shaka.
1: Na ule kocha ni mzoefu mwa Afrika Kusini.
0: Bila shaka.
1: Amekuepo Mamelodi, akayatoa mataji kama haya. Kwa hiyo ni mzoefu. Lakini nafuu unasema Taska wanatu tupa angalau matumaini.
0: Angalau wanaza uzuri.
1: Na unajua Taska nao wana bahati. Wacha tu genini.
0: Alalia Madani kule Sudan.
1: Unajua Sudan ligi yao ilisitishwa kutokana na hali ya usalama. Ndio maana Lucky nimesemaje advantage. Wajua umesema tu wameanza ugenini. Timu zote zipo ugenini. Wajua wanachezea Rwanda.
0: Bila shaka.
1: Kwa hiyo
0: wote ni wageni.
1: Ingawaje ndo boma lolichukua Sudan, inamaanisha isingekuwa anacheza na Kenya, angeamua hata hii mechi aichezee Nairobi
0: hapa.
1: Umeona?
0: Bila shaka.
1: Lakini ndio hivyo. Na ni huko huko Taska ilikuwa juzu, nakumbuka mashindano ya Sekafa. Huko huko Rwanda.
0: Kashtuliwa aswa.
1: Kwa hiyo hali si mbaya.
0: Kwa sababu kama ni advantage kwa Taska, maana yake amekuwa kule Maanthari.
1: Amezoea, amecheza Sekafa.
0: By the way.
1: Muona mambo yanavyonyoka. Lakini kwenye ligi kuu ya England tujuavyo, United itaokota ushindi muhimu alama tatu.
0: Mechi jaisha. Ukisema itaokota.
1: Ndio maana nimesema ita. Sijasema ime. Nimesema ita. Sio kama unanielewa.
0: Ita.
1: Wajua ningesema ime ndio ungeniambia mechi haijaisha. Umeelewa? Ni ile tu afunge bao la pili la kujihakikishia alama tatu muhimu. Wanaongoza 1-0, ni mechi ambayo kwa tunapiga gumzo na msikilizaji.
0: Bila shaka.
1: Tukimjuza. Na si hilo tu, la Keriano, baadaye Arsenal na Chelsea.
0: 12:30.
1: Nimeona mzee mzima Rocha amesema Arsenal straight to the bank. Kwa hiyo watu wamewekeza kinyume.
0: Wameweka Chelsea kawaida.
1: Ametuambia anaumwa na jino. Kutokana na hada nyingi mitandaoni.
0: Ama ni unywaji wa maziwa? Unywaji wa maziwa labda. Sio mashabiki wa United ulaji.
1: Arocho si maziwa. Ni ulaji wa ugali. Sisi wa maziwa utuoni mjengoni.
0: Yake ni sembe.
1: Sembe. Vipi lakini nafurahi kukuona, shughuli namna gani kanisani, umekwendaje?
0: Niko sawa. Nimekuwa kanisani pale inaitwa Redeemed Gospel Church pale Buruburu. Mambo mazuri, na pia nina salamu zako. Kuna shabiki ni mhudumu wa bodaboda pale maeneo ya ukishatoka, what do we call it this place, ukishatoka pale kwa Muhusia
1: ni Kamtoyoyo, maeneo ya
0: Kamtoyoyo
1: Kamtoyoyo hapo. Ni mitaa inazungumzwa, kuna mitaa Salem pale.
0: Salem.
1: Jerusalem, wenyewe wanasema Salem, sio?
0: Kuna kijiji kimepita pale nikapata wana boda boda. Wakasema kwamba mfikishie Ali Hassan salamu zetu. Wanapenda sawa kitu ambacho wanataka kama ni visa vya mope. Nikasema nitafikisha salamu za mzee mzima.
1: Manakiwa vinawahusu. Na silo tu kweli watu wa boda wanapenda sana visa vya mope, laki manake nimekwenda pale Kangundo Road. Kuna quick mart ukifika Juska. Kegesha gari tu, washakuja, nilikuwa na mwanangu Ayan. Alafu tena jana baada ya kipindi cha Bahari Elimu na Mwalimu Sakwa. Ila amemtilia ndefu. Mbeumo ndio ana mbio lakini ni ndefu. Baada ya kipindi nimekwenda kuna hospitali Kofkini inaitwa Modern hapo Komarok. Nilikuwa na mgonjwa wangu. Sasa pale nje tukiegesha hivi gari wakaja jamaa za boda bwana. Sani Mwalimu Sakwa si mashabiki wenu nini? Kwa hiyo kweli hao ni mashabiki wetu kweli.
0: Mashabiki kweli.
1: Kwa sababu hao pia wanapenda michezo.
0: Bila shaka.
1: Sasa hivi labda wameweka over Man U, Chelsea, GG wanangoja tu ape zile updates. Walipatia Pyramids, hiyo wamemalizana nayo.
0: Sasa
1: wanangoja United. Na labda Chelsea ama Arsenal. Na hii mechi mbona naiona kama pana GG?
0: Manake amemsukuma.
1: Everton watasawazisha wanavyocheza. Wanasukuma kweli kweli. Hata nafurahi mitandaoni laki.
0: Bila shaka Facebook page ni Radio 47 ambayo iko verified, ina maana kwamba unapiga ile like ya follow, kushare, una follow kishare inakuwa tam pale. X ni Radio 47 underscore Kenya sawa na IG, alafu namaanisha pale SMS ni 24047. TikTok ni Radio 47, alafu namba yetu ya maswali kama kawaida 0793047047 au 0783047047.
1: Na usisahau pia tupo mitandaoni, ukurasa wetu FB, ukurasa uliothibitishwa. Razak amerejea kazi kwa kishindo, atakuwa narusha ratiba matokeo, vikorobwezo vitakavyojiri viwanjani. Tutangazia pia ligi mbalimbali, Serie A, La Liga, Barcelona watacheza baadaye dhidi ya Valencia. Na silo tu la Kiriano. Everton hawa wanapoteza nafasi, watajutia.
0: Watasumbua.
1: Na ni nani? Ni Barry Otieno.
0: Barry Otieno ambaye alikuwa hapa jana.
1: Anasemaje mzee Barry?

0: Pyramids ya matere.
1: Unapewa ni time ya kuflow na vibe. Msikaji wangu, ina maana kwamba una download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako sasa hivi, alafu unaweza kuwatch, kuflow na vipindi vya kusimua, makala kabambe na habari za kuaminika. Kikubwa zaidi pia ujue kwamba kuna vipindi ambazo ziko pale ndani, na unaweza make sure kwamba usienjoy peke yako, pea marafiki, share pia waweze kupata utamu wa ile app ya Vibe 47 app leo kutoka pale Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, unaambia kwamba TV mfukoni, Vibe mukononi.
0: Na sino tulaki kuna michuzi naona.
1: Naambia kwamba pia kuna senti jana majamaa wa maokota, na pia leo ina maana kwamba ukituliza akili, uache mawazo na uache tamaa, inaamini kwamba unaweza tengeza hela, hasa wale wawekezaji ambao jana maumia na Bayern kichwa. Jana kama kuna watu kumeteketea, muhindi jana amezoa.
0: Kwa nini?
1: Bayern kichwa.
0: Walicheza mechi kama kubwa kama ile, kuipa Bayern haikuwa na hela. Kwa hiyo unaweka first half draw. ama under.
1: Bayern upe first half draw.
0: Hata Man City under. Wajua unaangaliaje ligi? Wacha nikuibie siri. Wewe unaanza Ijumaa. Ijumaa ndio itakupa dalili Jumamosi na Jumapili itakuwaje. Umeelewa? Bao la pili ile ni penalty, United yafa wapewe penalty, tutaenda VAR. Laki.
1: Amezuba.
0: Kama angalia laki. Liverpool haikupata over Ijumaa. Real haikupata over Ijumaa. You carry it over to the weekend. Unajua pia Man City haitakuwa na over, Bayern haitakuwa na over.
1: Nani?
0: Ndivyo tulivyocheza sisi wajanja, wandege
1: wajanja. Hamna mna mlilamu.
0: Ma congratulations sana. Wewe ungali unajisumbua na ma over kwa Man City. Nani ataifungia City? Haaland akishafunga bao lake moja ameishiwa.
1: Ameishiwa. Alafu mzee Doko hayuko.
0: Doko hayuko, wewe unajua. Alafu wewe unajua bado wana shida msiana tangu ameumia. Ngaje nimemuona jana. Walibadilisha kikosi lakini it was too late. Kwa hiyo naambia wana hela za kuwekeza leo?
1: Unaweza, kama ungependa kupata hela za kuwekeza ni pale kwenye *406# *406# msanduku vinakuja pale sita, chukua kamoja, weka 20 bob ama 19 bob, mengine tuachie kabla saa 11 nusu. *406# unaweka, alafu unangoja prompt ya Mpesa, unaweka shilingi 20 peke yake.
0: Kwa hiyo Ibrahim Chedule, mwenyekiti wa vijana Supkem, salimia watu, amenambia anasikiliza akiwa Mumias, kijiji cha Ekama. Salimia watu Lukoe, Ekero, Harambee, Bulimbo, wote leo nataka mabonus yatoke Kitale, Kericho, Kisumu,
1: ndio,
0: Moyale, Marsabit, Samburu.
1: Ndio.
0: 92.8 tunawakaribisha watu wetu wa Samburu,
1: na
0: Taru,
1: Kwale.
0: Jamani *406# tutakuwa tunawapigia baadhi yenu tukiwapa pia mabonus angalau kabla ya saa 12 nusu uwe na kama 1000 zako sita. Alafu nitakueleza hizi unampa nani kichwa.
1: Kati ya Arsenal
0: na Chelsea. Alafu utaongeza nani? Barcelona na Valencia. Nitakueleza. Alafu timu ya tatu na ya mwisho nitakuongezea ila Juventus na
1: Biyana, timu ya AC Milan.
0: AC Milan, Amorim.
1: Amorim Ball.
0: Kwa hiyo
1: Amorim Ball.
0: Weekend lazima inyoke. Lakini kwa sasa bado United 1 Everton 0 alivyosema Lucky *406# leo nitakuwa naangalia bonus anasambaza vipi.
1: Kaunti zote 47.
0: Maana jana nimemsikia imenyesha mvua ya mchoo.
1: Hiyo inamaanisha? Huyu anamvuta mtu refu, nataka
0: maana yake bonus za Lucky zilikuwa zinazunguka tu hapo. Kile kijiji cha Buza kinaitwaje?
1: Falklands.
0: Alafu
1: si Falklands.
0: Falklands.
1: Pale Swam.
0: Ngulo.
1: Ngwelo.
0: Wa Ngwelo.
1: Ngwelo hakuna Buza.
0: Ngwelo zinazunguka tu Falklands, Ngwelo. Falklands, Ngwelo, Kandui. Nataka kuhakikisha leo zinasambaa hizi bonuses kwenye *406#. Wajua mvua ya mchoni, ile mvua shona mvua inanyesha eneo moja tu.
1: Aha. Mnaweza kwamba hapa tuko hapa kwa fara hapa wa Mdaiga. Haiko kifika pale Lamada, ukija kutika road hamna mvua.
0: Bas. Sasa bonus zako zilikuwa ni hiyo mvua hapo tu. Ngwelo, Falkland, Ngwelo. Leo nitahakikisha kuna usawazishaji wa bonus.
1: Bila shaka. Kwa hivyo piga *406#, alafu mengine tungoje tuone itakuwaje. Ah, United ya piga. Nini?
0: Usiwatiwa sikilizaji pressure. Huu ni mchezo mwepesi sana kwa United. Maraki David Moyes, coach wa Everton.
1: Ona kifaa kinachoingia.
0: David Moyes, coach wa Everton, ni mtoto wa Man U. Huyu ambaye anaingia Jack Grealish, Man U amemuona sana kwenye Manchester Derby.
1: Wanamuelewa.
0: Ala lolote jipi, alienda mkoponi, akaenda akarudi kwake City, tena amerudi mkoponi hapa, sio?
1: Ataleta penalty.
0: Kwa hiyo United bado ni 1-0 na wakati wote wataweka bao la pili. Ili United sasa wautizame mpira wakiwa na utulivu.

0: au sio? Haya, nini kingine laki?
1: Na mimi nishatoe vya kofia tu upande wa pili. Tukirejea tunakuja angalau dakika moja. Alafu tukuje tukupatie matokeo na matukio.
0: Jamaa wako anasema inaitwa erratic rainfall.
1: Nani ule?
0: Edwin Simiu.
1: Erratic rainfall.
0: Wajua Edwin Simiu ameshuhudia various erratic weather patterns. Lodu wa Garissa, Turkana. So amezoea.
1: Mtu ambaye amezuru maeneo kame kame.
0: Ndio maana amegagamala. Nairobi. Simiu ni mtu amepata sana hardship allowances. Mwana Arsenal eh. Ah jamaa anasema hivi. Hassan na Lucky, vipi Kakamega, unasikiliza Tiko Tiko Kakamega? Tiko Tiko, wewe utaichukua bonus lini? Tiko Tiko star 406 hash bonus utaichukua lini? Anasema nawapata loud and clear nikiwa hapa Shinyalu.
1: Ndio.
0: Mahali panaitwa Ikuyua Secondary School.
1: Ikuyua.
0: Ikuyua sijui sana lakini najua Ileho. Ni hapo Ileho. Nipo na mafundi wa mjengo wako kazi.
1: Ah wako ndani.
0: Kina Hamasi, umesikia? Hamasi, Milosovic, Silas, Dominic na Frank. Ukisikia tu kina Hamasi, message itakuwa imetoka kwa nani?
1: Mzee mzima. Alex Hamasi. Na baada ya muda mfupi.
0: Hapana, mara mwisho nimekuwa Kakamega.
1: Capital letters, eh.
0: Alinipeleka hotelini pale golf. Akanunulia samaki. Samaki mkubwa sana. Lucky Ariano, no urefu wako unaunganisha watu wanne. Nilikuwa na Ibrahim Chelule. Na tukapiga gumzo na jamaa pale, nimewasahau majina, tukapiga nao picha. Tukawa pia na CS ule wa sports,
1: Jacqueline.
0: Lakini Alex Hamasi, you're a good man and I see you going to heaven. Salimia watu hapo kwenye mjengo.
1: Umeona impact ya Grealish?
0: Alex Hamasi hakuniambia ni shabiki kwa timu gani. Anaweza kuwa ni mtu Arsenal au Chelsea?
1: Hapo hapo kwa Chelsea nafikiri.
0: Chelsea.
1: Alimwambia msalimie mtoto wa kike anaitwa Kadenyi. Kadenyi. Jina Purity Kadenyi.
0: Ambaye ni?
1: Nafikiri mkewe.
0: Okay, are you sure my you're not? Wewe
1: anza kusema Purity Adenyi, Kadenyi.
0: Ah, wajua this is very sensitive.
1: Kwa nini?
0: Wewe sema Kadenyi na you are not sure, alafu nakuuliza ni nani unasema unafikiri ni mkewe. Wajua itamletea Hamasi shida nyumbani. If you are okay, not sure chana na. Ah, ungesema Hamasi, je, mkewe aitwaje tumtaje? Usianze kubatisha bati.
1: Okay, mkewe anaitwa Purity Kadenyi.
0: Na sasa ikatokea ni Mary Kadenyi.
1: Ah, sasa labda amebadilisha jina.
0: Ah, lakini unajua Hamasi pia ni mtu na hali zake. Kadenyi hizi mtishia kivyo vyote vile, au sio? Kwa hiyo dakika ngapi? 27 baada ya saa 1 ndio hivi mikiki ya Sport Extra hadi pale saa ngapi? Saa 2. Leo hivi usikia mzee mzima Rocho kidogo anaumwa na jino. Ulaji mwingi wa ugali hatakuwa nasi leo hii. Tutalishukuma gurudumu mpaka mwisho. Na laki tukirejea angalau tuanze kuzitoa bonus kwa wasikilizaji. Ama unataka?
1: Tutatoa bonus. Naangalia mechi ya Barcelona ishaanza. Barcelona anapiga la pili
0: dhidi ya Valencia.
1: Lakini naona bao la pili VAR na chungulia. Tutakuwaje? Frosinone mawili, Venezia bila dakika 64 ya mchezo, Parma moja, Monza moja. Wale wajiji washanyafura pale.
0: Parma imeregesha, ilikuwa imefungwa.
1: Bila shaka. Alafu Mainz mawili, Hamburg hana lolote. Dakika ni half time. Kule League 1 ina maana kwamba Troyes moja, Strasbourg matatu.
0: Kwa hiyo watu wanategemea kujua ubashiri wa mechi mbalimbali. Umesema Barcelona inaongoza dhidi ya Valencia baada ya Real kuteleza Ijumaa.
1: Ndio.
0: Ikiwemo Mbappe kupoteza penalty. Kwa hiyo Barcelona wanateka advantage kwa sababu wiki ijayo tunaanza klabu bingwa
1: bara Ulaya.
0: Champions League, sio?
1: Tunazama duka tukirejea tunakuja kupatia matokeo, matukio na pia kuweza kujua mambo yanakaa vipi. Ni star 406. Piga piga pale upate angalau bonus.
0: Hamasi, watu ambao nao hapa kwa mjengo Ileho. Kama kuna yote ameshiriki nitumie jina lake tumpe bonus.
1: Pale kwa mjengo.
0: Manake sitaki wa kudai wewe na nina uwezo mdogo wa kusaidia watu wangu wa nyumbani, watu wangu wa Ingo. Ndio mtakuwa mnasema Hassan alipokuwa Radio 47. Sisi watu wa Ileho Isuha angalau kuna watu walipewa bonus. Si kwamba tu ati
2: data for the same price for 20 bob daily unapata 250 MB up from 150 MB.

0: Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bungoma, Busia. Radio 47,
1: hapa ndipo. Jina langu ni Edwin Simeo Collins. Hello sweetie. Wafanyakazi wa serikali za county
0: Ingo.
2: Ndareni kandui maundieli kon webu ye pumula sirizia kabujai na kimilili
3: navugala milo sitiho mahele
4: James Mio Juma emarobo ena mangonflo ena matingili
5: la duma
6: afa napigana kakele bwana wange
7: Radio 47 kwa kisima sana lukali sana ebungo mawefwe hapo ndipo
8: Douglas Odongo, Tororo Road na Maingo pale chini paka majanji huko Uganda Bwemini huko chini kwa beach imeshika kila pahali
9: Anton Oduya na Maingo huko chini Tororo, majanji, Iganga kule, Lumino ire dunia turena, ire dunia isangasia Kenya 95.5
8: hapo ndilipo
10: Western huriarara nende Radio 47 huyeko sana
11: What are you saying?
0: Radio 47 104.3 Bungoma 95.5 Busia Tupo na bado Radio 47 Hapa ndipo Radio 47 Hapa ndipo Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri
12: Amenithibitisha Asante kwa baraka za upendo
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
13: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
14: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua ta Mungu pia ni Mungu wa muda.
13: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za kikatoliki.

0: Stella Macy.
1: Jesus is coming again. Aha!
0: Sanane Uhondo Daniel

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona, si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na Mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado.
3: Hmm, mambo mazuri ya laki.
4: Hmm. Buku iwae. Mini itafuta, sio?
3: Hee. Maake naona. Tuko sawa kabisa, sio? Aya, twende, twende.
0: Mikiki ya Sporti. Taarifa za michezo.
5: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
6: I cannot hide that is my dream.
0: Mahujiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
3: 26 zimesalia dakika kabla saa 12 za jioni. Uhali gani msikilizaji, hususan mpenzi wa sporti? Tupo kwenye Mikiki ya Sporti ndani ya Radio 47. Anayezungumza nayo si mwingine ila ni mtoto wa nyumbani, kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali.
7: Mambo skari la Kiheriano.
3: Changamka nasi kwenye ukurasa wa FB wa 47 Radio uliothibitishwa. Unaona vitu vinarushwa, takwimu, taratibu, ratiba, nini, majetwali yale. Leo ni leo, Juventus AC Milan, baadaye Arsenal Chelsea, sasa hivi Man U 1 Everton 0. Una nini huko laki?
7: Naangalia upande wa pili jamaa, naona kwamba anasema kwamba nipatie matokeo ya Pama kutumsema kwa 1-1 na vijana timu ya Monza, alafu Tusker bado anaongoza bao 1 dhidi ya Lali Madani. Halo, kwenye lani ya simu kuna mshindi. Halo.
8: Halo, halo.
7: Laki na Hasani, nani mwenzetu?
8: Unaongea na Emmanuel Mayo.
7: Ukapi Mayo?
8: Mimi niko Nandi.
7: Nandi, *406 hash mekupelekaji, my brother.
8: Hey, mi nimejaribu ndugu yangu, nimejaribu mara tano.
7: Mara tano, he?
8: Hey, nakwambia Mungu apewe heshima zake.
7: Jumapili safi, Mungu amefanya mambo.
8: Hey, Mungu amenionyesha kweli, kumbe kuna matumaini.
7: Umeokota ngapi?
8: Nimeokota 60,000.
7: Kongole.
8: Hey, nakwambia ni Mungu ndugu yangu.
3: Kwani wewe ulikuwa unafikiri nani?
8: Ai, imagine sasa, leo nimeenda kanisa, nikatoka huko.
3: Kanisa gani?
8: Mimi naendanga AGC.
3: Oho, leo walizungumzia nini?
8: Ai, leo tu ilikuwa mambo ya repentance, yani omba msamaha.
3: Unaokaona wanakulenga wewe.
8: Ai, lakini mimi sasa nimekuja nikafungulia Radio 47 kusikiza. Sasa mnasema, nikasema wacha nijaribu.
3: Lakini hapo kwa repentance walikuwa wanakulenga wewe, maana umekanyaga sana watu hii wiki.
8: Sasa hata unajua nilitupu leo, nikasema kama kuna dhambi nimefanya waje tu Mungu aoshe kabisa.
3: Ulikuwa umefanya dhambi gani wiki?
8: Dhambi yenye nimefanya?
3: Wiki.
8: Uko haraka kidogo tu ya pesa, lakini sijapata kitu.
3: Hata sauti yako inakaa tu kikora. Aya, Mayo, asante sana Kongoi.
8: Hey, shukran sana.
3: Mayo ametapeli watu wiki hii akitegemea Star 406 na imemwangusha kwa watu mbalimbali mpaka ameangukia kwenye Mikiki ya Sporti, eh? Naona wanafanya badiliko. Everton anatoka Ghana, anaingia Niles, unakumbuka wakati wake akiwa pale Arsenal. Anaweza ingia akachafua maji ya United.
7: Amekuwa kule League 1.
3: League 1 amerudi we. EPL sio? Kwa hiyo bado United mojawapo wa mabingwa wanaotarajiwa EPL msimu huu, wanaongoza bao 1 na Everton. Waliponea kushuka wa Everton msimu jana.
7: Unajua kusema mabingwa watarajiwa wa ligi gani?
3: Si EPL.
7: Oh.
3: Mm. Manake EPL ina wenyewe. EPL ni ya Liverpool. Kwa hiyo bado yupo chini nani yule? Ni Bruno?
7: Fiatuliwa pale.
3: Eh bwana, na refari anaendeleza mpira tu.
7: Alafu jua inaleta mshike.
3: Ni zulma.
7: Eh?
3: Kwa zulma. Lakini Dalo tunafanya kazi. Wewe umsifia Grilish wako?
7: Hello.
9: Hello.
7: Laki Heriano na Hassan mwana wa Ali. Nani mwenzetu? Ona Bruno bado yuko chini.
9: Nurdin Hamisi.
7: Uko wapi Nurdin?
9: Nurdin, mimi niko hivi Changamwe side za karibu na Magongo.
7: Star 406 hash Sokomuri mekupelekaje, my brother?
9: Ikwe minipeleka hivi kiasi, menipeleka hivi, lakini sija lose hope. Nimecheza mazee, hemu sikia, nimecheza mara 20 na box number 2.
7: umekufa na box number 2 kufa kupona.
3: Lakini sasa wewe
9: twende nalo
3: mara 20 box number 2 ukitafuta nini? Ukiona imekata si unabadilisha angalau unakwenda 1 3 4. Huo ndio ujanja wa kuishi Kenya rafiki yangu.
9: Jezi yangu yenyewe ni number 2 na watoto wawili. Sasa nini nyingine?
3: Eh, lakini si unaona imekukataa leo number 2 imekukataa ina kisirani.
9: Ni hivyo hivyo baba, ni hivyo hivyo tu. Number 2 ndio yenyewe ndio mimi imekubali hivyo hivyo twende na hata kama itakataa baadaye itakubali.
3: Imekupa nini?
9: 30k.
3: 30 eh?
9: Yeah.
3: Sasa unaona ungetembea kwa number 4. Kulikuwa na 61.
7: Imagine.
3: Lakini sana kwa vile wewe umengangana na number 2 hata darasani ulikuwa number 2. Hiyo 30 si mbaya, kaa nayo na wenzako na wanao.
9: Ah, hiyo nashukuru tena sana mzee.
3: Asante.
9: Ah, karibu.
3: Ni nani yule lakini Takoski?
7: Takoski.
3: Alistahili kadi?
7: Kadi.
3: Alistaili. Na mbona refari ya kupo? Ama aliacha advantage wakati huo?
7: Advantage mbona ilikuwa imeenda kumpinzani kwa advantage.
3: Maake wajua ukimtoa Bruno kwenye timu ni kama Kenya bila rais. Undo muhimili, ndio engine ya timu kwa. Na wewe unajua
7: na kweli kweli. Una amepewa hata anapewa Maguire. Ama jua mouthing.
3: Na unajua Maguire pia ana chembe chembe za unahodha. Kwa hiyo anajizuia tu kwamba nilinyang'anywa lakini alijisahau akafikiri yeye ndio captain akaingilia kati
7: eh. Lakini fikiri pale pale kama captain yuko chini nani ataongea? Ndio deputy.
3: Marke Takaoski. Takaoski alistahili kadi. Na kwa faida msikilizaji ambaye anajiunga na Radio 47 Hassan Mwanal nikiwa na lucky ni kwamba United si kwamba tu inaongoza bao moja dhidi ya Everton, ni kwamba Mbeumo huyu ni mzao wa Cameroon. Tutamuona Kenya Mungu akipenda mwaka ujao.
7: Ndiyo.
3: AFCON. Na mpaka sasa nilikuwa naangalia Opta. Bao bora la msimu limefungwa na Mbeumo. Opta wanaonesha sasa hivi.
7: Mechi gani?
3: Bao bora la msimu, yani tangu msimu uanze mpaka sasa. EPL.
7: Au ile ambayo alipiga kwa Ipswich. Unajua takipi unafunga kina nani?
3: Nazungumzia bao bora sana leo. Alafu la pili ni la Bruno. Kwa hiyo ni dalili tu kwamba hii timu haitaki mchezo huu msimu. Ukiangalia timu pekee yenye hat-trick. Mimi na wewe tunajua.
7: Unajua tegemeni unafunga kina nani?
3: Kwani? EPL timu zote ni timu.
7: Sijakata.
3: Lakini uwezi udharau mtu yote. Wewe umeona Covent alivyomwangaisha City jana? Ja laki. Haya, umemwona Hull City amemshika Aston Villa kwenye.
7: Kweli.
3: Hiyo ni kadi, Dalot atakula kadi, sio?
7: Mzembeu. Mchezaji bora duniani.
3: Ni Dalot. Alikuwa Dalot. Ndio alimzuia Jack Grealish.
7: Sikwambia Grealish atasumbua.
3: Umeona? Ni Dalot. Nona Grealish naye ana utundu. Street boy.
7: Mtundu sana.
3: Zimebaki dakika 10, sio?
7: Sasa atamsumbua Uda Lot. Hapo kumsumbua atamsumbua.
3: Huyo hata anaweza kale ya pili. Maana yake Grealish akishakuona umekula kadi, anazunguka tu kwako mpaka upate ya pili.
7: Ya kuachilie.
3: Kwa hiyo kari kawazie, sio? Viwanja vinginevyo laki?
7: Ni maana kwamba Mainz la 3 kwa hivyo over wamenyafura. Na Hamburger dakika 53 ya mchezo kule Ujerumani. Strasbourg anaongoza matatu, Troyes 1 dakika 79.
3: Huko ndio PSG walipigwa na Monaco Ijumaa. Mawili kwa moja, sio wakiwa nyumbani.
7: Sasa huko sasa ndio kumechapa.
3: Majiji mengi sana kule Syria. Jana unajua ilikuwa jiji na over zote Syria.
7: Bila shaka.
3: Leo pia ni jiji zote zimeingia. Timu na hurumia ni Fiorentina yangu ya De Gea.
7: Inapigwa
3: hata jana mpigwa nyumbani.
7: Torino,
3: Bologna na Sassuolo watacheza saa 1. AC Milan Juventus saa 3:45, sio? Jana pia tumeshuhudia Ajax PSV. Mechi nzuri eh? Walicheza. Barcelona na mawili.
7: Wana mawili.
3: Wafungaji?
7: Kawaida Rafinha afikia ashafinya mambo.
3: Maka alifunga bao zuri sana Yamal.
7: Yamal apiga la kwanza, alafu Femina apiga la pili.
3: Assist ya Gordon. Kwa hiyo mawili 0. Hapa natarajia GG ipo laki kwenye mchezo. Manake defense ya Barcelona ni sawa na PSG, ni sawa na Man U.
7: Watu wameenda mazima kauleni. Ukisema mambo ya GG unajua kuna
3: Barcelona haikuwa na senti zozote. Unatafuta nini?
7: Unaongelea kwa Barcelona. Nafikiri unazungumzia hapa.
3: Wapi? Hapa.
7: Ndio hiyo.
3: Everton wanatafuta bao na wanapata. Wanapata bao. Kijana kutoka Isuha kule ileho ndio amefunga bao. Alex Hamasi atakuwa anamjua huyu kijana. Ni
7: George Mwihuka.
3: Kalikuwa Chelsea pale. Ni nduguye mdogo Boni Halwale. George
5: Mwehuka.
3: Mwehuka. Salimia sana Basset Buyuka. Kwa hiyo United moja. Alafu umeona habari? Lakini nimemwona habari nikakumbuka kitu. Wakati Everton inashangilia ile bao. Nikakumbuka Everton ilivyoinyima City PL msimu jana. Unakumbuka ile mechi walikutana nao ile ilisha draw?
5: Gwehi.
3: Unakumbuka? Akifanya blanda na nini? Na limefunga. African Got Talent bwana. Afu jo jamana, si Afrika aswa.
5: Tumati mzungu.
3: Kwa hiyo David Moyes amefurahi, wameregesha bao. Moja kwa moja. Nini unacho huko la Keriano? Naona tuwakumbushe tena kuhusiana na shindano letu.
5: Ndiyo.
3: Na mshindi mmoja tukielekeleka kumaliza ingoma na pia simu ikiwezekana, sio? Kumbuka msikilizaji wa Radio 47, tunakujuza mambo mbalimbali yanayojiri viwanjani. Weekend ambayo imekuwa na shughuli nyingi sana, bado maruerue ya Malkia Strikers kupoteza finali dhidi ya Mwarabu seti 3-0 na minongono mingi tu kuhusiana na marupurupu wachezaji kutolipwa. Ni weekend ambayo pia Emmanuel Wanyonyi na Wakenya wengineo kina Faith Cherotich wamefanya uzuri mkondo wa mwisho wa mashindano ya Diamond League kule Brussels. Naam, lucky.
7: Naangalia pale mwenye kama nitapata mshindi ambaye amechangamka kwenye star 406 hash dakika hii ya 80 mchezo afanya mabadiliko mawili.
3: Ametoka Yoro ameingia Santos. Yoro na Santos wameingia.
7: Kwa hivyo nitakuwa nakujuza namba ambayo ameweza kupumua kwa sasa kwenye line ya simu. Kuna shabiki ambaye amefuata maagizo kwenye star 406 hash. Hello.
10: Hello.
7: Mtoto wa kike jamani. Nani mwenzetu?
10: Naitwa Janet Ajema.
7: Uko wapi Janet?
10: Nimetoka Nakuru.
3: Nakuru sehemu gani dadangu? Janet.
10: Natoka Nakuru town.
3: Oh, Nakuru mjini eh? Si kwa ubaya, nimetaka tu kujua ni Nakuru sehemu gani. Ndio
10: town tu kabisa, ukiingia Nakuru town naishi town.
3: Ndio ile siku mimi nikija Nakuru. Nikupeleke pale kuna mahali panaitwa Jimmy's Place nikununulia angalau supu ya mbuzi ambayo mwalimu Sako alituambia jana inaitwa paya kwa Kiswahili.
10: Ni ukikuja tu utanipata, niko Nakuru tu town na Kanga town.
3: Aya, nambari yako ya simu hapa naiona, Lucky Riano ifanyie haki nambari hiyo ya simu wakati Sesko anapoteza nafasi kubabake.
7: Sawa, na umecheza mara ngapi?
10: Nimecheza
3: simu yako katika katika. Simu yako ina katika Kwani uko karibu na Arama? Uko kwa Arama ndio hakuna network huko Flamingo. Atacheza mara tatu pekee laki.
7: Alafu umekota ngapi?
10: Nimecheza mara tatu na nikapata 1000.
3: 1000. Upata 1000, sio?
7: Eh. 1000.
3: Hii simu inatatiza vipi?
7: Pia mahali ambapo yupo.
3: Lakini sambona unakata simu yake?
7: Si ime
3: alikuwa anasonga.
7: Sasa amekata wakati anajaribu kutafuta network ni kama amekatika.
3: Wewe unajuaje?
7: Sasa nimeona kwenye system.
3: Kwamba
7: amekuwa anatafuta network.
3: Unaona ile mvua ya mchoni nilikuwa naizungumzia ndio hii. Hivi ndio unaanza ndio kuwanyima watu bonus. Huyu lazima apewe bonus. Unataka kumnyima bonus. Atizunguke tu Kitale Nguelo. Webuye West. Webuye East Ekero. Mvias. Kama kwa Ibrahim Chelule. Pale Mias Town hapana. Hiyo utampigia tena baadaye kupata nafasi.
7: Bila shaka.
3: Huyu 1000 anahitaji bonus. Sio laki?
7: Bila shaka.
3: Alafu sauti yake pia inaonyesha unyonge unyonge. Wacha tu kama unaochangamsha.
7: Ni mpambanaji.
3: Kwa hiyo mpaka sasa United bao moja. Everton bao moja. Tunaelekea mechi kumalizika. Una nini huko la Keriano? Labda simu 2-3 kabla vidokezo?
7: Pokea simu angalau 2-3 msikilizaji.
3: Kabla vidokezo.
7: Kwa Ali Man U moja, Everton moja, alafu Arsenal na Chelsea unaionaje? Maana Kefrosne anapiga la 3.
3: La 3 dhidi ya Venezia.
7: Sasa ni wajomba tu hapo wafanye mambo yao.
3: Hayo mechi jamalizika hii. Wewe wamjua Sesko wewe?
7: Amemfikia.
3: Nzuri. Bruno. Head of Assist Department. Mpe safi. United wao wanaua. La pili hapa. Nimekuambia nini laki? Nimekuambia nini laki?
5: Ah!
3: Nimemweleza mwenzangu Lucky Eriano kwamba MC Alex Hamasi akituma arafa huwa anafuatiliza na arafa fupi herufi tano. Nikamweleza Lucky kwamba hii ni Man United,
11: team kubwa.
3: Nikamweleza Lucky Eriano kwamba hawa ni washindi watarajiwa. Nikamweleza Lucky Eriano kwamba Bruno ni head of assist department. Nikamweleza Lucky Eriano kuna kina Sesko pale mlangoni. Nikamweleza Lucky Eriano kwamba kichwa kitapigwa na nani? Sesko. Na ni nani amefunga?
11: Sesko.
3: Ewe. Nimekuambia ni Lucky.
7: Amecheza.
3: Nimekuambia je?
7: Kwa hakika Bruno amefanya kusubiria tu. Akangoja paka jamaa kafika.
3: Nani ni Luke Shaw
7: kwa gula yake
3: mlangoni
7: anaangusha kutafuta kichwa chake mzee mzima.
3: Mimi wajua dakika tatu nikutajia nikakwambia nani? Sesko. Ukashindana. Lucky.
7: Hii timu ni mbaya.
3: Mzee anaweza kakaa lakini anaona Mogadishu. Lakini kijana amesimama hapa Kiambu haoni Dhindigwa.
7: Maangukia.
3: Angalia starts. Ndio useme kuangukia. Angalia stats kwanza. Fungua stats. Possession, corner, assist. GG ilikuwepo lakini nikwambia. Unakumbuka kikueleza GG? Maanake defense ya Maniu lazima ivuje.
7: Hey Bruno. Hata kama aje. Hey, sasa tena huko kesi.
3: Kwa nini?
7: Tuzingatie.
3: Wajua nimekuambiaje? Defense ya Maniu kuvuja lazima. Lakini kushinda sharuti.
7: Sharuti?
3: Tupate vidokezo vya saa 12.
7: Hapo sio.
3: Hapo. Safi.
7: Super nice. Nicheze kimya.
3: Kevin Otieno pia yupo nasi.
7: Asante.
3: Tupe vidokezo alafu nikwambie.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Haya, sema tupo macho. Zingatieni wazi. Nyoro azidi kuishambulia
7: IBC.
3: Alafu msiogope kujitosa uongozini. Felix Koskei huyu ahimiza vijana. Ni kwa utumishi wa umma, sio?
7: Bila shaka.
3: Atakuwa nasi Wadi Mwema, msemaji wa Man City,
7: saa 12 juu ya alama.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Haya, naambia si wana bodaboda pekee ndo wanaopenda visa vya mope. Hata mimi napenda. Kwanza kile kisa cha kufanya thobia mbaya lodging, kisha unaingia kwenye gari. Yani umeingia kule bila kinga. Alafu unarudi kwenye gari lako unafunga mkanda. Kevin Otieno Odhiambo asema alikipenda sana. Na anakitumia, anazingatia, anafunga kote kote.
7: Nje na ndani ya uwanja.
3: Hayo nimeongeza. Kwa hiyo tunaumaliza mpira. Zimebaki dakika 5. Sio?
7: Tutafeto hiyo vya kufetua
3: baadaye. Sini moja ile isukume juu. Reteli. Kwa hiyo zimeongezwa dakika 5, United 2, Everton 1, na Tusker bado inaongoza bao 1 dhidi ya Al Hilal.
7: Ndio.
3: Madani, hii ni mechi ya mashirikisho ukipenda Confederation.
7: Amepiga la pili aswa.
3: Nani Tusker? Amepiga la pili. Everton alikuwa ameregesha. Lakini offside.
7: Alikuwa amefunga.
3: Ni lile lile jamaa ndio hilo tena.
7: Ndugu
3: yule kanwale mdogo.
7: Mwihuka na akiwa anakuwa anafanya nini huyu? Huyo Kudorgu alikuwa anafanya nini?
3: Angalia offside, kama si offside hapa Lucky. Lakini kipa alikuwa amecheza.
7: Linafinya.
3: Alafu unajua ni pale pale.
7: Linafinya.
3: Nilikofungia hawa. Hata kama.
7: Lakini Dorgu pia alikuwa anafanya nini? Unajua wasemaga action and event.
3: Na huyo dogo unajua hakuwa mchezoni.
7: Sije amekuja amekuja nguvu mpya lakini
3: amekuja kufanya nini? Lucky. Ameletwa kwa misingi gani?
7: Akawa amekuja Champions League. Akawa amekuja Champions League.
3: Haya.
7: Unasema kama alete nini?
3: Shida. Shida.
7: Amekuja kufanya nini?
3: Shida.
7: Amekuja kufanya nini?
3: Linacheza Tairike, sio? Tairike George.
7: Ndio hilo limepenyeza alafu.
3: Nzuri. United. Maliza shughuli, maliza kazi. Bado dakika 3, sio? Tairike George anaitwa Lucky. Tairike Aaron Delali Yusuf George. Unajua Mwingereza huyo?
7: Si nilikwambia.
3: Lakini tunajua ni kutoka hapa Kamasi. Kwa kina Alex Kamasi.
7: Pale Ngwelo chini. Kuna mahali panaitwa Mangana.
3: Unaona anakaa king'ana ng'ana. Ni karibu lisawazishe.
7: Nimeleta
3: hiyo. Liharibu michuzi.
7: Kesi ilikuwa hapo kesi.
3: Yupo nasi kijana Kebaki. Kebaki namkumbuka akiwa la Ekipia University. Leo yuko Kisii mjini. Manchester United itashinda, Arsenal to lose. Kebaki ukitaja le nanino la Ekipia. La Ekipia University. Kuna watu wangu huko wengi Kebaki. Wasalimu sana. Na lile bao lile la Everton waliposawazisha lilikuwa linawakosesha wengi sana ubwabwa.
7: Ah, bila shaka.
3: Watu studio walikuwa wamekalia ni nino moja.
7: Kwanza watu wa mazima mazima.
3: Kwa sababu United ilipewa odds nzuri 2 point something. Sio lucky.
7: Fikie chukua mpira.
3: Lucky. 2 point something eh? Na Everton 3 point eh?
7: 3 point.
3: Kwa hiyo
7: sasa hapo Mbeuma anamruhusu jamaa kuja kwenye kisanduku.
3: Lucky akila sote tumekula.
7: Atuletea kesi.
3: Ah, wazi. Wanapata goal kick United. Ah, amepoteza nafasi kubwa. Jack Grealish anasenga hasa hapa nilikuja kufanya nini hapa? Kwa mazingira haya, eh? Manake mfanya kazi dhidi ya Mbeumo. Angalia, angalia.
7: Ah, huyu amepiga tu nje.
3: Ah, hii imemalizika laki. Dakika moja sioni.
7: Unasema moja utazuia. Unaweza kalia yote mawili.
3: Ah. Kiti cha enzi. Manake. Aliposawazisha alikuwa ameleta tuabu.
7: Sasa huyu ameleta kesi.
3: Na wengi kwenye mchezo lake asikudanganye mtu. Walitafuta draw first half wakaipata. Wakacheza GG wakaipata.
7: Huyu Mwihuka.
3: Haya, wakacheza over wakaipata. Mwihuka ni kijana mzuri sana. Ananikumbusha ile fatua. Lile la
7: fatau
3: la nini Ipswich.
7: Ipswich. Alisumbua sana. Ule jamaa.
3: Zimebaki tu sekunde mpira umalizike. Watapata kona ndio Everton. Baada hii kona mchiro unamalizika.
7: Kona itakuwa ya kesi.
3: Zimebaki sekunde 20. Hii ni Radio 47 Hassan Mwana Ali.
7: Unasema kitu cha enzi.
3: Na
7: la Keriano.
3: Kwa hiyo
7: msikilizaji awishi ngone kauleni mkao ambao amekaa studio.
3: Ametulizana, hana wasiwasi wala papara. Watu wa kujiamini studioni. United. Kona imeondolewa. Ina mabeki miongoni mwa mabeki bora sana duniani, unawazungumzia kina Yoro, unawazungumzia kina Dogo. Laki, miongoni mwa mabeki bora?
7: Kesi. Bala.
3: Grealish.
7: Bala.
3: Ah, amecheza. Ewe. Niles ameregesha bao. Dakika 95. Ai. Niles ambaye aliingia ameregesha bao, msikilizaji. Unaona, misimu michache iliyopita laki United ilinyimwa taji la EPL na huyu Everton. David Moyes akamnyima Ferguson na United ilikuwa inaongoza nafikiri 3-1, ikaishia sare ya 3-3. Leo United alikuwa ameshinda mchezo vizuri. Tutarudi baada ya habari za saa 12.
11: Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47 tukutanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya, PPK, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ameendelea kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, akitaka kuzingatia uwazi katika ununuzi wa vifaa vitakavyotumika katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Akiwahutubia wakazi wa Kirinyaga ya Kati katika kaunti hiyo ya Kirinyaga, mbunge huyo amesema Wakenya wanafuatilia kwa karibu shughuli za IBC na wanatarajia tume hiyo kufanya mchakato wa ununuzi kwa uwazi na haki. Amesisitiza kwamba zabuni ya kusambaza vifaa vya uchaguzi zinafaa kutolewa bila upendeleo.
2: Tunataka tuwaambie IEBC ni lazima waajibike. Wakenya wako macho na wanawaangalia. Zile bidhaa zote watakuwa wananunua za uchaguzi lazima zifanyike na njia ambayo kila Mkenya anaona ni njia ya haki. Na tunawaambia tunajua yote. Kwa hivyo ni vizuri wakifanya jambo lolote wafanye above board na wasijaribu ukora hata kidogo. Na waendelee na registration ndio tukienda next year. Haki ya nani? Tunamalizia round 1.
1: Viongozi wa upinzani akiwemo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamekuwa wakitoa madai ya kuwapo kwa njama ya kuitafiana na uchaguzi wa mkuu mwaka ujao kupitia kampuni ya Miru ya kule Korea Kusini. Ikumbukwe IBC iliagizwa kufanya marekebisho katika zabuni yake ununuzi wa teknolojia itakayotumika katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao, baada ya bodi ya ukaguzi wa ununuzi wa umma PPARB kugundua upungufu katika vigezo vya tathmini na mahitaji yaliyowekwa kwenye nyaraka za zabuni hiyo. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto ametumia hafla ya ibada kwenye eneo la South Horr kule Samburu kuendelea kuhakikisha wakazi wa kaunti hiyo kwamba serikali itaendeleza juhudi za kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo zikiwamo barabara, ikizingatia eneo hilo pia limekuwa likiathirika mno kutokana na wizi wa mifugo. Rais amehakikisha kwamba serikali yake itaendeleza utekelezaji wa miradi hiyo na kukamilisha barabara ambazo hazijafikia kikomo kujengwa.
3: Mara ya mwisho tulitengeneza barabara kama Jubilee, tulisukuma barabara mpaka ikafika Maralal Town hapo kisima kidogo. So sasa tumeanzisha barabara ya kwenda east kutoka hapo kisima inaenda Seranini, yes, kilomita 20 tumeanza naye. Lakini hiyo barabara nitaongezea pesa mpaka ifike mahali huyu Lekumantare ameniambia ifike Wamba na tusukume mpaka Lerata. Sindio? Pia nikasema tuanzishe safari ya kulete hiyo barabara ya lami kutoka Maralal kuja Baragoi. Tumeanza awamu ya kwanza, kilomita 30.
1: Viongozi alioandamana nao akiwamo gavana wa kaunti ya Samburu Lati Lelelite pia waliendelea kumuomba Rais Ruto kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika kaunti hiyo na zile jirani za Pokot Magharibi, Baringo, Laik na Laikipia, ili kuhakikisha kwamba ujangili unakomeshwa mara moja. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ameendelea kuhimiza vijana kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nyadhifa mbalimbali uongozini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Amewahimiza kutoogopa kujitosa kwenye uongozi, akitaja kwamba wao ni sehemu muhimu ya taifa, hivyo ni vyema kupewa nafasi ya kushiriki katika kufanya maamuzi ya kuchangia mustakabali wa taifa. Akizungumza katika kanisa Katoliki la St Michael's Mogo Geta kwenye eneo bunge la Chesumei kule Nandi wakati wa hafla ibada ya maalum, Koskei amesema kwamba taifa haliwezi kupiga hatua kubwa ikiwa vijana hawatashirikishwa katika mifumo ya uongozi na maendeleo.
4: We want the youth across the country to participate fully in the management and the leadership.

0: mtu fedha kwa sababu tu amejitambulisha kwa afisa wa KRA. Usikabidhi taarifa zako binafsi kwa mtu usiyemthibitisha. Usikubali kutishwa na kwa maneno ya lipa sasa hivi. Huo ni mchezo wa kitapeli. Usiruhusu hofu ikutawale. Matapeli wanatumia hofu kama silaha ya kuaibia wananchi. Waipuke kwa kuendelea kuwa makini siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Mikiki ya spoti. Taarifa za michezo.
1: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
2: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
3: Tunaizungumzia dakika ya 15 baada ya saa 12 za jioni. Atarejea tena Wadi Mwema saa 1, habari za kina wakati huo. Lakini sasa hivi tunavyozungumza nawe ndani ya Mikiki ya Spoti ni 0-0, tukirejelea Arsenal na Chelsea. Manage itaanza mechi dakika 15 zijazo. Mimi ni Hassan Mwana Ali,
4: naitwa Lucky Ariano.
3: Unashusha nyavu wapi hivi tunavyozungumza, Lucky? *406#, shusha nyavu kabla ya kupokea simu. Na ajua mashabiki wa United sasa hivi wamenywea. Wamenywea si kwa sababu ya sare, ni ile dakika waliofungwa bao. Dakika 95 na ziliongezwa dakika 5 na mpira ukaisha sare ya mawili kwa mawili. Lazima unyongonyee na mwili uishiwe parafujo za nguvu. Lakini ndo hali ya mchezo, kushinda, kushindwa na sare.
4: Hello.
5: Hello.
4: Lucky na Hasani. Nani mwenzetu?
5: Jeline Mitei.
4: Uko wapi Mitei?
5: Iko Wazingishu.
4: *406# imekupelekaje Mitei?
5: Nimecheza box namba 4.
4: Ndio.
6: Jeza.
5: Mara moja.
3: Ikawaje dadangu baada ya kujeza mara moja?
5: Sikupata chochote.
3: Ah, na uko wapi? Uko sokoni ama wapi? Ama uwanjani?
5: Niko nyumbani.
3: Afana zungumza kiuoga woga. Hii simu ni ya baba au mama ni yako?
5: Yangu.
3: Anakaa mtoto wa miaka mingapi wewe? 19 ama 20?
5: Niko 19.
3: Manake huu mchezo hauruhusiwi wenye umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo ungesema tu 17 tungekunyoa. Kwa hivyo hakupata chochote.
4: Angalau tupatie 2000.
5: Sikupata chochote.
3: Endelee tu kushiriki, tutampigia tena. Usikate tamaa.
5: Apple.
3: Tutakupigia tena tukipata. Maana tunaangalia kwenye system, ndio maana tumekupigia kwamba hujapata chochote.
5: Yeah.
3: Ikifika saa 12:30 endelea kushiriki.
5: Yeah.
3: Sasa badilisha visanduku. Ona vile unakaanga mboga ukiutumia ule mwiko ama kijiko kuzigeuza zile mboga ama samaki unamgeuza kushoto kulia.
5: Yeah.
3: Sasa geuza visanduku, cheza na visanduku vyote.
5: Sawa.
3: Ikifika na nusu kama hujapata chochote, tutakugeuzia bonus. Ama hapo tuko sawa ama una hasira na mimi?
5: Atiko sawa, sina hasira.
3: Asante sana. Lakini unamfeel, uko takurusha vitu?
4: Apigepige paka
3: unusu. Kama nake.
4: Kuna jamaa.
3: Ule mshindo wa kwanza ametoka Nandi. Umeelewa?
4: Yes.
3: Sasa tena Wazingishu, ili mvua ya mchona. Leo tumesema vitu kama hivi zitakubali.
4: Unasafisha safisha.
3: Utusawazi. Hii keki isambae kote nchini. Eneo la bonde tu. Unajua hata Ngulo kule ni eneo la bonde bado.
4: Ngwelo.
3: Ni Rift Valley ile, sio? Ni Trans Nzoia, sio? Ngwelo ni Bungoma ama ni
4: Ngwelo ni Falkland ndio Trans Nzoia. Ngwelo ni Bungoma.
3: Na Falkland Trans Nzoia hiyo ni Rift Valley.
4: Rift Valley.
3: Kwa hiyo hii mvua ya mchoi. Ati yani uko hapo umekaa kwenye nyumba lakini mvua inanyesha kwa jirani. Hiyo atakubali. Saa 12:17. Mambo ndo kama hayo. Tutawapa vikosi.
4: Vikosi ndio. Tutapata vikosi vya Chelsea na wanasema kile kabla hapo ndio one simu inasemaje. Hello.
5: Hello.
4: Watoto wa kike leo. Nani mwenzetu?
5: Naitwa Alice.
4: Alice uko wapi?
5: Uko Kapenguria.
4: Kapenguria. *406# imekupelekaje pale Kape?
5: Imenipeleka noma noma.
4: Noma noma aje, umeangukia ama umeangukiwa?
5: Nimeangukia 780. Bob. 780 nimeangukia.
3: Shilingi iseme kwa Kiswahili.
5: Shilingi 780.
3: Wajua ukisema kwa kizungu inatokea ni kama pesa nyingi sana, karibu milioni. Ilikuwa ina mchanganya Lucky Ariano mpaka anaangalia ameishiwa mabonus yote ameishi, umechukua wewe. Kwa hivyo hata unasema 800 hujafikisha 800, sio?
5: Hujafikisha 800.
4: Maana kwa 780.
3: 780 hujafika 800 wewe nawe.
5: Aenda amechanganyikiwa.
3: Umesema pesa ngapi?

0: karibu Kenya. Halo. Wewe angalia lile bench, angalia tu bench lake la Arsenal. Linazungumzwa kuliko kikosi cha Chelsea kinachoanza. Hata umeona pale kwenye screen. Wewe una mchezo wewe.
1: Halo.
0: Angalia bench la Chelsea.
2: Wewe.
0: Nani mwenzetu na uko wapi?
2: Unazungumza na huyu jamaa anaitwa Wanga Wakala kutoka hapa side za Butonga, lakini kosea. Nilikuwa nauliza.
0: Ehe.
2: Hii game unatuletea ama?
0: Ipi?
2: Hii Arsenal na Chelsea.
0: Usiki tunazizungumzia?
2: Ah, asante sana. Mimi upande wa kwangu naona Arsenal ikigonga Chelsea 2-0. Havertz kama atafanya mambo leo, lakini watu wa Manchester poleni.
0: Kwa hiyo hata kuna haja kutangaza, maanake tayari matokeo nayo.
2: Sawa mtu wangu.
0: Haya, dakika ya 28 baada ya saa 12 za jioni. Hii ni Radio 47, bonge bonge la radio. Tunaangazia angazia viwanja mbalimbali mbali pia, lakini umesema taska kule ni mawili kwa moja.
1: Bila shaka. Eh, naangalia vile vile kule wale ambao wanafuatilia Barcelona.
0: Yaani kwa mawili half time?
1: Nafikiri kwamba ameongeza lolote ama hajaongeza lolote. Hajaongeza dakika 48 hiyo mechi inaanza kipindi cha
0: pili. Naam.
1: Alafu mechi imetamatika, mtu amepigwa ngumi bila dhidi ya Hamburger. Reni ana bao moja dhidi ya Angers dakika ya 15 ya mchezo.
0: Pama iliisha
1: 1-1.
0: Alafu ananino Bologna na Sassuolo mechi nzuri saa moja. Juventus AC Milan standout match saa 3:45. Sasa hivi tunapokea simu 2-3 tukichocha chocha hii mechi ya bingwa mtetezi Arsenal dhidi ya jirani zao Chelsea. Hey, London.
1: Inaitwa London Derby. Hello. Halo.
3: Halo, Radio 47.
1: Karibu sana.
3: Unaongea na Emmanuel Ngoto kutoka Mungore.
0: Mungore ni wapi huko?
3: Mungoro kifika Mumiasu na chukua hiyo njia Mayoni.
0: Ah, Mayoni eh?
3: Unachukua hiyo njia kuenda Mayoni Matungu.
0: Eh, naiona Mayoni Matungu ukienda vile
3: ya kuenda huko nani huko Busia.
0: Busia kwa Ogalo huko.
3: Ah, sio kwa Ogalo. Nambale.
0: Nambale.
3: Eh.
0: Hey. Aya, karibu sana. Huko Mungorwe, Mungorwe watu wazima?
3: Mungorwe watu ni wazima.
0: Wanaishangilia timu gani huko?
3: Kama sisi tunashangilia kama timu ya Manchester United.
0: Ah, hiyo draw, hiyo draw.
3: Lakini tu mimi sikuwa natarajia hiyo draw.
0: Ulikuwa unatarajia kupigwa?
3: Mimi nilikuwa natarajia tu sisi kama Manchester tupige tu mtu kama ni moja o. Oh.
0: Bana ilikuwa imeingia vizuri.
3: Sisi tunalaumu madefender zetu hapa.
0: Ah, kweli, kweli.
3: Defender wetu hao ni tunawalaumu sana. Sijui miaka imeenda inafaa waende retire.
0: Angalia siku ya Hull City wakafungwa mawili, Ipswich pia wakafunga mawili, leo tena wamefungwa mawili, mechi tatu mabao mabao sita bwana.
3: Hao wachezaji wetu hao ni wazee hao ma defender.
0: Luke Shaw amechoka bwana.
3: Luke Shaw.

0: 2026.
1: Ah, watafungwa. GG ipo laki, usio na wasiwasi. GG ipo na pia
0: unajaribu kuambia mwekezaji next team to score aseme Arsenal.
1: Yeah.
0: Atafungwa masikio.
1: GG ipo na kadi nyekundu.
0: Kwa?
1: Eh?
0: Kwa nani?
1: For fun.
0: Sema kwa hata sasa hivi kumshika Saka.
1: For fun.
0: Saka.
1: Eh? Ama Kai Havertz.
2: Kufana na kazi.
1: Na laki, usisahau unakumbuka mechi ya ligi ya msimu jana Arsenal na Chelsea.
0: Mm.
1: Arsenal walipata tabu ingawa walikuwa hapa hapa nyumbani, walishinda ni bao moja.
0: Mm, lakini kwa kesi.
1: Unakumbuka kuna nani yule Magalesa alinyonga nyonga kina Enzo. Mm. Eh, alinyonga tu watu wengi.
0: Ilisha 2-1, 2-1.
1: 2-1 eh. Last minute.
0: Last minute kwa 1-1 kwa draw kumekuja draw baadaye kwa
1: eh. Walinyonga nyonga tu watu wengi kwa kika.
0: Wakaangukia.
1: Na hiyo ndo siku walijua wanabeba ligi. Hey. Walivyosherekea na wameregesha bao. Ah! Ni penalty nini? Mimi naona kuna vita, kipa amegongwa. Ah, Martinez amegongwa laki. Alafu wa muigizaji pia. Mm. Odegaard aku sababisha vitu.
0: Sasa ni amepeana lakini sasa pia
1: mabeki
0: wa Chelsea wameachilia.
1: Unaweza kuona harufu ya bao?
0: Ona.
1: Hey. Lakini nimekuambia Chelsea haina defense. Wewe sio unashwaz.
0: Sasa mna defense.
1: Eh, imamu wangu anaitwa
0: Umoni Lakowe. Umoni Colwell.
1: Anaitwa Kadhi Mohamed Bakari, imamu wa msikiti wa jamii pale Mumias. Sema asalamu alaykum habib, Chelsea shapiga goli. Sio ni shabiki wa timu gani yeye? Ibrahim Chelula atakuwa amefry. Nilizungumza naye mchana nikamwambia matokeo nayo, akanambia sina. Ngamwambia Arsenal shapiga Chelsea.
0: Paul Mkabi.
1: Eh.
0: Alikuwa ameulizia maksomba kwamba first half kikosi tofauti, second half kikosi tofauti.
1: Mhm.
0: Eh, mwanahabari mwenza pale Bungoma.
1: Kwa hiyo Martinez yupo chini. Eh, anaangaliwa uso, amegongwa kipaji.
0: Ana control game pressure imeanza juu, anasema condense watu watulie.
1: Eh, wewe niambie hii Arsenal ya saizi umalize 95 minutes.
0: Umemfunga.
1: Eh.
0: Unajua kama hujamfunga sawa.
1: Uliza
0: City.
1: Nakumbuka ile City wakati wa Pep wamekuja hapa wakafunga bao. Laki, unakumbuka Arsenal ilishangilia mpaka dakika 90 ngapi ndo?
0: Haya, kauleni wewe nakwambia jamani guu, naona vitu ambavyo anafanya Magales pale chini.
1: Na nani aliregesha bao siku hiyo? Alikuwa ni Martinelli alitokea bench. Kakafunga. Oh, guu ni Magales ashaanza.
0: Acha kwanza ana mpira kia kanyaga kwenye uso kabisa.
1: Yani uipigania timu. Kwanza vile Saliba hayupo.
0: Bila Sazibe Mwanya.
1: Lakini walileta ya Ezra.
0: Ezra Nkoza. Kiasa Konza na Saliba. Jo Saliba ni Berlin Wall.
1: Nani kaweka bao la tatu? La Barcelona.
0: Barcelona nafikiri kwa
1: maana yake alikuwa amefunga Femin, Yamal,
0: Rafinha. Ni kwamba Rafinha tafinya, shafinya.
1: Mechi tatu mfulizo. Mm. Akifunga bao, sio? Lakini laki Uhispania kule Rafinha azungumzwi kama Yamal.
0: Yamal anazungumzwa sana.
1: Na ukiangalia mchezaji amebeba Rafinha.
0: Exactly.
1: Amebeba timu.
0: Niko na wewe kabisa.
1: Mpaka sasa bwana. Haya. Mm. Tunaendelea uzuri msikilizaji wa Radio 47 pia tukipokea simu.
0: Mm.
1: Jumapili hii tarehe ngapi? 6.
0: Hey.
1: Mwezi Septemba. Na usisahau pia washindi wetu laki.
0: Pale.
1: Tumewasahau. Mm. Ama umemaliza bonus uzokuwa umeishiwa na usemi. Kama umeishiwa unasema na kurushia zingine ambazo ningempa Razak upande wa digital.
0: Nitafute mwingine hapa kwenye star 406 hash.
1: Ndio tupate. Bonus. Anasema mimi ni Man United na tumedraw. Ah, Kadhi mwenyewe. Bakari Moha, kijana chalamu hiki. Mohamed Bakari. Kadhi. Kuna Kadhi na kuna Kadhi. Kijana chalamu hiki. Salimia jamaa huko Mumias, Ekero, Shibale, Lukoe, Angola. Ukienda paka Mayoni, ule msikilizaji amepiga simu amesema yuko Mungore.
0: Mm.
1: Bado Arsenal 0 Chelsea 1 dakika ya 8 na ni kama ndio ataicheza kona Saka.
0: Na Saka kona zake huwa zinakuja kama zimejipinda bwana. Kwa hivyo defense ya Chelsea lazima imakinike.
1: Mhm.
0: Ni vitu ambavyo Xabi Alonso alikuwa ameviangalia kwenye video kabla mechi ya leo. Kwa hivyo atamwambia tu nikutoa. Toa. Halo.
3: Halo.
0: Lucky na Hasani. Nani mwenzetu?
3: Daniel Makau.
0: Uko wapi Makau?
3: Niko Mwingi Kitui.
0: Unajua jamaa anaitwa Profesa Makau?
3: Hawezi mjui.
0: Oh.
1: Mtu pekee unajua huko nani?
3: Najua watu wengi.
1: Kama nani?
0: Unajua jamaa ambaye miguna
3: Kalonzo wetu.
1: Ehe.
3: Najua mwingine anaitwa Ndawa.
0: Eh.
1: Ndawa madawa.

0: Kalonzo ni wetu sote, si wenu peke.
1: Miguna Miguna huita Professor Makawa a hairless head man. Umeingia kwenye Star 406 hash?
2: Ndiyo, nimechangamka.
1: Mara ngapi bosu wangu?
2: Mara mbili na box number 2.
1: Ikakupatia ngapi?
2: 146,000.
1: Ai, kaule ni mara mbili?
0: 146,000.
2: Yo bahati ilikuwa ya kwangu. Unajua nimecheza hii kitu sana.
0: Mkambo wezi shindana naye.
1: Oh.
0: Ana mbinu nyingi sana za kujua ni sanduku lipi linakonda. Wewe unahangaika mara 7-9. Yeye amengoja tu. Atarusha tu, ni kama kuku anarushiwa punje za mtama. Pap! Na anaokota na sanduku. Maki huyu akiokota hivi laki watu wataishiwa. Kamau. Amesema nitoa Kamau. Mutua.
1: Mutua Makau. Haya, congratulations my brother.
2: Nashukuru.
0: Basi unakana undo kachukua senti zote za wasikilizaji. Watu wanatoka na 100, 700, 780. Sanduku vimeishiwa.
1: Kwa sanduku vimeishiwa. Maana kitu kilicho ni kichungulia, naona box 6 ndio iko na pesa sasa.
0: 6.
1: Maana 1 2 3 4 watu wamevamia.
0: No, lakini sasa tukichungulia uone 6 ndio ina hela, usiseme hewani. Kwa sababu
1: wataivamia.
0: Wote watavamia huko. Na wengine
1: waishiwe.
0: Afadhali tuambie wachanganye cha, wageuze kama samaki.
1: Haya, Star 406 hash kabla ya saa 12:50, watu 3,000 kwa box zote 6. Piga tu mara 3. Tumia 20 mara 3 upate angalau 5,000. Ni Star 406 hash. Ay, usaka pia anajianguka.
0: Hivi vitu gani laki watu urusha kwenye ma, na kurushe vitu data nini?
1: Niliona ukivizungumzia kwanza kama sasa umewapa airtime, maana kaza ukisha bwaga.
0: Hiyo siku niliwapa. Walivibwaga. Walibwaga.
1: Nilizama hao wamekula airtime. Yaani ukipost kitu wanakuja na madata zao.
0: Nimewa block mpaka nimechoka bwana. Huyo atakuwa ni mtu 6,000 na mblock. Ukiweka tu post kwenye FB ashaleta hapo data.
1: Ama unauza data?
0: Mimi?
1: Mimi
0: na biashara nyingi lakini hii si moja wapo. Ninauza unga na maji.
1: Watu kila siku wanapata wamepandilia vitu vimepandilia.
0: Ni biashara zao wanafanya. Na ni za halali. Ni matukio feki.
1: Natonga data data mwitu.
0: I wanna ni nimeblock lucky mpaka na, naona huruma.
1: Unasema hawachelewi.
0: Haya,
1: Taska bado anaongoza mabao mawili kwa moja dhidi ya Malalali Madani.
0: Dakika ya 81.
1: Kabla ya kwenda kutamatika. Alafu hapa ni 11 Arsenal 0 Chelsea bao 1. Troyes alipigwa mabao 6. Na Strasbourg alikuwa na odds nzuri. Nilikuwa nilipatia Jafe mechi kwamba yake kichwa ya Strasbourg.
0: Jafe upi?
1: MC Jafe.
0: Arsenal wameregesha bao, sio?
1: Ndio hilo.
0: Wameregesha. Hapa nilikwambia GG ipo laki. Unashindana na wahenga. Unashindana na wahenga, unatujua kweli. Nikwambia kuna defense hapa.
1: Kuna defense.
0: Ai.
1: Nasema kichungi.
0: Ai. Mimi nikwambiaje, kitu pekee wamefanya ni ule ubikra wa Arsenal kwamba ilikuwa ijafungwa bao kuvunja. Lakini kupigwa watapigwa hao Chelsea. Na huyu Martinez. Ndio watajua kweli kichungi. Hao watapigwa na laki. Unaona nani wameregesha bao, sio?
1: Ona Pedro alimiss,
0: Kipa anashika na nini?
1: Anaachilia ni kama panzi, kama mpira ni moto.
0: Kunguru mwewe. Ule nana ni Pedro yule. Aliukosa mpira, sio? Huyo jezi nambari 9 alileta balaa.
1: Alileta
0: yeye. Angalia kwanza hapo, mwangalia hapo. Hapo miss. Alafu baada hapo tena ndio ule. Angalia. Ndio huyo tena. Aliupiga mpira, ukampiga Kalafiori na ukaja wavuni.
1: Kipa angeshika tu mpira moja mara moja, yeye pia anakuwa anafanya nini?
0: Kwa hiyo ni moja kwa moja.
1: Wale wa jiji tayari wamenyafuru, wameshatoka huko.
0: Sasa hii tumeachana nayo.
1: Huko tushatoka.
0: Sasa tunaangalia Barcelona.
1: Barcelona over ishaingia. Frankfurt ana moja dhidi ya Augsburg. Hai, kuna kesi.
0: Checking goal possible offside. Konza.
1: Offside.
0: Bao linakataliwa. Konza alikuwa offside, eh? No, lakini wameahirisha tu muda. Wameahirisha tu muda wa kufungwa. Now this tells you what's coming. Sio unanielewa. Wameahirisha tu kufungwa labda dakika hii ya 12. Lakini kufungwa atafungwa tu.
1: Kweli. Hata Havertz pia alikuwa huko.
0: Mpira ulimpiga ndo karudi. Vinginevyo lingehesabika. Haya, unaweza kupokea simu tukikaribia vidokezo?
1: Halo.
3: Hello Arocho, Kauleni na Laki.
0: Tujambo sana balozi.
3: Bila shaka unaongea na balozi wa lugari
0: huyu atakuwa Network yake.
1: Tafuta network rafiki yangu.
0: We, ni nini?
1: Pedro,
0: baada ya nimeona ameshika mfuko wa nyuma nikafikiri nyekundu.
1: Pedro ame
0: kula manjano.
1: Baada ya kufanya ama ni konza.
0: Hebu tuone. Ah, Pedro nafikiri anazungumzia ile badala alikuwa ameleta. Konza yuko wapi hapo Lucky? Konza yuko wapi?
1: Konza ndio huyu huku.
0: Na mpira ulipigwa na nani?
1: Alafu kamaendea.
0: Ah, basi alikuwa offside. Magalesa alikuwa sababisha baadaye. Haya. Twende Lucky. Pedro pia amekula kadi ya manjano.
1: Nafikiria frustration zile.
0: Frankfurt wanapata bao dhidi ya Augsburg. Dakika 15, sio? Azal kama imeshinda matatu kwa mawili. Lucky, hebu angalia jiji zilivyonyooka huko Holland.
1: Zote.
0: We umengangana tu kuna
1: Manu kichwa.
0: Lakini masoko mepesi siku hizi kwa wekezaji ni jiji na over.
1: Mazima walitoka huko.
0: Watu walitoka. Manake sasa kama mazima ndo hao kina Bayern na Man City.
1: Jamaa anaitwa Colin Sadiai anasema nimeshiriki mara tatu niko na 1400. Mtanipea bonus?
0: Ah, watu wanapigana miereka kule na nigun.
1: Suguni kazi yake. Si nikwambia ndio nani hilo hilo.
0: Bonus ulisema ni chini 1000 ama?
1: Ukipata chini ya 1000 angalau unapigwa 3000 na 5500. Star 406 hash.
0: Angalia mchezo ambao wanacheza Arsenal Lucky. Very fast end.
1: Ulisema ni swala la muda.
0: Umeona? Smooth, fast, flawless. Hey! Angalia bao hilo. Ah, Martinez. Umeona ile count vlampiga hilo ta ta ta. Zama zile Wenger unakumbuka? Henrik na Vieira.
1: Hey, yani ball imekuwa one sided sasa.
0: Position inasemaje?
1: Hey, anamua.
0: Nafikiri Arsenal atakuwa na kama 60. Hebu tuangalie. Anaambia atakuwa na
1: 60
0: zaidi.
1: Hamsini na saba.
0: Hamsini na saba. Na nimesema makusudi manake mechi ya Brighton na Chelsea weekend iliyopita. Unajua Chelsea walikuwa na 20 na Brighton liwazidia kwa kweli.
1: Na kuna wakashinda. Unajua sawa hao wagaliagi possession
0: hao bwana. Hawana, hawana. Wao ni counter. Anasema Sani, pokea salamu kutoka kwa leo sitaongea sana ila lile bao la Everton la pili ndo bonge bonge la bao Athanas Joseph. Okay. Niles alifunga bao zuri kwa kika.
1: Baba limechafua maji.
0: Huyu kijana mgeni huyu lakini Solis
1: unamwona? Mzuri sana.
0: Nani?
1: Mzuri Solis.
0: Ni kazuri sana. Fanya paka Martinelli wanaachiliwa. Martinelli ameenda Warabuni.
1: Angalau ameenda kuokota mia. Na niliona kazungumza alisema kwamba si mapenzi yake kwenda.
0: Angebaki alitamani kubaki. Haya Gabriel Jesus Barcelona. Alianza leo?
1: Hawezi anza.
0: Hebu nione kama yupo ata bench. Pokea simu moja alafu tuende video kesho.
1: Halo.
4: Halo Robert Seven.
1: Karibu sana.
4: Unaongea na Emmanuel Ibile, naona hiyo mpira Chelsea.
0: Ehe.
4: Iko za hata ndio yuko na mpira lakini. Walipofunga bado mapema. Naona Chelsea inaweza washinda.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani?
4: Mimi ni shabiki wa Man U.
0: Unasikiliza ukiwa wapi?
4: Nasikiliza tu nikiwa Mungora hapa.
0: Kwa hiyo wewe unasema hii mechi unaona Chelsea wanaweza kutoka wanaweza ondoka na kitu.
4: Chelsea wanaweza ondoka na kitu. Hata ni wasipo changamuka.
0: Usijali Arsenal watashinda ni mapema. Aya, lakini unajua Barcelona kuna bao lao la Yamal lilitolewa na VAR. Yamal angekuwa na brace na Rafinha, kwa hiyo angekuwa na mabao mangapi? Manne.
1: Kauleni ana amecheza. Martinez.
0: Martinez amecheza.
1: Amecheza.
0: Wangekuwa wameregesha bao. Naangalia benchi la Barcelona.
1: Gabriel yupo kwenye bench.
0: Rodri yupo bench. Gabriel Simon?
1: Yupo angalia vitu nimemwona yupo.
0: Oh sub bench sio? Rodri aliingia.
1: Na kwa kadi ya njano. Ameenda kuuza viatu.
0: Olmo angalia sasa angalia bench kama ile Lucky. Olmo. Ademi unajua nini amekuwa akifanya Ujerumani sio?
1: Mnyama mnyamwezi.
0: Gabriel Jesus anakaa bench. Bwana watu waache mchezo. Kunde.
1: Na watu wako na kina Welbe.
5: Vidokezo vya habari za kina.
1: Rais atetea hatua ya kuifurusha kampuni ya Tata Kajiado, upinzani ukimkosoa. Matiangi azidi kuhimiza siasa za amani, IBC kiendelea kushambuliwa. Saa moja juu ya alama kwenye habari za kina, naye Wadi wa Mwema.
5: Vidokezo vya habari za kina.
1: Alafu kauli ni kwa mesau Martinez pia ukiangalia ile nini yao na Aston Villa, Arsenal kidogo ushanielewa. Kwa hivyo pia ni mwana kujidhihirisha,
0: kuna wadui
1: fulani anajitangaza kweli kweli katika mechi. Huyo ajua shapewa kadi ya njano, kwa hivyo anatafutia mtu
0: Pedro. Valencia ile ndaka ngapi mechi yao na Barcelona, kwa sababu jamaa paraliza kaweka GG. Sasa anauliza kama itawezekana. Inaweza, dakika ni ya sabini.
1: Bado mapema.
0: Inawezekana, sio? Dakika alafu, ni ya sabini peke.
1: Mechi ya Taska baki dakika tisini. Bado Taska anaongoza 2-1. Confederation. Sasilimia sabini, sasa amepanda Arsenal.
0: Ametoka 57. Inaendana na hii. Ama hii wajua.
1: Amecheza.
0: Asilimia zinaendana. No, kufunga watafunga.
1: Reni mawili, Engas moja, dakika ya 36. Frankfurt moja, Augsburg 0. Na bado kuna hela, nitafutie mshindi mmoja kauleni.
0: Kabla habari za saa moja, alafu tutarejea kuendeleza hii ngoma. Fofana pia amecheza kulikweli kumnyima Kai Havertz bao, na kijana anaitwa Lacroix. Bado bao moja anaongoza. Kuna vitu hapa naangalia mzee Atoli alipokuwa kwa Fali Pupa. Kama mfalme. Salimia sana Mary Kilobi. Kwa mwita Mary Kilobi wa Atoli. Wamejitahidi Chelsea dakika 20. Na angalia wanapiga counter zao zile. Zinakubali. Na hata Arsenal kucheza vizuri mechi yao dhidi ya Aston Villa laki. Pamoja na kwamba walishinda goli moja, Villa wangekuwa na wachezaji kama huyu Rogers ambaye aliwatoka kaja Chelsea. Na Rogers amefunga bao, sio? Hilo ni bao la Aston Villa.
1: Angetema pale alikuwa anapigwa la pili kauli.
0: Na usahau Rogers alikuwa na Martinez. Amepokea?
1: Hajapokea.
0: Rogers jukuma alikuwa na Martinez pale Aston Villa, saizi wamekutana Chelsea. Ni kama Barcelona kule, angalia kina Gabriel Jesus, Rodri. Wamekutana huko baada ya kutoka zao
6: Hispania.
0: City. Dakika ya 22, Arsenal 0, Chelsea bao moja.
1: Changamka pale kwenye *406# ukipigiwa simu na kawi mawima. Unatueleza tu imekuwaje, udhibitisha kama hujapata tukupatie bonus. Tusonge mbele. Hello.
7: Hello.
1: Lucky Ariano na Hassan mwana wa Ali, hii Radio 47. Nani mwenzetu?
7: Lilian.
1: Uko wapi Lilian?
7: Lilian kwa Rusinga.
1: *406# imekupelekaje maidia?
7: Aji leo imenipeleka sawa sana sana. Nilibonyeza hapo.
1: Mara ngapi?
7: Nilibonyeza na box number 3.
1: Mara ngapi?
7: More than 20 times. Leo nimecheza nikacheza.
1: Umekufa nayo?
7: Nimekufa nayo ikanipatia kitu.
1: Umenyanyua ngapi?
7: 171,000.
1: Congratulations.
7: Thank you very much. I'm so happy.
1: Amen.
6: Kauleni.
1: Alikuwa anapiga la pili. Ona, Jemo na ufinya vitu vyake. Amefinya kitu kipaka panguanisha.
0: Lakini ni open game. Wanazidisha chumvi.
1: Wanaipaka sana.
0: Laki huyu mtoto umempigia, nilikuwa nafikiri umempigia ule alisema yuko Wasin Gishu. Tulimwaahidi.
1: Huyu hajashiriki tangu wakati huo, angebuangalia.
0: Walio tunafanya utani?
1: Hajashiriki.
0: Maana yake ilikuwa tunataka kutimiza ahadi. Hata ni maiskia sauti nikafikiri umempigia yeye.
1: Hawezi kuchangamka bao. Huyu Arsenal kauleni pia unavyosema.
0: Mimi nakwambia juzi dhidi ya Aston Villa ndo nilimuona na mapungufu mengi tu.
1: Maana Chelsea anapita zile kata nini zake.
0: Kaunta nzuri.
1: Pedro angenyoka tu vizuri. Alikuwa anapiga bao.
0: Kwa hiyo tarejea kuzungumza zaidi baada ya habari za saa moja. Haya.
1: tunazama kidukani. Zidi kushiriki *406# kabla ya saa moja, piga tungalau mara mbili *406#, visanduku ni sita, unaweka moja, alafu mengine tuachie tukupatie bonus kwa hisani ya soko muro. Na pia ukiangalia maswala haya ya garambe ya Arsenal na Chelsea, dakika 23 Arsenal 0 Chelsea bao moja, kazi ipo rafiki yangu.
5: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Lakini nilikwambia nilikwambia watarudi na wamepata bao Arsenal.
1: Kai Havertz, Kai Menyi. Anapiga bao sawazisha.
0: Dakika 20 ngapi?
1: 24.
0: Mimi nilikuwa
1: offside.
0: Ule onside.
1: Onside.
0: Nilikwambiaje? Hawa ni swali lilikuwa ni
1: saa ngapi? When?
0: See at if when. Na unaona Chelsea walivyofunga bao nikakwambiaje? Watu wa jiji
1: wakokoshwa na
0: watu wa over. Kwa hiyo angalia dakika 25 tayari ni moja kwa moja. Hiyo inakuonesha kwamba na angalia bao ambalo amefungwa na lile la Raya. Kwa hiyo moja kwa moja Arsenal moja, Kai Havertz, Chelsea moja, Morgan Rogers.
1: Naona Gideon anasema kwamba ni star, ni star 406. Kauli siku umeeleza.
0: Nani hao?
1: Wasikilizaji.
0: Lakini kukumbushana huwa muhimu.
1: Umesema star?
0: Kuna wale wanaojiunga nasi, wanaondoka, wanafikiri tume labda bonus zimeisha zingalipo. Ni star 406 hash. Sasa hivi natafuta washindi wa kiume, watoto wa kike wamekuwa wengi. Nendeni sasa mkaange daga. Huyo wa Rusinga huyo. Ondoka sasa, huyo ameshinda kutoka Rusinga.
1: Haya, changamka pale, piga mara tatu, ongojea bonus kwa hisani ya Sokomoro.

0: Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea hatua yake ya kufurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikihudumu kule Magadi katika kaunti ya Kajiado, akitaja kwamba ni hatua hiyo ni ya kuwalinda wa Kenya dhidi ya kuhujumiwa na wawekezaji wa kigeni. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada kwenye eneo la South Horr katika kaunti ya Samburu, Rais amesisitiza kwamba amechukua hatua hiyo ili kuhakikisha kwamba madini yote yanayochimbwa nchini yanawafaa wa Kenya. Rais amesema serikali yake itahakikisha madini yanayochakatwa yanachakatiwa hapa nchini, huku uwekezaji ukilenga zaidi kuongeza thamani ya rasilimali na kubuni nafasi za ajira kwa wananchi. Amesisitiza kwamba serikali haitakubali kuuza malighafi, yani raw materials, nje ya nchi.
1: Going into the future, our policy position, our position as the government of Kenya, whether we are talking about Magadi soda, or we are talking about oil, or we are talking about all our minerals, we have taken the policy decision that we will no longer export raw materials. Na ndio ilibidi mimi niende ninyoroshe hiyo maneno, niweke wazi ya kwamba kandarasi ambayo ilikuweko pale nyuma ya watu kuchukua minerals yetu, wanatuachia 5%, wanaenda wanatengeneza 95% kule ngambo, alafu tunafuata hiyo ambayo imetoka Kenya tunaenda kununua kwa gharama ya juu sana, na vijana wetu hawana kazi. Nikasema hiyo haitaendelea.
0: Aidha, Rais Ruto amesisitiza kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti hiyo ya Kajiado baada ya kufurusha kampuni ya Tata Chemicals.
1: Tutatangaza upya, na sio kampuni moja ama mbili itakuja. Tunataka kupatia nafasi kampuni 5, 6 hata mpaka 10 waweze kutumia rasilimali ambayo iko pale kuzalisha ajira, kuongeza dhamana, kuzalisha utajiri, ndio tuweze kupunguza umaskini katika taifa letu la Kenya.
0: Wakati haya kijirina ya katibu mkuu wa chama cha DCP John Metho, ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua, ameendelea kukosoa hatua hiyo ya Rais William Ruto ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikifanya shughuli zake huko Magadi katika kaunti ya Kajiado kwa misingi ya kutowafaa Wakenya licha kuhudumu kwa miaka mingi kwenye eneo hilo. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Redeemed Gospel Celebration Solai kule Nakuru, Metho amesisitiza kwamba hatua hiyo ina wahujumu wawekezaji wa kigeni ambao wamekuwa na mchango mkubwa nchini katika kutoa nafasi za ajira kwa wananchi.
2: Kibaki yako na iko na shida aitoe. Uhuru wako ona iko na shida aitoe. Wewe mwenyewe ndio unaona iko na shida. Na kama iko na shida, iko wapi wengine yenye inafanyia inawapatia watu wengine kazi? Why don't you first address the unemployment that you have before you add more people ambao unaenda ku unemploy? So we shall stand with our investors, and we want to tell them it is always dark just before dawn. We shall form a government that will have no business and proprietary interest.
0: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi wa upinzani wanaendelea kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka kwa madai ya kuwapo kwa njama ya kuitilafiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK, ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ameendelea kuishambulia tume hiyo akitaka kuzingatia uwazi katika ununuzi wa vifaa vitakavyotumika katika uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Akihutubia wakazi wa kaunti ya Kirinyaga, mbunge huyo amesema Wakenya wanafuatilia kwa karibu shughuli za IBC na wanatarajia tume hiyo kufanya mchakato wa ununuzi kwa uwazi na haki, akisisitiza kwamba zabuni ya kusambaza vifaa vya uchaguzi zinafaa kutolewa bila upendeleo wote.
3: Tunataka tuwaambie IEBC ni lazima waajibike. Wakenya wako macho na wanawaangalia. Zile bidhaa zote watakuwa wananunua za uchaguzi lazima zifanyike na njia ambayo kila Mkenya anaona ni njia ya haki. Na tunawaambia tunajua yote. Kwa hivyo ni vizuri wakifanya jambo lolote wafanye above board, na wasijaribu ukora hata kidogo. Na waendelee na registration, ndio tukienda next year haki ya nani tunamalizia round 1.
0: Viongozi wa upinzani akiwamo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamekuwa wakitoa madai ya kuwapo njama ya kuitilafiana na uchaguzi wa mwaka ujao, wakati ambapo nayo IBC ikiagizwa kufanya marekebisho katika zabuni yake ya ununuzi wa teknolojia itakayotumika katika uchaguzi huo baada ya bodi ya ukaguzi wa ununuzi wa umma PPARB kugundua upungufu katika vigezo vya tathmini na mahitaji yaliyowekwa kwenye nyaraka za zabuni hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo viongozi wanaoegemea upande wa

0: Wanaonekana endelea kuitetea tume hiyo ya IBC wakiwataka wenzao wa upinzani kukoma kuishambulia na badala yake kusaka uungwaji mkono kwa Wakenya kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo upinzani ukiendelea kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amedokeza kwa yupo tayari kuwa mgombea mwenza wa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Akizungumza mapema leo akiwa kule Spokane, Washington nchini Marekani, kwenye mkutano na Wakenya wanaoishi katika taifa hilo, Gachagua amesema kwamba iwapo viongozi wa upinzani wataafikiana Sifuna ndiye mgombea wa upinzani, basi atamuunga mkono kikamilifu.
1: Umeniuliza swali whether I can support Sifuna. Why not? Let me explain. We are very serious presidential candidates, and Sifuna is one of them. Yeah. Rigiji here is a serious candidate. My cousin Kalonzo Musyoka is a serious candidate. And we can give to anybody, including Sifuna. By the way, there is no problem. Even I, Rigiji, I can deputize Sifuna. Kwa niko makosa gani? So we are saying, I am saying, even Sifuna can deputize me. Sifuna can deputize Kalonzo. Nimeangalia hizo arithmetic. We'll come up with one.
0: Aidha, Gachagua amewaomba viongozi wenzake kandani ya upinzani kwa tayari kuunga mkono tiketi ambayo itaungwa mkono na wengi kupeperusha bendera ya upinzani, huku akidokeza kwa tiketi hiyo itashirikisha viongozi wa mrengo Linda Mwananchi ambao na viongozi chipukizi akiwamo Sifuna pamoja na viongozi wengine wazoefu ndani ya upinzani akiwamo yeye, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Fred Matiang'i wa Jubilee miongoni mwa wengine. Aidha, Gachagua alitumia fursa hiyo kuendelea kumsuta naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, akiendeleza madai kwamba anatumiwa na Rais William Ruto kugawanya kura za eneo la Mlima Kenya, pia akimwelekezea vijembe kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro.
1: It will not work. Pale Mount Kenya West ametafuta Kawilu Baru, chama kidogo, na kijana amepewa pesa 200 million, sunguka jaribu kugawa mlima. It's a waste of time. People know, people are too enlightened.
0: Wakati kinara huyo chama cha DCP Rigathi Gachagua akiendelea na siasa zake kule Marekani, katibu mkuu wa chama hicho John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua, aliongoza mikutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nakuru ikiwa maili sita. Ametumia mikutano hiyo kumkosoa mbunge maalum wa chama cha UDA Joseph Wainaina, aliyedaiwa kutoa matamshi chuki ya kuwatisha wakazi wa eneo la Mlima Kenya wanaoishi huko Nakuru, kwa kuendelea kuikosoa serikali ya Rais William Ruto na kusisitiza kwamba upinzani umejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba unamnyima kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Hapa mnapenda Rigathi Gachagua. Oya ndio watu wa Rigathi Gachagua, watu wa Rigathi Gachagua, watu wa Rigiji. Na kwa mapenzi ya Mungu, sisi kama chama tumepeana kiongozi yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua aende apigane na wanaume wengine, apiganie kiti ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mtamuunga mkono? Mtamuunga mkono? Nakuru jamii zote zinaishi hapa. Na hakuna mtu amekuja hapa Nakuru kutembea kama mgeni. Hapana tisha watu. Akisema wengine, ati wakisema one time, watafukuzwa hapa Rift Valley.
0: Wakati haya kijiri, naye naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kuhimiza viongozi wenza wa kisiasa kuzingatia amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza alipohudhuria hafla ya ibada katika kanisa la The Glory of God St John's kule Kanjai katika kaunti ya Kiambu, Matiang'i amesisitiza haja viongozi wote wa kisiasa pia kuepuka kutoa matamshi ya chuki, hasa ya kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila.
3: Tufanye kampeni za amani, kampeni ya heshima, na tuzingatie stability ya nchi yetu. Sio eti tunapigana kana kwamba hakutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Tukae pamoja. Matamshi mengine ya viongozi kama yule kiongozi mlionga na akiongea Eldoret pale wakati mwingine, eti watu wahame. Wahame kwenda wapi? Sisi ni wa Kenya na tutakaa hapa, na mahali popote umepata mahali ya kupanga, ukae huko. Na kwanza kutisha watu kwa sababu ya kabila yao. Kusema eti ni kabila fulani ama kabila fulani. Hakuna kabila. Kabila iko hapa ni inaitwa Kenya.
0: Aidha ameendelea kuwasuta baadhi ya viongozi serikalini ambao wamekuwa wakimshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa na hujumu serikali ya rais William Ruto kwa kuwafadhili viongozi wa upinzani.
3: Tafadhali endeni kwa hawa viongozi wetu wengine muongeleshe. Mtu ukifanya kazi vile mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya kazi, alafu staff, huo ni mtu wa kutukanwa kweli vile anatukanwa hivyo. Na hata kwa kidesturi ya Kiafrika, hawa viongozi wengine ukiangalia miaka yao ni vijana, tunajifundisha uongozi sasa. Huo ndio wakati wa kwanza kutoa matusi kwa watu. Hiyo sio kitu mzuri. Hakuna mtu anatarajia hitu tuanza kutusiana hapa na huku. Tukae na heshima. Kama kuna jambo ambalo tumeitilafiana, tutaongea pole pole sisi wenyewe.
0: Wakati huo huo, Matiang'i alitumia fursa hiyo kuendelea kutafuta uungwaji mkono katika azma yake ya kuwania urais kuelekea uchaguzi mkuu ujao, akiendelea kuomba wakazi kumuunga mkono katika safari yake kusaka uungwaji mkono, akisisitiza ikiwa atafanikiwa kuingia ikulu atanyosha mambo, akisisitiza ataimarisha sekta ya usalama na elimu ambazo zimekuwa zikikabiliwa na misukosuko.
3: Hiyo noki mnasikia ya sauti sana ni yangu, ni mimi ninapisha. Tafadhali mnifungulie kwa roho zenu na mnifungulie kwa nyumba zenu. Ni mimi, ni nafasi tu tunaomba. Tupate nafasi, tuendelee kutoa mchango wetu wa kuongoza nchi yetu, kubadili maisha ya watu wetu, ili tulete amani kwa nchi yetu. Ile shida tunaona hapa ya security, vile watu wetu wanateseka, wanaumia. Ile confusion tunaona iko katika idara ya elimu wakati huu. Mwenyezi Mungu atatuwezesha kuhakikisha kwamba elimu imenyooka vile ilinyooka wakati ule.
0: Wakati viongozi wa upinzani na wakizidi kujipigia debe, na rais William Ruto na washirika wake walitumia hafla ibada kwenye eneo la South Hall kule Samburu kuwashambulia viongozi hao kwa kueneza siasa za chuki na ukabila. Rais aliendelea kusifia juhudi zake za kuhudumia Wakenya bila upendeleo na kuendelea kuomba Wakenya kupuuza viongozi wanaoeneza siasa za migawanyiko.
4: Ni vizuri tubadilishe mfumo wa siasa. Siasa ipimwe na mpango mtu wako nayo, na agenda mtu wako nayo, na sera, ndio taifa letu la Kenya liweze kupata nafasi ya kwenda mbele. Tukichaguana kwa misingi ya kabila ama dini ama sehemu mtu anatoka, hatutakuwa na uwezo wa kupata maono na mpango ambayo inaweza kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mpango yetu ni mpango ya equity and equality.
0: Aidha alitumia fursa hiyo kuendelea kusifia ushirikiano wa vyama vya UDA na ODM chini ya serikali ijumuishe kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Hii 2027 ndio kilele ya kumaliza kabisa siasa zote za chuki na ukabila na ubaguzi. Na ndio sababu mimi nakubaliana na chama ya ODM walivyosema ya kwamba we want a united nation. We want to move together. Ile siasa ya zamani ambayo ilipagua wetu wengine kusema hawa wako huku, wale ni wachache, wale ni wengi, wale wafai, wale ni wapande hii, wale ni wasijui nini, hiyo siasa tumesema hapana.
0: Matamshi sawa na hayo yalitolewa na viongozi walioandamana nao, akiwamo kiongozi wa chache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed na gavana wa kaunti hiyo ya Samburu Lati Lelelit, wakiendelea kuwasuta wapinzani kwa kukosa ajenda, huku pia wakikejeli wanavyojipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Hatuwezi kuungana na watu ambao hawana mwelekeo. Watu ambao bado wanafanya mkutano kwa hoteli. Kwa hoteli hii wanatafuta. Sasa mmoja yao sasa ameenda Amerika. Ati wanaongoja huyo aote apate ndoto. Ati huyu ndo ataeleza hawa nani atakuwa candidate yao. Wanaongoja ndoto kutoka Amerika. Walizungusha baba namna hiyo 2017, 2013. Tulikuwa tunaenda kwa Naivasha kwa hoteli, ati tunatafuta presidential candidate. Sasa ndio nimejua kwa nini tulikuwa tunashindwa. Tunatoka Naivasha tunaenda Mombasa hoteli nyingine. Sisi hatuwezi kuingia kwa kitu kama hiyo sasa. Tumerefuka.
6: Either wakunye hiyo chai mpaka siku ya election, kura ikitangazwa bado wanakunya chai, that is one option. Ama option namba mbili, very soon hiyo vikombe ya chai itakuwa weapons. Wataanza kutupiana.
7: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Usitegemee matapeli wabadilike. Kila kukicha wanatafuta pa kutupa ndoano yao ili kufanya ulaghai. Wapo matapeli wamebuni bango bandia lalodai eti hospitali Aga Khan kule Kisumu imetangaza nafasi za ajira, zikiwamo zile za maafisa wa bima, wataalamu wa farmasia na nyadhifa nyingine. Mbaya zaidi, matapeli hao wanaambatanisha bango lao na barua pepe bandia wakidai hiyo ndiyo njia rasmi ya kupokea maombi. Kumbe ni mtego wa kitapeli. Hospitali hiyo ya Aga Khan imelazimika kuwaonya Wakenya dhidi ya tangazo hilo kwenye mitandao yake ya kijamii. Imelitaja tangazo hilo kuwa feki. Halihusiani na hospitali hiyo, ni mtego wa matapeli wanaolenga kuwaibia wananchi. Hii ni tabia mbovu ya kutumia majina ya taasisi kubwa kufanya ulaghai. Mtu anasoma miaka mingi, amepata vyeti, amekosa ajira kwa muda, anapoona tangazo lenye jina la Aga Khan anapata matumaini. Anafuata barua pepe iliyosambazwa kutuma maombi akidhani ni halali. Baadaye anaagizwa kulipa ada fulani ya fedha ya usajili. Analipa, maskini asijue na matapeli wanaojifanya kuwa taasisi fulani. Haifai kabisa. Meza ya ukweli wa mambo inazidi kuwakemea kwa nguvu zote wanaotumia majina ya taasisi zinazotambulika kubuni ajira za uongo. Usitume pesa kwa mtu ambaye anakuahidi ajira. Usitume nyaraka zako kwa barua pepe isiyothibitishwa. Na usifuate maelekezo ya mtu kwa sababu tu ametumia jina la taasisi fulani. Matapeli siku hizi wanatumia majina ya taasisi halali kuibia wananchi. Kaa chonjo siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
7: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mniingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha kuhusiana na let look share swala ambalo tumekushirikisha, kauli yake mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuwaomba wenzake wa upinzani kusalia kwa umoja na kuacha kushambuliana ndani kwa ndani. Kuna kushirikisha kuhusiana na hilo, wengi wamechangia pale kwenye kurasa zetu. Nianze na pale X, wale ambao wamechangia. Namuona David Moriasi anasema kwamba nakubaliana na Ndindi Nyoro, waache kushambuliana ndani kwa ndani, kizingatiwa kwamba amekuwa akishambuliwa zaidi na washirika wa chama cha DCP. Nikiangalia mwingine hapa, Roda Murunga anasema kwamba tunamjua ni kama Kawilbaro kingine huyo. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Emmanuel Namukuru anasema kwamba ukweli kabisa, washikane ndio wawe thabiti kabisa. Nikiangalia upande mwingine, Boni anasema kwamba naisi anatumiwa ni kama project. Wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwemo Arab Saima, Opija Kali, namuona Bendeta Solen na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Wadi Mwema, nitarejea hapa saa mbili kwa habari zaidi.
8: Unasema insha Allah au majali wa nitarejea.
0: Naam.
8: Maana unasema weza toka hapa mlangoni. Wakati unatoka naye
9: Subaru,
8: naye John Maloba anaingia akakupiga kumbo.
9: Subaru ya mambaru.
0: Bora mtumia Maloba.
8: Maanake ndio nimemwona hapa nje. Yeye akikupiga kumbo you feel it. Lakini hawa vijana wengine wakina

0: japo alishinda na bao moja bila, lakini ilikuwa na kesi, nikasema kwamba huyu si bingwa mtetezi ambaye nitarajia kwamba atafanya mambo yake.
1: Na chezo wameanza kujiamini kufuatia kupata bao dhidi ya Arsenal, au kutegemea pengine ingekuja na mapema hivyo. Kwa hiyo nahisi kwamba Chelsea utasukuma mpaka dakika ya mwisho.
2: Manake hii ni mechi yao ya tatu mfulizo.
1: Ndiyo.
2: Wakifunga bao la mapema, Chelsea tuliona tangu Fulham.
0: Na mara kwa wakifunga bao la mapema wanashinda.
2: Walipokwenda sare dhidi ya Fulham kwenye London Derby na tukaona tena walipocheza dhidi ya Brighton weekend iliyopita na leo pia. Lakini nafikiri Arsenal hawahitaji referee kuwasaidia ndo washinde hii mechi. Kuna baadhi ya maamuzi kama matatu.
1: Ndiyo.
2: Nimeona kuna wakati ukisoma habari kuna Pedro nafikiri alikuwa ni Pama amekula kadi ya manjano alivomgusa pale Kai Havertz. Sasa nikailinganisha na ilotokea ya Declan Rice na Pedro. Unakumbuka? Na hakula kadi ya manjano. Ukiangalia ilikuwa more less the same. Arsenal ni timu nzuri, haitaji referee.
1: Ndio.
2: Kuwasaidia. Lakini kingine ambacho kimejiri sasa, tunasalia na Hull City. Ndio baada ya raundi tatu ni timu pekee haijafungwa bao.
1: Kwa sababu Arsenal ndio walikuwa
2: wao na Hull City. Kwa hiyo ubikira umevunjwa.
0: Huyo Hull City anakutana Liverpool lini?
1: Hull City. Hull City sija.
0: Liverpool yake peke yake. Maana kama haya mbona aliongeza United peke yake. Liverpool
2: tunaona pia
1: Hull City.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado.

0: Mikiki ya spoti, taarifa za michezo.
1: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
2: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
3: Aya, atarejea tena Wadi Mwema saa mbili akiwa na habari za Radio 47, manake amehitimisha za kina kwenda zake angalau kupumua kidogo, alafu atarejea baada ya dakika 28 zijazo. Maana hii ni Radio 47, bonge bonge la radio. Tumeingia awamu ya mwisho kabisa ya Mikiki ya Sport Extra. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
4: Mambo sukari la kiheriano.
3: Ni siku ambayo kwamba tumeshuhudia Man United wakiondoka na sare ya mabao mawili kwa mawili ugenini dhidi ya Everton. Ni siku ambayo kwamba tumeshuhudia Barcelona ikipiga Valencia mabao 5-0. La Liga mechi imemalizika, tunasubiri baadaye Juventus dhidi ya AC Milan. Lakini sasa hivi Arsenal wamekwenda mapumzikoni, wametoka nyuma na kusawazisha bao, kijana Kai Havertz akipachika bao la kusawazisha baada ya Rodgers kuipa uongozi Chelsea. Au sio la Kiriano?
4: Tena kwa mpigo naangalia upande wa pili, Reni anaongoza mabao mawili kwa moja dhidi ya Mana Engas. Ina maana kwamba Augsburg bado ameshtuliwa na vijana wa timu ya Eintracht Frankfurt, alafu wale ambao anaregesha Augsburg, kwa hivyo ni wahed wale wa GG wananyafura pale.
3: Ni kabla kwenda mapumzikoni ama amerudi?
4: After amerudi, second half. Bologna ameshtuliwa tayari na Sassuolo bao moja mtungi. Awali Parma alipiga draw ya moja moja na Monza, Frosinone akipiga Venezia mabao matatu kwa mawili. Kule Uhispania, lahasha, kule Holanzi, Stuttgart, timu inaitwa Stad, ukipenda Fortuna Stad, anapiga bao la tatu, wakati hapo Den Haag anaregesha na kuwa ni mawili kwa matatu. Alafu Barcelona amempigia Valencia mabao matano bila. Deportivo Leves na Osasuna imeanza sasa hivi ni bila bila, sawa na Malaga na Levante, dakika zote za tano kiwanjani.
3: Na usisahau hapa nyumbani, Gor Mahia wakilishi wa mashindano ya klabu bingwa bara Afrika wamepigwa nyumbani na Pyramids mawili sufuri. Hiki ni kidonda wametonesha Waarabu baada ya kutupiga Malkia Strikers. Tunazungumzia mchezo wa voleboli, walitupiga vibaya sana sana juzi tu, seti 3-0 siku ya Ijumaa. Tusker wao wameondoka na sare ya mawili kwa mawili dhidi ya vijana wa Al Hilal Madani wa Sudan. Lakini huu mchezo unaangalia, kumbe Pama angekuwa amekula kadi ya pili ya manjano. Kuna faul alicheza visivyo kipindi cha kwanza, alimchezea visivyo sana na bahati angekuwa na kadi ya pili ya manjano. Kocha mwazie,
4: kocha alikama alimwachia chia. Refari pia alisema angalau mezee lingine. Kwa hivyo ndefuta mshini angalau pana mechangamuka kwenye *406# angalau watu ambao wazidi kuokota, umeshiriki labda hujapata bonus, na wakati wako kuweza kupata bonus. Una Janet yupo ndani, Elkana yupo ndani, David yupo ndani, anaitwa mtoto wa kike kwa jina la Mildred, pia amepiga mara tano angalau amepata bonus. Sylvester huko ndani, George na usi George Mwihuka Tairuk, huyu ni George akiwa maeneo ya Bungoma. *406#. Hello.
5: Hello, hello.
4: Lucky na Hasani. Nani mwenzetu?
5: Zakaria Ndiritu huyu hapa.
4: Uko wapi Zak?
5: Niko maeneo ya Narok jamani.
4: *406# imekupelekaje my brother?
5: Aish. Mwaka imeisha venye nilikuwa natarajia jamani.
4: Unasema umepiga mara ngapi, umeondoka na ngapi?
5: Mara tatu.
4: Ndio.
5: Nimeondoka na zangu 68,000 Kenya shillings jamani.
4: Congratulations. Kwa leo unaongeza bonus?
3: Hizo pesa nyingi sana.
4: Mwaka unapata amepiga sifuri.
5: Muziki hiyo. Bana bonus jamani.
3: Potelea mbali wewe. Waachie wengine, kuna watu hata sifuri hawana. Lakini na ile mechi ya Frankfurt inakwenda mbio, Augsburg wameregesha na wakaweka la pili. 2-1 dhidi ya Frankfurt. Kwa hiyo ana bahati sana. Alimchezea visivyo skeli, lakini refari hakutoa kadi wakati huo. Kwa hiyo Parma angekuwa naoga.
4: Tafuta wa mwisho hapa kabla kuingia kwenye tetezo wa mwisho. *406# Bridget, naona kwamba umeshiriki mara tatu, angalia simu yako, angalia ka bonus. Alafu naona Alex akiwa maeneo, Alex Wahungu Kimilili, amepiga mara tano lakini hajapata chochote, angalau bonus zinakuja. Piga tu mara mbili sasa hivi utengeze bonus wangu. *406# kwa hisani ya soko muru. Hello.
6: Yes, hello.
4: Karibu sana ndani ya bonge la radio, Heriano na Hasani. Nani mwenzetu?
6: Unabonga na Robert
4: Uko. Uko wapi?
6: Oko.
4: Uko wapi?
6: Oko niko hapa Siaya.
4: Star 406 hash. Mchezo mjini ambao watu wanatamba na kutengeza hela. Wewe umecheza mara ngapi, umeondoka na ngapi?
6: Wah, leo mchezo ilikuwa nauma pale. Nimecheza mara 26.
4: Mara 26. Ina maana kwa umetumia shilingi 100 ngapi? 400.
6: 400 na nimecheza tu na box 1 throughout.
4: Umekufa nayo.
6: Nimekufa na box 1 nikapata pale 12,000.
4: 12,000.
6: Yeah.
4: Congratulations. Kauleni anatoa bonus, atatoa ama hatatoa?
3: Angula ngapi?
4: 12,000.
3: Haya, nakupa bonus shilingi 50
6: eh. Nitashukuru sana.
3: Okay, wajua ukicheka nitazirejesha tena mimi. Sitaki mchezo mie. Eh? Maana kama mtu anatoa
4: za kutoa.
3: Mtu anatuma kutegemea na uwezo wake. Mimi sina nyingi kama laki.
6: Sawa, nimeshukuru hiyo 50 bob.
3: Hiyo amna hizo ni tomato kadhaa.
6: Hiyo itakuwa ama hiyo iko sawa, hiyo ni pesa bado.
3: Yeah, chochote unachopewa unashukuru.
4: Kauli una mchezo.
6: Hata ingekuwa tu 10.
3: 50 ukiongeza kwa hizo zako inakuja
6: 12,050.
3: Yeah, tofauti kubwa sana baina ya 12,000 na 12,050. Umeona end, umepata end huko mbele, sio?
6: Hiyo iko poa kabisa, nitashukuru sana.
3: Haya,
4: kwali.
6: Nimeshukuru.
4: Naona kauli unataka kurudi nyumbani na bonus. Unaona unataka 50. How can you give 50 bucks?
3: Si kuna wengine utataja majina hapo. Alafu tuarushie, si lazima tuwaweke.
4: Kiasi ukipe mtu 50.
3: Okay, nimpe ama nisimpe? Wewe unatakaje?
4: Ah, okay, sampe.
3: Yeah. Tusisumbuane. Mambo yameisha hali. Tumalizana na.
0: Tetesi za uhamisho.
3: Unaanzia wapi lake wapi? Bado ni moja kwa moja. Asno.

0: Hispania, Arteta na
1: Xavi
0: Alonso. Na wamekuwa pamoja katika kukulia na kuicheza hata timu ya taifa bwana. Unakumbuka? Kwa hiyo ni wa Hispania wanatawala EPL. Mawili Arsenal, moja Chelsea.
2: Tetesi. Tetesi za uhamisho.
0: Nilikuambia laki huu msimu hana mshindani
1: Arsenal.
0: Kwa sababu unajua Chelsea walikuwa wanajipiga piga kwamba wamo baada ya kushinda mechi mbili za ufunguzi, lakini ukiangalia dhidi ya Fulham walipata tabu sana ugenini, tulikuwa hapa Jumatatu nakumbuka. Dhidi ya Brighton ilikuwa ish dakika za jioni wakishinda. Kwa hiyo alafu tulizungumzia asilimia yao ya mchezo na nikakueleza hiki kikosi, hata ukienda kwenye lile benchi lao wewe niambie saizi Alonso ataleta nani? Welbeck.
1: Welbeck anakuja kupiga hattrick.
0: Inawezekana. Inawezekana.
1: Leo ni leo.
3: Ah.
1: Kwani ulirai top trick kwa Chelsea hata kabla mechi. Wewe uliopolisha upepo mbaya.
0: Sio hivyo. Ugali wa kushiba unaangalia ile maji kwenye sufuria. Ni vikombe vitatu ama vinne.
1: Nikukagalia alipopita Odegaard. Yaani kwa nini anamwangalia?
0: Wewe sio kama unaelewa. Hata mimi wajua wewe unajijibu maswali yangu nilokuuliza. Kwamba amepatikanaje peke yake pale katikati na akafunga bao? Ma defender walikuwa wapi? Nilikuambia timu haina defense at o mara si e o a. Wewe bala kweli wewe. Bologna. Augsburg kuja mbio mbio. Maova yamekuwa mengi hata Ujerumani.
1: Sasa Ujerumani
0: hata EPL leo. Over zote na GG.
1: Chezo na sub bench gani huko hivi? Welbeck. Sasa tunalia kama Kaisedo.
0: Odegaard ametokea wapi pale katikati? Peke yake tu. Wale wale wanashangana. Huyu jamaa.
1: Ameko kwa hiyo acha kweli.
0: Ni nini kinaendelea?
1: Ah, hiki kwa hakika Xabi Alonso hapa afanye kazi kwa hii defense yake.
0: Mimi nakwambia.
1: Information ya 3. Hapana. Yaani sasa umetembea tu.
0: Ah, ni watu wajua watapigwa bao la 3. Mpira hujaisha huu. Umesema hujaisha. Si kwamba ulirejelea Chelsea kuniletea bao. Ni kufungwa. Atusajili pekee walifanya ni kocha na goalkeeper.
1: Ah, wana
0: uba shida mashabiki wa Chelsea ukiwaambia ukweli wanasema wewe ni hater.
1: Eh, ati jamani.
0: Lakini tu, sasa
1: eti mtangazaji yetu unakuwa biased.
0: Lakini you know? Sasa angalia wakianza kupigwa pigo hivyo wanaanza kukubaliana na wewe.
1: Alonso ball. Hii ni Alonso ball.
0: Na wanacheza Jumatano Carabao. Wako na Leeds. Huko nafikiri hamna watapata na.
1: Wakati watu kwa Champions League wanaingia
0: Leeds. Wanacheza. Na wameanza wameanza mapema huko mechi za Carabao.
1: Kwa magundi.
0: Unakumbuka walianza na kina Luton.
1: Walianza na Luton pia ikakuwa kesi.
0: Wajua FA pia ina itaki mkae tu hivi hivi darasani.
1: Maana wenzao wanacheza
0: na vitu vya kisiri. Mtavimba miguu. Waliona madhara yake kwa Man United.
1: Alafu unajua uwanja wao wamehaya. Kwa Shakhtar Donetsk.
0: Maana hawako Champions League sio? Wanatafuta namna kuishi na kusurvive. Na kukusanya senti za kusajili wachezaji.
1: Ah, usajili ulifanya usajili. Pesa ulitengeza.
0: Waliuza waswa.
1: Kina Nico Jackson.
0: Lakini sasa una hela na una wachezaji.
1: Sasa kuna Welbeck au.
0: Saizi wanatamani Jackson.
1: Ah, Jackson ule.
0: Angalia possession ngapi?
1: 82?
0: Nimekuambia nini?
1: 80.
0: Hii ni timu unasema inapigania

0: nikiwa na magashu kirefresh utaiona. Haya.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
0: Haya. Hatutalegeza kamba kukabili matumizi ya mihadarati. DIG Lagat asisitiza. Hiki ni kidokezo cha pili. Nimeanza na cha pili kwa maksudi ni kuachie cha kwanza laki.
2: Mimi ni mzoefu kwenye siasa. Atuoli amjibu gasha.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atwoli amemjibu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhusu ushawishi wake wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika taarifa yake katika mtandao wa X, Atwoli amepinga kauli ya Gachagua kwamba uungwaji mkono wa kisiasa kutoka kwake huwezi kumhakikishia mwanasiasa yeyote ushindi katika uchaguzi. Atwoli amepinga tathmini ya Gachagua kuhusu ushawishi wake wa kisiasa, kurejelea historia yake ya upigaji kura na misimamo pamoja na vyama vya kisiasa ambavyo amewahi kuhusishwa navyo. Atwoli pia ameonekana kutilia shaka uzoefu wa Gachagua katika siasa za kitaifa, akisisitiza kwa yeye amekuwa akihusika katika siasa za kwa kipindi kirefu. Na ukumvutano huo ukizidi kushika kasi, Atwoli amempaga Gachagua changamoto kusubiri uchaguzi mkuu ujao ili kujua iwapo ushawishi wake wa kisiasa nchini bado una nguvu. Ameambatanisha taarifa hiyo na video akimsuta Gachagua ambaye mapema leo alimsuta kutokana na kutilia shaka uwezekano wa seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Wakiona nimenyamaza wasifikirie sijui historia yao. Kuna hii mtu anaitwa Rigathi Gachagua ama wa Munyoro. President Moi marehemu hayati anaonya yeye, anamwambia you young man, don't put my people on the streets. We appointed you to make sure there is peace in this region. Marehemu Soya alikuwako, Makutoa alikuwako, wale watu ambao nilisikia yeye akionywa na President Moi. Me, I was a right hand supporter of Daniel Arap Moi from 1992. Yeye ndiye alinisupport kusimama wakati wa multi-party democracy kule Butere. Kwa hivyo yeye maneno alifanyia wenzake, asifikiria hatuna historia.
1: Matamshi ya Atwoli yamejiri baada ya Gachagua kumkosoa vikali kutokana na kutilia shaka uwezo wa Sifuna kuwania urais. Alizungumza mapema leo akiwa kule Washington nchini Marekani na kuendeleza ziara yake.
3: I saw that man called Atwoli. He is having challenges of senility. Sasa anaambia Sifuna that is too young to be president, he should wait. I want to tell that mzee, Sifuna is above 18. The guy is 44 years. President Obama was elected president of the United States at 47. We cannot be telling our young leaders that they are the leaders of tomorrow. That is misusing them. I want to tell our young leaders they are the leaders of today. And they must fight for their space.
1: Tukiachana hayo, naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat amesisitiza idara ya usalama italegeza kamba katika vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati kwa ujumla. Akizungumza katika hafla baada kwenye eneo la Ngechek kwenye eneo bunge la Chesumei kule Nandi, Lagat ametaja kwamba baadhi ya miji kama vile Mosoriot na Chepterit katika kaunti hiyo kuwa baadhi ya ile ambayo inaongoza katika kusika na masuala ya uzaji wa pombe haramu na mihadarati, ile ambayo ametaja kwamba imekuwa chanzo cha kuleta uhalifu katika maeneo hayo. Hata hivyo ametoa onyo kali kwa wale wanaojihusisha na biashara hizo haramu, akisisitiza kwamba idara ya usalama itawawajibisha watakaopatikana na hatia.
4: Sisi polisi hatuna story. Nataka nichukue nafasi hii kushukuru wote wa Nandi. The fight against alcohol and drugs, especially bangi, umeweza kufanya vizuri. Ngawaje imebaki tu sehemu kidogo hapo Chepterit, hapa Mosoriot, Kabiyet. Ningependa sana kuambia nyinyi wale wote wanaohusika na hiyo maneno, tumewajua na hivi karibuni we will deal with you. Especially Mosoriot. Mosoriot imekuwa kubwa sana. And the economic activities in Mosoriot because of education, broadness in the education sector. We want Mosoriot to be peaceful and will not accept criminals in Mosoriot to disturb the peace in Mosoriot. I want to give you my assurance.
1: Mradi wa ustawishaji viwanda wanasema kule Busia umepigwa jeki baada ya kupokea mtambo wa transformer kutoka kampuni ya umeme nchini kupitia Wizara ya Kawi kwa lengo la kufanikisha shughuli muhimu za ujenzi ambazo zinaendelezwa kwa sasa. Akizungumza wakati wa kupokea mtambo huo, gavana wa kaunti hiyo ya Busia Paulo Tuma ametaja kwamba mbali na shughuli za ujenzi, pia mradi huo unahitaji nguvu za kutosha za umeme kwa ajili ya matayarisho utendakazi wake baada ya kufunguliwa.
5: Nataka kutoa shukrani sana kwa mheshimiwa Wandai hapa kwamba tulipeana ahadi Wednesday na leo tunaona transformer imekuja na wametueleza ikifika Jumatatu watakuwa wameshughulikia, so that sasa ile mambo ambayo ilikuwa inataka stima ya juu contractor anaweza kukimbiza. Iko vitu kwa wiki ine atakuwa amekimbiza to almost 100%. Pia wizara ambayo ni ya industry wameshaagiza ile machine ya cassava ya almost 134 million. By the time the machine arrives here, we expect that tutakuwa na power, na hii ni ile power kubwa.
1: Waziri wa Kawi pia ndiye aliongoza hafla hiyo, amehimiza kaunti nyingine zilizojumuishwa kwenye awamu ya kwanza ya mradi huo wa viwanda kuweka juhudi ili kuhakikishia wananchi nafasi za ajira kwa mujibu wa ajenda ya Rais William Ruto.
6: Busia County iko katika the first cohort ambayo inajumuisha 8 counties in terms of preparation of these KIPs. Na mimi nafurahi kwamba hii ni KIP ya kwanza mimi nimekuja kujionea. Na nimekuja vile vile kusaidiana na county government ili tuweke moto ya kutosha. Hii transformer ya 1 MVA ndio kubwa zaidi before we progress to a substation. I want to challenge the other counties, please speed up so that we can have these projects up and running for the benefit of wananchi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Lisa Juma na Super Wanyika mpita njia. Tafungulia rasmi mpango wa leo wa kali za kale. Mie wananiita John Maloba. Karibu sana mtu wangu ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Tumai kwamba siku yako imekuwa njema. Na kutari kabisa kuungana nami katika mpango hadi tamati ya posa 6 usiku wa manane. Nambari yangu ya SMS kama kawa 24047247. Nileze je, safari ya leo ya kali za kali rafiki yangu naanzia wapi? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Marsabit, Mandera, Garissa.

Ngeno, kijana yake Naomi kutoka Keringet, anasema kama safari yake inaanzia Keringet, Milimet, Kuresoi South, Nakuru. Asante sana. Henry Odindo, anasema kama safari yake ya kali za kale inaanzia Vihiga. Thank you so much. Clinton Kirwa, sema yako safari vile vile inaanzia Keringet. Asante sana. Safari yako ya kali za kale inaanzia wapi? 24047 ndo nambari yangu ya SMS. Ni Dani Rotich, sema yako safari ya kali za kale inaanzia Miteitei Kitale. Kundani ya mpango mzima hadi tamati. Unasabaya wazalendo wote wa Miteitei Kitale. Asante sana.

0: Chue katokea Jamaica naye Paulina katokea Vihiga.
1: Hello?
2: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
2: Unasema na Lawi Kigeni.
0: Lawi?
2: Kigeni.
0: Kigeni.
2: Yes.
0: Lawi yuko wapi?
2: Lawi yuko upande wa Bomet.
0: Bomet kwema?
2: Bomet iko poa.
0: Lawi umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
2: Nimebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu. Lawi, unajua umetumia pesa, umetumia 60 bob.
2: Na nimetumia 60 bob.
0: Na tayari Lawi tunavyozungumza tayari pesa imeingia kwa simu.
2: Pesa imeingia kwa simu kabisa.
0: Nazungumzia box ipi Lawi, hela ngapi?
2: Box ya tatu.
0: Ehe.
2: Na hela nayo imekuwa 32,000.
0: Hey! 32 na umetumia, yeah. 60 bob peke yake Lawi. Mama we.
2: 60 bob peke yake kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
2: Ah, bado nimekuwa nikijaribu jaribu.
0: Umekuwa unajaribu bila kushinda, lakini leo mambo yamekubali, mambo yamejipa.
2: Ah, leo sasa imekuwa ni lucky day yangu sasa.
0: Sasa Lawi, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
2: Itakuwa 1050.
0: 52. Oh, nilikuwa fulunda kuniachia za macho. Eh? Nafikiri unataka kuachia mtangazaji za macho jamani. Lawi, imagine umetumia shilingi 60 bob na saa hii una 52,000.
2: Yeah, kabisa.
0: Alafu bado kabla ya saa 6 usiku wa manane, yes, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na bado waweza kuendelea. There is no limit, Lawi, bado waweza kuendelea. Okay,
2: so bado niendelee sasa.
0: Waweza kushinda tena na tena na tena. There is no limit.
2: Sawa, acha niendelee kuvuna vuna sasa. Na leo ni siku yangu.
0: Kongoi.
2: Haya, kongoi sana.
0: Now, vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Lawi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your

chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa sita usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo mengine ni

South tokea Maungu, sema kama kundani na safari yako ya kale za kale inaanzia Maungu. Karibu sana. Julius, wasema safari yako ya kale za kale inaanzia Kilifi. Bila shaka Kilifi 92.5.

David Moriasi yako safari ya kali za kali inaanzia Kijauri Nyamira. Asante sana, tuende nalo hadi tamati ndivyo ninavyosema. Ivas Masinde yako safari inaanzia Uasin Gishu County kijiji cha Familia. Gitao Dhande yako safari imeanzia Sirende Kitale. Sunguti ukiwa na Linda yako safari inaanzia Kitale mpaka Shihendu. Kitale leo mmejaja.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa.

Asante sana. Eric Sichirokea, Nakuru City, kundani ya mpango. Asante sana. Rasbenje Regeman, tokea Limuru, Ngarariga, samakamba tegea mpango wa kali za kale. Philip Luvale, samakamba ya kusafari, inaanzia Malava, Kabras.

0: Ni sauti yao wana Simba Wanyika. Maria uko wapi? Tanzania sikupati, Zanzibar wapi? Uganda sikupati, Maria uko wapi? Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Immaculate Musanga.
0: Immaculate?
1: Musanga.
0: Musanga. Emma uko wapi?
1: Niko Vihiga Kaimosi.
0: Kaimosi kwema?
1: Kwema.
0: Emma umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara moja.
0: One time peke 20 bob peke yake.
1: Mara moja.
0: Na tayari umechukua pesa yangu Emma. Tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Ziko kwa simu dakika hii.
0: Nazungumzia box ipi? Hela ngapi Emma?
1: Box number 3.
0: Ehe.
1: 18K.
0: Mama we. Emma unajua umetumia 20 bob peke 20. Na umenyakua 18,000 yangu hivyo hivyo tu.
1: Hivyo kiurahisi.
0: Lakini bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances. Wewe ni kana kwamba leo umeamka vizuri. Una bahati tu.
1: Nitaamka najua nitaamka hivyo kila siku.
0: Sasa kando na hiyo ambayo umeshinda 18K, Emma, kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Yaani hii imezidi ulioshinda. Imagine. Imagine. Imagine. Na umetumia 20 bob peke yake, Emma, Immaculate.
1: Sasa niko na pesa.
0: Hata sijaona uivu.
1: Haujaona, najua uko na uivu.
0: 20 bob 20. Wewe una bahati aje?
1: Uko na uivu.
0: Ai, kwa umbali nina ka uivu hapo. Wewe hujajituma, wengine wamejituma alafu unanyakua pesa yote. Kwenda huko.
1: Niliomba vizuri kanisani.
0: Sasa Emma, story ndo hii. Katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na bado waweza kuendelea. There is no limit, Emma.
1: Okay.
0: Bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Sawa.
0: Asante Emma.
1: Hi, welcome.
0: Emma na Emma, mara moja tu 20 baba chukua pesa yangu yote bana. Okay. Nao hivile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216# hash, fuata maagizo, mengine niachie. Na kumbuka kwamba nishakuibia siri ya kwamba unapochagua hizi boxes, kwa mfano box number 1, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hii ni siri, ni design na kuibia mtu wangu. Makinika. Simba Wanyika, Maria.

0: kali za kale. Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako John Maloba.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Rais na washirika wake watetea kufurushwa kwa kampuni ya Tata kule Kajiado. Na upinzani waendeleza siasa kujipigia debe huku ukisitwa na viongozi serikalini. Kwa habari hizi na zinginezo ungana naye Austin Wadi Mwema itimia hapo saa 3 kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Kali za kale na Radio 47. Hapa

0: ni mpaka ujitume Dorcas Kanana. Kwa rafiki yangu moja kujina Kanana pale Meru, saa hiyo kwa Western. Dorcas unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 Dorcas, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote anayeshinda mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Imagine unashinda shilingi 30,000 na kuongezea 20,000 juu yake kama boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kadri unavyoshiriki mara nyingi zaidi ndivyo unazidisha nafasi yako ya kuwa mshindi katika mchezo wa loto bora. Na nimekuibia siri. Unapochagua hizi boxes, kama ni box number 5 kwa mfano, anguka nayo hiyo hiyo bila kuchanganya, as many times as possible. Kama ni box number 1, vile vile. Hiyo ni design na kuibia katika mchezo wa loto bora. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Unabonyeza *216# na kufuata maagizo. Umesikia Dorcas Kanana?
1: Chukua, chukua, weka kwenye kidole chako.
0: Yo, rafiki yangu ni Kanana, kithinji, kithinji.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Going into the future, our policy position, our position as the government of Kenya, whether we are talking about Magadi soda, or we are talking about oil, or we are talking about all our minerals.
2: Kibaki yako na ikiwa na shida, aitoe. Uhuru wako ona iko na shida, aitoe. Wewe mwenyewe, ndio unaona iko na shida. Na kama iko na shida, iko wapi ile nyingine yenye inafanyia inapatia watu wengine kazi.
3: Tufanye kampeni za amani, kampeni ya heshima, na tuzingatie stability ya nchi yetu. Sio eti tunapigana kana kwamba hakutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: rais na washirika wake watetea kufurushwa kwa kampuni ya Tata Kajiado, upinzani waendeleza siasa kujipigia debe ukisuta na viongozi serikalini. Rais William Ruto ameendelea kutetea hatua yake ya kufurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikihudumu kule magari katika kaunti ya Kajiado, akitaja kwamba hatua hiyo ni ya kuwalinda Wakenya dhidi ya kuhujumiwa na wawekezaji wa kigeni. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada kwenye eneo la South Horr katika kaunti ya Samburu leo hii, rais amesisitiza kwamba amechukua hatua hiyo ili kuhakikisha madini yote yanayochimbwa nchini yanawafaa wa Kenya na kutoa fursa za ajira kwa wananchi, akisisitiza kwamba serikali haitakubali kuuza malighafi, yani raw materials, nje ya nchi.
1: Going into the future, our policy position, our position as the government of Kenya, whether we are talking about Magadi soda, or we are talking about oil, or we are talking about all our minerals, we have taken the policy decision that we will no longer export raw materials. Na ndio ilibidi mimi niende ninyoroshe hiyo maneno, niweke wazi ya kwamba kandarasi ambayo ilikuweko pale nyuma ya watu kuchukua minerals yetu, wanatuachia 5%, wanaenda wanatengeneza 95% kule ngambo, alafu tunafuata hiyo ambayo imetoka Kenya tunaenda kununua kwa gharama ya juu sana, na vijana wetu hawana kazi. Nikasema hiyo haitaendelea.
4: Rais amesisitiza kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti hiyo ya Kajiado kufuatia kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals. Wakati haya kijiri, naye katibu mkuu wa chama cha DCP John Namethu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua, ameendelea kukosoa hatua hiyo ya rais William Ruto ya kuifurusha kampuni ya Tata iliyokuwa ikihudumu kwa magari kwenye kaunti ya Kajiado. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Redeemed Gospel Celebration Solai kule Nakuru, Methu amesisitiza kwamba hatua hiyo inawahujumu wawekezaji wa kigeni ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika kutoa fursa za ajira kwa Wakenya nchini.
2: Kibaki yako na ikiwa na shida, aitoe. Uhuru wako ona iko na shida, aitoe. Wewe mwenyewe ndio unaona iko na shida. Na kama iko na shida, iko wapi ile nyingine yenye inafanyia inapatia watu wengine kazi? Why don't you first address the unemployment that we have before you add more people ambao unaenda ku unemploy? So we shall stand with our investors, and we want to tell them it is always dark just before dawn. We shall form a government that will have no business and proprietary interest.
4: Wakati ukosoaji huo ukiendelea, nao viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea kumtetea rais William Ruto kufuatia hatua hiyo ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals, wakipuuza madai ya upinzani kwamba rais anahujumu wawekezaji wa kigeni. Eric Kiplimo anaarifu.
5: Sisi tumesema enough is enough, hatuwezi kukubali. Na amulike Kenya mzima, kama kuna watu wanaleta nyoko nyoko, wakanyage kubwa kubwa.
6: Wakizungumza katika kanisa la St. Michael's Mogogate katika kaunti hii ya Nandi, viongozi hao wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Aaron Cheruiyot, wameshtumu upinzani kwa kupotosha umma kimakusudi kuhusu matamshi ya rais. Wamesisitiza kuwa serikali haipingi uwekezaji wa kigeni, bali inataka wawekezaji kuendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria na kwa namna inayolinda maslahi ya jamii za wenyeji.
7: And many people have chosen to misinterpret it and see as if the president is not welcoming to investors. I wish to clarify for those that are doubting that as a country we welcome investors who want to come and partner with us. The only thing that we are saying is that investing and exploitation are two different things. What we are saying not to exploitation.
8: Hiyo kampuni imekaa Kenya kwa miaka 100 na haijasaidia watu wetu. Article 69 ya katiba ya Kenya inasema ya kwamba natural resources belonging to Kenya must benefit the people of the Republic of Kenya.
6: Wameshtumu upinzani kwa kulifanya swala hilo kuwa la kisiasa kwa kuonyesha kwamba matamshi ya Rais Ruto yalikuwa na lengo la kuwafurusha wawekezaji nchini. Wameitaka kambi ya upinzani kuunga mkono juhudi za serikali za kulinda jamii dhidi ya kudhulumiwa.
7: I want to tell them allow the president to defend the interest of the people of this republic.
6: Eric Kiplimo, Radio 47.
4: Shukran Eric Kiplimo kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, upinzani ukiendelea kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amedokeza kwamba yupo tayari kwa mgombea mwenza wa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Akizungumza mapema leo akiwa kule Spokane, Washington, katika taifa la Marekani, katika mkutano na Wakenya wanaoishi kwenye nchi hiyo, Gachagua ametaja kwamba iwapo viongozi wa upinzani watafikiana Sifuna ndiye mgombea wa upinzani, basi atamuunga mkono kikamilifu.
9: Umeniuliza swali whether I can support Sifuna. Why not? Let me explain. We are very serious presidential candidates and Sifuna is one of them. Yeah. Rigiji here is a serious candidate. My cousin Kalonzo Musyoka is a serious candidate. And we can give to anybody, including Sifuna. By the way, there is no problem. Even I, Rigiji, I can deputize Sifuna. Kwa niko makosa gani? So we are saying, I am saying, even Sifuna can deputize me. Sifuna can deputize Kalonzo. Nimeangalia hizo arithmetic. We'll come up with one.
4: Wakati ya kidirina ya kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameendelea kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC akitaka kuzingatia uwazi katika ununuzi wa vifaa vitakavyotumika katika uchaguzi wa mwaka ujao. Ameyazungumza hayo akiwahutubia wakazi wa Kirinyaga ya kati katika kaunti ya Kirinyaga leo hii.
10: Tunataka tuwaambie IEBC ni lazima waajibike. Wakenya wako macho na wanawaangalia. Zile bidhaa zote watakuwa wananunua za uchaguzi lazima zifanyike na njia ambayo kila Mkenya anaona ni njia ya haki. Na tunawaambia tunajua yote. Kwa hivyo ni vizuri wakifanya jambo lolote wafanye above board na wasijaribu ukora hata kidogo. Na waendelee na registration ndio tukienda next year haki ya nani tunamalizia round 1.
4: Wakati Ndindi Nyoro akiwa kwa Kirinyaga, naye naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i endelea kuhimiza viongozi wenza wa kisiasa kuzingatia amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la Glory of God St. John's kule Githunguri kwenye kaunti ya Kiambu, Matiang'i amesisitiza haja viongozi wote wa kisiasa kuepuka kutoa matamshi ya chuki hasa kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila.
3: Tufanye kampeni za amani, kampeni ya heshima na tuzingatie stability ya nchi yetu. Sio eti tunapigana kana kwamba hakutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Tukae pamoja. Matamshi mengine ya viongozi kama yule kiongozi niliona na akiongea Eldoret pale wakati mwingine, eti watu wahame. Wahame kwenda wapi? Sisi ni wa Kenya na tutakaa hapa, na mahali popote umepata mahali ya kupanga ukae huko. Na kwanza kutisha watu kwa sababu ya kabila yao. Kusema eti ni kabila fulani ama kabila fulani. Hakuna kabila. Kabila iko hapa ni inaitwa Kenya.
4: Haya kidiri na Rais William Ruto akiandamana na viongozi wengine wanaounga mkono serikali jumuishi wali kutumia hafla ya ibada kwenye eneo la South Horr katika kaunti ya Samburu kuwapiga vijembe viongozi wa upinzani kukeneza siasa za chuki na migawanyiko. Akiongozwa na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed na gavana wa kaunti ya Samburu Lati Lelelit wameendelea kuwasuta wapinzani kwa kukosa ajenda, huku wakiendelea kumpigia upato Rais William Ruto kibuka mshindi.

0: ma agent wataenda kufanya kazi training maclerk amuko mwapeleka.
1: Tumeshangaa na tunaona iko kitu inafanyika, wapunge wetu na viongozi wetu wanajua. Mimi ninaomba, naomba speaker wewe huyo wa schoolmate ingilia hii maneno ya sugar board.
2: Wanasema kuwa walikuwa wamejiandaa vilivyo kuwachagua wakurugenzi, kwani kwa sasa wanapitia hali ngumu na changamoto kubwa ambazo zafaa kushughulikiwa.
3: Karibu miezi miwili mitatu hapo awali kesi ikaingia kotini, tukajaribu kufuatilia kaondolewa tena jana hivi kesi imekuwa kotini.
2: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Shukran Wanji Sustin kwa taarifa hiyo. Tukisalia kwa magharibi ya nchi, viongozi wa jamii ya Iteso kwenye bunge la Nambale katika kaunti ya Busia nao wameendelea kuwakosoa vikali wale wanaopinga hafla za kusherehekea utamaduni wao kuwa maadui wa utangamano wa kijamii. Seth Ngero anaarifu.
5: We are here by our own birthright. Ukiona enaniteso mwenyako hapa Nambale, 90% of them wamezaliwa na mwanamke mteso. Mimi mamangu ni Mwanga, lakini mama yake ni mteso. So
6: semi za viongozi hao wa utamaduni wa jamii ya Iteso kwenye eneo bunge la Nambale zimejiri kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Sibembe, siku chache tu baada ya baadhi ya wazee wa jamii ya Abahayo kupinga hafla hiyo. Dr. Chris Barasa ni msimamizi wa hafla hiyo.
5: Babu ya baba alikuwa anaitwa Ikiro, aliishi miaka 99. Ikiro akamzaa Ubukui ambaye mimi nimenemio, akakam miaka 97, which means we have existed in this land for over 400 years.
6: Kulingana na mwenyekiti wa baraza la utamaduni wa jamii ya Iteso kwenye eneo bunge la Nambale, Tom Muyodi, anasema kuwa ni kupitia kwa hafla hizo za tamaduni ambapo jamii hiyo itaweza kuungana na kujitambua.
7: Hakuna mtu yoyote atakayeruhusiwa kupinga mila na desturi ya mteso na mbali. Kuna jamii ukiangalia ya Ikuruku hapa katikati, tuna jamii ya Ikajoro ambaye mimi ninatoka, tuna jamii ya Ikaruoko hapa. Sasa
6: Mfalme Emormor Paul Sande Emolot amesema kuwa hafla hizo zimeusaidia ufalme wake kuifikia pia kuitambua jamii ya Iteso ndani na nje ya ukanda wa Afrika Mashariki.
7: Who of you knew we had Iteso in Senegal? And even the first president in Senegal was an Iteso called Diouf. I agree with the sentiments of the leaders that everybody has got a right to live wherever he's born from, to pursue his cultural roots.
6: Nikiripotia Radio 47 nikiwa na Mbale Busia, naitwa Seth Ngero.
4: Shukran Seth Ngero kwa taarifa hiyo. Ni afueni kwa kazi wa vijiji vya Etago, Nyamweteruko katika wadi ya Bunyamatuta kule Mugirango magharibi kwenye kaunti ya Nyamira, baada ya mahangaiko ya muda kwa kukosa umeme. Na sasa mbunge eneo hilo Stephen Mogaka ametimiza ahadi yake, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo.
8: Tumesumbuka miaka mingi bila kuwekewa stima. Hata maneno ya wizi ilikuwa ngavera hai. Sasa tunafurahia sasa.
9: Kabla hii stima ikuje tulikuwa tunasumbuka. Wizi wakikuja unajua wanaipa vitu. Sele mko kwa gisa, amwezi mkawaona hakina nani walikuwa.
10: Ni baadhi ya mangaiko waliokuwa wakipitia wakazi wa vijiji mbalimbali bila umeme tangu taifa kupata uhuru. Huku sasa wakiwa na furaha baada ya nguzo za umeme kufikishwa kabla nguvu za umeme kuunganishwa.
8: Uzarama unaenda kuingia kwa sababu ya hii stima. Kwa sababu stima ingia, tutakuwa na usalama kila pahali.
11: Nina furaha kubwa kwa hii stima. Hii stima imetukosa siku nyingi sana. Siku ingine hatuoni hii stima, tunaona inapita tu kwa ngasi, lakini tumepata hii stima kwa Steve Mogaka.
9: Sasa mambo ya kujaji simu, sometimes unapeleka simu kwa mwenyewe, ikifika kwa mwenyewe si unapeleka simu yako iko sawa na jaja, nunua jaja na then.
11: Tunashukuru kabisa, tunawapa moyo ili stima tuonee, tusomee, tuone vile vitu watu wengine wanaona.
10: Kwa kazi yao wamemtaka mbunge wao Steven Mogaka kuhakikisha kila aliyesajiliwa anapata umeme, huku wito kitolewa wa kulinda vifaa vya kuunganisha umeme.
11: Nao vijana wanapenda kuharibu, waache kuharibu hii stima, waache kabisa, waenda hata kanisa waupiliwe, wafanye biashara nyingine, hii stima itusaidie.
10: Wakazi hao wanataka shughuli hiyo kufanywa kwa haraka kwa manufaa yao.
9: Ni kumshukuru, tunamshukuru, tunasema ni asante honorable Steve Mogaka.
10: Kombo Alfa Yo, Radio 47, Nyamwetuleko, Nyamira.
12: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo

0: matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli mikithiri. Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mashirika makubwa ya ngali na andamo na walaghai. Wapo matapeli wanatumia watu jumbe eti wanatoa fedha wakijifanya shirika la umoja wa kimataifa la kutoa msaada kwa watoto UNICEF. Wanabuni matumaini ya uongo ili kuwanasa wananchi kwa ahadi za fedha. Kuna jumbe unaosambazwa mitandaoni ukidai kuwa UNICEF Africa Foundation Promotion inatoa mamilioni ya fedha au zawadi kwa wananchi. Ujumbe huo unaambatana na picha ya ujumbe wa M-Pesa unadai mtu amepokea maelfu ya fedha kutoka kwa UNICEF, kumbe ni mtego tu. Hawa matapeli hawatoshi kusema tumebahatika kupata pesa. Wanataka ukubali kubonyeza link uendelee na maelekezo yao, ambapo baadaye utahitajika kutoa taarifa zako binafsi kama vile PIN au hata ulipe fedha fulani. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni utapeli mkubwa, kutumia jina la taasisi inayoheshimika kuibia watu. Ujumbe unaweza kutengenezwa, kubadilishwa au kutumiwa kama chambo cha kukufanya uamini umepokea fedha ambazo hazipo. Na pale unapomuuliza tapeli utazipataje hizo pesa, anakuambia bonyeza link au lipa ada fulani kwanza. Hapo ndipo unapopaswa kuzinduka. Usitume pesa kwa mtu anayekuahidi zawadi, na usitume taarifa zako binafsi kwa watu usiowafahamu. Matapeli unajua tamaa ya kupata pesa za haraka inaweza kumfanya mtu asifikirie mara mbili, lakini wewe usiwape nafasi. Ukipokea ujumbe unaodai umetoka UNICEF au taasisi nyingine yoyote, thibitisha kwanza kupitia njia rasmi za taasisi hiyo. Pesa za matapeli zinakuja kwa masharti ya kubonyeza link, kutoa PIN au kulipa ada fulani. Si bahati, ni mtego wa kukuibia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Namna wakati wa kuangalia jumbe za wale ambao wamechangia kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na swala ambalo kushirikisha kuhusiana nipe nikupe kati ya Geshagwa na Atoli. Atoli akimwambia Geshagwa kwamba yeye ni mdogo sana katika siasa na yeye ana uzoefu mkubwa, hivyo asije akamwambia kwamba hana ushawishi wowote. Nikiangalia pale katika ukurasa wa X wale ambao wamechangia, angalia hapa, yuko David Moriasi anasema kwamba ukweli anaelewa tu mambo yake tu ya kujinufaisha, sidhani kama anaongea ukweli pale Atoli. Kisha nikiangalia now Ngui Nzuve anasema kwamba Geshagwa is right. Atoli anaelewa zaidi kuliko Rigiji. Kisha nikiangalia upande mwingine, Manuel na Mkuru anasema kwamba ni noma sana, nipe nikupe kati ya Atoli na Geshagwa pale. Upande wa Facebook namwangalia hapa Joyce Obiero anasema kwamba Atoli si dhani, kwa sababu hata wakati wa uchaguzi uliopita alimuunga mkono Raila, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo. Naona hapa mwingine Julius Ogoli anasema kwamba au ni lolote pale. Wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwamo Onesmus Maruti, Shimei Emojong, Jeff Wanjala, kisha Mutheo Muturi, Amos Kapelo na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Civil.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu waribu na mpahai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Mm, kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado. Kali za Kale na John Maloba, Radio 47, hapa.

0: South Africa. Jelala on the Soul Brothers. Kulohuni.
1: Aha.
0: Zamazile. Mbe huo aliupenda sana mamangu, mzazi. Ni katika awamu ya pili mpango wa Kali za Kale, Radio 47. Hapa ndipo. Halo.
2: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba. Na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kali za Kale. Nasema na nani?
2: Na Peter Gekundi.
0: Gekundi, Peter?
2: Yeah.
0: Uko wapi? Weko?
2: Niko hapa tu Nairobi.
0: Nairobi ni kubwa, Peter, wacha yako wewe.
2: Sasa
0: Kiambu ndako wewe. Uko Nairobi sasa Kiambu. Acha mchezo Kikundi.
2: Hapa hapa kawendani tunasema yote ni Nairobi.
0: Ah ah, wewe kama uko nini Kiambu kwa Kiambu. Wewe ni wale unasema kwamba uko nini Ongatarongai Nairobi. Na Ongatarongai ni Kajiado. Kikundi umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
2: Mara tatu.
0: Peke yake?
2: Peke yake.
0: Gekundi, unajua umetumia 60 bob peke yake na tayari kuna pesa kwenye simu.
2: Wewe
0: ni wale ambao hamjitumi lakini pesa yangu mnachukua.
2: Mara tatu si kujituma.
0: Mara tatu hiyo. Hapana, hiyo. Hebu ambia msikilizaji box ipi imekupatia hela na kuna hela ngapi Gekundi?
2: Box number 6 na niko na 20,000.
0: Unaona? Pesa nyingi. Na hujajituma kikamilifu.
2: Mara tatu.
0: Hii pesa inaendanga nasikia uchungu. Japo sio yangu. Imagine Gekundi umetumia 20 bob peke yake na sahi na sahi umetumia 60 bob. Na sahi kuna 20,000.
2: Kuna 20,000.
0: Guy. Unajua hapo unaweza pata ndama wa grade. Ndama wa maziwa na 20,000.
2: I think ndio.
0: Ama ndama ni japa ngapi?
2: Ndio ni kama 15 hivi na baki ni 5 za kujenga kwa shedi.
0: Ala. Anu ushaanza kufikiria biashara.
2: Ndio.
0: Gekundi.
2: Nini?
0: Habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yaani same as what you have won. Inakuwa ngapi?
2: 40,000.
0: 40,000. 40. Na umetumia 60.
2: 60
0: peke yake.
2: Bob only.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area.
2: 40,000.
0: Na ukumbuke kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Tobora, and there is no limit, bado waweza kuendelea Gekundi.
2: Bado unajituma.
0: You can still win again and again and again. Besha. Bia.
2: Ndani.
0: Thegio.
2: Kabisa.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Tobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fata maagizo, mingine niachie. Muda sio mrefu kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya Kali za Kale kinakujia. Usiende mbali mtu wangu.

0: natokea South Africa, Soul Brothers Kuluhuni, awamu ya pili mpango wa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba.
1: Radio 47 95.5 Busia, hapa ndipo kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je,

0: wimbo huu unaufahamu?
1: Sukuma.
0: Ikiwa unafahamu wimbo huu unakukumbusha nini? Na ilikuwa lini haswa? Was it early 80s? Was it late 70s? Mid 80s? Late 80s? Early 90s? Wakumbuka nini unaposikia wimbo huu? Na je, wimbo huu unaufahamu? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Kale za kale. Halo. Halo. Kale za kale. Halo.
2: Malova.
0: Nani huyu?
2: Mambo vipi?
0: Agustin Jabba Rabbits.
2: Yes, Agustin, shukumu ndiyo sasa.
0: Wimbo huu unaofahamu?
2: Naufahamu, nikumbusha nikiwa class 3.
0: Ehe.
2: Nilikuwa na besta, nilikuwa naitwa Musa.
0: Ala.
2: Nilikuwa tunabeba misosi.
0: Ehe.
2: Ya kibeba, anabeba tembe tete, hizi mahindi ya kukaranga. Ya wakati ya hikuwa kama chakula mingi sana.
0: Anabeba nyoyo, na yo anabeba nini?
2: Hiyo alafu unga ya kukaranga hii.
0: Anabeba unga kwa unga shule?
2: Ya kukaranga hii, kukua na kukaranga kukua alafu nakulia shule.
0: Ai! Agosti, una mambo.
2: Kupitia maisha bana, hii mkua matajiri.
0: Kwaenda, ona sasa. Haya, asanti Agosti. Ai! Kali za kali. Halo?
3: Halo.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Unasema na Willy Karano Lukiano, naendeleaje?
0: Karama uko wapi?
3: Willy Karano Lukiano, niko sehemu za Lukiano Kakamega County.
0: Karama, wimbo huu unaofahamu?
3: Wimbo kidogo umenipita.
0: Aha.
3: Lakini tuendelee, tunapata loud and clear, tuendelee hadi tamati.
0: Asante. Haya, tukae kwa mada mtu wangu. Nazungumzia wimbo huu. Ah, kama na kusifu kipindi na nitashukuru, lakini tumia SMS 24047 kusifu kipindi. Kwa sasa tukae kwa mada hii, wimbo huu unaofahamu? Na kama unafahamu wimbo huu, unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Kali za kale. Halo. Halo. Uko hewani, unasema na nani?
3: Yeah,
0: wewe unapopiga simu hapa, hakikisha kwamba sauti ya redio umeiweka chini kabisa, ama uko mbali na redio, la sivyo mawasiliano yatakuwa ni duni sana. Kali za kali. Halo. Halo. Kali za kali. Halo.
4: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Nasema na Steven Kalonzo.
0: Steven Kalonzo, uko wapi?
4: Kutoka Makueni.
0: Makueni kwema?
4: Kwema.
0: Najua wewe si Steve ule original, wewe ni Steve mwingine mdogo.
4: Ni mwingine mdogo.
0: Steve, wimbo huu unaofahamu?
4: Nikumbusha nikiwa class 3.
0: Ehe. What happened ukiwa class 3?
4: Tukitengeneza ile mpira ya makaratasi.
0: Ehe.
4: Eh.
0: Kwa hivyo wakati huo ukiwa class 3, wimbo huu ulifuma sana?
4: Ulikuwa sana.
0: Unaweza kuimba kidogo wimbo huu?
4: Hapana, si ukumbuka
0: bisha, lakini wewe sio mwimbi.
4: Eh.
0: Asante. Kali za kali. Halo.
5: Halo.
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Leo na Wycliffe Mondi.
0: Wycliffe, uko wapi mtu wangu?
5: Niko Naivasha County.
0: Wycliffe, wimbo huu unaofahamu? Na kama unafahamu wimbo huu, unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
5: Yaani kumbuka nikiwa class 1.
0: Ehe.
5: Wakati huo tulikuwa tunakula mahindi inaitwa mbedeti.
0: Inaitwa?
5: Mbedeti, mahindi ya kuchoma ile ngumu ile.
0: Wakati huo ulikuwa wapi? Ulikuwa class 1?
5: Nilikuwa tu nyumbani, nilikuwa mdogo.
0: Nyumbani wapi? Naivasha, Kakamega, Kabras, wapi?
5: Nilikuwa Kakamega County.
0: Aha. Mahindi kawaida, yeah. Kakamega. Kwa hivyo wakati huo ukila mahindi ukiwa class 1, wimbo huo ulivuma sana.
5: Ulikuwa unafuma zaidi bwana, unaamka kwenda shule bwana, kwa kazi ngumu sana bwana.
0: Aha. Haya, asante Wiki. Kali za kale. Halo.
6: Hello, John Manoba.
0: Naam, uko hewani, nani huyu?
6: Unaongea na Mgalatia Dino Chief kutoka Ivona Moto Manaya Lugari.
0: Mgalatia, wimbo huu unaofahamu?
6: Na ufahamu sana kwa 19 ngaji, sasa ndio mimi mtindo wetu. Sasa 1992 ni kwa class 3.
0: Ehe.
6: na kulikuwa na brother angu alikuwa polisi alikuwa anaitwa Moses.
0: Ehe. Oh, Moses ndio Musa.
6: Eh, Musa sasa. Wakati hiyo imbo ilikuwa inaimba kitoka nifa kwenye nyumbani alikuwa polisi sasa kwenye nyumbani nikimuona na kumuka sasa anachapa bibi yake sasa changa huyu mwanza anapiga bibi yake.
0: Ala?
6: Eh, sasa hiyo Musa alikumbusha mbaza 1992-1994 kama ningali mtoto mdogo sana nikiwa primary.
0: Ala.
6: Asante.
0: Asante Mgalatia.
6: Ah.
0: Unafahamu Biblia vizuri? Ameenda. Kale za kale, halo?
1: John Malova, mambo vipi?
0: Salama sana, nani huyu?
1: Okay, ni Kimeli Seneta kutoka hapa Eldoret.
0: Wimbo huu unaofahamu?
1: Eh, hey, ile wimbo bwana nakumbuka ni kitambo, ilikuwa mwaka wa 1992.
0: Ehe.
1: Ulikuwa na huyo rafiki yangu mwenye amepewa tu kwa radio anaitwa Willy Karani.
0: Ehe.
1: So wakati tulikuwa tukisikiza hiyo wimbo, mbuyu alikuwa anapanda mboga ya sukuma.
0: Ehe. Sukuma. Alafu
1: alikuwa ameweka radio inaitwa Sanyo. Unajua radio ile Sanyo ya mbao?
0: Yes.
1: Alafu sasa sisi wakati alikuwa amenua mboga.
0: Ehe.
1: Sisi tunaitumbukiza kwa shimo yeye akiweka mbolea ya masamadi na wakipanda na made.
0: Hiyo yote inahusiana na wimbo huu?
1: Yeah, inahusiana na hiyo wimbo. So hiyo wimbo ndio ilikuwa inaimba.
0: Ehe.
1: Kwa njia kwa ilikuwa kwanza ilikuwa stesheni ile ya baba na mama tunajua.
0: Ah, ehe.
1: Alafu
0: yes.
1: Alafu hiyo mwaka wa 1992 ndio pia Rais Moi alikuwa anakuja Likiani.
0: Ehe.
1: Kufungua ile hospitali ya Likiani sub county. So umenikumbusha mbali ndugu yangu.
0: Asante sana. Thank you so much. Ah. Kali za kale, halo?
7: Hello.
0: Uko hewani unasema na nani?
7: Naongea na Walter Kimote kutoka Mount Elgon maeneo ya Kilifi.
0: Mote, wimbo huu unaofahamu? Unaofahamu?
7: Eh, naofahamu.
0: Una wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
7: Kwa 1992.
0: Ehe.
7: Ilikuwa tukicheza na jamaa mwingine ball ya EMC makaratasi.
0: Ehe.
7: Tulikuwa tukichunga ng'ombe na babu yangu.
0: Huyo jamaa alikuwa anaitwa nani?
7: Alikuwa anaitwa Musa. Sasa tulikuwa na
0: mbuzi. Ndio manake.
7: Akitukozea.
0: Eh.
7: Tulikuwa tunaanza kuimba ile wimbo ya Musa kweli ni.
0: Pole Musa. Asante sana.
8: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
0: Kali za kale, halo?
9: Hello.
0: Uko hewani unasema na nani?
9: Ni Judy Waswa Malobo Orien.
0: Salama sana mno. Judy uko wapi? Waswa.
9: Niko Savala Lugari Kakamega.
0: Judy, wimbo huu unaufahamu?
9: Nafahamu vizuri 1968. 68?
0: Eh. 68 ulikuwa?
9: Nilikuwa.
0: Mbona nasikia sauti ya Gen Z hapo?
9: Nilikuwa 1968.
0: Eh.
9: Eh, nilikuwa vizuri.
0: Aya, wewe unakumbusha nini haswa?
9: Ah, nakumbusha pale tukifanya kalongo tukiwa wadogo sana.
0: Eh. Aya, lakini Judy bora sikuamini.
9: Niamini tu.
0: Judy bora sikuamini. Wewe, nakuonea 18 wewe.
9: Unaniona 18?
0: Eh.
9: Hapana. Asante. 68 nilikuwa around 7 years.
0: Eh. Lakini lakini wimbo ni wa 70s. Ronapo mnicheza. Uwe mwana wa 70s, late 70s. Unaona hapo vile mnicheza wewe. Wewe. Haya, asante.
9: Karibu.
0: Ah, Judy hapo anao. Judy hapo yuko jaba. Judy hapo. Amenipeleka bafuni, yuko jaba kabisa. Uwe mwana late 70s. Lakini Judy anakumka 68. Ni katika awamu ya pili mpango wa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako John Maloba, muziki wa zama, golden oldies, they don't make them like this anymore. ningali na kutafuta msikilizaji, manake na hela zako katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kwa kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku manane, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, pata maagizo, pengine niachie.
8: Kali za Kali na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo
10: Dandele maboke bandeko likambo yako kamo hadi osheo boni simi sina yoku mipembe makasi boye
11: de kwa ngai savon omo wana te na sukole ngola savon omo savon kitoko lokuta
12: lokuta te
11: omo ni elanda makamona biso to sukole bilamala savon
12: omo

Huu nikana kwamba ulikuwa ni wimbo wa kibiashara, manake hapa Tabule anaimbia sabuni ya Omo. Kana kwamba East Africa Industries walimuona kando kiasi. Hello? Hapa lazima Tabule aliona kando kiasi.

0: Sabuni ya Omo inangarisha sana, ndivyo anavyosema zama zile late 60s Tabulero Jiro Pascal Savon Omo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kali. Nasema na nani?
1: Unasema na Diana Akai.
0: Diana?
1: Akai.
0: Akai.
1: Yeah.
0: Unajua Akai ni kampuni ya Japan ilikuwa inatengeneza system deadly.
1: Sijasikia hiyo.
0: Kumbe jina yangu Akai. Ulikuwa una system ya Akai. We ni Dynasty. We. Sasa haipo tena. Lakini Akai ilikuwa ni lebo moja deadly sana. Walikuwa wanatengeneza ngoma za nguvu. Na wewe unaitwa Akai. Huku uliza mzee wako kwa nini alikuita Akai? Ai? Diana umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu peke yake?
1: Hey.
0: Leo hii hamjitumi lakini pesa yangu mnanyakua tu. Dana mara tatu umetumia 60 bob na tayari kuna hela kwenye simu.
1: Nyote imenishukia na namshukuru Mungu sana.
0: Ehe. Wasema ni nyota
1: Kabisa.
0: Box ipi, hela ngapi?
1: Box number 5 imenipa 9000.
0: Aha. Hiyo sio pesa mbaya?
1: Ni pesa nzuri sana.
0: 9000 umetumia 60 bob peke yake?
1: Peke yake.
0: Sasa habari ndo hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yani hii imezidi ulichoshinda.
1: Nashukuru sana.
0: 20 plus 9 29,000. Imagine. Na umetumia hela ngapi? 60 bob peke yake, Diana.
1: Oh, 60, wow.
0: Yani hii wenzako wanajituma, wewe ujitumi alafu unachukua pesa yote.
1: Ni kubonyesha tu *216.
0: Lakini unastahili, hata mara tatu ni kujituma. Kiasi cha hoja.
1: Yeah.
0: Sasa story iko hivi, Diana.
1: Yes.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mpango huu kikamilifu, and you can still continue, you are still eligible, there is no limit. Endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa.
0: Asante Diana.
1: Asante.
0: Fanya research, Akai ni nini? Fanya research.
1: Nitafanya.
0: Okay. Eh, hey, ulikuwa kuna system ya Akai za mazile. Ah, wewe ndio kusema katika area. Akai. That was a label bwana. Walikuwa wanatengeza ma hi-fi. Eh? Zile 5 pieces, chini cassette, juu tuner, equalizer, amplifier, alafu turntable. Mama we. Eh? Alafu speaker za kando. Hey. Haya msikilizaji, na vile vile kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia mihela up to 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
1: Kali za Kali na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.

0: na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Ongea na Alex Mutua.
0: Alex Mutua? Mutua kwa wapi?
1: Mazako.
0: Wati ndata?
1: Na etabio.
0: Mutua Alex, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Kabisa.
0: Mutua, umetumia 40 bob. Na tayari Mutua uko na pesa.
1: Kabisa, iko ndani.
0: Bila kujituma yani shachukua pesa yangu. Mutua, Mutua. Ya.
1: Eh.
0: Asi. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Mutua?
1: Box number 146K.
0: Mama we. Hey. Game over. Yani Mutua? Hii ni haramu.
1: Aiye.
0: Ujatoa jasho lakini pesa yangu umechukua yote.
1: Si yote, niongeze na kitu wewe.
0: Hebu ambie msikilizaji umepata pesa ngapi?
1: 46K.
0: 46,000 umetumia pesa ngapi? 40 bob. 40 peke yake. Mama we. Mama we. Lakini mimi bado nasema kwamba the more you play the higher your chances. Hii ya mara moja mara mbili ni bahati tu. Leo umekuwa na nini? Kismat.
1: Kabisa.
0: Mutua?
1: Yes.
0: 46,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Hai.
0: Hai.
1: 66.
0: Eh?
1: 66K.
0: 66. Imagine.
1: King.
0: Yep. Yeah. Yeah. Asi. Ebe? Umesema kwa Makueni?
1: Masako.
0: Masako? Sasa wewe najua. Wewe ndio kusema.
1: Ai kabisa.
0: Mwikali na Nzenya watati.
1: Aiye.
0: Eh? Yeah? Namumbua watati. Lakini majukumu ni mengi, usiende njia hiyo. Majukumu ni mengi. Wendi huko? Ni kama ushapata funzo hapo.
1: Lesson nilisomeshwa somo.
0: Alex.
1: Yes.
0: Sasa wewe una hela ya kutosha kufanya majukumu, lakini kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and you are still eligible, there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza, manake you can still be a winner tena na tena na tena. Okay?
1: Yes.
0: Asanti.
1: Kabisa.
0: Ni baba u. Now vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash. Kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakaye shinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kusema kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Okay? Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances. Unabonyeza star 216 hash fata maagizo, mengine niachie. Baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale. Ya leo pia ni kali sana. Usikose mtu wangu. Ni katika awamu hii.

0: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
1: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47 Haba. Depot.

Davida, Fadhili Williams, taxi driver. Davida mpo. Eta Taveta 95.7 FM. Dani mpango babu kubwa kali za kale. Awamu ni ya tatu. Aha. Baadaye katika awamu hii ni kile kitengo cha

0: tokea mwambao wa pwani za mazao Safari Sound Coconut. Nyimbo hizi ilikuwa nazicheza live katika zile hoteli za kitalii ufuoni. Those were the days, I tell you. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Wasema Ole Kibas.
0: Nani?
1: Ole Kibas, Ole Kibas.
0: Ole Kibas.
1: Eh.
0: Ole Kibas uko wapi?
1: Niko Naro kuko Transmara.
0: Son of Kibas, Ole.
1: Ole Ole Kibas na Kimasai.
0: Ole Kibas umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mbonyeza mara moja nikafungua box ya kwanza.
0: Pia wewe hujajituma lakini pesa yangu umenyakua.
1: Wana pesa imeingia 15,000.
0: 20,000 20 bob peke yake na tayari uko na hela. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Ole Kibas?
1: Box ya kwanza.
0: Ikakupata hela ngapi?
1: 10,000.
0: Mama we.
1: Shukuru sana, shukuru sana.
0: Karibu sana. Sasa Ole Kibas iko namna hii.
1: Yes.
0: Kwa yoyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi.
1: Yeah.
0: Kando na alichoshinda Ole Kibas, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yaani hii imezidi ulioshinda. Na umetumia shilingi 20 peke yake. Ole?
1: Nashukuru sana.
0: Yote inakuwa ngapi?
1: 35,000.
0: Hii unaweza kununua ng'ombe mzima.
1: Hiyo ni dawa ya ng'ombe.
0: Dawa. Wewe.
1: Dawa ya ng'ombe.
0: Alafu kumbuka Ole Kibas kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Kwa hivyo endelea kubonyeza. There is no limit, bado waweza kuendelea, okay?
1: Naendelea. Asante sana, naparikiwa, parikiwa. Asante.
0: Karibu sana, subiria boost yako na endelea kubonyeza. Asante sana Ole Kibas. Jamaa anatumia 20 bapo na anachukua pesa yangu yote jamani. Ai. Leo hamujitumi lakini pesa mnanyakua tu. Lakini bado naeka msisitizo ya kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Wala unacheza mara moja unashinda, mara mbili unashinda, hiyo ni bahati tu. Wala anacheza kuanzia mara 7, 8, 9, 10, hiyo ni sure bet. Mtu wangu, hapa hela zipo na hela hii nakuambia tena, huwezi kuimaliza. Hata ufanye nini, hela hii inatoshea kila mtu, kila Mkenya katika kaunti zote 47. Na hela hii pale inaniuma ni kwamba si yangu, ni yako msikilizaji. Nazungumzia Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash. Fuata maagizo, mengine niachie. Haya, muda sio mrefu, kile kitengo cha gumzo la kale kinakujia.

Tisini nukta tisa Tana Riva. Hapa ndipo tujape gumzo la kale katika kali za kale na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.

0: kitengo ni gumzo la kale, ndani ya kale za kale. Mimi nakumbuka zama zile nikiwa kitoto kidogo sana, tulikuwa tunasafiri tunaelekea Ushago. Tunaelekea Ushago, mtu wangu. Kwa hiyo naumia, lakini nilikuwa napenda sana kuelekea kwa wajomba zangu kule Butere. Manake mara nyingi sana nikienda kule Butere nilikuwa nakuta wawindaji wale wa pale village na majibwa yao mabosco, wanaenda muindo hunting, na nilikuwa napenda sana kuwafuata nyuma, na walikuwa wakosi kushika dik na sungura. Dik na sungura, saa nyingine wanaua pia porcupine, lakini sungura na dik tulikuwa tunabeba tunaenda tunapeleka kwenye village kijijini, inakuwa ni mlo alafu wale mbwa na ni mbwa kama 9-10 ilikuwa a whole pack of dogs. Wao wanapewa ugali na supu na mboga, na hao ndio wameshika nyama. Ai, wajomba zangu jamani, sasa nielezee zama zile. Je, kwenye Ushago mlikuwa mnawinda kwa kutumia mbwa? Kulikuwa na wawindaji? Na kama mlikuwa mnawinda, mlikuwa mnawinda wanyama gani? Nategemea pia ni area gani. Manake kuna rafiki yangu mmoja wa watu kama Machakos asema wao walikuwa nawinda swara sana, swara. Kwetu Uluyani ulikuwa nawinda nini sana? Sungura na dik. Efitusu. Nyie mlikuwa mnawinda nini za mazila? Na je, kulikuwa na uwindaji kwenyu? Manake siku hizo sikuwa nasikia KWS. Sijui alikuwa hawapo ama ni nini. Zama zile nyie mlikuwa mnawinda wanyama gani hasa mkienda nyumbani reserve? Kwetu wawindaji walikuwa na mbwa wengi sana, kundi la mbwa kama 9-10. Dik akionekana huyo hana chake, hana lake, atashikwa tu, angeke kwenye miwa, aingie kichakani, wako naye bumper to bumper. Sungura vile vile. 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Nowadays nikienda Uluyani nyumbani sioni wawindaji. Sijui hiyo tradition iliisha, hiyo nini mila iliisha. Kwenyu bado kuna wawindaji kwenyu? Kama kuna wawindaji kwenyu nipigie simu nielezee. Ama kama sama zile ulikuwa na nyumbani unapata kuna wawindaji wanawinda, nielezee mlikuwa mnawinda wanyama wapi? Wanyama gani? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Kali za kale, halo? Halo? Kali za kale, halo?
1: Halo, hiyo ni Mose from Chesoi, Senda 2 and Girl Marakwet County.
0: Mose, za mazile nyumbani mlikuwa mna wawindaji?
1: Kulikuwa na wawindaji, unajua nyumbani kwetu ni Cherenganyi, sehemu inaitwa Munyaka kwa era.
0: Na huko kuna misitu eh?
1: Huko kuna msitu ya Cherenganyi, tulikuwa tunawinda huu mnyama anaitwa swara, saa zingine bongo.
0: Bongo. Umesema anaitwa nani?
1: Moses Mwangi.
0: Moses. Sahi Moses Sahi, tunavyozungumza sahi. Ukiwinda bongo, KWS akushike. Wewe hauko. Niulize kwa nini?
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu bongo wako chini ya 200 kote duniani.
1: Wako wachache.
0: Chini ya 200 bongo.
1: Unajua kweli
0: sahi, ukiwinda bongo, KWS wakushike.
1: Yeah.
0: Mama we. Na pia kuna Sitatunga.
1: Sitatunga national.
0: Sitatunga pia ni wachache. Ukiwawinda KWS hii wakushike. Mama we. Hao nyama wili wote wanaenda kuisha. Kwa sababu ya watu kama wewe Moses. Wewe ni adui ya mazingira.
1: Adui wa gadio.
0: Sahi bado mnawinda?
1: Sahi vijana wale watu walikuwa nainda, sahi umri imeenda.

0: Comme Aïchouane.
1: Et toi?
0: Tchoussou.
1: Et fait Tchoussou.
0: Comme
1: Aïchouane. Ah oui, Dick Dick. Dick Dick. Yes.
0: Walwoga natoka na mbwa wengi kweli.
1: Mbwa wengi, mabosko. Nao ni wakali.
0: Wanachangamko wakenda kule msituni, kule wajua kule kuna kwaga na hizi forest, eh?
1: Yes, thickets.
0: Hii forest ya mbwa imenini. Ya kupando kabisa hii.
1: Yes.
0: Kuna pae hivi, kuna cypress vile. Kwa wanaendaka kule vile wanawinda, wakipata hao, dikdiki wale.
1: Mii kwa ujomba zangu ni kule Butere, kulikuwa na miti mingi sana mikuyu. Bush bush nyingi sana.
0: Hadi sasa nakwambia.
1: Hadi saa hii kuna watu bado wanaenda lakini sio wengi. Maana KWS amekaa ngumu.
0: Ndio but kule Lugari bado wanafanya.
1: Bado wanaenda.
0: Kuna jamaa namfahamu vizuri sana aitwa Jose.
1: Wewe unamseti? Unamseti? Anaenda wanyama gani eh?
0: Askizi ni hao wadogo wadogo sungura wale.
1: Manake bongo uliangamiza. Bongo ni wachache sana dunia mzima. Na wanapatikana Kenya peke yake, sijui na sehemu gani nyingine.
0: Na sio wengi.
1: Sio wengi, wako chini ya 200 bongo.
0: Kweli kabisa.
1: Sitatunga pia ni wachache kwa sababu ya watu kama wajomba wako.
0: Lakini wajua wanyama mstuni jamaa kaga tamu mzee.
1: Ai. Mimi nilikuwa nafurahia sana. Nikaenda kwa wajomba zangu nilikuwa nafuata nyuma. Tunatoka wanatoka mbio. Mimi nafuata nyuma. Kidogo kidogo unasikia makelele, ngahano ngahano ngahano. Wameshika kadikdik.
0: Ndio. Lakini ilikuwa shangwe.
1: Lakini kwa sasa mimi ninavyozungumza mimi ni mtetezi wa wanyamapori.
0: Ndio.
1: Nikikuona unaenda wa wanyamapori nitakusema, nitakuseti. Asante mtu wangu.
0: Nashukuru bwana.
1: Sawa zile, those were the days. Hizo siku zilikuwa tamu.
0: Ndio bwana.
1: Asante. Kali za kali, halo? Halo? Halo? Mbona ananipima? Kali za kali, halo?
2: Maloto.
1: Eh?
2: Niaje.
1: Salama, nani huyu?
2: Divas, Diva Kimororochi.
1: Divas, najua wewe ni muhusika.
2: Ilikuwa 78 hapo.
1: Divas, wewe ni muhusika. I know. I can sense that.
2: Sasa vile tulikuwa tuna train mabosko wacha sasa wewe. Vile tulikuwa tuna train mabosko.
1: And the na mbwa wa kwanza unajua kulikuwa na mbwa ambaye anaongoza wote. Alikuwa mkubwa kushinda wote. Either atakuwa anaitwa Simba ama Kulukulukulu.
2: Ilikuwa inaenda shida bana, ilikuwa inaenda kijijini bana, tunapata chakula bana. Unaitandika
1: vibaya. Hizo zote zikuwa na discipline zetu kule Butere.
2: Ilikishika
1: inashikilia chini mpaka mwindaji haja ainyanganye.
2: Wanova credit imeisha bana.
1: Wewe unapiga simu na one bob. Difas, hii ni mara pili. Unachoma. Kali za kali, halo?
3: Halo, kali za kali.
1: Nani huyu?
3: Huyu ni Inzofu ya Lukuyani, Ndofu wa Lukuyani.
1: Inzofu, unajua pia we ni muhusika, Inzofu. Hata jina yako ni jina ya mnyama.
3: Nikuambie nini?
1: Inzofu, mlikuwa mnawinda wanyama?
3: Nikuambie nini?
1: Niambie kitu.
3: Kuna papa angu mwenye siwezi taja jina kwa sababu umesema usalama wake. Alitufunza kuwinda sana.
1: I know.
3: Hata siku moja bwana mimi nakwambia.
1: Yes.
3: Nikafietua kasungura bwana mikuu ya nyuma kakaanguka umbwa sikaangukia bwana nikapewa pia nyama. Na nilifurahi sana kwa sababu huyo papangu alikuwa mwindaji hatari sana.
1: Lakini sasa nyinyi Inzofu na wenzako na wajomba wangu, nyie mnakuwa na Bosco hapo, mko na Simba, mko na Tusker, mko na Kulu. Mbwa kama tisa, unashika dikdik, unashika sungura, mkirudi kijijini, mbwa mnapatia supu na sukuma bane, hata kanyama mpati, mbwa jamani.
3: Ye, rafa mbwa. Ile labda matumbo ya ndani mungepea mbwa.
1: Yes, matumbo alikuwa anapewa kweli. Hapo nimewaonea.
3: Lakini baba.
1: Hiyo ni matumbo ya sungura, manake matumbo ya dikdik ilikuwa inakulwa, inachomwa.
3: Ni matumbo ya sungura.
1: Yes.
3: Lakini ile nini yetu litake mbongo hiyo.
1: Ai, mbongo jamani.
3: Ilikuwa mzuri sana kwa sababu
1: alikuwa mkubwa yule. ni mkubwa hata kushinda mbuzi.

0: sana sana. Alafu pia nikwambie
1: eh,
0: tena hata hii sekeseke walikuwa naua ile inaitwa
1: ah, sekeseke ni porcupine. Hii kuna mishale mishale.
0: Yeye imeundiwa mishale kwa mwili.
1: Na hiyo hiyo mnakula?
0: Kuna wanyagua hiyo nyama tena wanakulanga ati ni poa sana tena.
1: Lakini usini kama panya mkubwa ambaye kuna mishale mishale bana. Ai! Ni sekeseke inakulwa?
0: Hiyo.
1: Eh.
0: Huwa wanakula lakini si sana vile, sio kila mtu, lakini kuna ingine inaitwa mwaka. Unajua mwaka?
1: Gani?
0: Mwaka tena inachimbanga shimo inaishi ndani ya shimo.
1: Mimi najua nini? Ifuko. Ifuko. Hiyo ni mulu.
0: Ifuko.
1: Hiyo
0: pia mimi na wazata sio hiyo. Kuna ingine inaitwa mwaka.
1: Hiyo sijui.
0: Nijaijua Kiswahili inaitwa nini wana. Ilikuwa maisha alikuwa mazuri sana.
1: nyama ya furi, bora tu utoe energy yako.
0: Yaani nakwambia tulikuwa watoka tu kuanga na pesa yake, tulikuwa tunaona tu furaha bwana
1: ukapata kabisa. Ai. Haya asante.
0: Haya poa kabisa.
1: Haya. Kule Taita mimi naona bado kuna waendaji lakini chini ya maji. Davida. Pigani simu mseme mnaenda wanyama gani jamani? Au mlikuwa mnaenda wanyama gani? Kuna rafiki yangu mmoja tokea Taita lakini yeye akatangulia mbele za haki, rafiki yangu mkubwa sana. Anaambia wao walikuwa wanaenda fuve. Fuve. Fuve anachukuliwa na nana ochwa. Fuve ya kuochwa mtamu sana. Atabidi mnipigie simu jamani. 0793047047 vile vile. 0783047047. Kali za kale, halo.
2: We mwanaume.
1: Nani huyu?
2: Elias Wamalwa wazangu bujeri maraki.
1: Elias Wamalwa anajua huyu ni muhusika pia. Elias, Elias najua uliwinda wanyama ama bado unawinda?
2: Bana za hizi ni mimi mzee, lakini nilikuanga nawinda.
1: Bado anawinda? Mulifanya mpaka bongo wanaenda kuisha duniani jamani. Waluya wetu vane mwenyamuri
2: yona kuambia rubu kubina hito. Hii mnyama mtoke na hito enduyu.
1: Gani?
2: Enduyu unajua?
1: Enduyu ni gani? Kwa Kiswahili inaitwaje?
2: Aya utatafakari basi ujue.
1: Wewe ujue anaitaje? Wewe ujue jina yake kwa Kiswahili?
2: Bada kwetu bado hiko.
1: Inakaaje?
2: Iye naitua Eris. Erisi.
1: Fisi?
2: Erisi.
1: Iyo sijui.
2: Bazi, iyo ndio bongo.
1: Iyo ndio bongo?
2: Iyo ndio bongo.
1: Nyi mulifanya bongo wakaisha jamani. Waluya mnienu wa usika. Adui ya mazingira.
2: Kwetu humu bado hiko.
1: Lakini ni wachache sana, wachache. Na
2: kuna mlimani ukienda unapata.
1: Juu ya milima unapata misitu ambayo iko juu.
2: Yes. Hapo maragizi unapata.
1: Wako lakini ni wachache sana na wanalindwa sana.
2: Ni wachache sana.
1: Wanalindwa sana.
2: Ikipatikana huku inauzwa.
1: Lakini watu wangu wa Western yeye ni adui ya mazingira sana.
2: Mwalimu wewe anaanza ukisema
1: mtu wa Western anaangamiza wanyama. Mtu wa Western ukimpatia power saw anakata miti ovyo ovyo. Ai!
2: Umeona? Mimi mwana anaitwa Okinga Okinga. Huyo naye ana mambo zaidi.
1: You see? Yaani zamani nilikuwa na nyumbani, zamani naenda nyumbani Ushago. Nakuta kuna miti, vichaka, miti. Baada ya miaka 2-3 miti imepungua. Sasa ni miwa. Poverty crop. Miwa mumea umaskini ndio tumepanda tu Western mzima.
2: Umeona saa hizi? Bado tuko na mashamba. Hata wazee waoleke huko.
1: Pana. Mumekata miti yote mmeweka miwa. Ambayo inachukua miezi 18 ndio ikomee. Alafu na kulipwa ni shida. Ngoja, ndani ya hii miwa tena unapata kuna Ivaka Python.
2: Yes.
1: Kuna T9.
2: Yes. Na bado kwetu yiko.
1: Bado ziko?
2: Ziko.
1: Ai.
2: Unajua kwetu, kwetu ukitoka Malakisi Police Station, ukienda unaenda Maraba, inafuta ngapo. Sasa umo Uganda, tunapakana tu hapo, mizigo iko mingi.
1: Mama we.
2: Hapo kuna kitu.
1: Lakini nawaonya msijaribu kuingia Kakamega Forest. Msijaribu.
2: No.
1: Asante. Leo nimechoma. Kali za kali, halo?
3: Halo, ni Ene Kangote.
1: Nani huyu? Angote.
3: Ene Kangote Shinyalu.
1: Si Angote, ni Angote.
3: Angote.
1: Angote. Angote, najua pia wewe ni muhusika.
3: Mimi ni muhusika wa sasa hatari paka kuteka na waya.
1: Yaani watu wangu wote wa Western mlisema kwamba nyama ya free itaisha.
3: Eh, nyama ya free paka hii hondo.
1: Hii hondo ndo gani hiyo? Hebu nichanue.
3: Hii hondo ndio hii. Ndio hii tunaitanga aje hii panie hii na nini?
1: Ina?
3: Aje na kuruka ruka kwa miti juu.
1: Squirrel.
3: Squirrel.
1: Aha.
3: Yako ni kanyama katamu sana kuna ki.
1: Kwani Squirrel si hamuna?
3: Si hamuna.
1: Eh.
3: Agahondo ni ukienda huko kwa mzito kwetu ifachenu huko.
1: Eh.
3: Kule tunaruka ruka kwa miti juu.
1: Kwa hivyo mlikuwa mnatumia mbwa?
3: Mbwa inatuwinda kutoka chini.
1: Eh.
3: Na hii tulikuwa tunakata
1: mishale.
3: Miti mishale tunaifukuza kutoka kwa miti.
1: Hiyo ni mboga.
3: Alafu hiyo ni mboga, mbongo iko, kisteri.
1: Ukitaja mbongo, ukitaja bongo nasikia uchungu sana.
3: Kwa nini unasikia uchungu baba na nyama?
1: Ni nyama lakini sasa huyo mbongo anaenda tunamwangamiza kabisa anaenda kuisha. Wako chini ya 200 kote duniani. Chini ya 200.
3: Sasa tumewajia watoto sisi tumekuwa wazee. Lakini watoto za hii wanafukuza tule tusungura.
1: Na dik dik.
3: Na hiyo nini? Eh.
1: Fisusu.
3: Fisusu.
1: Asanti. Na hebu nikuulize.
3: Eh.
1: Nyinyi mnakula porcupine?
3: Bwana, nyama ya mzito yote ni nyama tu isipokuwa.
1: Kwenda huko. Wewe unataka kuleta corona. Unataka kuleta corona handi.
3: Nyama tu bora ngozi imetoka kwa mulia.
1: Kwenda huko. Asanti. Ai, jamani. Haya. Nilikwambia leo ni mwecheche. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya tatu mpango wa kali za kale. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako John Maloba. Ningali na hela yako msikilizaji katika mchezo wa lotobora. I have your money. Hapa hela ni nyingi. Hela hii huwezi kumaliza. Bora tu ujitume hela hii. Utainyakuwa manake hela hii ni yako. Nikibaki na hela hii hainisaidii. Kujituma rahisi sana, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Vile vile katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning.
4: Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: wanatokea Cameroon, zama zao zangalewa, mbo wao waka waka. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Naongea na Sali.
0: Sali, uko wapi?
1: Niko upande wa Nyamira.
0: Gaki? Sali?
1: Gaki.
0: Mbonyeza *216# mara ngapi katika mchezo uliotobora, Sali?
1: Nimebonyeza mara saba.
0: Hapa naona kuna effort, kuna bidii, manake umetumia 140. Na Sali, unajua kwamba tayari unavyozungumza uko na pesa kwenye simu, gaki?
1: Lakini niko na pesa.
0: Box ipi, hela ngapi, Sali?
1: Box nambari 6.
0: Nimekupatia pesa ngapi?
1: Nilipatia 56.
0: Gaki! Onya harire. Umetumia 140 na sahi kuna 56,000.
1: Ndiyo.
0: Unajua kwa nini napiga nduru? Napiga nduru kwa sababu yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Sasa tunazungumzia 76,000. Gaki? Mama we. Sali. Sali. Uko na mzee?
1: Yaki wese.
0: Uko na mzee nyumbani? Uko peke yako? Wewe uko na mzee. Najua uko na mzee. Na najua hautamwambia umeshinda pesa. Na asubuhi bado unamwambia baba mochama leta pesa ya maziwa. Na uko na uko na pesa. 76,000. Sali. Si utaingia wazimu?
1: Kabisa.
0: Lakini utaambia mzee umeshinda kweli? I know. Unajua uwezi mwambia. Nyinyi. Sasa Sali, katika mchezo huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza. Imagine.
1: Wacha nicheze tena.
0: Asante.
1: Hey. Asante sana.
0: Aya. Hey. Si mnajibamba huku nje jamani. Just like that, 140. Na pesa inaingia 76,000, mtu wangu. Mama we. Hata sijasikia wivu. Na vile vile mtu wangu, fomu ndo hiyo. Waweza kushiriki katika mchezo na wakawa mshindi. Nasimuza mchezo wa Lotobora ambapo unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot, mtu wangu. The more you play, the higher your chances of winning, okay?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: mid 60s mtu wangu, nazungumzia hapo 66 hapo. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Vincent Ingudia.
0: Vincent?
1: Ingudia.
0: Ingudia. Mimi nimewahi kusikia Ingutia, Ingutia. Hii Ingudia nasikia leo. Na Ingutia alikuwa ni footballer wa AFC Leopards zamani. Alikuwa anaitwa Jared Ingutia. Alikuwa mnoma?
1: Eh?
0: Eh?
1: Kwa shi, ukiasa mimi hapo.
0: Eh?
1: Siku kuanga shabiki sana wa football hapo zamani.
0: Ata, sasa hata labda hizo tame au kukua labda. Wewe unakatu Gen Z. Eh?
1: Lakini si Gen Z sana.
0: Eh? Vini umeponyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Zaidi ya mara 8.
0: I can see that. Umejituma. Nazungumzia mara 9, umebonyeza mara 9. Kumaanisha kwamba umetumia 180. Na tayari vini unajua uko na pesa kwenye simu yako. Uko na hela.
1: Niko na hela. Najua hata siji nishukuru Mungu.
0: Hii yako haitaniuma manake umejituma kujituma. Kuna watu nakuja hapa wanabonyeza mara moja wanachukua pesa yangu. Mara mbili unachukua pesa yangu. Hii yako nayo umejituma.
1: Mimi nimejituma kwa sababu hali ngumu ya maisha, alafu niko na loan mali. Nikasema acha leo nijikaze hata kama sipati mpaka niishiwe kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi vini?
1: Box number 6 nimepata
0: 63,000. Unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi.
1: Hii ulinzi ni lazima.
0: Mama we. 60 ngapi?
1: 63,000 pesa.
0: Unahitaji ulinzi, Vincent.
1: Yeah, hii mpaka nicheze chini.
0: Mama we, sasa mimi napiga nduru kwa sababu so far you are my highest winner na bado sijakupatia boost.
1: Nipatie boost.
0: Vini 63,000 ukiongezea 20,000 ngapi?
1: Unapata 83,000.
0: Mama we, mama we. Kwanza umeniambia uko wapi? Vini uko wapi?
1: Niko Imalava. Imalava, Kakamega County.
0: Sasa wewe unahitaji ulinzi.
1: Hii inahitaji ulinzi.
0: Unahitaji ulinzi, mama we. Umewahi kushinda tena?
1: Hii ni mai shinda, lakini ya leo hata sijaamini kama ningepata hiyo pesa yote. Ni Mungu amepitia tu ndani.
0: Okay, sasa iko hivi. Kando na hiyo boost ambayo nitakupatia ya 20,000 katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, and you still qualify. There is no limit. Bado waweza kuendelea.
1: Yes.
0: Okay.
1: Okay.
0: Sasa wewe uko na float ya miaka 5.
1: Hii float kwanza najua watoto walirudi shule, nilikuwa na loan mahali ya 30,000. Sasa
0: hiyo sasa nimekujenga mtu wangu.
1: Hapo sasa pressure imeisha.
0: Lotobora imekujenga mtu wangu.
1: Nimejenga na nashukuru na lazima niendelee. Leo silali,
0: wacha bora tu usiwe mtu wa sherehe kuruka kupita kiasi jamani.
1: Sherehe hii maisha sahi na watoto na maisha imekuwa ngumu.
0: Ukienda ukienda masehemu upatane na naliaka na nzala kwisha wewe.
1: Hapo sakisaki na naliaka.
0: Maka atasema atakwambia vini si tuende Kisumu happy. Na wewe ingie box kwenda huko.
1: Jasho yangu nimeamua kurisi.
0: Asante vini
1: nimechukuru. Uwe na siku njema na bado naendelea kucheza.
0: Asante sana nawe vile vile. So far vini ndo my highest winner. Nazungumzia 63,000 plus 20,000. Yoni 83. Lakini akajituma kweli kweli, kabonyeza mara ngapi? Tumia 180. Haya, nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya

0: Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.

Simba Wanyika, wimbo wao Baba Nyange. Wimbo huu mwende mzee Lucas Nyange pale Mwatate, pale kwa maji kwenye miembe pale kando ya barabara. Mzee Lucas Nyange, salamu za dhati. Mzee Lucas Nyange ni mwanachama wa Mwananchi Ranch. Mwenyezi Mungu amlinde mzee Lucas Nyange akiwa Mwatate. Mpeni salamu zangu jamani. Ripota wetu Julius pia anaambia kwamba wategea mpango wa

Davida, mpo? Julius Malika na kuona mtu wangu, santi sana. Watu wangu wakasiga upale, Granton Maganga, MCA Amos, Bungule Ward, mzee wa mtaani pale, Jared Magufuli, siwezi kwa sahau, au ni mara shabiki sugu sana wa Radio 47, haswa mpango wa kali za kale, Simeon Irina, Mwananchi Ranch, na watu wangu wa pale Mkuki, mzee Daniel, siwezi kwa sahau kabisa, watu wangwana sana. Kile ni kijiji cha wachimbaji madini, ni mashabiki sugu sana wa mpango wa kali za kale na Radio 47 kwa ujumla. Santi sana.

Simba Wanyika, Baba Nyange. Mfikie mzee Lucas Nyange pale Mwatate kwenye miembe pale kando ya

subiria sana. Anasema mwaka huu tutaoana, mwaka unaisha, mwaka mwingine unaisha. Inabidi sasa niende kwa mzee Nyange live and direct. Mwambie vipi mzee Nyange? Mimi namtaka msichana wako jamani. Kaniahidi kwamba tutafunga ndoa lakini kila mwaka yaahirisha jamani. Mzee Nyange nipe msichana wako jamani mzee Nyange. Hey, mzee Nyange akisikia hivyo. Wale wazee wetu wa zamani. Pande ya mahari, mama we. Wanakusanyana, wanaitana. Wazee wanakuja wengi kutoka kila pande. Na makoti ambayo yananinginia. Ile bei watakuwekea mahari pale, mama we.

0: Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Samuel Mabonga.
0: Samuel Mabonga.
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Mimi niko maeneo ya Bungoma Town.
0: Unahusiana na Mili Mabonga?
1: Ni jina tu zinaendana.
0: Samuel umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimejaribu over 10 times.
0: 10 times.
1: Lakini box number 6.
0: Umejituma. Samuel umejituma. Samuel umejituma. Samuel umejituma. Samuel unastahili.
1: Eh, nimejaribu bwana 42,000
0: box. Eh? 42,000 jamaa. Unajua umetumia saa mbili.
1: Ai, nimejaribu mambo yangu.
0: 200. Mimi nimesema hapa kila mara kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Na wewe naona kama ni kana kwamba umezingatia.
1: Ah, nimezingatia. Leo nimesema watu wana
0: unajua Sami kubonyeza zaidi ya mara 7 8 9 hiyo ni sure bet.
1: Ah, kabisa.
0: Uweze kuomba mkate nikakupatia mawe. Sami uweze kuomba samaki nikakupatia nyoka.
1: Haiwezekani.
0: Sami 42,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 62,000.
0: Sami na kuongezea boost ya 20,000.
1: Ai,
0: Sami wewe ndio kusema, sasa.
1: Ai.
0: Sami hata sisiki uchungu, unastahili Sami.
1: Ai.
0: Ehe. Sasa wewe ndio kusema, nakumbuka kwamba kabla ya saa 6 zimesalia dakika 20, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na wewe vile vile waweza kuendelea. There is no limit. Na tayari tunavyozungumza, jamaa wanazoa bonuses. I can see here, jamaa wanazoa bonuses. Kwa hivyo endelea Sami.
1: Ah, lazima niendelee. Unajua sasa niko na float.
0: Una float ya miaka kama 5.
1: Ah, sina mambo mingi sasa. Yaani
0: hata yani, imagine unashinda pesa alafu kando hapo unapata burudani kama hii ya nguvu. Sikia yani nyimbo kama hii. Sikia nyimbo. Eh? Asante Sami.
1: Ah, mimi nashukuru sana.
0: Karibu sana Sami. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa sana ya kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu wa Lotobora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. *216# hash, fata maagizo, mengine niachie. Huyu ni Mighty Sparrow tokea visiwa vya Trinidad and Tobago, wimbo wake Mr. Walker. Huu wimbo ndio original sasa, wa kwanza kabisa. Lakini hapa Kenya kuna jamaa wa Mwagithi, hao nani? Walichukua wimbo huu wakaugeuza ukawa ni wao. Wanakulia hadi leo wimbo huu wake Mighty Sparrow. This is the original Mr. Walker. Ndani ya kali za kale, Radio 47 hapa ndipo na bado. Nasungumzia early 60s, mtu wangu. Early 60s. Oh yes.

0: kwenda kumuona mzee Wafula pale Hayega. Mwambie mzee Wafula nipe msichana wako. Mzee Wafula akikuona anaenda kuita wazee wenzake. Hapo mzee Wafula aongei, anaseti mzee baraza. Baraza anaanza kuongea huko na 1500. Kama una 1500 kaa kando. Hawa wazee wa hatari kuweka bei ya mahari. Hawa wazee. Alafu juu yake unaongeza hako ng'ombe, ng'ombe sita handi. Hey. Kuoa pia ni gharama. Ukifuata tu mila desturi ipasavyo ni gharama kuoa. Na wazee wetu ukweli usemwe, wako na tamaa. Wanakuanga na tamaa. Hey. Mahari imekuwa ni biashara jamani. Na uongezee kaputi na kofia. Uongezee suti mbili hapo juu. Yeah, huwa hivyo.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidijitali unaokuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
2: Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi.
3: Radio 47 hapa ndipo.
2: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakoneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
4: Safari
2: safari sasa.
4: Safari ya Bamba ni ya Rero.
2: Si Machero.
4: Safari ya Bamba si Machero.
2: Ndani ya 92.8 Kilifi. Tupo na bado.
3: Radio 47,
2: 101.9 Eldoret. Hapa ndipo Uhondo, ndani ya kali za kale.
0: Hapo sasa, watu wangu wa Kilifi, Malindi, Lamu, Kwale, Mombasa, najua mna henza hizi.

yake ya Marekani yasema asante sana Maloba. Nimpokea bonus yangu. Philip Luta hongera. Japo hujasema ni ngapi. Lakini hongera, endelea kubonyeza star 216 hash. Kabla ya saa 6 zinasalia dakika 10, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances. Unabonyeza star 216 hash. Fata maagizo. Pengine niachie David na Ningala. Mzengala na Bango Sound. Na katika hafla za harusi utasikia nyimbo hizo za Bango, kisha zinapigwa live, sio playback. Kama ni gitaa, jamaa anacharaza gitaa, midomo ya bata wanapuliza. Ni raha iliyoje jamani! Da!

0: Gala imezengala na Bango Sound katika awamu ya nne mpango wa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako John Maloba. Naam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahala popote pale. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app ni TV mfukoni, vile vile ni Vibe mkononi.
1: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado uhondo ndani ya kali za kale.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

unasikiliza OB 47.

E47. Hapa ndipo Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo

0: Coming Slicer.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
2: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.

hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

89.6 Lamu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo.

47.97.9 Meru. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.